0: eteläosassa. Kotimaassa juhannuksen paluuliikenne alkaa vilkastua aamupäivällä ja jatkuu Etelä-Suomessa vilkkaana aina iltaan asti, kertoo Fintraffic. Paluuliikenne on menoliikennettä selkeästi vähäisempää, mutta jonoutuminen on mahdollista. Ruuhkatiedot voi tarkistaa Fintraffic mobiilisovelluksesta. Se kertoo reaaliaikaisesti sekä tie- että junaliikenteen tilanteen. Ennen matkaa lähtöä on hyvä tarkistaa oma ajokunto ja vireystila, muistuttaa erityisasiantuntija Petteri Harjuvaara Traficomista. Jalkapallon MM-turnauksessa Saksa on varmistanut jatkopaikkansa, kun maa voitti norsunluurannikon maaleen 2-1. Saksa etenee MM-pudotuspeleihin ensi kertaa sitten vuoden 2014.
1: Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Kiitoksia kaikille tästä menneestä yöstä vielä. Ensi yönä olen täällä aalloilla kanssasi. Tästä käynnistyy uusinta ohjelma nimeltään Sekahakuja. Siellä aikoinaan, kun tämä tuli ulos eilisen puolella, niin juhannuspäivän tansseissa soi kuulijoiden toiveet ja ohjelman toimitti Jenna Bogeberg. Tässä siis pikakertauksena ensi yöhön.

Juhannusruusut tuoksuvat, kauniit koivut kartuvat pilvetöntä taivasta kurkotellen. Päässä kukkaseppele, sauna lämpiää, haitari soi ja ilo on ylimmillään. Siinäpä eräänlainen kuvaus suomalaisesta juhannuksesta. Mutta tässäkin juhlassa parasta on se, että jokainen tekee siitä oman näköisensä ja itselleen sopivimman. Juhannusvalssi Mikko Järvisen laulamana soi sekahaun aloituskappaleena. Kaukokäyhkön sävellys ja Annulin eli Aune Haarlan sanoitus. Järvisen levytys vuodelta 1977. Kappaletta toivoi Osmo Kokkolasta juhannustoivotusten kera. Oikein hyvää juhannusta juuri sinulle, sekahaun ystävä, missä ikinä lähetystä kuunteletkin. Juhannustoiveita soittamassa Bogebergin Jenna, lämpimästi tervetuloa mukaan. Toimitukseemme saapui valtava määrä kappaletoiveita tähän juhannuslähetykseen ja pelkästään valssitoiveista olisi saanut musiikillisen kattauksen ja tanssit laadittua. Kiitos ihan jokaiselle toivojalle aktiivisuudesta. Kuunnellaan vielä tähän väliin toinen valssikappale ennen kuin päästään tanssimaan tangoa.

Rantakoivun alla valssia toivoi useampikin kuuntelijamme. Valitsin Eija Sinikan tulkinnan vuodelta 1977. Vakikuuntelijamme Imatralta Antero tuumasi, että kappale kuuluu juhannukseen kuin nenää päähän. Ja tästä on kyllä vaikea olla eri mieltä. Onni Laihasen sävellys, Martti Jäppilän sanoitus. Nyt sitä lupaamaani tangomusiikkia. Ritva Rovaniemeltä kirjoitti sekahakuun, että hän on aina tykännyt kovasti Taistotammen lauluäänestä ja hänen eri kappaleistaan. Näin kesän kunniaksi Ritva haluaisi kuulla kappaleen Suopursu. Siinä varsinkin kuulema Taistotammen kaunis ääni tulee hyvin esille.

Suopursusta lauloi Taisto Tammi, Tapio Lahtisen sävellys, Helena Eevan sanoitus ja Kalevi Nyqvistin sovitus, Taisto Tammin levytys vuodelta 1974. Kappaleen myötä lähti terveiset Ritvalle Rovaniemelle. Yhä edelleen kappaletoiveet pitävät meitä 70-luvulla ja mikä siinä, hieno vuosikymmenhän se. Hämäläisen Raija Pieksämäeltä toivoi Matin ja Tepon esittämää Ruissalon kissankellot-kappaletta. Se on Pentti Viherluodon sävellys, Pentti Lasasen sovitus ja Aimo Viherluodon sanoitus. Kuunnellaas.

Hei! Muistelen usein Tanssa ja Polvijärven urheilijoiden lavalla 60-luvulla. Siellä soitteli usein Veikko Ahvenainen orkestereineen. Me kylän tytöt ajelimme sunnuntai-iltaisin pyörillä 8 kilometrin matkan yhdessä papiljotit päässä huivin alla. Lavan lähellä oli sepänpaja ja

uupinoja. Siellä teimme kampaukset. Piilotimme papiljotit pinon koloihin. Poistullessa muistimme ne ottaa mukaan. Kotona äiti odotteli rappusilla, ettei vaan ole poikia mukaan aittaan mennessä. Hän oli laittanut meille voileipiä valmiiksi, ja kyllä ne maistuikin. Maanantaina oli vaikea herätä aamulypsylle, mutta pakko oli. Siinä sitten vähän tuli torkuttua lehmän kylkeä vasten. Lehmät ei siitä pahastuneet. Näin muistelee Marja-Leena. Toiveenani on jotain reipasta humppaa ahvenaiselta.

Marja-Leena toivoi humppaa Veikko Ahvenaiselta ja ilo oli toteuttaa tämä toive. Äsken soi Takametsien kaipuu. Kappaleen sovittajana Rauno Lehtinen ja hän myös johti orkesteria levytyksellä. Seuraavan toiveen myötä lähtee juhannusterveiset äidille Kotkan Kaukolaan. Kuulemma äidin kanssa kuuntelevat sekahakua, joskin eri osoitteissa, ja aina on toiveena, että voi kun Reijo Taipaletta saisi kuulla. Nyt sitten tämän toiveen ja kirjeen myötä halutaan varmistaa, että äiti varmasti juhannuksena saa kuulla lempiartistiaan kappaleella Ruusujen aika. Äidille vielä lähtee tosiaan juhannusterveiset Kotkan Kaukolaan Miehikkälän mökkeilijöiltä. Ja kyllähän minä tämän toiveen toteutan toki. Ruusujen aika-kappale on Leena Kristiina Ronimuksen sävellys ja Heikki Annalan sovitus. Kappaleissa on Turkkamalin teksti. Tämä Reijo Taipaleen levytys on vuodelta 1991.

Kuinkahan moni viettää hääpäivänsä näin juhannuksena? Veikkaanpa, että aika moni. Lämpimät onnittelut kaikille juhlijoille. Reijo Taipale lauloi ensin Ruusujen aika -valssin. Tässä jälkimmäisessä tulkitsijana oli Annikki Tähti kappaleella Juhannusruusut. Sen sävelsi Pentti Lasanen ja sanoitti Helka Hynninen. Annikki Tähden levytys vuodelta 1978. Pyrstötähdet -yhtye mukana tällä levytyksellä. Se oli Pelimannipojan juhannustoive. Kesäisen kaunista juhannusta kaikille teille sekahaun ystäville. Juhannuksen toivetanssit on meillä käynnissä ja niitä luotsaa Bogebergin Jenna. Kiva, että sie oot mukana. Eki lähetti sähköpostia sekahakuun ja hän toivoo juhannustansseihin kipakkaa vanhan ajan polkkaa nimeltään Laatokan laineilla. Sen esittää harmonikkaduo Onni Laihanen ja Eino Rauvala ja Dalla P-orkesteri myös mukana tällä vuoden 1942 levytyksellä. Eki kirjoitti viestissään, että maestro Onni Laihasen syntymästä Muolaassa Karjalan kannaksella tuli vastikään kuluneeksi taas pyöreitä vuosia ja Laihanen oli 30-40-luvun huippuhanuristeja ja hänen sävellyksistään moni on jäänyt ikivihreänä soimaan meidän kaikkien iloksemme. Eli sitä Eki sitten kyseli, että miten Jenna nyt olisi, että eikös laiteta soimaan. Kyllä vaan Eki, laitan toivekappaleesi soimaan ja lähetän lämpimät juhannusterveiset sinulle. Tämä on Laatokan laineilla. Onni Laihanen, Eino Rauvala ja Dalla P. esittäjänään.

Siitä ei vauhtia puuttunut. Ekin toive Laatokan laineella. Onni Laihasen, Eino Rauvalan ja Dallapeen tulkinta. Laihasen oma sävellys ja Alvar Kosonen sovittajana. Sekahaku ottaa ilomielin kappaletoiveitanne jatkossakin vastaan. Lähetä toki sähköpostia osoitteeseen seka.haku@yle.fi. Ja kirjeet, kortit kulkevat osoitteella Sekahaku, postilokero 81, postinumero 00024, Yleisradio. Timo lähetti meille postia toiveenaan harvemmin kuultu tango Iltapilviä. Esittäjänään Erkki Junkkarinen. Timon mieleen on erityisesti Pauli Granfeltin sovitus kappaleesta. Granfeltin johtama orkesteri mukana myös tällä levytyksellä. Kappaleen on kirjoittanut Martti Jäppilä ja Erkki Junkkarisen levytys on vuodelta 1974.

Siinä soi Timon toivekappale Iltapilviä Erkki Junkkarisen tulkintana. Seuraavaa kappaletta toivoi kaksikin eri toivojaa, Irkku Espoosta ja Olli. Toivekappaleen sanat ja sävel saavat Irkun kuulema suomalaisen

Saturanto ja oudomman maan. Saturanto ja oudomman maan.

Kauko Käyhkön Suvi-serenadi, johon tekstin kirjoitti Aune Alatuuhonen. Sovitus George Dekoczynskin, jonka johtama Odeon orkesteri levytyksellä mukana. Levytys vuodelta 1953. Kuten tuossa lähetyksen alkupuolella tuumasin, niin valssitoiveita tuli poikkeuksellisen paljon tämänkertaiseen sekahakuun. Ja mikä siinä on valssia tanssadellessa, kyllähän se upeasti juhannukseen sopii. Senpä vuoksi päädyin siihen ratkaisuun, että en voi näitä kahta seuraavaakaan valssia jättää soittamatta. Ne ovat jotenkin niin tärkeä osa juhannusta, eikä pelkästään minun mielestä, vaan useamman teidän kuuntelijan. Tämä seuraava valssi oli ainakin kahden eri toivojan viestissä, Marjan Nokialta ja Maisan. Ja kyllähän tämä upeasti juhannukseenkin sopii. Marja kirjoitti sähköpostissaan, että hänellä laulu on kulkenut matkassa ihan lapsuudesta saakka. Siinä on kaikki, mitä kuulemma kuuluu juhannukseen. Kappale saa mielen haikeaksi ja kaipaamaan nuoruuden kesäisiä päiviä. Laulu on nimeltään Saarenmaan valssi ja sen tulkitsee nyt Viron radion viihdeorkesterin kanssa Georg Ots. Kappale on Raymond Wallgren säveltämä ja sanoittama ja tämä Otsin levytys vuodelta 1957.

Onpa ollut ihanaa viettää juhannusta teidän kanssanne ja Areenastahan löydät myös tämän juhannuslähetyksen, eli ei kun vaan tanssahtelemaan tämän tahtiin joku toinenkin kerta. Tätä monen mielestä nimenomaan juhannukseen kuuluvaa päätöskappaletta toivoivat ainakin Sanelma, Marja ja Jarkko. Kyseessä Oskar Merikannon Kesäillan valssi, jonka on sovittanut tälle vuoden 71 levytykselle Lasse Pihlajamaa. Kappaleen tulkitsee nyt instrumentaaliversiona levytyksen aikaan vasta 16-vuotias harmonikkataiteilija Merja Ikkelä. Ihanaa juhannusta tämän myötä teille kaikille. Jennalta heipat ja ensi kertaan!

0: pistäpä soppaan pippuri. Kesäillan valssin soitti se kahon päätteeksi Merja Ikkelä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Soitetaan Samuli Putroa.

se oli Samuli Putron panos tähän yöhön. Olet puolisoni nyt. Feroksi Sanni ja toiset tunnelmat, nimittäin me ei olla enää miehiä.

ilmeisen vakavissaan. Sanni, me ei olla enää me. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 3, Hämeenlinnan väylä, Vantaa, välillä Kaivoksella liittymä, Martinlaakson liittymä. Siis kolmostielle ensitiedote liikenneonnettomuudesta Vantaalle, eli Hämeenlinnan väylälle, tarkempi paikka välillä Kaivoksella liittymä, Martinlaakson liittymä. Ennen kello 4 uutisia ehditään kuunnella vielä Pihasoittajia. Hieno kappale Läksin pilven piirtä. Sitten uutisia.

0: Heikki Lukinmaa toimittaa kello 4 uutiset heti aikamerkin jälkeen. Siinä oli pihasoittajat.
1: Yhdysvaltain ja Iranin on määrä käydä tänään Sveitsissä neuvotteluja Lähi-idän sodan päättämiseksi. Yhdysvaltain ja Iranin lisäksi neuvotteluihin osallistuvat välittäjämaat Pakistan ja Qatar. Maiden oli tarkoitus aloittaa keskustelut jo perjantaina, mutta neuvotteluja lykättiin. Rauhanpyrkimyksiä on vaikeuttanut viime aikoina erityisesti tilanne Libanonissa. Tarkoitus on päättää taistelut myös Libanonissa, mutta Israel on jatkanut siellä iskujaan. Grönlannissa vietetään tänään kansallispäivää. Grönlanti on Tanskalle kuuluva itsehallintoalue, jonka väkiluku on noin 56 000. Viime vuosina saari on ollut otsikoissa siksi, että presidentti Donald Trump on uhonnut haluavansa saaren Yhdysvalloille. Kotimaassa juhannuksen paluuliikenne alkaa vilkastua aamupäivällä ja jatkuu Etelä-Suomessa vilkkaana aina iltaan asti, kertoo Fintraffic. Paluuliikenne on menoliikennettä selkeästi vähäisempää, mutta jonoutuminen on mahdollista. Ruuhkatiedot voi tarkistaa Fintraffic mobiilisovelluksesta. Se kertoo reaaliaikaisesti sekä tie- että junaliikenteen tilanteen ja ilmoittaa myös reitin varrella olevista häiriöistä ja tietöistä. Yön aikana koko maassa voi esiintyä sade- ja ukkoskuuroja. Sade on Lapissa paikoin runsasta. Muualla maassa sää selkenee ja poutaantuu. Päivän ylin lämpötila on 18-27 astetta. Lapissa on viileämpää. Merialueilla varoitetaan kovasta tuulesta.
0: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset ja niiden päätyttyä kello on 4:02. Hyvää huomenta. On juhannus sunnuntai. Kello reilusti 4:00. On syytä alkaa puhua presenssissä. Uudesta päivästä. Saunat päälle. Olli Haapakangas juhannussunnuntaissa valvoo. Tässä on kaikki.

0: on kaikki.
1: Todennäköisesti se on niin, että tässä hetkessä on kaikki. Mä tykkään tästä tavattoman suuresta hitistä Kuumaa yhtyöltä. Mä tykkään tuosta tunnelmasta, joskaan se ei sovi juhannuspäivää sikäli, että siinä puhutaan jo vähän niin kuin, että koulut alkaa ja kaikki hyvää loppuu. Eihän nyt tähän lopu juhannuksena. Nehän loppuu vasta elokuun puolessa välissä, kun koulut alkaa. Mutta ajatus siitä, että huomisen jälkeen on päiviä vielä, niin se on hyvä muistaa. Niin se on hyvä tiedostaa. Mutta mitä sitä suremaa, jos toinen vaihtoehto on elää täysillä tätä hetkeä, joka on 6:45 sunnuntaina, juhannussunnuntaina. Ehkä tässä hetkessä on todellakin kaikki. Vai onko tässä hetkessä kaikki? Onko kellään vielä sauna tulilla tai vielä? Mä tein joskus yhtenä vuonna semmoista sauna-temaattista ohjelmaa, jossa nyt ei varsinaisesti puhuttu saunomisesta, mutta se oli niin kuin sauna se kehys siinä. Niin joka sunnuntai mä sitä aina kysyin, että onko kellään sauna päällä. No ne jollakin oli. Mun mielestä sunnuntai-saunominen on aliarvostettua hommaa. Olemme tämmöinen lauantai-saunakansa. Kyllä sunnuntaina on paremmat löylyt. Ja nyt mä näkisin, että alkaisi olla aika... Jos nyt laittaa saunan pesään tulet, niin voi periaatteessa olla Suomen ensimmäinen sunnuntai-saunoja. Jos tiedätte jonkun, tai jos teillä on jo sauna päällä, niin ilmoittakaa ehdottomasti siitä mulle tänne WhatsAppiin, niin tiedämme, että jossain päin Suomeen saunotaan tällä hetkellä. Joo, ja jos ei ole, niin ei se haittaa. Tässä hetkessä on kaikki paitsi sauna päällä. Jatketaan. Petri Munk, Levoton prinssi. Mulla ei ole mihinkään kiire.

0: Paikka auringossuohjelmasta, Jyrki tässä, terve. Juhannuksen jälkeisestä maanantaista alkaen iskelmätuokiomme pitenee. Paikka auringossa lähes kaksituntisena. Alkaen kello 12.07 ja jatkuen kello 14 saakka.
1: Suomen ensimmäinen sunnuntaisauna on sytytetty. Esa laittoi viestin, että hänellä on aina valmis kiuas ja täällä on sauna lämmin ja Esa aikoo myös kylpeä. Hienoa. Hyvä Esa. Sinä kannat suomalaisuuden lippua juuri tällä hetkellä. Okei. Perintöprinsessa. Hei, tulimme juuri saunasta. Se on ihanaa. Odottelemme ukkosta. Lapset ovat kesätöissä ja me vanhukset harjoitellaan yhdessä olua mökillä. Parhautta. Terkut Pohjois-Savosta. Terkut Pohjois-Savoon. Olette oikeita suomalaisia, kun saunotte 4:00 sunnuntaina. Tässä teille perintöprinsessan diplomi. Sä puhuit, että onko sauna päällä. On. Just laitoin pari pesällistä. Hyvä Ari. Liity oikeamielisten suomalaisten joukkoon ja sauna sunnuntai-aamuna 4:00. Sampa tässä huomenta. Oli sauna päällä äsken ja kävinkin jo kohta tien päällä. En tiedä, onko hän siis raumalainen, mutta hän tuli 4:nneksi tässä Suomen suurin sauna kyselyssä. Eikö Suomen ensimmäinen sauna. Hyvä. Kohta tien päälle ja malttia liikenteeseen. Älkääkää saunako sahdilla, niin ei mene toi liikennehommat plörinäksi. Eilen oli puhallutus Helsingissä. Kova paikka. Onneksi en ollut narskauttanut.

Elon kerjuu kahden maailman välissä. Tanaka, uusi kappale Pohjanmaan suunnalta. Suomen nopein sauna kilpailun kunniamaininnat on nyt jaettu. Enää ei tarvitse laittaa poikkeuksellisesti radion viestiä siitä, että sauno. Tietysti jos haluaa sen laittaa, niin olemme täällä sinua varten. Tai olen. Ei tällä hetkellä taida ketään muita olla ainakaan sinua varten. Hieno hetki oli tulla töihin tänään. Kävellä läpi hieman sateisen metsän. Ennen kuin pääsin metsäänkään, niin tuossa autotiellä tuli vastaan kulman takaa semmoinen pukki, juhannuspukki. Eli tämä varmaan, kun mä mietin, onko se sitten metsäkauris tämä pikkunen, joka asuu Helsingin metsissä. On se varmaan Suomen pieni hirvieläin. Joo. Ja siitä pukkiversio, eli sarvet ja kaikki. Mulla on eräs metsästävä sukulainen, se kysyis, kun mä kertoin. Jos mä kertoisin tätä hänelle, se kysyis heti, montako piikkiä? Montako piikkiä? Mä okei siinä. Mä oon sitä mieltä, että olisiko ollut 2 piikkiä. Onko se paljon? Onko se tarpeeksi? Siis per sarvi. No, joka tapauksessa pari piikkinen pukki. Siinä se tuli tietä pitkin ja oli sitä mieltä, että tämä on mun stadi. Ja mä olin sitä mieltä, että on vaan, saa olla sun stadi, mutta saisinko mä mennä tästä ohi. Sitten se oli vähän, että kumpi tässä on mies ja kumpi kauris. Ja mä sanoin, että sä oot kauris, sun pitää väistää. Ja se sanoi, että näikö mun sarven piikit. Mä sitä näin, mutta menen nyt siitä, että mä pääsen töihin. Että sä saat pasterata täällä ihan vapaasti. Leikkiä mustarastaiden kanssa. No sit se väisti, että mä pääsin ohi, mutta on se nyt aikamoista. Helsingissä on tätä luontosuhdetta ihan toisella lailla kuin mitä ainakaan mun entisissä asuinpaikoissa. Mutta pukki on selätetty, tai ei sentään, mutta sanotaanko, että pukista huolimatta, niin matka jatkui. Ja töissä ollaan. Täällä 7 asti, sen jälkeen ajattelin mittaa pienen kesäloma ja liittyä 4:00 saunovien joukkoon. Mutta asia kerrallaan. Nyt tulee nopeita rakkautta kaikille teille. George Michael, Fast Love. Hyvää huomenta, 4:19, voittajan tunti.

0: odottanut, halunnut, nyt se sen saa! Riik!
1: Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Kuuntelet Yle Radio Suomea, Radio Suomen juhannussunnuntain varhaisaamua, eli tätä tämmöistä herätysjuhlaa, niin kuin joskus Radiomafiassa sanottiin. Irina hiljaisuus tuli siihen herätysjuhlaan. Sitä ennen tuli tämmöinen futistietäjä tai futis joku tiedote siitä, että sitä voi pelata. Tuollahan nyt pelataan tällä hetkelläkin, siellä on Ecuador ja Curaçaon välinen ottelu menossa. Mä en ole hirveästi näitä MM-kisoja oikein kattonut johtuen näistä lähetysajoista, jotka ovat sopineet huonosti omiin lähetysaikoihin. Mutta tässä nyt sitten samalla on kattonut tätä, kun ne tuolla pelailee. Tai kyllähän ne pelaa niin kuin tosissaan. Ja mä selvitin yhdessä vaiheessa sekin, että kumpi on kumpi, koska mä sittenkin ajattelin, että Ecuadorilla olisi voinut olla sininen paita. Ja tällä Curaçaolla olla keltainen, mutta se on toisinpäin. Ja tämä oli ilmeisesti heille selvää ja alusta lähtien, joten ei tässä sellainen suurempaa vahinkoa ole tapahtunut. 0-0 eli niin sanottu asetustilanne on tällä hetkellä päällä. Ja vakavan näköisiä tyyppejä. Tietenkin kyllä kai se vetäisi vakavaksi, jos itsekin jos tuollain telkkarissa yhtäkkiä siellä joka puolella katsottaisiin. Antaapa heidän pelata ja tietenkin mä päivitän. Oi, toi komea, mutta tuo vähän Jonen Nikulan näköinen on tuo toisen joukkueen valmentaja. Se on Ecuadorin valmentaja. Hieno takatukka. Takatukka.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Yksi muutos, mikä jalkapallossa on tapahtunut, sanotaan nyt 30 vuodessa. Mä oon kattonut jalkapalloa vähän reilut 40 vuotta. Mutta sanotaanko 30 vuodessa tapahtunut muutos on siinä, että no, pelaajat on todella tyylikkäitä näkyään. Niillä on tukka ja kaikki laitettu viimeisen päälle ja pinkit nappikset ja ne on niinku semmosia virtaviivaisia, vähän niinku mannekiineja. Tietenkin ne onkin mannekiineja, kun niillä on kaikki muotivaatteet ja muut päällä silloin, kun ne ei ole tuolla kentällä. Mutta myös tuolla kentällä ne on tosi tyylikkäitä. Et jos katsoo vaikka, milloin ne oli ne Meksikon kisat, 40 vuotta sitten, 86. Katsoo niitä köriläitä, ketä siellä pelaa, niin kyllä se enemmän on semmonen niinku lohja rudus kahvihuone ne pelaajat. Semmoisia menninkäisiä. Tietenkin, kun eihän ne nyt ole ajatellut, että sä nyt mitään kannattaa kukkaan pukkeuun jalkapallokentälle. Sen jälkeen mennään sitten suihkuun ja näin, mutta nykyään mennään varmaan suihkuun jo ennen peliä. Se on niin kuin muuttunut. Tässä on Taylor Swift.

0: Taylor Swift lauloi nimikaimastaan Elisabetista Elizabeth Taylor -kappaleessa, joka kuulosti mun korvaan siltä kuin aika monet muutkin Taylor Swiftin kappaleet, eli siltä, että niissä on niissä on paljon sanoja.
1: Matti Huutonen, mistä saa hyviä sääkysymyksiä? Saako vaikka satteesta?
2: Muun muassa siitä saa kyllä hyviä kysymyksiä.
1: Saako tuulesta?
2: Tuulikin on hyvä kysymys.
1: Auringonpaisteesta, helteestä.
2: Kaikista oikeastaan, mikä taivaan maan välillä tapahtuu, niin saa hyviä kysymyksiä.
1: Ja teiltä saa hyviä vastauksia.
2: Se voi vähän vaihdella, mutta kysymykset on aina hyviä.
1: Kysy meteorologilta osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Huutonen ja kumppanit studiossa sunnuntaina 1:15.
0: Se on jotenkin ihanaa, että tämä äsken kuultu mainos pyörii vielä. Me tehtiin Matin kanssa toi, minähän sinä olin siis Huutosen kanssa kaverina, ja me äänitettiin sitä jotenkin semmoisessa vähän hankalassa tilanteessa, mutta okei, muista. Jotenkin siinä oli joku tekninen ongelma tai joku siinä studiossa, mitä me tehtiin, tai joku, että siinä oli niin kuin outo soundi, ja sen lisäksi siinä oli vielä noita niin tyyppejä kuuntelemassa sitä, että tuleeko siitä niin hyvää, joka ei yleensä ole hyvä konsepti niin radion tekemiseen. Kannattaa niin tehdä sillä lailla, että kukaan ei ole kuuntelemassa.

Sinne on 10 tuntia, 9,5 tuntia vielä. Tai ei nyt intoilla siitä. Hyvää yötä ja huomenta. Kello on 4.37.

Hän kokee nukkumisen radio auki mahdottomaksi sääsken takia. Ja nyt ilmeisesti viesti Sainpas kiinni viittaiko siihen, että sääski on, sääskestä puhutaan nyt imperfektissa, tai sitten, että olen juuri menettänyt kuulijan. Mutta tämmöistä se on. Raamaa. Tätä Don Huonot, hyvää yötä ja huomenta ennen, tai ton draaman taustalla. Tämä on kuulemma sokerijuurikkaan nostajien laulu. En ymmärrä suoraan, että miksi näin. Ehkä se johtuu tuosta lauseesta, kaikella on hintansa. Katson samalla jalkapalloa. 83 minuuttia pelattu Ecuador ja Curaçaon välistä. Aikamoista make or break peliä ilmeisesti. Vähän niin kuin sillä, että jos sä tän häviät, niin sit sä voit saman tien lähteä. En nyt ihan kotia, mutta niin kuin paari. Mutta 0-0, että ei tätä kumpikaan vielä hävinnyt. Siellä on maalivahti, jonka nimi on Room. Ja tämä Room näyttää ottavan kiinni näitä. Tai ei se oikeastaan näitä kiinni saa mitään, mutta se osuu tielle noihin laukauksiin. Samalla kun katsoo tätä nykypäivän jalkapalloa ja vieläpä livenä näin niin kuin isosta telkkarista, niin nyt ne tekee maali. Ei ne tehnyt vieläkään. 0-0 jatkuu. Niin tuli mieleen toinen asia, mikä on muuttunut jalkapallossa 40 vuodessa. Vertaan siihen ensimmäinen asia oli se, että pelaajat on nykyään paljon kauniimpia. Niillä on tukka laitettu ja parta ja kaikki viimeisen päälle ja tatuoinnit vahassa. Mutta silloin, jos katsoo niin 80-luvun puolenvälin jalkapallovideoita, niin mullakin on niitä. Haluaisin nyt ihan hirveän aktiivisesti niitä katsoa, mutta on mulla niitä. Niin ihmiset ei kaatunut niin samalla lailla. Mä tiedän, että tämä on aika vaisu aihe, että nykyään filmataan ja noin. Mutta se on niin jännä nähdä, että esimerkiksi 80-luvulla pelasi semmoisia tosi kovia, niin kuin esimerkiksi Rummenigge, semmoinen saksalainen joku välihyökkäjä, iso mies ja hirviän taitava, niin sitähän sitä rapaattiin koko ajan. Ja siihen aikaan todella rapaattiin, silloin sai tehdä näitä liukutaklauksia ihan surutta. Niin siinä näkee niinku sen, että kun siihen aikaan ei kuitenkaan, eihän sillä Rummenigellä niinku ollut semmoista geeniä, että se olisi lentänyt. Ja iso mies vielä kaiken lisäksi. Niin se saa välillä niin kuin joltakin Claudio Gentileltä tai joltakin hirmutopparilta, passarellalta. Niin se saa niin kuin niin kauheita iskuja jalakoihin, että se iso mies, kun se juoksee, se oikein vavahtaa. Että se melkein kuuluu se ääni niistä tallenteista, kun se olsuu se nilikkaa se nappulakenkä. Ja sitten se oikein tärähtää ja vavahtaa se mies ja niin kuin saattaa hypähtää ilmaa ja melkein kaatuu. Ja sitten jää tietenkin nilkuttaa. Eihän niillä ollut edes säärisuojuksia vielä 80-luvun alussa. Sitten se nilkuttaa siinä hetkessä ja irvistää. Tietenkin se saa jonkun vapaapotkun siitä ja näin. Ja nykyään jos semmoinen taklaus, niin se olisi automaattinen punainen kortti. Ei sillä lailla saa tulla. Niin sanotusti sukille ei saa enää tulla. Ja sen lisäksi se pelaaja, aivan sama kuinka iso se on, niin se lentäisi kuin leppäkeihäs. Ja sen jälkeen se jäisi sinne maahan vielä niin kuin kärsimään. Niin jotenkin sitä semmoista kärsimisen kulttuuria ei ollut. Vaan ne ihmiset näyttäytyy hyvin luonnollisesti siinä. Koska jos sä ajattelet, että vaikka lenkkipolulla astut harhan, jos sattuu nilkkaan, niin kyllähän se tympäsee. Ja saatat mennä vaikka nuriikin siinä. Mutta kyllä sä sitten nouset ylös ja lähdet nilikuttaan, kun et sä sitten siihen jää makkaamaan. Ei sitä niin kuin ihminen jää. Mutta nykyään jää. Että tää on niinku muuttunut. Täältä tulee aikakone pelastaa teidät. Kappaleen nimi on Odota.

täällä tapahtuu siis jatkuvasti suviyössä. Vaikka luulette nyt kuunnellessanne tätä, että tämä on jotenkin staattinen tilanne, mutta ei. Täällä on yksi kuuntelija, jolla on ollut sääskiongelma.

Samalla kun aikakone tikittää ja Ecuadorin ja Curaçaon pelaajat juoksevat lisäajalla henkensä edestä tai ainakin elantonsa ja maansa puolesta, niin täällä WhatsAppissa lisääntyy niiden henkilöiden määrä, jotka eivät halua osallistua keskusteluun, vaan ilmoittaa, paljonko siellä on lämmintä ja minkälainen sää on sillä paikkakunnalla. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka ensin oli ajatellut, että tuskinpa kello 5 säähän kukaan haluaa osallistua, koska kaikki kuuntelijat ovat joko nukkumassa tai saunomassa tai jossain, niin ehkä tämä kuitenkin järjestetään tuossa 10 minuutin päästä. Eli kello 5 sää, koko maailman sää, niin sanotusti koko maailman supersäänä tunnettu, tai ehkä ei edes tunnettu, mutta esiintyvä ohjelmanumero. WhatsApp-numero 0401455666. Laita mulle paikkakunta, lämpötila ja lyhyt luonnehdinta juhannussunnuntai aamun säästä, niin yritetään kartoittaa, mikä paikka on maailman paras paikka olla juuri tällä hetkellä. Tässä on Wicked Game. 0401455666. Paikkakunta, lämpötila ja lyhyt luonnehdinta säästäsi.

Chris Isaak ja Wicked Game. Siniset ja keltaiset pelasivat jalkapallossa 0-0 tasapelin. Toivottavasti ainakin Room-niminen maalivahti vaikuttaa tyytyväiseltä. Toivottavasti kaikki ovat tyytyväisiä. Lisää jalkapalloa tulee varmaan vielä ihan kohta. Mutta koko maailman kello 5 supersää tulee kello 5 uutisten jälkeen. 0401455666. Paikkakunta, lämpötila ja lyhyt luonnehdinta säästä sekä elämästä. Annika Pudas vie uutisiin Sweetheart mukana Topi Saha.

0: Yhdysvaltain ja Iranin on määrä käydä tänään Sveitsissä neuvotteluja Lähi-idän sodan päättämiseksi. Yhdysvaltain ja Iranin lisäksi neuvotteluihin osallistuvat välittäjämaat Pakistan ja Qatar. Maiden oli tarkoitus aloittaa keskustelut jo perjantaina, mutta niitä lykättiin. Rauhanpyrkimyksiä on vaikeuttanut viime aikoina erityisesti tilanne Libanonissa. Tarkoitus on päättää taistelut myös siellä, mutta Israel on jatkanut Libanonissa iskujaan. Kotimaassa juhannuksen paluuliikenne alkaa vilkastua aamupäivällä ja jatkuu Etelä-Suomessa vilkkaana aina iltaan asti, kertoo Fintraffic. Paluuliikenne on menoliikennettä selkeästi vähäisempää, mutta jonoutuminen on mahdollista. Ruuhkatiedot voi tarkistaa Fintraffic mobiilisovelluksesta. Se kertoo reaaliaikaisesti sekä tie- että junaliikenteen tilanteen ja ilmoittaa myös reitin varrella olevista häiriöistä ja tietöistä. Jalkapallon MM-turnauksessa Saksa on varmistanut jatkopaikkansa, kun maa voitti norsunluurannikon maalein 2-1. Saksa etenee MM-pudotuspeleihin ensi kertaa sitten vuoden 2014. Illalla Hollanti jyräsi Ruotsin 5-1. Tästä juhannussunnuntaista on tulossa lämmin. Ilmatieteen laitoksen mukaan päivä on Etelä- ja Keski-Suomessa selkeä tai puolipilvinen. Hellerajat rikkoutuvat ainakin etelässä. Lämpöä saattaa olla ylimmillään noin 28 astetta. Länsi-Suomessa lämpötila jää lähemmäs 20 astetta. Lapissa on muutamaata pilvisempää ja lämpöä 14-20 astetta.
1: Heikki Lukimaa toimitti Yle Uutiset. Niiden päätyttyä kello on 5:02. Koko maailman sää juhannussunnuntaina Radio Suomessa alkaa Saarijärven Mannilasta +19 pilvessä. Kemiinmaa +15. Aurinko, sinitaivas, kevyt tuuli, ei häiritte hyttyset, Kuovin kanssa aamusteppailua, mahtavaa. Lieksa 17. Taivas sinistä ja valkeita pilviverhoja tulvillaan. Juhannustansseissa illalla Nurmeksen kajasteen lavalla oli iloa ilmassa, kirjoittaa Pirjo. Ja Valkealla tihkusadetta 18. Valkealassa sataa. Lähettäkää sinne apua. Raisiossa lämmin aamu 17. Hollolassa 18,3. Vähän vettä ripautti koira lenkillä. Enalahti 15,8. Varhainen aamu. Ja hienoa, että Enalahdessa on varhaista. Mikkeli 18,6. Ja tummia pilviä taivaalla. Keski-Pohjanmaan Perho 19. Puolipilvistä tuulee melko paljon. No se on hyvä, että jos seisovaa ilmaa. Oulussa mittarissa 19,3 tuuleskelee melekosesti monesta suunnasta. Kulttuuripääkaupunki. Sen sijaan Seilinsaaressa on lähestyyntä. Vaatteissa savun haju. Ihana muumilaakso olla täällä aamuyöstä. Seili. Käy Seili muumilaaksoon. Loppi 18. Aurinko nousee metsän takaa ja kevyttä rock'n'rollia. Okei. Mikä on kevyttä rock'n'rollia? Onko se joku Johnny Burnett-trio? Niillä ei ole rockia, se on vaan rollia. Kevyttä rock'n'rollia. Ronski Gang. Olisiko? En tiedä. Riihimäki 17 osittain pilvistä. Liian lämmin yö, ikkuna auki, harakat räkättää. Riihimäellä myös 18 eri Riihimäellä tosi. Aurinko paistaa, linnut laulaa ja lokit pitää palaveria. Karikasniemi, lämmintä 10, vettä sattaa, hyvää sieniä ja marjoja tulee ihan kohta. Okei, hyvä. Rautalampi 20,8. Vähän tuuleksi ja tihkusat, että pitäisikö soittaa Ecuador? Ei, me sitä soitetaan, mutta voimme laulaa se vähän. Ecuador! Noi, ole hyvä. Forest Grove, Oregon, +25, aurinkoista. Pärjäile jäbä. Vaarala 19, Hommikosta, Tallinna. Niin, Hommikosta, eli huomenta. Tallinna 19, hieman jyrisee, mutta ukkonen ei vielä jytise. Pilvistä, heat päivä, tomppa. Sehän jos Tallinnassa jytisee, niin kohta jytisee täällä. Huomenta Suomi ja Helsinki vietämme juhannuspäivän iltaa Salt Spring Islandilla Kanadan brittiläisessä Kolumbiassa. Kello on 18.55, aurinko paistaa, tuulta on jonkin verran, muuten on mahtavaa ja 22 astetta.
2: All right.
1: Jatkoon. Kiurovesi, 20 astetta. Oot jännä tyyppi. Jatkoon. Okei, metsi pääsi jatkoon. Niinivaara, 18.1. Heikkoa tuulta ja pilvistä. Valtimolla tuli ukkoskuuro ja vettä ropakasti. Kesäterveisiä lähettää 18,5 asteen lämmöstä Maritta. Moikka Haarajoki, 18, melkein selkeä TV Reima. Pertteli, 17, ohutta yläpilveä ja pieni tuulivire. Huomenta kesäyön kuuntelijat ja sinä sympaattinen Olli. Turku, 18,5, lähes tyyntä, horisontissa hentoa pilveä, ihana aamu, terveisin Ride. Hyvä Ride. Hartola koitti 17, sadetta 0,3 milliä. Terveisin Veke. Oinasjärvi, somero 18 ja pilvistä. Saarijärvi, yllättävän lämmintä, 18,5, pilvi poutaa tuuleen ja liikenteen ääni kuuluu 13. Näin Annikki. Miksi te ihmiset otta herreillä? Tätä mä ihmettelen. Tietenkin toi Ecuadorin peli on varmaan. Minä olen menossa tänään myöhemmin poikaystävän kanssa mökille Sotkamoon. Hyvä. 19 astetta lämmintä. Siilijärven pöljällä 19,6 ja siili ruokailee. Kai se on piikkikasallakin kuuma. Tuulinen ja pilvinen Rovaniemi 16, Sysmä 17, Loimaa metsämaa kautta Sörkkä 18, mutta aurinko puuttuu. Herran aika Loimalta puuttuu aurinko. Mitä me tehdään? Hankasalmi 18, tyyntä. Kähtävä 18,8 ja samettista. Wicked Game on liian kaunis, että voi keskittyä säätietoihin. Okei. Joo, no mä en tiedä paljonko siellä on lämmintä, mutta hän tietää ehkä itse. Ja Kouvola päättää. Kouvolan korja 17 tihkua. Kiitoksia koko maailma. Näinkään voi sanoa.
3: Yle. Radio Suomi.
1: Onko vielä kaksi myöhäisilmoittautunutta? Haapajärvi 19+, onkohan mulla oikea numero? On sulla. Japanin Nagoya, eilen sato koko päivä yli 50 milliä. Tänä aamuna aurinkoa luvassa 30 astetta. Kello on 11.07, pärjäili. Ja sitten tuli vielä aurinkoemoji. Aurinkoemojia teille kaikille lähettää Olli Haapakangas, onnellinen mies, Westernin yhtyeinen laulaa. Tän aikana haen tuolta tuore puuron.

Näin livenä Westerisen yhtyeen niin muutama vuosi sitten Radio Suomen kesäkonsertissa. Ja se teki vaikutuksen se meininki. Iso bändi, hyvät soittajat. Teki semmoinen raikas ote. Hirveästi energiaa. Ja sitten tajus, että onhan nämä biisitkin aika hyviä. Ne toimi siinä keikalla tosi hyvin. Tässä kun kuuntelee studiossa, niin saattaa joskus vähän hymähdellä noille teksteille. Niin kuin vaikka tuolle onnellisen miehenkin. Tämä on tuolta aika banaali, mutta toisaalta jos kaveri on yksinkertaisesti onnellinen, niin eihän siinä silloin kannata siihen liittää mitään suuria teorioita. Mä tavallaan tavoitan ton fiiliksen. Ja se on hyvä, että tehdään noita sanotuksia niin kuin eri fiilikselle. Että sitten jos on semmoinen maailmantuska, niin voi kuunnella jotakin muuta. Ja jos on vähän semmoinen höhlä sunnuntai-aamufiilis, sauna päällä. Ei ole kylläkään, mutta tiedän, että jollain teistä on nyt sauna päällä. Joku saattaa olla jopa löylyissä, niin kyllähän toi toimii. Yksinkertaisesti onnellinen mies. Huomenta. Kysyit, että miksi olette hereillä tähän aikaan. No minä olen hereillä, koska työt alkaa 5.29. Eli 16 minuutin päästä. Se on hyvä, että on hereillä, jos työt alkaa 16 minuutin päästä. Kuinka paljon ennen täytyy herätä, kun menee töihin? No se riippuu varmaan työmatkasta. Ei ole mitään yhtä ratkaisua tähän, mutta 16 minuuttia, ihan hyvä. Niin kuin Aulis Kaakko sanoi, niin on se kova keskiarvo kyllä, joo. Eerin laulaa seuraavaksi. Hyvää huomenta ja kiitos, että kerroit, miksi olette hereillä. Totta kai mä mietinkin, että mikä joku syy tässä täytyy olla.

Hienoja lauluja ja tarinoita niiden takaa. Sitä on ollut Iskelmäradio jo yli 30 vuotta. Lähde mukaan iskelmälliselle musiikkiretkelle, jossa oppaanasi olen minä, Jenna Vågeberg. Iskelmäradio sunnuntai aamuisin 10 yli 9.

0: terveisiä Saimaalta. Tämä oli Saimaa yhtye ja yksi ja yksi. Kysyin ihmisiltä, tai en minä muista kysyinkään, että miksi te olette hereillä. Eräs kuuntelija ei vastannut siihen, mutta viesti on sympaattinen. Muuramessa on 17 astetta. Kaksi pupua syö ikkunani alla pitkiä, voi kukaan lehtiä ahnaasti. Olkaa kuin puput. Älkää siis siinä mielessä, että meni sitten toisen ikkunan alle syömään voikukkia, vaan siinä mielessä, että mitä teettekään, niin tehkää se ahnaasti. Päästäänkö lähetykseen? Pääsitte juuri. Onneksi olkoon. Syitä olla hereillä ja töissä. Pitäisi lähteä kohti lentokenttää ja Puolaa jokuisen tunnin kuluttua. Jännityselementin tarjoaa kollegan perheeseen ilmestynyt vatsatauti, joten muutaman tunnin sisään selvinnee, lähdenkö yksin vai en. Krakovasta Wroclawiin. Voi hienoa. Hyvää reissua vatsalla tai ilman. Pari kolme vuotta sitten olin muuten juhannuksena Puolassa. Tai itse asiassa mä olin Slovakiassa, mutta meni seuraavana päivänä Puolaan. Kyllä se sielläkin menne. Kello oli soimassa 2.45. Mulla oli kello soimassa 2.39. Niin me ihmiset ollaan erilaisia. Hereillä, koska aamulypsy. Asteita 20 ukkosrintama meni yli Valtimolla. Ja pari Auschwitzia, vai onko nuo Holsteineja? Holsteineko ne? No, pari sellaista on valokuvassa. Olen hereillä, koska olen omaishoitaja, eikä poikani nuku. Toivotaan, että hän nukkuu pian. Haluan kuulla hurrikanesin Mr. X. Okei, aika kova. Mutta tuntuu, että jos nyt tähän kohtaan laittaisi hurrikanesin Mr. X, niin alkaisi tulla liikennetiedotteet.
1: No se on Niilo pappa tässä, terve. Minä soittelen Kuusamosta täältä ja mä vaan tulin sanomaan, että tuo naapuri Pelekone on se kyllä kälämiukko, kun se vaan syö ja haisee.
2: Elämän koko kirjo mahtuu Kansanradioon. Uusi jakso ilmestyy tälläkin viikolla Yle Areenaan perjantaina kello 21 ja ohjelma kuullaan myös Yle Radio Suomessa sunnuntaina 2007. Muista kuunnella ja osallistua.
3: Hopla, satsumas hopla. Tilippa ihanpa itse.
4: Yle Radio Suomi.
0: No, Mr. X oli liikaa, mä arvelinkin, mutta Rough Boy tulee hyvitykseksi. Rauhallisesti sunnuntai aamussa. Tää on ZZ Top.

Sinne meni Afterburner-levyltä. ZZ Top ja Rough Boy. Nämä tietyn ajan levyt, 80-luvun levyt, on mun päässä vieläkin semmosia, että ne ei, niitä ei voi lausua niinkään sillä, kun ne... Ne pitää lausua sillä, kun ne on kirjoitettu. Asioita, jotka pitää lausua sillä lailla, kun ne on kirjoitettu. Animalitse, Kissin levy. Afterburner, ZZ Topin levy. Ja minkä mä vielä kolmannen? No Hysteria tietenkin. Def Leppardin Hysteria. Jos tänne nyt tulisi Def Leppardin lauleja, niin mä sanoin, että hi Joe, I really like your album Hysteria. Sitten se olisi sillä, että mikä. No niin, mä vähän kyselin ihmisiltä, että minkä takia te ottaa hereillä. Jos herää, niin herää. Vastaa Merja. Sitä potkii vaikka kukonkin kiekumaan. Elikkä potkiko kukkua ihmiset. Miksi on hereillä? Aikaiset aamut on mukavia. Ei toina tuhlata nukkumiseen. Kyllä, niitä on joskus toina tuhlannut nukkumiseenkin, mutta onhan ne mukavia. Joo. Sisäinen kello on vireessä, kun mies herää 3:30. Tuo on ihan totta. Viikon vanha esikoinen herätti 4:00. Pari päivää olen tässä malttanut pitkittää kuivaheinän teon aloitusta, mutta nyt on hyvä hetki startata niittää, kun muu talo nukahti. Mukavaa pyhäpäivää. No niin. Ja terveisiä esikoiselle. Sieltä ne tulevat radiosukupolvet varttuvat. Minä olen aamuvirkko. Joka aamu herään 3 maissa. Haluan nauttia aamukahvina linnunlaulua ja Radio Suomea. Aamukasten varpaissa kesävalokasvoilla. Toivon kaikille ihanaa kaunista kesäaamua. Ihanaa. Kiitos. Kesävalokasvoilla. Joo, toinenkin omaishoitaja on hereillä. Jaksamista omaishoitajille aamuyön valvomisiin. Oliko kattoo Leppardia? Oli kova. En ollut kattoo Leppardia. Ei pysty. Ei pysty. Oon hereillä, koska on raju poika ja menossa töihin. Kiitos Rough Boy. Tiku Rough Boysta. Joo, terveisiä vaan hurjalle pojalle. Vieläkin mietinkö tyttären perheen ori voitti illalla lähtönsä ja samalla aloita ahtinpäivän juhlintaa. Kirjoittaa Ahti. Hei, hyvää ahtinpäivää Ahti. Ja onnittelut perheen orille, tyttären perheen orille. Tässä on Samuli Edelman ja kaikki tahtoo, mutta vain tyttären perheen ori pystyy siihen.

Hän oli Samuli Edelman, muistaakseni toisen Samulin, Samuli Laihon kirjoittama kappale, Kaikki tahtoo. Kello on 5.36 juhannus sunnuntai aamuna. Hyvää aikaa olla hereillä. En elää kyseenalaista sitä. Mitä sitä kyseenalaista? Ihminen on hereillä, kun on hereillä ja nukkuu, kun nukkuu. Kuunnellaan Villit vedet. Hän tässä virittelee uuteen nousuun lähtöä. Tosin tuo merisää. No, on sekin uusi nousu.

0: Jenni Vartiainen.
1: Mökkisoittolista.
2: Tää on ihan tajuton mökkikilleri. Saman aikaan respekteeraan mahtavaa uraa edelleen tekevää Einiä.
3: No tietysti jos mennään suomalaisen kesäisen luonnon pariin, niin se on silleen verrattain harvinainen kokemus, että silloin haluaa ehkä kuunnella vaan sitä luontoa. Mut kyllä se nyt kun sä heitit ton intro, niin kyllä mulla heti tuli mieleen tää Käyn ahon laitaa, Junnu Vainio.
4: Juhannuksen jälkeisenä maanantaina kello 19 uutisten jälkeen.
5: Yle Radio Suomi.
0: Kaikenlaista ohjelmaa tulee radiosta nykyään. Nyt tulee Halo Helsinki.

0: Halo Hela Finland. Se oli Halo Helsinki ja 4 vuoden aikaa.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Hyvää viimeistä kesäaamua. Huomenna on jo syksy. Näin kirjoitti eräs kuuntelija. Tämä en allekirjoita tätä. Huomenna ei mielestäni ole vielä syksy, mutta kuuntelija oli sitä mieltä, joten lausutaan nyt tuokin. Merisähän Sheryl Crown rockibiisin myödä. If it makes you happy.

Siinä Sheryl Crow 90-luvulta. If it makes you happy. Hyvää huomenta. Kello on 5.50 ja vuoroon säätiedotus merenkulkijoille. Alkuun kovan tulen varoitus. Merenkurkku lännen ja luoteen välistä tuulta illalla 14 metriä sekunnissa. Ja huomautukset veneilijöille: Perämeri, länsitulta aluksi 12 metriä sekunnissa, Saimaa, iltapäivällä ukkospuuskia. Lapin yllä oleva matalapaine liikkuu Kuolanniemimaan yli pohjoiseen. Heikko korkeapaineen seläne saapuu lännestä Pohjanlahdelle liikkuen kaakkoon. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, aamu yöllä luoteistuulta. Aluksi paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivällä luoteen puolesta tuulta, iltayöllä lounaan puolesta tuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, luoteistuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa, iltayöllä etelän puolesta tuulta, aamuyöllä koillisen puolesta tuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivällä luoteen puolesta tuulta, illasta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamulla ja aamupäivällä paikoin sumua. Selkämeri, luoteistuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Illalla lounaan puolesta tuulta, aamuyöllä luoteen puolesta tuulta, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen voimistuvaa länsituulta, aluksi 4-6 metriä sekunnissa, illalla 7-11 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Illalla paikoin sadekuuro ja enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, länsituulta 6-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, heikkenevää lounaistuulta, iltayöstä alkaen luoteistuulta 2-6 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaari, lämpötila 18 astetta. Tuuli lounaasta 8 metriä sekunnissa. Pilvistä, näkyvyyttä 47 kilometriä. Harmaja 15, lounas 4, selkeä 20. Uuttöö 15, lounas 6, utua 5. Nyhamn 15, etelälounas 8, utua 5. Isokari 16, etelälounas 8, melkein selkeä 11. Selgrund 13, lounas 2, puolipilvistä 10. Valassaaret 13, länsi 7. Tankkar 13, länsilounas 9, tihkusadetta 25 ja Nahkiainen lämpötila 12 astetta ja tuuli länsilounasta 11 metriä sekunnissa. Sitten meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 37 senttimetriä, Oulu plus 52. Raahe plus 28, Pietarsaari plus 31, Vaasa plus 19, Kaskinen ja Mäntyluoto plus 16. Rauma plus 13, Turku plus 7, Föglö plus 4, Hanko plus 2, Helsinki ja Porvoo 0 ja Hamina plus 2 senttimetriä.

0: ohjelma on piste. Silmät kiinni, niin tilaava kaikuu. Väärin kukaan ei mihinkään taipuu. Hetken maailma on tässä. Ja tuo oli kappaleen nimi.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kello 6 uutisiin mennään Sivelin vedoilla. Tämä on Knipi ja Sivelin vetoja.

ja vuorovettä vaehtuvaa. Marata violiton ja jatko osan sen. Maalat perhejuhlan ja muotokuvan satunnaisen. Sä et tee sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.

aiheeseen aina palaat. Ja kun nyt katson Sibelin vetojas puolen vuosisadan takaa.

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltenho. Hyvää huomenta. Israelin iskut Libanonissa jatkuvat. Libanonissa 7 ihmistä on kuollut maan etelä- ja itäosissa. Iskut tapahtuivat ennen mahdollista taukoa taisteluissa. Uutistoimisto AFP:n mukaan Israelin armeijan virkamies kertoi myöhään illalla, että armeija olisi saanut maan poliittiselta johdolta käskyn lopettaa taistelut Etelä-Libanonissa. Israel ja libanonilainen äärijärjestö Hizbollah sopivat aselevosta perjantaina. Aselepo ei näytä kuitenkaan pitäneen käytännössä lainkaan, vaan osapuolet ovat syyttäneet toisiaan sen rikkomisesta. Yhdysvaltain ja Iranin on määrä käydä tänään Sveitsissä neuvotteluja Lähi-idän sodan päättämiseksi. Yhdysvaltain ja Iranin lisäksi neuvotteluihin osallistuvat välittäjämaat Pakistan ja Qatar. Maiden oli tarkoitus aloittaa keskustelut jo perjantaina, mutta neuvotteluja lykättiin. Puut ja metsät ovat pakotettuja äärirajoilleen kuumuusjaksojen toistuessa yhä useammin. Esimerkiksi Ranskassa puiden kuolemat ovat yli kaksinkertaistuneet vuosikymmenessä. Ennusteiden mukaan jopa kolmasosa maan puulajeista saattaa olla katoamisen partaalla vuoteen 2050 mennessä. Tutkijoiden mukaan metsät joutuvat mukautumaan ilmastonmuutoksen aiheuttamiin muutoksiin nopeasti. Täällä meillä juhannuksen paluuliikenne alkaa vilkastua aamupäivällä ja jatkuu Etelä-Suomessa vilkkaana aina iltaan asti, Fintraffic kertoo. Paluuliikenne on menoliikennettä selkeästi vähäisempää, mutta jonoutuminen on mahdollista. Ruuhkatiedot voi tarkistaa Fintraffic mobiilisovelluksesta. Se kertoo reaaliaikaisesti sekä tieliikenteen että junaliikenteen tilanteen.
1: Salla Vuoltenho toimitti Yle Uutiset. Niiden päätyttyä kello 2 minuuttia oli 6 ja vuoroon Ilmatieteen laitoksen säätiedotus, johon sisältyy varoituksia. Sää on ajoittain sateista Lapissa, jossa tuuli voimistuu puuskaiseksi. Maan etelä- ja keskiosassa esiintyy paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Iltapäivällä lännestä alkaen poutaa ja selkeämpää itäosassa vasta myöhemmin illalla. Päivän ylin lämpötila on enimmäkseen 22-27, yön alin on 8-15 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän puolesta tuulta, päivällä tuuli kääntyy lännen ja luoteen välille. Maan pohjoisosassa puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Keski- ja Pohjois-Lapissa aluksi myös jatkuvampaa sadetta. Keskipäivästä alkaen alueen eteläosassa poutaantuvaa ja vähitellen selkeämpää. Yöllä myös osin Lapissa. Päivän ylin lämpötila on eteläosassa 17-23, Keski- ja Pohjois-Lapissa 14-17 astetta. Yön alin on 4-10 astetta. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista etelän puolesta tuulta. Pohjoisesta alkaen pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Illasta alkaen tuuli heikkenee. Ja varoituksia. Tuulivaroitus maa-alueelle. Keski-Lapissa sekä Sallan kunnassa. Luoteistuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Maan itäosassa sekä Kainuun maakunnassa kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. Etelä-Lapissa ja Keski-Lapissa kehittyy illalla ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. UV-säteily on iltapäivällä voimakasta maan eteläosassa sekä Satakunnan ja Pirkanmaan maakunnissa. UV-indeksin arvo on 6. Ja merialueelle varoitetaan kovasta tuulesta Merenkurkussa, lännen ja luoteen välistä tuulta illalla 14 metriä sekunnissa ja huomautukset veneilijöille Perämerellä ja Saimaalla. Joten hyvää sunnuntaita, hyvää kesäpäivän seisausta, ahtin ja ahton päivää. Kyynelet paaden paadeni, eikö niin?

Se oli Baden-Baden ja Kisu. Erään kuuntelijan mielestä nyt alkavat joulun alusviikot. Tuo varmaan menee jo yli siitä syksyvoivottelusta, jonka kesäpäivä seisaus tietenkin saa äkäisimmissä aikaiseksi. Että nyt se syksy tulee. Päivä lyhenee! Ja joo, joulun alusviikot. Milloin Black Friday? Tää ei ruveta vähän raivaamaan luottokortista tilaa Black Fridayta varten. Saa hirveällä alennuksella ostettua vaikka pitkiä kalsareita. Hei, nyt kun on liikkunut luonnossa, tai no ehkä se on vähän vahvasti sanottu, mutta jos nyt on kävellyt metsässä töihin ja jonkun verran vapaa-ajallakin, niin äänimaisemaan ovat ilmestyneet uudet äkäiset laulajat. Tai ei sitä oikein lauluksi voi sanoa, se on semmoista mankumista. Varsinkin nyt, kun on ollut näitä aamuvuoroja, että on tullut aika aikaisin kuljettua. Nyt tuota yösyöttöä kuulee aika paljon. Eli linnunpoikaset, kun ne on päässyt pesästä, mutta ne huoltosuhde ei ole vielä täysin loppunut tai kadonnut. Nämä Helsingin metsälinnuista perinteisimmät, västäräkki, talitianen, mustarastas, niin niillä on ainakin kaikilla tämä malli käytössä ja sen kuulee. Eli se, että kun se poikainen on siellä, se on jo vähän niin kuin vapaalla jalalla, se on niin kuin omissa, se on päässyt sieltä pesästä. Se osaa jo lentää. Mutta ei se polonen saa vielä ruokaa, ei se saa hyttystä kiinni. Tai ei se osaa kunnolla poimia nokallaan niitä jotakin matoja sieltä. Niin äiti äisi sitten syöttää. Ja sitten on hauska kuunnella, kun sillä on äkäinen ääni sillä penikalla. Äkäsi ääni on kai tikaan pojalla. Se on niin kuin aivan mahdotonta kuunnella sitä sen. Sille tekisi mieli sanoa, että on hetki hiljaa. Mutta nämä muutkin, niin ne on aika vaativia. Sitten on tietenkin Lokin pojat ja noin vielä. Eilen muuten näin töyhtöhyypän jälkikasvun, niin kyllä sekin oli vähän sen näköisen, että kyllä pitäisi jotakin saa murua rinnalle. Mutta nämä talitiaiset ja muut, jotka tuossa niin kuin liikkuu lähiluonnossa ympärillä, niin sitä on aika hauska kuunnella ja katsoa, kun niillä on todellakin kädet täynnä niillä vanhemmilla. Poikaset vaatii ruokaa ja niille pitää sitä tuoda. Ja sitten ne poikaset lentää vähän vastaan. Tai västäräkitä ruokailee maassa usein, mutta talitinti tuntuu olevan oksille. Mä mietin sitä, että onhan se vähän sama niin kuin ihmiselläkin, että muuttaa kotoon, muuttokuorma on viety ja on niin kuin itsenäistetty. Kyllä sitten kuitenkin voi olla vähän, että äiti lähetä rahaa tai mä muistan. Silloin oli tietenkin markka-aikaa, vieläkö mä muutin kotoon. Sitten aina kun mä kävin sitten niin kuin vanhempien luona, niin isä antoi aina 200 niin kuin lompakosta. Otti lompakon sieltä jostain peilikaapista ja 200 markkaa. Kai se laski, että kyllä bussilippu maksoi sen 80 tai jotakin. Niin. Et siinä olisi periaatteessa niin kuin paluulippu, rahat ja vähän niin kuin muuta. Mutta joo, ei se huoltosuhde katkenut, niin ei se katkenut linnuillakaan siihen, että sä lennät pesästä. Vaikka aina ajatella, että se on se, kun ne lentää pesästä, niin sitten ne on omilla, mutta ei. Kyllä niitä pitää ruokkia. Miksi puhun tätä? Varmaan, että tämmöistä niin kuin näkee, kun liikkuu luonnossa ja tämmöinen. Sitä ensin ajattelee, että eläimet on hirveän inhimillisiä, mutta loppujen lopuksi ehkä se on niin päin, että ihmiset on aika eläimellisiä, että meillä on kuin samat tavat kuin noillekin. Äiti ja isi joutuu syöttämään. Ja pitää syöttää, jos on millä syöttää. The Course. Tähän kohtaan. Hyvää huomenta. Eikö ihanaa, kun on juhannus?

0: Matti Huutanen, onko sinulla jatkossakin aikaa tulla sunnuntaisin vartin yli kaksi vastaamaan Radio Suomen kuuntelijoiden etukäteen lähettämiin sääkysymyksiin?
1: Aina on aikaa hyville kysymyksille, ja jos meikäläinen ei ole paikalla, niin joku kollega kyllä studioon ilmaantuu.
0: Kysy meteorologilta osoitteessa yle.fi/radiosuomi ja radiossa sunnuntaisin vartin yli kaksi.

Yölintu lauloi. Mä putoan. Kello on 6.20. Teille, jotka nukuitte. Lyhyt ja asiantuntematon kiteytys siitä, mitä jalkapallo MM-kisossa tapahtui yön aikana. No, Hollanti voitti Ruotsin, mutta se ei ollut vielä yö, se oli niin kuin ilta. Saksa voitti Norsunluurannikon. Tuosta muuten pitää sanoa, että mä katsoin ehkä vähän aikaa sitä Norsunluurannikon ensimmäistä peliä. Ja se selostaja, jonka tämä en muista kyllä, että kukaan, niin sanoo aina, että norsut. Norsut sitä ja norsut tätä. Että se oli vähän niin kuin me ollaan jotain helmarit ja huuhkajat ja jääkiekossa leijonat, niin ne oli niin kuin norsut. Teki mieli tsekata, että sanotaanko Norsunluurannikkojen jalkapallojoukkuetta oikeasti norsuiksi. Vai eikö tämä selostaja jaksanut sanoa joka kerta, että ihan sieltä tulevat norsunluurannikkolaiset. En tiedä, anteeksi, tätä ei pitänyt sanoa. Mutta joka tapauksessa siis Ecuador ja Curaçao on välinen ottelu, joka jännitti meitä kaikkea tuossa 4 jälkeen ja 3 jälkeen, niin päättyi lopulta 0-0. Eikä mulla ole siihen mitään mielipidettä muuten. Helsingin Sanomien nettisivuilla on otsikko Curaçaon maalivahdista tuli kansallissankari. Ja tämä viittaa nyt siihen, mihin mäkin kiinnitin huomiota, että siellä oli maalivahti, jonka nimi oli Room. Ja tämä Room, eli Eloy Room, niin tietenkin kun peli on 0-0, niin sehän tarkoittaa, että sille ei se päästänyt niin kuin yhtään maalia. Ecuador laukoi 27 kertaa, josta maalia kohti 15. Mutta Eloy Room had no room for ball. Eli yhtään maalia ei mennyt sinne niin kuin sen tuonne maaliin. Mutta sama kai tuo muuten, mutta tämä, että Curaçaon maalivahdista tuli kansallissankari. Niin tuohan mahtava sana tuo kansallissankari. Epäilemättä hänestä siis tuli, koska se on ensimmäinen kerta, kun Curaçao sai pisteen MM-kisoissa ja noin. Ja onhan se nyt 15 torjunta. Mutta kuka on, niin kuin, miten pääsee kansallissankariksi? Niin kuin nykyään enää. Että ennenhän piti joku sotaa voittaa tai joku kieli, joku suuri keksintö tehdä tai joku suomen kieli kirjoitettu muoton tai Kalevalan runot tai en mä tiedä. Kuka on kansallissankari? Luetelkaapa mulle suomalaisia kansallissankareita. Niin yritetään niin kuin määritellä tässä vielä yhteisenä aikana se, että kuka oikeastaan on niin kuin kansallissankari. Niin kuin J. Karelainilla ollaan, että keitä ne on ne kansallissankarit. Ja miten ne niin kuin poikkeaa muista sankareista? Mitä muita sankareita on kuin kansallissankareita? Supersankareita tietenkin. Me pidetään ne niin kuin ulkopuolella. Ja antisankarit pidetään myös ulkopuolella tästä. Paitsi antikansallissankarit. Joo. Ketä kansallissankareita te tiedätte? Oletko ikinä nähnyt ketään kansallissankaria tai puristanut sen kättä? Onko ne tavallisia ihmisiä? Joo. Nyt tulee Sophie Ellis Bextor. Murder on the Dance Floor. Kova biisi sieltä hoikilta vuosilta. Hyvää huomenta kansallissankarit.

Näin, Sophie Ellis Bextor. Murder on the Dance Floor. Keitä ne on ne kansallissankarit? Sotasankarit vastaa Eeva. Totta. Ketäs ne on? Suomalaiset sotasankarit. Vänrikki Stoll. Kenraali Airo. Mannerheim. Kyllä. Tohvelisankarit. Siinä on mahtava sana. Tohvelisankari. Joo. Kansallissankarimme on Urho Kaleva Kekkonen, joka taitavalla äijädiplomatialla piti Suomea hengissä haastavan ajan nikaamassa. Sanokaa, mitä sanotte. No, minä sanon, että mitä sanotte. Joo, joo. Urkki on kansallissankari. Paavo Nurmi ja Lasse Vireen ovat kansallissankareita. Juoksevat molemmat alasti tuossa Olympiastadionin kohdalla kivettynä. Ei kun hetkinen, onko Virenillä vaatteet? Virenillä taitaa olla vaatteet. Nurmi juoksee alasti. Kansallissankareita ovat Paavo Väyrynen, Markku Uuspaavalniemi, Sofia Lehto ja ketä nyt näitä on. Aika korkealla on katto kansallissankarin majassa nyt näiden, näiden perusteella. Mun isä oli kansallissankari ja sekin on vähättelyä sotainvalidista, joka palasi. Kunnia isälle. Sankareita ovat suomalaiset sukeltajat, jotka lähtevät auttamaan luoliin jääneitä eläviä ja kuolleita, kirjoittaa Mervi. Joo, joo, ne on kyllä kovia jannuja, kun lähtevät tonne. Mutta kansallissankariksi en nyt ole ihan varma. Olen yksi palkkasi maksajista. Jaha, okei. Löytypä sekin. Hän ei pidä minusta ja maksaa silti palkkani. Siinä on kansallissankari. Hyvä. Honey Bee and Peoples. Tämä on hieno uusi biisi. Vanha suru. Hyvää huomenta palkkani maksajat.

0: Honey Bee and the T-Bones, vanha suru.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Keitä ovat suomalaiset kansallissankarit? Kysyn innoittuneena siitä, että Kurasa on maalivahti Room, on nyt kuulema Hesarin mielestä. Ja varmaan kaikkien muidenkin mielestä maansa kansallissankari, koska piti nollan. Täällä on lueteltu kansallissankareita. Ville Peltonen, 3 maalia. Joo. Mitkä se Peltasen meritit niin kuin muuten? Sehän pelasti jotenkin pitkään sitä jääkiekkoa ja menestyksekkäästi, mutta kylläkään se tuo yksi peli ja siinä tehdyt 3 maalia riittävät kyllä siihen kansallissankaruuteen. Sillähän tuli tehtyä paljon muutakin kuin 3 maalia kerran siinä pelissä. Entinen jääkiekkoilija Juti, rillaus rullaa ja kansa hurraa. Toinen kummallinen kansallissankari on se soutelija, joka lähti matkaan, kun vaimo lausahti, miksi et soutaisi Atlantin yli. Harva lähtisi, mutta heppu lähti. Sankaruus on ennakoimaton juttu, jota ei voi etukäteen tietää. Joo, Jutihan kansallissankari. Mitä tuota edes debatoimaan tuommoisesta? Tästä soutajasta mä en ole ihan varma, että mitä kansallista siinä se sankaruudessa on. Sankari ehdottomasti, kyllä. Tarkka ampuja Häyhä on kansallissankari. Joo, varmaankin. Jokainen pienipalkkainen ulkomaalainen, joka on uskaltanut tulla ja kotiutua rakentamaan tätä suomalaista yhteiskuntaa. Se on ihan totta. Ne on sankareita ja sen lisäksi kansallisia. Arvo Ylppö ja kaikki maan ja ihmisoikeuksien puolustajat. Aatte, kaikki ihmisoikeuksien puolustajat on kansallissankareita. Ylevää. Sunnuntai juhannusihminen on ylevä. Huomenta kotirintaman naiset. En ole kuullut heitä kiitettävän. He pitivät maan toimimassa muun muassa oma äitini. Kotirintaman naiset ovat kansallissankareita. Talonpoika Lalli, Sveen Tuuva, Antti Rokka ja tietysti kaimasi Olavi Susikoski. Siinä on sankareita. Okei, kova porukka. Voin hyvin kuvitella heidät pelaamassa 400 vaikkapa tuppea. Tapio Rautavaara on kansallissankari, koska kaikki, aivan kaikki pitivät hänestä. Vai pitävät hänestä. Tapio Rautavaaran dokumentti tuli televisiosta. Tämä Tapsa. Ihan pari päivää sitten. Katoin, kun joku jalkapalloottelu oli alkamassa. Tapsa. Aika tuuheet kulmakarvat oli kansallissankarilla. Mutta pitäähän ne nyt ollakin. Mä menin joskus Oulun kylä etsimään Tapio Rautavaaran tätä kotia. Se, mikä on siinä just kuvattu siinä Tapsa-elokuvassa. Sitä ei vissi ole enää olemassa. Se joku purki. Jostain hyvästä syystä varmaan. Kuunnellaanko Pepe Wilberiä?

0: Tali Einin panos Radio Suomen varhaisaamuun. Semmoinen 20 minuuttia tätä istuntoa jäljellä. Muutama hyvä biisi ja viimeisen päälle hiottuja juttuja väliin. Ruut Parikka kello 7 jälkeen ottaa Radio Suomen viikonlopusta. Niskalenki. 8 tunnilla Laaksosen Juhan luontoretkellä vietetään yön hetkiä piilokojussa Kontiovaarassa. Ja 8:30 Minna Pyykön maailmassa muistellaan lintuharrastaja Magnus von Freytin elämän kesiä. Iskelma Radio 9:00 normaalin tapaan. Pekkalainen ihmemaa 10:00 normaalin tapaan. Ja silloin pääsunnuntai 11:00 arvaatte jo normaalin tapaan.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Päivän viikon luontoäni on kuhan keittäjä. Ensi tunnilla sekin. Nyt kuullaan, meneekö täällä nallekarkit tasan. Spoilaus, ei mee. Fenny Fried.

Tuo on aika visuaalinen kuva tuo, että tuo Fanny Fried oikeasti kuiskaa postiluukosta tyypeille, että älkää luovuttako. Että on mennyt niin huonoksi tilanne siellä taloyhtiössä, että tämä henkilö kokee tarpeelliseksi. Ja vielä kuiskata postiluukosta, kai ei se mihinkään kuulu. Mutta aika visuaalista. Hieno biisi. Ajatuksia herättävä. Kuten huomaatte, oli ajatuksia herättävä kappale. Tässä näillä unilla niin kaikki on niinku ajatukset ja ajatuksia herättäviä kaikki asiat. Oi, mikä biisi se oli se Einin kappale, jonka soitit? No se oli se Älä pelkää mua. Sitten vielä muutama kansallissankari on mainittu. Suomen hevonen. Korvaamaton apu taloissa ja sodissa aikoina ja uskollinen kaveri monille nykyäänkin, kirjoittaa Marika. Tähän on sanottava vaan, että ihaha. Vesaisen Juho on kansallissankari. Muistajat muistaa. Olli, sukunimi Von Wright, äänetään Von Wright, ei Von Wright. Aha, okei, no mä lähden kotiin sitten. Mä lähden kotiin ääntään sukunimeen. Kaikkien meidän kansallissankareita ovat maanviljelijät, kalastajat, karjan kasvattajat ja kääriä. Kääriä, okei, mahtava. Okei, joo. Eiköhän tässä nyt näitä kansallissankareita, onko Lordi muuten kansallissankari, kun se voitti Euroviisut? On, kuuluu tuolta. Kadonneiden kuoro kuiskaa korvaani. On, Lordi on kansallissankari. Onko Prince kansallissankari? Vähän vaikea sanoa, minkä planeetan. Tämä on Raspberry Beret.

0: Prince lauloi varelma muotoisesta vai värisestä pareetista, joka hänellä oli päällä. Ei siis hänellä, vaan sille, josta Prince lauloi. Radio Suomen varhaisaamuun kahta kappaletta vaille valmis. Kahta kappaletta, yhtä ohjelmatiedotetta ja sitten tätä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Olavi Uusivirta vaatii vielä yhtä Purple Rainia, sen jälkeen Viki Rosti ilmoittaa menolepun saapuneen. Kello 7 uutisten jälkeen Ruth Parikka jatkaa lähetystä. Minä lähden lausumaan ruotsalaisten tai Suomen ruotsalaisten maalareiden aatelisia sukunimiä. Kesälaitumille palataan heinäkuussa asiaan.

0: vielä yksi Purple Rain. Sitten ei enää. Joo.
1: Paikka auringosohjelmasta Jyrki tässä, moikka. Juhannuksen jälkeisestä maanantaista alkaen tuplasti kesän parasta iskelmää. Paikka auringossa joka arkipäivä 12.07 ja jatkuen kello 14 saakka.

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Yhdysvaltain ja Iranin on määrä käydä tänään Sveitsissä neuvotteluja Lähi-idän sodan päättämiseksi. Yhdysvaltain ja Iranin lisäksi neuvotteluihin osallistuvat välittäjämaat Pakistan ja Qatar. Maiden oli tarkoitus aloittaa keskustelut jo perjantaina, mutta neuvotteluja lykättiin. Rauhanpyrkimyksiä on vaikeuttanut viime aikoina erityisesti tilanne Libanonissa. Täällä meillä lähes kaikki ensihoitajat ovat kohdanneet väkivaltaa tai uhkailua työssään, kertoo Suomen ensihoitajien liiton selvitys. Huhtikuussa voimaan tullut rikoslain lisäys suojelee ensihoitajia väkivallalta. Väkivallasta voi saada enintään 4 vuotta vankeutta. Ensihoitaja Janne Karvonen on joutunut työssään muun muassa pitämään väkivaltaista potilasta paikoillaan 10 minuuttia ennen poliisin saapumista paikalle. Karvosen mukaan häirintä ei ole aina väkivaltaa.
1: Kyllä siellä, kun älykännykät yleistyy, niin sitä rupesi näkymään sitä, että omaiset saattaa kuvata, että mitä me tehdään. Ja toki he saavat kuvata, mutta se on jotenkin, vaan, jotenkin pöhköä, että ne sitten kun on kysynytkin, että miksi kuvaat, että niin tulee selitys esimerkiksi, että kuvataan, että jos teette vaikka hoitovirhe, niin meillä on tässä todistusaineistoja. Että tullut tällaisia lausahduksia, niin sitä aina miettii, että okei, että tämä on tosi mukava tehdä työtä tässä, että yritetään tehdä parhaamme heidän omaisen eteen ja sen ihmisen eteen yleensäkin, niin sitten tulee tällä pieni painetekijä siihen lisäksi.
0: Juhannuksen paluuliikenne alkaa vilkastua aamupäivällä ja jatkuu Etelä-Suomessa vilkkaana aina iltaan asti, Fintraffic kertoo. Paluuliikenne on menoliikennettä selkeästi vähäisempää, mutta jonoutuminen on mahdollista. Ruuhkatiedot voi tarkastaa Fintraffic-mobiilisovelluksesta.

Slapissa 14-17 astetta. Yön alin on 40 astetta. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista etelänpuoleista tuulta. Pohjoisesta alkaen pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Illasta alkaen tuuli heikkenee. Tuulivaroitus maa-alueilla. Keski-Lapissa sekä Sallan kunnassa luoteistuuli on voimakasta. Tuulen nopeus on puuskista 15 metriä sekunnissa. Maan Itä-Äsassa sekä Kainuun maakunnassa kehittyy ukkoskuuruja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. Etelä-Lapissa ja Keski-Lapissa esiintyy illalla ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. Ultravioletti säteily on iltapäivällä voimakasta maan eteläosassa sekä Satakunnan ja Pirkanmaan kunnissa. UV-indeksin arvo on 6. Säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus. Merenkurkku. Lännen ja luonteen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Perämeri länsituulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Saimaa. Iltapäivällä ukkospuuskia. Lapin yllä oleva matalapaine liikkuu Kuolan niemimaan yli pohjoiseen. Heikko korkeapaineen selänne saapuu lännestä Pohjanlahden liikkuen kaakkoon. Oikein mainiota. Kello on 5:07 ja kanssasi Ruut Parikka. Tästä tämä aamu taas lähtee. Seuraavaksi kuullaan kappale Oot voimani mun Anna Erikssonilta. Se oli Euroviisu karsinta kappale, mutta jäi kakkoseksi.

Anna Eriksson ja Oot voimani mun. Kappale jäi täpärästi kakkoiseksi Suomen Euroviisukarsinnoissa vuonna 2000. Tämä oli Petri Laaksosen säveltävä kappale. Sinä vuonna voiton vei karsinnoista Nina Åströmin kappale A Little Bit. Se sai eniten yleisöääniä, vaikka Anna Erikssonin kappale oli sitten ammattilaisraadin ykkönen. Mutta aina tämä vähän menee, että toiset tykkää ja toiset ei. Hauska oli, että selvitin tuossa, että samana vuonna karsintoihin osallistui myös Nightwish, Nylon Beat ja Ultra Bra. Et maailma oli kyllä erilainen, kun näistä yksikään ei sitten päässyt sitten tuonne Euroviisukahinoihin. Nightwishilla oli kappale kuin Sleepwalker, Nylon Beatilla Viha ja rakkaus. Ja jännä, koska kyllähän toi Sleepwalker on ihan ok biisi ja oli tosiaan yleisön suosikki sekin, mutta ei päässyt eteenpäin, että maailma oli erilainen ja sitten hän kävi Lordit sitten myöhemmin. Nyt kuullaan kappale Vestalta kuin Helmi. Vestalla tuli uusi albumi tuossa 15. päivä toukokuuta.

0: Vuorio. Ja sitten vielä toisen joukkueen pelaajat siinä, kun on nämä loppuhuudot, niin huusi, että huh, mikä sika, tuomarin vika. Mä oon miettinyt sitä monta kertaa, että minkä ihmeen takia mä oon jatkanut sitä harrastusta sen jälkeen.
1: Luvassa on puhetta jalkapallokenttien kiistattoman sankarin, eli erotuomarin hommista.
0: On tilanteita, milloin ei tietenkään erotuomari ole se suosittu henkilö siellä kentällä, eikä se tehtävä olekaan, vaan se tehtävä on pitää peli oikeudenmukaisena ja turvallisena.
2: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras kello 15.15.
3: Tuossa edellisenä tunnilla toi Haapakankaan Olli, joka lähti lomalle, puhui noista kansallissankareista, niin tässä nyt voin tälleen julkisesti kehua, että kyllä minusta Olli Haapakangas itsessään on aikamoinen kansallissankari, kun hänellä on tämä hieno tekstinkäsittelijäohjelma ja ihan kolleganakin, niin terkut vaan Ollille ja otahan rennosti nyt lomalla. Tämä on seuraava kappale on Samu Haaperinsä ja olkoon se sitten omistettu Ollille.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 17 minuuttia yli 7 ja kanssasi Ruut Parikka. Oikein hyvää huomenta. Tuo aikaisempi kappale oli tosiaan, omistin sen tuossa Hampaakankaan Ollille, koska on se sen verran hieno, kelpo Veikko ja kiva kollega. Nyt kun kesä alkaa, tai onhan se nyt jo alkanutkin, mutta jotenkin ehkä mieli on sellaisessa mökkimaisemissa, niin itsekin sai tuossa juhannuksen päivinä lainaksi sarjakuvia. Ja kyllähän se on semmoista niinku huussiluettavaa tai yleisesti ajankulussa käytettyä niinku materiaalia. Mitä on oikein kiva niinku lueskella, kun on niinku kesäpäivä, koska siinä ei nyt niin hirveästi tarvitse keskittyä ja kuvat kertoo enemmän kuin 1000 sanaa, niin kyllä mä niinku jotenkin sanoisin ja voisin julistaakin ehkä eräänlaisen niin kuin sarjakuvakauden aloitukseksi, että nyt ne akuankat naftaliinista ja lukemaan. Onhan niitä kaikkia muitakin, Mustanaamiota, Lassia ja Leeviä ja ihan vaan noi sarjakuvastripit sanomalehissä. Mä muistan, kun mä olin lapsi, niin mun tädille terveisiä vaan Kirsille, niin hän aina laittaa vessan ovee luettavaksi sarjakuvastrippejä, parhaat palat. Ja lähetti aina kirjeessä mukana. Synttärikorteissa saattoi olla hauskoja sarjakuvatrippejä leikattu noista sarjakuvista. Niin

kyllä ne aina vähän piristi ja ehkä ne on kasvattanutkin jonkinlaisen pienen kieroutuneen huumorin tajunkin. Niin eiköhän palauteta tämmöistä hyvää sarjakuvalukutaitokulttuuria. Onhan niitä hyviä, hyviä piirtejä edelleenkin. Ville Ranta muun muassa, niin kyllä hänen pilapiirroksensa on aika ylivetoja. Ja, no fingerboardit, nehän vaatii vähän älykkyyttäkin. Onneksi on tämmöisiä ratkaisevia sivustoja, missä kerrotaan, avataan vaikka päivittäinen fingerboardivitsi, mutta minusta ehkä semmoinen pieni kommellukset ja hyvin piirretty, niin se on niinku kaikkein parhain. Tämäkin menee vähän tänne piirrosmaailmaan. Tämä Elton Johnin Can You Feel the Love Tonight? Elokuvasta Leijona kuningas on tuttu.

Elton John ja Can You Feel the Love Tonight? 94 oli julkaistu tämä Leijona kuningas, josta tämä kappale on ehkä tullut tutuksi. Muistan, että minusta se oli vain tylsä kappale silloin, mutta auta armias, kun luin sitten minä Elton John -kirjan, niin sitten ihastuin ikihyveiksi koko hemmoon. Puhutaan sarjakuvista. Täällä on tullut heti viestejä, kiitos siitä oikein paljon. Iso pinkka mustanaamioita kuulemma löytyy Tapsalta Pohjois-Pohjanmaalla. Sitten nostettiin Kamala luontosarjakuva esille. Se on muuten kanssa erittäin hyvä. Siinä seikkailee se pieni näätäjä Ilves. Aikanaanhan nämä samat hahmot olivat Suosikki-lehdessä, johon nyt en muista hänen nimensä, joka tämän sarjakuvan on tehnyt, niin hän näitä hahmoja silloin jo pienenä cameona esitteli tämmöisessä Selviytyjät-sarjassa, missä oli tämmöisiä Selviytyjät-hahmoja, ja tässä oli tämmöinen taso, että saattoi lähettää tekstiviestiä ja kertoa, että kuka tippuu seuraavan lehden jaksossa. Ja sitten siinä oli Michael Jacksonia ja Jennifer Lopezia ja vaikka ja mitä artisteja, jotka seikkailuvat tämmöisellä Selviytyjä saarella. Ja sitten tämä näätäjä Ilves siellä jotain myös sekoilivat. Se oli kyllä sairaan hyvä sarjakuva. Tykkäsin siitä. Mä sain eilen tosiaan, mä olin juhannuspiknikillä, niin sain sitten ystävältä lainaksi noita muumisarjakuvia, kun tunnustin, että niihin en ole koskaan koskenutkaan, niin siitä tämä sarjakuva, ajatus ja into sitten nyt lähti. Sarjakuviin kuuluu myös, ehkä Suomessa siltä ei ole niin sanotusti erillisesti nimitetty, mutta on tämmöinen niin kuin sarjakuvaromaanien genre. Eli kerrotaan kuvatarinoita, jotka saattaa olla vähän niin kuin romaanin kaltaisia, vähän niin kuin vaikeampia teemojakin. Mutta sitten niissä on tämmöisiä piirrosteemoja, niin piirrostarinoita. Niin muutama viikko sitten tämmöinen tosi arvostettu sarjakuvataiteilija, iranilais-ranskalainen kuin Marianne Satrapi menehtyi. Ja se oli ainakin itsellä aika kova kolahdus, koska olen hänen sarjakuvista saanut todella paljon intoa ja inspiraatiota. Mutta voi niitä olla tosiaan kevyempiäkin. Lyhyitä strippejä ja sanomalehdissä, niin nehän on ne parhaat asiat, mitä ylipäätänsä luetaan sanomalehdistä, eikö vaan? Muutenhan se on aika tylsää.

Maija Vilkkumaa ja Karaoke Queen. Tie 20, välillä Oulu-Kuusamo. Tarkempi paikka, välillä Kaarela-Arkala. Tiedote liikenneonnettomuudesta. Suunta ei ole määritelty, mutta tie on suljettu liikenteeltä. Eli tie 20 välillä Oulu-Kuusamo, tarkempi paikka, välillä Kaarela-Arkala. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tie on suljettu liikenteeltä. Suunta ei ole määritelty.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello tulee puoli, niin otetaanpa seuraavaksi viikon luontoäänti. Sen meille esittelee Kerttu Kotakorpi.

0: Tässä laulaa kuhankeittäjä. Tieteelliseltä nimeltään Oriolus oriolus. Jos et vielä tunnista laulua, niin kuhankeittäjän kyllä tunnistaa sen nähdessään. Koiras on huomiota herättävän kirkkaan keltainen ja sillä on mustat siivet. Nokassa on punertavaa sävyä. Naaraan väritys on hailakampi, kellan vihreä ja puvussa on pitkittäisviiruja. Lintu on rastaan kokoluokkaa. Myös huilumaisessa laulussa on mustarastasmaisia piirteitä. Kerran kuvittelin havainneeni tämän mystisen linnun, mutta lopullista varmistusta en asialle saanut. Tilanne sinänsä oli kuhankeittäjän tapaamiseen oivallinen. Ensinnäkin lintupaikkana Parikkalan Siikalahti on vertaansa vailla. Sitä on tituleerattu jopa Sisä-Suomen merkittävimmäksi lintupaikaksi. Vierailuni aikaan alkukesän huuma oli parhaimmillaan. Rehevä lehtipuusto oli puhjennut heleän vihreään loistoon. Aurinkosiivi löytyi terävinä säteinä lehvästön läpi. Sirkutus ja säksätys oli korvia huumaavaa. Koska en ole vielä kehittynyt kovin hyväksi linnunäänien tunnistamisessa, niin turvauduin muuttolintujen kevät-sovellukseen ja parin muuhun lintujen ääniä tunnistavaan sovellukseen. Sovelluksilla äänitetään äänimaisemaa ja ne seuloo äänitteestä mahdollisten lintujen lauluja. Yksi ehdokkaista oli tarunhohtoinen kuhankeittäjä. Aikamme kuulostelimme ja etsimme keltaista vilahdusta lehvästöstä, siinä kuitenkaan onnistumatta. Todettakoon vielä, ettei varmuutta linnun havaitsemisesta ole, mutta kuvaus kyllä sopisi hyvin kuhankeittäjän piilottelevaan käyttäytymiseen. Lintu pysyy siis minulle edelleen tavoittamattomana. Toivottavasti vielä joku päivä saan kohdata ihmeellisen kanarian lintua muistuttavan kaunokaisen. Ikävä kyllä mahdollisuudet ovat pienentyneet. 4 vuosikymmenessä kuhankeittäjän pesimäkannasta on Suomessa kadonnut peräti 80%. Viimeisimpien arvioiden perusteella pesiviä pareja on vain 1500 luokkaa, painottuen Suomen kaakkoisosaan. Näitä melko harvinaisia kaunokaisia esiintyy vain noin 4% Suomen pinta-alasta ja alue on kutistunut kolmanneksella. Vähenemisen syyt ovat osin hämärän peitossa, mutta ainakin osittain syynä on sopivien elinympäristöjen eli vanhojen lehtipuumetsien häviäminen sekä talvehtimisalueella tapahtuneet muutokset. Kuhankeittäjä oli Pentti Linkolan suosikkilintu, varma, ilahduttava, korea ja korea ääninen kesän tuoja. Kuhankeittäjä on siis muuttolintu. Se palaa Suomeen pesimään touko-kesäkuun vaihteessa ja häipyy elokuussa yön pimeyden turvin talvehtimisalueilleen Afrikan keskiosiin. Erittäin uhanalainen lintu pesii pellonreunojen valoisissa varttuneissa lehtimetsissä, joissa kasvaa jaloja lehtipuita. Parhaiten se viihtyy lähellä jonkinlaista rantaa, kuten jokea, järveä tai kosteikkoa. Lintu elelee pikkuötököillä, toukilla ja madoilla ja loppukesästä sille kelpaa myös marjat. Arkalintu piileskelee puiden latvoissa, mutta voi paljastua lehahtaessaan reviirikiistan tiimellyksessä latvuksesta toiseen tai ääntelyllään. Myös pesän se kutoo piiloon oksanhankaan korkealle lehvästöön. Naaras punoo pesän taidokkaasti heinänkorsista. Helpoiten lintu paljastuu kesäkuussa, jolloin se voi ilmoittaa kuuluvalla vihellyksellä reviiristään. Linnun reviiriääni on huilumainen, laulu kitisevää visertelyä. Aktiivisimmillaan lintu on auringon nousun aikaan, mutta alkukesällä se voi olla äänessä myös päivisin. Linnun ääntelyn sanotaan kuulostavan siltä, kun se kertoilisi, että kuha kiehuu. Myös tieteellisen nimen Oriolus oriolus epäillään kuvaavan linnun ääntelyä. Orioluksen myös uskotaan pohjautuvan roomalaisten kultaa tarkoittavaan sanaan. Olisikohan tämä se kesä, kun onnistun näkemään tämän kullan kimalluksen ja kuulemaan kauniin laulun.
1: Siinä Kerttu Kotakorpi kertoi hyvin poeettisesti kuhankeittäjästä. Tämäkin viikon luontoajanti löytyy tuolta Yle Areenan puolelta, että ehdottomasti sieltä kannattaa uudestaan kuulla, on kyllä sulosoituinen, kaunis, keltainen, kanarialmainen lintu. Ehkä se löytyy myös tuosta Kamala luontosarjakuvasta, jollain tavalla ehkä tehnyt pienen vesiitin.

katsottu sarjakuvista ja tuli aivan todella ihana viesti, että kun oli vuosia täytetty, niin oltiin miehen kanssa sovittu, että ei mitään lahjoja, romuja on joka paikka täynnä. Niin eiköhän aamulla tule sitten lahjapaketin kanssa ryökäle. Hampaita kiristellen avasin paketin, niin siellä oli Fingerporea 3 kirjaa ja puksailuksihan se meni. No näin on, että kyllä tommonen, että kun tunnistaa, että se on hyvää huumoria ja nauttii oikeasti tuommoisesta ja ajatus on mukana tuollaisella lahjalla ja sarjakuvia, niin kyllähän siinä itse kullakin menisi pussailuksi.

Niiloja, tunnettuja ja tuntemattomia. Ollaan tässä aika monta tunnettua sarjakuvaa mainittu, mutta ehkä me unohdettiin B. Virtanen ja Viivia Wagner näistä kotimaisista helmistä. Muistan, että niitä on tykännyt aina lukea, että vaikka niissäkin on aina vähän ehkä samanlaiset olosuhteet ja mikään ei muutu, niin on ne kyllä hulvattomia. Että siinä on myös semmoista tuttuutta aina, kun ne pääsee lukasemaan. Mulle itselle kyllä vaikuttaa paljon se, että mikä sarjakuva on hyvä, niin onko siinä kiva se

kirjasin, millä se on kirjoitettu. Ja kieltämättä niin Akuankat ei ole mun suosikkeja sen takia, että ne on liian semmosia tasaisia tekstauksia, niin nämä Juban Viivit ja Wagnerit on siinä mielessä ylivetoja, että niitä on kiva lukea niitä tikkukirjaimia ja onhan ne semmosia paikkoja, missä vaikka pienenä ekaluokkalaisena ensimmäistä kertaa niin kuin lukee sanoja, niin sarjakuvat on siinäkin mielessä tavallaan niitä ensiaskeleita siihen, että alkaa tunnistaa kirjaimia ja sanomaan niitä ja katsomaan, että mitä niissä saattaa niin kuin kuvan kautta niin kuin tulkita että, ja merkitä. En tiedä, että ehkä sekin on myös tämän niin kuin oman lukutaidon tuloskin, että, sitten, että sarjakuvista on oppinut lukemaan, mutta entäs sitten? Opin myös lukemaan kuvaa, koska sit kuvan lukemisen taitohan on ihan oma tasonsa. Ja esimerkiksi just pilapiirrokset, kuuluisat Kari Suomalaisen pilapiirrokset tai vastaavat, niin kyllä ne vaatii vähän älliä, että ne osaa sitten lukea. Täällä mainittiin muun muassa yksi sarjakuvalegenda, niin nämä tämmöiset niin sanotut tuhmat sarjakuvat, niin Myrkkylehti. Ja näitähän oli kaikkia muitakin Maddejä ja sun muita, mutta ne oli niinku vielä niinku oma lukuunsa. Ja no, eipäs niitä uskaltanut pienenä lukeakaan, mutta ne oli veikeitä piirroksiltaan ja jotain aivan muuta. Ja täällä tuli mainittuna Coco Bill. Se ei ole mulle kyllä tuttu, Eija laitto, että se on niinku unohdettu täysin. Ja täytyy kyllä sanoa, että ei ole tuttu, että täytyy varmaan selvittää seuraavaksi, että mikä kumma oli Coco Bill. Lucky Lukehan oli ja sitten oli se semmoinen sheikki. Vitsi, mä en sitäkään muista. Mutta kyllähän näitä piisaa ja parasta mökkilukemista kyllä ehdottomasti sarikset on. Ja tietenkin jos haluaa vähän seikkailullisempaa, niin Tinttihän on myös erittäin hyvä ja sillä pääsee myös semmoiselle maailmanmatkoille sitten nojatuolissa. Tämä on Jona ja Niitty ja taivas.

Säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus. Merenkurkku. Lännen ja lounaan välistä tuulta. Illalla 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Perämeri. Länsituulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Saimaa. Iltapäivällä ukkospuuskia. Lapin yllä oleva matalapaine liikkuu Kuolan niemimaan yli pohjoiseen. Heikkoa korkeapaineen selänne saapuu lännestä Pohjanlahdelle liikkuen kaakkoon. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti. Lännen ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Aamuyöllä luoteistuulta. Aluksi paikoin sadetta, ukkosta. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri. Lännen ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivällä luoteen puolesta tuulta. Iltayöllä lounaan puolesta tuulta. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri. Luoteistuulta 3-7 metriä sekunnissa. Ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Iltayöllä etelän puolesta tuulta. Aamuyöllä koillisen puolesta tuulta. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri. Lännen ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivällä luoteen puolesta tuulta. Illasta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Aamuyöllä ja aamupäivällä paikoin sumua. Selkämeri. Luoteistuulta 3-7 metriä sekunnissa. Ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Illalla lounaan puolesta tuulta. Aamuyöllä luoteen puolesta tuulta. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku. Vähitellen voimistuvaa länsituulta. Aluksi 4-6 metriä sekunnissa. Illalla 7-11 metriä sekunnissa. Ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Illalla paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, länsituulta 6-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, heikkenevää lounaistuulta, iltayöstä alkaen luoteistuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, ukkosta. Muuten hyvä näkyvyys.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 52 minuuttia yli 7, eli aivan tuolta pikaan kello tulee 8. Tässä kuullaan seuraavaksi Juha Tapio ja Jotain oikeaa. Se kun mietin sitä Shake-sarjakuvaa, niin täältä tuli ihanasti viestejä. Se oli Ahmed Ahne. Vaikea muuten nimi. Kiitos vaan viesteistä.

0: Juha Tapio ja jotain niin oikeaa.
1: Kyllä mä olisin halunnut päästä retkille sinne vanhan kaupungin lähelle siihen samaan seurueeseen.
2: Magnus von Fricht oli merkittävä lintu- ja maisemamaalari ja innokas päiväkirjojen kirjoittaja. Niissä päiväkirjoissa kulkee koko elämän ajan mukana myöskin kiinnostus lintuihin. Tapaan taiteilijasta kirjan kirjoittaneen lintuharrastaja Jukka Hintikan Helsingissä Puotilan kartanon puistossa. Juttelemme Magnuksen elämän kesistä ja linnuista. Minna Pyykön maailmaohjelmassa sunnuntai-aamuna 8:30.
1: En usko, että Magnus on ajatellut näin pitkälle, että melkein 200 vuotta myöhemmin joku pöhkö tekisi kirjan niiden päiväkirjojen perusteella.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Hetken kuluttua uutiset, mutta annetaan Dave vähän laulaa meille kitarasta. Eli anna kitaran laulaa vaan.

0: Yle Uutiset kello 8 teille toimittaa Salla Vuolteenaho. Hyvää sunnuntaihuomenta. Israelin iskut Libanonissa jatkuvat. Ainakin 7 ihmistä on kuollut iskuissa Libanonin etelä- ja itäosissa. Iskut tapahtuivat ennen mahdollista taukoa taisteluissa. Uutistoimisto AFP:n mukaan Israelin armeijan virkamies kertoi myöhään illalla, että armeija olisi saanut maan poliittiselta johdolta käskyn lopettaa taistelut Etelä-Libanonissa. Israel ja libanonilainen äärijärjestö Hizbollah sopivat aselevosta perjantaina. Aselepo ei näytä pitäneen käytännössä lainkaan, vaan osapuolet ovat syyttäneet toisiaan sen rikkomisesta. Yhdysvaltain ja Iranin on määrä käydä tänään Sveitsissä neuvotteluja Lähi-idän sodan päättämiseksi. Yhdysvaltain ja Iranin lisäksi neuvotteluihin osallistuvat välittäjämaat Pakistan ja Qatar. Maiden oli tarkoitus aloittaa keskustelut jo perjantaina, mutta neuvotteluja lykättiin. Rauhanpyrkimyksiä on vaikeuttanut viime aikoina erityisesti tilanne Libanonissa. Presidentti Donald Trump uhkaa, että Yhdysvallat määrää tulleja Hormuzin salmella, jos neuvottelijat eivät pääse sopimukseen Iranin sodan lopettamisesta. Trump esitti uhkauksensa sosiaalisessa mediassa. Täällä meillä Omakanta potilastietokirjaukset voivat tuntua loukkaavilta, selviää Aalto-yliopiston kyselytutkimuksesta. Loukkaaviksi koetut merkinnät sisältävät virheitä, epäolennaista tietoa ja epäkunnioittavaa kieltä. Tapasimme turkulaisnaisen, joka yllättyi Omakanta-kirjauksista. Tanja Kröger jatkaa.
1: 24-vuotiaan Ronja Pöyhösen aivokasvainta ei alkuun löydetty, vaan oireet kuitattiin mielenterveyden häiriönä. Lääkärit poistivat lopulta Pöyhöseltä sitruunan kokoisen aivokasvaimen. Pöyhönen huomasi pian aivokasvainleikkauksen jälkeen potilastiedoissaan kirjauksia, jotka olivat epätarkkoja, puutteellisia ja sävyltään ongelmallisia.
2: Ainakin siinä alussa oli semmoinen epäuskoinen tunne, että voiko näiden kirjausten henkilö olla minä. Jälkikäteen pystyin sieltä lukemaan, että olin siteerannut eppunormaaliakin muun muassa, että
1: Omakanta potilastietokirjaukset voivat tuntua loukkaavilta. Näin kertoo Aalto-yliopiston kyselytutkimus, jossa selvitettiin lähes 4700 potilaan kokemuksia. Loukkaavat merkinnät sisälsivät virheitä, epäolennaista tietoa ja epäkunnioittavaa kieltä. Aalto-yliopiston tietotekniikan väitöskirjatutkija Saija Simola.
3: Narkomaani tai luulosairas ja useampi oli maininnut, että on sanottu hankalaksi potilaaksi tai potilas valittaa hankalia oireita, jollain oli sellaisia tilanteita, että vaikka ylipaino oli kirjattu sinne kirjauksiin, mutta siitä ei ollut mainittu mitään vastaanotolla, jolloin se oli tuntunut aika loukkaavalta, että miksi tämä ei ole tuotu siellä esiin.
1: Kelan mukaan Omakantaa käyttää vuosittain yli 3 miljoonaa suomalaista. Aalto-yliopiston tutkimuksen perusteella ammattilaisille annettiin suosituksia siitä, miten tietoa kannattaa kirjata.
3: Ne voi vaikuttaa hoitopäätökseen, varsinkin jos se virhe vielä lähtee sieltä kopioitumaan tuleviin kirjauksiin.
1: Ronja Pöyhönen kertoo ottaneensa virheellisen Omakanta-kirjauksen myötä yhteyttä sairaalaan, missä häntä oli hoidettu. Virheen korjaaminen kesti hänen mukaansa useita kuukausia.
2: Itse kullekin se muistutus siitä, että se teksti ei näy pelkästään sille kollegalle, vaan se voi näkyä myös sille sairautta potevalle.
0: Juhannuksen paluuliikenne alkaa vilkastua aamupäivällä ja jatkuu Etelä-Suomessa vilkkaana aina iltaan asti, Fintraffic kertoo. Paluuliikenne on kuitenkin menoliikennettä selkeästi vähäisempää, mutta jonoutuminen on mahdollista. Ruuhkatiedot voi tarkistaa Fintraffic mobiilisovelluksesta. Maan etelä- ja keskiosassa paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Iltapäivällä lännestä alkaen poutaa ja selkeämpää. Itäosassa vasta myöhemmin illalla. Päivän yli lämpötila on enimmäkseen 22-27 astetta. Maan pohjoisosassa paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Keski- ja Pohjois-Lapissa aluksi myös jatkuvampaa sadetta. Keskipäivästä alkaen poutaantuvaa. Päivän yli lämpötila eteläosassa 17-23, Keski- ja Pohjois-Lapissa 14-17 astetta. Rajusta ukonilmasta varoitetaan eri puolilla maata ja merialueilla on voimassa tuulivaroituksia.
4: Salla Vuolteenaho.
0: Kello 7:05 ja studiossa Ruut Parikka. Hyvää huomenta. Tässä Telex ja tuulilasin nurkkaan.

0: teleksiä tuulilasin nurkkaan. Tällä tunnilla käydään vähän luonnossa. Ensin Juha Laaksosen luontoretkellä tuolla Lieksan Kontiovaarassa ja myöhemmin tutustutaan sitten Magnus von Wrightin juttuihin tuolla Minna Pyykon kanssa.
1: Kesäiltana Luontosuomi matkaa Uskelajoelle Varsinais-Suomeen. Juttelemme vieraiden kanssa joen luonnosta, pitkästä historiasta, nykytilasta ja jokivarren asukkaiden jokisuhteesta. Lähetykseen voi myös soittaa ja kertoa omia joen rannan muistoja, unohdetuista uimapaikoista, siltatanssiaisista, ikimuistoisista kesäöistä, kalareissuista tai mistä ikinä. Tarinoita jokiluonnon ääreltä Luonto-Suomessa keskiviikkona kello 18 alkaen.
2: Yle Radio Suomi.
0: Eli omia kertomuksia luonnosta ja luonnon ilmiöistä pääsee sitten jakamaan keskiviikkona. Mutta nyt sunnuntaina me käydään vähän Juhan ja Minnan kanssa sitten luonnossa. Juha on tosiaan käynyt ihmettelemässä kuvauseteisyydellä kaikkia, mitä kesäyönä voikaan nähdä tuolla Lieksan Kontiovaarassa. Mukana hänellä on Eero Kortelainen, jonka kanssa kerrataan sitten tapahtumia, mitä siellä kuvauspaikassa on sitten saanut näkeä ja kokea. Niinhän se menee, että toiset menee keräämään kukkia tyynin alle ja toiset nauttivat lettukesteitä juhannuksena, niin Juhapa menee sitten katsomaan, mitä luonnossa tapahtuu yöllä. Kuullaan siitä seuraavaksi.
3: Se tuli eilen illalla, niin 6:50 illalla se karhu, se tuli ihan siihen kojuun eteen. Se oli aika hieno.
4: Onhan se, kun se sen etten kertautuu. Aika arkahan se on ollut normaalisti, mutta ihmettelen, mutta joutta saada sen siihen kojuun eteen. Se on pikkusen niin kuin aina mysteeri, että jotkut saa ja jotkut ei.
3: Mutta aika nopeasti se löysi kaikki antimet, mitä sä olit laittanut, tai se kiersi tarkasti, että täytyy olla kyllä hyvä hajuaisti.
4: Kyllä sillä on, ja se on oppina katoa sen homman, että tietää missä suurin piirtein. Ja sitten se hajuaistihan on näillä petoeläimillä, niin sehän on se hyvin, hyvin tarkka.
3: Kaikkein iloisin olin siitä, kun olit laittanut siihen pieneen saarekkeeseen jonkun palasen ja tämä karhu meni hetkeksi uimaan ja tuli sitten takaisin. Niin se oli hassun näköinen, sitten se ravisteli turkkia.
4: Kyllä ne uipi ja ahma uipi kanssa, että siinä kun viskaa jonkun läskinpalan tai niin ne käy hakemaan sitten se sieltä saaresta ja siinä saapi hyviä kuvia sitten kato erilaisia.
3: Mutta kun villissä luonnossa tavallaan ollaan, niin ei koskaan voi tietää mitä tapahtuu, että onko sulla koskaan sillä lailla yhtään paineita, että kun tulee kauhean innokas asiakas ja yrittää sanoa, että en minä voi tietää, mitä yön aikana tapahtuu?
4: On tosiaan, niin näitä kyllä riittää, että ja sitten pitäisi saada se tiettyyn kulumma ja tietyllä tavalla tulemma ja tiettyyn kellon aika, että on hyvä valo. Ja ne on semmoisia ongelmia, että pitää aina sanoa, että ne tulee aikanaan ja myö ei sille maheta mitään, ei me voida ohjata näitä. Ja se on tietysti hyvä, että me ei voida ohjata.
3: Ja sitten jos haluaisi yrittää ottaa varman päälle, niin pitäisi viettää monta yötä. Siis tämähän se on ahkeruuslaji myös.
4: No se on tärkeintä just se, että jos tullaan yhdeksi yöksi, se on niin epävarma sitten kuitenkin, vaikka meillä on aika varmat nuo, mutta se on sitten pettymys, kun ne kuulee, että siellä on niin varma, että se elukka tulee. Ja sitten kun se ei tulekaan, niin se näkee vähän niin kuin naamasta, että kun ei tullut. Jotta sillä on suositeltu sitä 2 ja 3 yötä. Ja joissa paikoissahan on, tiedän, että ihan pakkohi olla, että tulee se elukka, mitä on nyt toivonna. Mutta meillä on ollut liian hyvä tuuri, että ne on ensimmäinen yö monesti, että se tulee.
3: Mutta missäköhän nämä ahmat, mitä tällä alueella nyt sitten täällä on, niin viime yönä on liikkunut? Onko ne jossain ihan paikoillaan vai onko niillä joku oma varasto siellä tai miten ne tekee?
4: No kyllä mä luulen, että nyt on ollut paikallaan, koska ei liikkuna missään, kun meillä on kuitenkin niitä kameroita jonkun verran, niin ei missään tosiaan niin liikkuna. Ja sitten siellä saattaa semmoinen vuorokaavesta 3 vuorokautta. Se on tosi harvinaista, että 3 vuorokautta, mutta 1 vuorokausi on aika yleinen, että se kun ei liiku, niin ei liiku. Ja talvella sen voi nähdä, kun lähtee kahteelle, kun ei ole liikkuna, ei missään ole jälkiä. Ja on vähän sitä mieltä, että jos ei ahma liiku, niin ei liiku kettukkaan. Eikä se oikeastaan liiku mitään, koska talvella pystyy tarkistamaan sen. Enkä tiedä, onko tätä edes tutkittuna tätä asiaa, että mikä siinä sitten tekee sen, että elukka ei liiku.
3: No miten se eilen iltapäivällä alkoi sataa ja satoa aika lailla ja sitten no yöllä se kyllä sadekin hetkeksi loppui ja tyyntyi. Onko sateella mitään merkitystä?
4: No semmoinen raju sade, jos on, niin saattaa olla kyllä. Mökkä ei ole sitä saetta, mutta tuuli on ollut se, melkein se pahin, mikä on. Että jos kovasti tuulee, niin ei välttämättä elukka liiku, koska sehän ei saa silloin niitä ääni- eikä hajukontakteja niin helposti.
3: Niin tavallaan, jos tuulee kovaa, niin se eläin ei kuule niin hyvin uhkaavia tekijöitä.
4: Kyllä, kyllä.
3: Näin, varovaisempi.
4: Kyllä, niin on, ja haju ei tule sillä tavalla kuin se tyynemmällä ilmalla.
3: Joku valokuvaaja voi ajatella, että tuuli olisi niin kuin avuksi, että ei omat äänet kuulu sitten
4: siitä. Kyllä, niin. Mm. Kyllä se joskus tulee tuulella, ei se nyt ole niin merkattu, mutta se on tässä kuitenkin, meillä on aika pitkään tätä tehtynä ja on tätä kokemusta sen verran ja olisi pystynyt seuraamaan. Tietysti voi ihan aika hyvin näistä meidän kirjan, mitä on ylöspantu tuolla kojuloilla, niin siellä näkee kyllä, milloin se ei ole liikkunut, vaan siellä ei tule panttu niitä, että nyt sato tai nyt tuuli. Että nämä kun olisi vielä ilman lämpötilat, niin siitä olisi helppo seurata sitten, mikä se on se todellisuudessa se.
3: Mutta onko esimerkiksi nämä ahmat, mitkä on tässä, me ollaan niin nyt sun terassilla tässä niin Keljänpurolla, niin tämä hieno maisema, tässä on niin paljon kuusia ja hieno pieni puro ja saunakin on siellä, aamusauna lämpenee. Ja niin tässä on lähellä kojupaikka ja tässä on ahmoja, niin tämä uuronlampi, missä oltiin, niin onko ne samoja ahmoja, mitkä liittyy?
4: No tässä oli, kun seurattiin ennemmin tarkemmin tätä hommaa, niin talvella pystyi jälkien perusteella, että ne ei mennyt kontiovarantien yli. Ei ollenkaan, niin nyt liikkuvat enemmän, että siellä oli semmoinen voimakas emä, joka piti siellä huolen siitä, että sinne ei tullut vieraita sille alueelle. Eli nämähän pitää nämä sen oman reviirialueensa monta kertaa, että ei sinne niin kuin sitten ollut. Ne oli tällä puolella ja sitten tuolla puolella oli omassa.
3: Onko se vuosien varrella, kun oot varmaan nähnyt kymmenittä, ellei sadoittain ahmoja, niin kuinka monet niistä pystyy tuntee yksilöllisesti? Että harjaantuuko silmä silleen, että näkee, tietysti jos korvas on joku repale tai lovi tai sitten on vähän eri värisiä tai käyttäytyykö ne eri tavoin?
4: No kyllä niissä on niitä eroja. Ja sitten tuo on vanhempi ahma, kun on vähän noita arpia ja niistä kun, vaan se pitää olla vain tarkkana näihin kanssa, että ei pysty sanoa myös kerralla, että näin. Niin annettu yksi ahma siinä kävi, mutta sitten kun on semmoinen, joka nyt niin kuin minä aina seurana, niin minä pystyn sanomaan, että ne oli eri ahmoja esimerkiksi, koska niillä on, ja sitten käyttäytyminen on yksi kyllä, että jos siinä on istunut, niin kuin minä aikoinaan istun paljon enemmän, niin sä pystyt, että mistä päin suuri kukahi ahma aina ja mistä ne toi pennut ja missä ne pesivät, kun tiedettiin kaikki polut, minne ne meni. Mutta nyt en luppaa mitään, koska minä en ole istunut siellä. Se 10 minuuttia saattaa kestää, ja sitten minä sitten voin muuttaa tekemistä. Kunko Jussa istuu?
3: Niin, no sulla riittää tässä hommaa. Tämähän ei ole tämä tämmöinen kuvauskojujen pitäminen, niin tämä ei ole varmasti kovin helppoa, että työtä riittää ja pitäisi huolehtia kaikesta. Ja aika tuntuu loppuvan kesken ja sitten vielä pitäisi ne eläimetkin olla siellä ja ihmiset tyytyväisiä. Mutta sitä mä jäin miettimään, kun sanoit tuossa, että no sulla on aika matala ja mukava ääni, niin tunteeko nämä ahmat nimenomaan sun äänen, kun sä puhut niille?
4: No kun minä juttelen yleensä, kun minä menen sinne ja minä näen, niin minä osaan tarvita juttelemaan sinne äänestä. Kyllä ne tuntee, jotka käyvät niin kuin enemmän. Ne pyörähtää ja kahtoot ja jäävät istumaan jopa sinne etäs, että laittelemaan ne ruuvat, niin minä tulen hakkeen sinne. Tämä on aika lailla sillä tavalla, kun mielenkiintoinen, että oli se karhu tai mikä enempi käypi, niin kun sä juttelet sille vain, kun sä menet, niin se oppii tuntemaan sen äänen. Ja se uskaltaa sitten vuottaa siellä eteenpäin ja pyöräyttää. Ei se tule välttämättä siihen eteen, mutta kyllä niin kun kannattaa jutella niille, niin nehän on niin kun joku kaveri siellä kahteloo, että panehan ne ruuvat, niin minä tulen sinne.
3: Mutta auttaako siinä, että on matala miehen ääni vai korkea naisen ääni? Mitä sulle?
4: En ole testona ja ei ole tytöten käypiä. Onhan ne aina asiakkaat, jotka, miten työ uskalla, että mennä tytöt sinne sankolla viemään ruokkaa, kun me on semmoinen puolesta sankosta sankkoon viian, eli semmoinen 7-8 kiloa aina kerralla, niin tai vuorokaudessa aina paikalle, niin tytöt aina sanoo, että voi, kun ne on 100 kertaa syönä heidät, jos olisi halunneet, että ei vielä kertokaan tulleet maistelle.
3: Välillähän tässä ihan pihapierissäkin pyörii ahmoja.
4: Kulkee ne tästä läpi, hikkato, ja näkyy aina jälki, ja yön aikana aina hinne mennä, että tietä myöten tästä lonttuvat. Ja kyllä nähty tämä poika, mikä meillä on englantilainen, niin tuohan on nähnyt, pitää sanoa, että joka päivä jotain. Ja se on nyt tullut 5. vuorokausi tullut tälle. Että kyllä aika hyvä on niin kuin joilla se, että ne niin kuin lähtö tuonne luontoon, niin ottaa löytää uutta ja näkevät. Ja niin kuin tässä kämpän ympärillä, kun se on silmät auki, niin se on nähnyt niitä villauksia ahmasta aina useeni.
3: Nyt muuten orava tuli tuohon kuuseen, tuossa istuu oksalla tuollainen
4: haustannäköinen. Niin, minä yritin tuossa kuvata, istuin tuota kuusta vastin, tuossa semmoinen jännä paikka, niin minä yritin mennä kameroon, etsiä missä minun kamera, ja orava istuu siinä niin mukaan, minä kännykällä jonkunlaisen kuvan saan, mutta ei sillä sua. Niin minä ajattelin, autossa minun kamera on, niin ei ollut autossa, ja sitten minä menin ehtimään sisältä ja löysin kameran, niin orava oli hävinä siitä, ei se malttanut uottu niin pitkään.
3: No sä oot varmaan nähnyt

0: niin paljon ahmakuvia ja karhukuvia ja susikuviakin, kun mitä asiakkaat on ottanut, niin ei tarvitse itse koko aikaa kuvata. Ja jaksaako niitä katsellakaan aina?
1: No, ei, minä en ole mikään maailman paras kuvaaja enkä innokaskaan, mutta arvelin, että jos eläkkeelle pääsee tästä, niin voisi kuvata jonkin verran, että kuitenkin mä tykkään. Mä aikoinaan kuvasin videolle aika paljon, oli mulla ihan hyvä kamerahi, mutta ei nyt kun pelkästään yrittäjänä, niin ei kestä hermot olla siellä kojussa.
0: Kerro siitä ahmasta, joka kun sanoit, että sulla oli yksi kaveri, joka vähän ahma auttokin sua niissä piilotteluhommissa, että tuli mukaan siihen.
1: Joo, ne oli rakentelemassa tosiaan. Minä vein sinne kentälle sankolliseen noita ruokkaa, jotta minä sitten jakelen sen ruuan, kun minä tästä ruppen lähtemään pois. Ja minä katson, kun olin siellä sisällä, että nyt tullaan ahma nuuhki oikein kuule pää yllälle, että jossa on nyt hyvä ruoka. Ja no se meni sinne sankon luokse ja sitä se kahtui vähän aikaa ja sieltä nostalti jonkun palaa ja syö pienen palaa. Sitten se otti sitten rivasta kiinni ja läksi viemästä koko sankko. No minä sille sitten huutelin, että elä ikkunasta, että elä vie sitä sankko, että se on minun sankko. No sitten se luiskatti ja meni vähän eteenpäin ja tuli sitten takaisin siihen sankolle. Sitten se pari isoa palloa pani sinne sivuun noin kassaan ja sitten se rupesi levitellen niitä. Siinä kanteli sinne etäs maastoon ja minä sitä tien vain sitä työtä, niin minun tarvitsee tehdä, että minun on hieman tehdä tämmöistä yhteistyötä sitten yhdessä. Niin se oli hyvän näköinen, kun se kanteli sitä. Ja sitten lopulta se otti ne kaksi palasta ja kun se ei aina kaikki jaksana kantta, niin sitten se läksi niihin katsarnousemman rinnittä ja läksi viemään jonnekin ne palaset.
0: Niitä apureitakin voi saada tuolla.
1: On ja tietysti eihän meillä ole tarkoitus millä tavalla kesyttää niitä, mutta kyllä ne niin kuin minua aika paljon kunnioittaa sillä tavalla, että ne uskoo ja luottaa, että ei tuo ukko ole paha, kun se ruokko kertaa tuolta meille.
0: No tuleeko noilla ruokintapaikoilla joskus semmoisia tilanteita, että ne eläimet keskenään taistelee? Taisteleeko se esimerkiksi ahmat keskenään vai onko se sitten niin kuin lajien välistä pientä kärhämää?
1: No, ahmat vähemmän. Jos se on kokonaan eri, että se ei ole sama suku kuin tämä ahma. Mikä siitä?
0: Niin eri perhekuntia.
1: Niin, ei ole. Niin, sitten saattaa olla joskus kärhämä ja aika paha kärhämä, että on, mutta minusta aika vähän niin kuin otat kunnolle. Tuo susihan on melkein meillä pahin. Susia tulee, niin ne ajelloo kyllä. Tässä oli nyt ollut, se oli tullut susi yllättäjä. Se oli antanut ahmalle kyytti ja se juossut sen puun yli. Ahma oli jo teillä ja susi perästä. Ja se oli ahma noussut sinne jyrkkeen rinnettä ylös, niin ei se susi kehana sitten sinne nousta. Että se oli niin jyrkkä se rinne siinä, niin se ei arveli, että mänkään mokomai. Sitten kun se louhe menee piiloon, niin ei se susi sitten jäästä. Ja keikä löyvä.
0: Peukaloinen tässä laulelee ja kesäsade jatkuu. Ei se mitään harmaaton sävyt, mutta siis värithän on hienot nyt, että tämmöinen harmaa päivä itse asiassa on valokuvaamisellekin jotenkin hauskempi ehkä kuin kova auringonpaiste.
1: Niin ne sanoo, että on silleen kun välillä voi pikkusen vielä paistaa aurinko ja sitten on tätä harmaata, niin ne tykkää. Ja jotkuthan haluaa mitään huonompi ilma, niin sen parempi. Osa asiakkaista tietysti on, niillä on niin hyvät kameravehkeet ilmeisesti, niin sanoo, että tosi vähän on tämmöisiä kuvia, että se on oikein sateinen ja tuulinen ja tämmöinen. Eli en tykkää kuvata semmoisessa. Mm. Että sopisi, niitä on vähemmän niin kuin ilmeisesti.
0: Joo, mä olisin loppujen lopuksi, siis mua ei sade haitannut yhtään. Se oli hieno se lammen pinta, kun siitä pisaroi. Että se on päinvastoin niin kuin mieluummin sateessa kuin auringonpaisteessa. Että sen olisi käyttänyt semmoisena voimavarana. Ja silloin, kun se karhukin kävi uimassa, niin satoi, niin siinä tosiaan on kostea tunnelma. En ole vielä purkanut kuvia, mutta uskoisin, että onnistuin aika hyvin. No, kuuma kysymys. Me ollaan tässä kämpän pihalla siis, mutta kuinka lähellä on mahdollisesti lähinahma tällä hetkellä?
1: Kumpa sen tietäisi. Tässä on lähin ollut aina talvella on nähty, että tästä on 150 metriä tuonne kallion alle. Siinä on semmoinen iso mänty. Se siinä männyn juuressa on nukkuna aika paljon, koska se oli ihan maata myöten sulana se monttu, missä se makasi. Ja siinä se kävi sitten täällä kuleksimassa ja hipparoimassa. Ja sitten nuo louhethan on ahmalle hirmu tärkeitä ja niitä on tässä jonkun verran. Että
0: mut sanotaan nyt sitten niin, että lähellä on, mutta me ei tiedetä, mutta varmasti on.
1: Kyllä ilmeisesti on aika lähellä.
2: Juha Laaksosen vieraana oli Eero Kortelainen. Luontoretki vietettiin Lieksassa Kontiovaaran Keljän purolla. Yle, Radio Suomi. Hetken kuluttua kello on 20:30. Kanssasi täällä Radio Suomessa Ruut Parikka. Oikein hyvää huomenta. Tässä seuraavaksi Katri Ylander ja Täydellinen mulle.

Katri Ylander ja Täydellinen mulle. Tuossa kerroin, että Minna Pyykköstä kuullaan seuraavaksi ja kiitos kaikille kuulijoille tosiaan. Kun puhutaan Magnus von Frichtistä, niin ei sanota Fright, vaan Fricht. Ja täälläkin oli minulle ohjeistuksenakin sanottu, mutta ei mennyt kaaliin tässä aamuaivoilla. Mutta onneksi meillä on niin tarkkoja kuulijoita, että Frichtistä puhutaan. Minna Pyykkö tosiaan tapaa tai Magnus von Frichtistä kirjoittaneen kirja, päiväkirjan pohjalta tehtyn kirja Jukka Hintikan Helsingin Puotilan kartanon puistossa seuraavaksi. Ja päästään sitten pohtimaan sitten von Frichtin elämää ja sitä, että mitä hän maalasi ja millaisia elämän kesiä hänellä oli. Mutta ennen sitä hiukan iltaa ja kelle mä soitan.

0: En usko, että Magnus on ajatellut näin pitkälle, että melkein 200 vuotta myöhemmin joku pöhkö tekisi kirjan niiden päiväkirjojen perusteella.
1: Miten miellyttävimmät tuoksut tuntuivat metsässä ninissämme? Silmät nauttivat kaikesta tuoreen kirkkaa vihreästä ja peilityynestä vedestä. Sääli, että pitääkin tällaisena vuoden aikana raahautua kaupungin tullirajan sisäpuolelle auringonpahtamien kivitalojen luo, kirjoittaa Magnus von Fricht vuonna 1842 kesäkuisen sunnuntaiaamun retkestään maaseudulle Huopalahteen.
0: Tämä kirja oikeastaan sai alkunsa lintuhavaintojen kautta, että huomasi, että toi Svenska Litteratursällskapet Finland on julkaissut nämä Magnuksen päiväkirjat, joita monta nidettä. Ja mä kiinnostuin tietysti, että jaha, olisikohan siellä lintuhavaintoja sieltä 1800-luvulta. Ja olihan niitä. Mä luin ne päiväkirjat ja tallensin sieltä monta tuhatta lintuhavaintoa niiltä alkuajoilta. Sehän on sellaista aikaa, mistä ei lintuhavaintoja oikein muuten ole kauhean paljon tallella, että ne oli hirveän kiinnostavaa lukea. Mutta kyllä mä siinä samalla oivalsin, että onhan täällä niin paljon muutakin kuin lintuhavaintoja. Että sehän on ne päiväkirjat, mitä nyt ihmiset päiväkirjaa kirjoittaa, laittaa sinne kaikenlaisia arkisia asioita muistiin, niin ymmärsin, että tämähän on sellainen ikkuna lintuharrastajan mielenmaisemaan melkein 200 vuotta sitten, mitä ei niin kuin muuten löydä yhtään mistään.
1: Niin että linnut ja lintuhavainnot johdattivat Jukka Hintikan Magnuksen päiväkirjojen pariin ja lopulta kirjoittamaan tänä vuonna ilmestyneen hienon kirjan tästä lähes parisataa vuotta sitten eläneestä kollegastaan otsikolla Helsingin ensimmäinen lintuharrastaja Magnus von Fricht. Nyt jälkikäteen hänet tunnetaan merkittävänä lintu- ja maisemamaalarina, varhaisena lintutieteilijänä ja lintujen konservaattorina. Mutta päiväkirjojen kautta hänestä tulee esiin myöskin erilainen, inhimillinen, välillä vähän epävarmakin puoli. Ja myöskin se, miten valtavan kiinnostunut hän oli koko ikänsä linnuista. Me tapaamme Jukka Hintikan kanssa kesäisenä päivänä Puotilan kartanon pihalla Helsingissä. Istumme siinä kartanon kahvilan tuoleilla vähän ennen kuin kahvila aukeaa. Paikka on sopiva sikälikin, että Magnuskin on täällä vieraillut ja tämän kartan on tallentanut maalaukseensa kesällä 1850. Ja näistä kesistä me alamme jutella.
0: Lintuharrastajalla on ihan nykyäänkin tapana pitää havaintopäiväkirjaa, havaintovihkoa. Ja tietysti Magnuksen päiväkirjat nyt oli selkeästi laajemmat, että sinne tuli asioita muustakin, mutta siinä oli jotain hyvin samaa siinä ajatuksessa, että havainnoidaan ympäristöä ja kirjataan muistiin se mitä nähdään, se mitä tapahtuu. Että se oli kyllä semmoisesta havaintovihon pidosta. Nykyajan lintuharrastaja sai helposti kiinni näistä päiväkirjoista.
2: Mutta eikö se aika jännittävää, kun hänestäkin on aika vain muutama kuva ja niissä hän näyttää semmoiselta vanhemmalta herrasmieheltä ja näin, niin sitten, että päiväkirjoissa on ihan toisenlainen tyyppi tulee esiin.
0: Sieltä paljastui tosiaan ihan erilainen. On ne muutamat kuvat, mitä Magnus von Fichtistä on, niin nehän on enemmän tai vähemmän pönöttäviä. Et siinä on tämmöinen vanhempi herra. Et onhan se on mahtavaa huomata, mitä just sieltä päiväkirjan sivulta nousee. Ihan toisenlainen ihminen.
2: Mutta jos me käydään läpi nyt Magnus von Frichtin elämän kesiä nyt jälkikäteen, mitä niiden päiväkirjojen kautta on avautunut, niin lähdetään vaikka siitä ihan ensimmäisistä kesistä siellä Haminanlahdella Kuopiossa, eikö niin? Eli siellä hän on seurannut pihapiirin elämää ja ilmeisesti aika nuorena jo alkoi myöskin piirtää lintuja.
0: Kyllä, Magnuksen kotonahan oli kiinnostusta luontoon. Et siellä Magnus itsekin kirjoittaa, että siellä kotona oli aina kaikenlaisia häkkilintuja ja siellä metsästettiin ja kalastettiin ja liikuttiin luonnossa. Ja Magnuksen elämähän oli ilmeisen vapaata, että ensimmäisen kotiopettajan, siihen aikaan tietysti koulujakaan ollut, että piti hankkia aatelispojalle kotiopettaja. Niin kotiopettajakin tuli vasta sitten, olisiko Magnus ollut 10-vuotias. Eli ne on mitä ilmeisemmin ollut varsin vapaita ja villejä ne ensimmäiset kesät siellä Kuopiossa kaikkien kuhankeittejä ja muiden sen ajan lintujen parissa.
2: Muistelen, että on hyvin varhaisia semmoisia, että missä hän on piirtänyt pihalla olevia sorsalintuja siellä.
0: Kyllä sorsia oli paljon, niin tietysti metsästettiin ja poikasia otettiin elätiksi. Sorsalinnuthan oli tosiaan Magnuksen sellainen lajiryhmä, mistä oli kiinnostunut läpi elämänsä. Ja tosiaan Magnus aloitti maalaamisen varsin nuorena. Jostain se kiinnostus tuli. Kunnan värejä hän ei ollut, että toi Magnuksen isä ensin valmisti sitten saatavilla olevista väriaineista sitten värejä, joilla pystyy maalaamaan. Ja sitten myöhemmin sitten Pietarista hankittiin tämmöinen piirustuslaatikko, mikä oli jo vähän ammattimaisempi askel sitten.
2: Niin sitä ei tiedä, että miten hän innostui linnuista niin hirveästi?
0: Ihan suoraan se ei käy ilmi, mutta tämähän on tuttu asia lintuharrastajalle, että läheskään kaikki lintuharrastajat ei osaa vastata siihen, että mikä on saanut lintuharrastuksen kipinä syttymään. Mutta ilmeistä on, että kyllä se luonnossa liikkuminen, se kotona olleet kaikki häkkilinnut ja muut sellaiset on ollut mukana sytyttämässä sitä.
2: Niin siihen aikaan oli aika tavallista, paitsi se, että jos haluttiin nähdä lintu tarkasti, niin se ammuttiin, mutta myös se, että oli erilaisia niin kuin luonnonvaraisia lintujakin otettiin häkkiin.
0: Siinä ei ollut mitään säätelyä, että oli ihan tavallista, että kaikkea mitä saatiin kiinni, niin laitettiin häkkiin. Nykyihmistähän se tuntuu hirveän vieraalta ajatus siitä, että sainpas tuosta pihalta västäräkin kiinni ja laitanpa sen häkkiin. Mutta tosiaan se oli ihan yleistä silloin, eikä sitä silloin 1800-luvun alkupuolella pidetty millään tapaa paheksuttavana.
2: Toki nyt kun mä mietin sitä Haminanlahden auvoisia kesiä ja kaikkea sitä, niin onhan tässä tietenkin ollut myös se puoli, että niin kuin kirjaskin tulee esiin, että lapsia oli itse asiassa paljon, mutta vaan osa selvisi ensimmäisestä vuodesta. Että kyllähän niihin on liittynyt tietenkin ihan eri tavalla siis semmoista surua myös, mitä ei ehkä tule ajatelleeksi nykypäivänä.
0: Magnuksen omasta sisarussarjasta kuoli useita lapsia, että Magnushan ei ollut vanhin, mutta Magnus oli vanhin eloon jäänyt lapsi. Ja samaten Magnuksen omista lapsista muistaakseni kaksi kuoli pienenä. Eli tosiaan lapsikuolleisuus oli tuohon aikaan vielä tietysti ihan suurta ja totta kai se oli suuri suru perheelle, mutta se oli tietysti hieman tavallisempaa kuin nykyään, että varmasti se suhtautuminen on kuitenkin vähän erilainen ollut, mitenkään sitä surua väheksymättä.
2: No mutta sitten jos jatketaan näitä kesiä eteenpäin, niin se mistä sun kirja alkaa on kohta, jolloin Magnus tulee siis Helsinkiin kesällä. Ja miten tämä meni, tämä tarina?
0: Magnus tosiaan saapui silloin 1830-luvun alussa yhtenä heinäkuuna ensimmäisen kerran Helsinkiin. Että muutenhan Helsinkihän oli aika pieni kaupunki vielä tuossa vaiheessa, vaikka siitä oli tehty jo pääkaupunki siinä vaiheessa tietysti ja yliopisto siirtynyt tänne Turusta. Mutta muutenhan Magnusin elämä oli oikeastaan Kuopion ja Turun ja Tukholman välillä ollut siinä vaiheessa.
2: Minkä takia hän tuli?
0: Syyt oli oikeastaan ihan puhtaan taloudelliset. Et Magnuksella oli tosiaan rahahuoli ja perhe ei ollut mikään kauhean varakas. Et majurin eläke taisi olla se kaikkein merkittävin tulonlähde perheelle. Ja Magnus oli tietysti, kun oli siinä vaiheessa hän osaava piirtävä, oli hakenut koulutustakin Tukholmassa siihen piirtämiseen, niin tämmöisiä piirtämisen tai kuvataiteen ammattilaisia, ei niitä paikkoja ollut kauhean monta, niin hän tarttui siihen, mitä oli tarjolla, eli sitten hän ryhtyi kartanpiirtäjäksi. Se ei ollut kauhean hyvin palkattu homma, mutta se oli kuitenkin säännöllinen tulo, mikä mahdollisti sen, että sai elämän jollain tapaa raiteilleen.
2: Niin hän ei ollut heti ihan varauksettoman innostunut tästä uudesta kotikaupungistaan.
0: Ei alkuunkaan. Että kyllä selkeästi huomasi, se, vaikka niistä päiväkirjamerkinnöistä loistaa ilmi heti ensimmäisenä kesänä, että se, että pääsee koleraepidemian varjolla pakoon Helsingistä, niin se oli jo semmoinen suuri, ihana juttu. Ja sitten jatkossakin ne seuraavinakin vuosina huomaa vielä, että kyllä siellä kesällä kaipaillaan sinne kotiin Haminalahdelle ja välillä kun tulee kirjeitä Wilhelm-veljeltä Ruotsista, niin selvästi sieltä rivien välistä loistaa ajatus, että oi kumpa pääsisin vielä takaisin Tukholmaan. Millään tapaa niin kuin varauksetta Magnus ei ihastunut Helsinkiin. Että oikeastaan vasta sitten, kun Magnus sitten tapasi tulevan puolisonsa, niin sitten Helsinki alkoi juurtua sitten kotipaikaksi Magnukselle.
2: Puhutaan vielä tästä kolerasta, että tosiaan kun hän tuli tänne Helsinkiin, niin sitten olikin tämä koleraepidemia ja sitten piti lähteä pakoon varsin pian täältä.
0: Joo, kolerahan oli hyvin vaarallinen tauti tuohon aikaan ja kun sitä ei tiedetty, miten se leviää. Se oli vähän semmoinen epäselvä, että huomattiin, että koleraepidemia tulee, mutta se leviämiskeino veden välityksellä, niin se ei ollut siinä vaiheessa selvillä. Ja Magnushan tosiaan pakeni sitä ensin Porvooseen ja siellä Porvoossa pelättiin, että kun Helsingistä tulee saastuneita ihmisiä, että pelättiin sitä, että jos kolera tulee heidän mukanaan. Ja sitten Magnuskin tosiaan joutui, kun tuli sinne Porvooseen, niin ensi töikseen savustettiin tällaisella katajakokolla, eli siinä paloi paljon katajan risuja ja siitä tuli paljon savuja.

0: Tai että jos toi, vaikka hän lähti sinne jonnekin reissulle, sai vaikka viikon tai parin vapaan ja lähti käymään jossain, niin se on ihan säännöllistä. Säännöllisesti meni aina viikoilla yli. Ja mun oma suosikkini oli, Magnuksella oli kertaalleen tämmöinen, itse asiassa oli työmatka, että hän oli tämmöinen yksinkertainen käräjäkeikka tuonne Kiteelle. Tietysti matka oli pitkä, mentiin rattailla. Mentiin ensin muutama päivä Kiteelle Helsingistä ja sitten piti odotella muutama päivä, että käräjät alkaa ja käsitellä asiat. Ja kun asiat oli käsitelty, niin Magnus totesi, päättikin, että ei hän lähde takaisin Helsinkiin. Hän lähtee käymään kotona Kuopiossa. Eli kiersi sitä sieltä nykyisen Joensuun kautta, meni kotiin ja tapasi siellä ystäviä ja sukulaisia ja ihan, oli ihan rauhassa siellä. Ja sitten tosiaan tämmöinen yksinkertainen käräjäkeikka, joka nyt varmaan olisi senkin ajan kulkupeleillä saatu viikossa hoidettua, niin se sitten meni useamman viikon mittaiseksi. Että minkäänlainen kiire Magnuksella ei koskaan ollut palata Helsinkiin.
1: Siihen nähden täytyy sanoa, että aika joustavakin on ollut tässä työnantaja.
0: Joo, täytyy nostaa hattua tälle maanmittauskonttorin johtajalle, tälle kartanpiirtäjän pomolle Tavas Tjärnälle, että hänellä tosiaan tuntuu olevan ihan tämmöinen ääretön kärsivällisyys Magnusta kohtaan. Ja kyllä päiväkirjasta joitain kertoja mainitaan, että Tavas Tjärnältä tuli jonkinlaista palautetta tästä, että olisi ehkä pitänyt tulla aikaisemmin.
1: No sitten jos mietitään näitä Magnuksen elämän kesiä, niin tämä tuleva vaimo Sofi oli yksi syy, minkä takia, niin kuin sanoit, niin hän alkoi viihtyä Helsingissä, mutta sehän eteni hämmentävä hitaasti tämä heidän avioitumishankkeensa.
0: Se oli hyvin hidasta. Siinä meni monta vuotta. Ja siinäkin oli varmaan taustalla nämä Magnuksen rahahuolet, että ajatuksena oli, että kun kerran aatelismies menee naimisiin, niin kyllä nyt pitäisi perheellä joku toimeentulo olla. Ja siinä vaiheessa, kun toimeentulo oli varsin pientä, että sieltä maanmittauskonttorilta ei kuitenkaan kauhean kummallista tuloa tullut, niin siinä piti sitten odotella, että palkka vähän nousee ja sosiaalinen asema vähän kohoaa, että sitten vasta pääsee naimisiin. Et siinä tosiaan meni aika monta vuotta ennen kuin pitkän riiustelun jälkeen sitten Magnus lopulta sai vietyä Sofinsa alttarille.
1: Toki on niin kuin aika hauska lukea kirjasta. Jotenkin se, että kun nyt von Frichtit kaiken kaikkiaan Magnus tietenkin, niin miten merkittäviä ja tämmöisiä ikonisia nimiä he nyt on, niin se, että itse asiassa täällä on myöskin aikamoista epävarmuutta, että opinnot ei ihan sujunut ja muutenkin semmoista, että rivien välistä luettavissa hän on tuntenut jotain alemmuuden tunteitakin ja kaikkea sellaista ja just se valtava jännitys, että miten saa rahat riittämään ja minkälainen paikka elämässä löytyy.
0: Magnushan oli tosiaan vähän semmoinen epävarma ihminen monessa vaiheessa elämäänsä ja voisi sanoa, että Magnusen uraha ei mennyt ollenkaan niin kuin piti. Von Frichtit oli sotilassuku oikeastaan, että Magnuksen isä ja isoisä esimerkiksi oli upseereja Ruotsin armeijassa, mutta sitten toi sotilasta Magnusesta ei tullut, niin sitten yritettiin kouluttaa poika jonkinlaiselle virkauralle ja Magnusesta ei koskaan tullut ylioppilasta opiskeluista huolimatta ja sitten kun nämä linnut ja taide kuitenkin kiinnosti, niin sitten Magnus saatiin tuonne Tukholmaan vähän kouluja käymään, mutta nekin sujuu itse asiassa aika heikosti sitten, että Magnus ei saanut niin hyvää kuvataiteellista koulutusta kuin olisi halunnut, mutta oppi sen verran kuitenkin, että sai tehtyä sitten näitä kuvataiteilijan töitä, mitä oli. Ja Wilhelmille ja Magnuksellahan oli kahdella vanhimmalla veljeksellä, oli semmoinen haave, että haluaisi julkaista tämmöisen Suomen lintujen kuvaston. Ja sehän ei toteutunut, mutta sieltä Tukholmasta tosiaan löytyi sitten ruotsalainen Kreivi Bunde, joka sitten ei Suomen linnuista innostunut, mutta innostui vastaavasta Ruotsin linnuista. Ja sehän olisi tavallaan se työ, mikä sitten loi tämän von Frichtin veljesten maineen perustan.
1: Jukka Hintikan kirjaa lukiessa voin kuvitella näitä Magnus von Frichtin elämän erilaisia kesiä. Valoisia kesäiltoja, jolloin hän on ehkä kävellyt Helsingin puistoissa romanttisesti, mutta siveästi, ehkä jopa ihmisesiliinä mukana Sofiinsa kanssa. Seurusteluaikaa kesti jopa 6 vuotta, eli siihen on mahtunut varmaan monia kaihoisia kesäkävelyitä. No lopulta he pääsivät naimisiin ja tuli perhettäkin, ja juuri juhannuksen aikaan vuonna 1839 syntyi perheen toinen tytär. Itse asiassa kesän lapsi oli taiteilija itsekin. Hänen synttäreitään vietettiin aina kesäkuun puolivälissä. Päiväkirjoissa kerrotaan kesistä, jolloin hän on matkustellut, viettänyt kesää maalla, Lauttasaaressa tai Kirkkonummella tai vaikka sotaevakossa Krimin sodan aikaa Haminanlahdella ja koko ajan tehnyt lintuhavaintoja ja maalannut. Esimerkiksi kesällä 1844 hän maalasi Tuntemattomat kahlaajan munat, mikä myöhemmin osoittautuikin ensimmäiseksi dokumentiksi töyhtöhyypän pesinnästä Suomessa.
0: Sellaisia lintuja, mitä mitä Magnus päiväkirjassa usein mainitsi, on esimerkiksi punavarpunen. Selkeästi se oli laji, mistä Magnus piti, ja niitä vihelteli vaikka Magnuksen kotipihalla, esplanaadilla.

0: siellä syreenipensaissa. Kuhan keitte on semmoinen laji, mikä on nykyään hävinnyt Helsingistä ihan kokonaan. Mutta niitä oli siihen aikaan ihan yleisesti kaikkialla ranta-alueilla. Eli missä on varttunutta lehtimetsää ja rantaa, niin siellä kauniina kesäiltana varmasti kuuli kuhankeittäjän. Eli kyllä se kesäisiä lintuja Helsingissä on ollut monenlaisia. Ja ne on tietysti vähän harmittaa, näin niin kuin 2000-luvun lintuharrastaja, ne vähän harmittaa se ajatus siitä, että ne on kuitenkin pikkasen tämmöisiä satunnaisia merkintöjä. Vähän silloin, kun silloin tällöin kirjattu, että nyt tänään kuulin tätä ja tänään näin tätä ja... Ei ole tietoakaan sitä siitä, että olisi vaikka arvioitu, kuinka runsaita jotkut linnut on. Ja se olisi tietysti sellaista tietoa, mikä nykyään olisi linnusta seurannan kannalta hirveän arvokasta. Pääasiassa ne, mitä on kirjattu tuonne päiväkirjaan, niin kyllä ne varmaan kohtuullisen hyvin pitävät päivämäärät ja muut paikkansa. Mutta onhan pelkästään sen ajan tuo määrittäminen. Määrityskirjallisuuttahan ei käytännössä ollut, ja ne mitä oli, ne oli sitten kirjallisia. Eli lintujen lajintunnistuksen oppiminen oli ihan toisenlaista kuin nykyään. Ja siihen se pitkälti perustui se, että lintuja piti ampua juuri tämä, että sitä ei oikein muuten pystynyt tunnistamaan. Ei ollut kunnon optiikkaa eikä muita välineitä.
1: Tuosta kirjasta muistan esimerkiksi sellaisen, että jonain kesänä niin ihan uutena havaintona mustarastaan pesintä löytyi.
0: Kyllä, mustarastas oli erittäin harvinainen lintu tuohon aikaan Helsingissä. Ja se taisi olla se kesä, kun Magnus muutti perheensä kanssa maalle Lauttasaareen. Se oli tietysti näppärän matkan päässä, että jos piti jotain asioita Helsingin keskustassa tehdä kaupungissa, niin sinne pääsi kuitenkin veneellä. Mutta muutenhan Lauttasaari siinä vaiheessa oli ihan tämmöistä maalaisidylliä. Ja sieltä tosiaan löytyi sitten Suomen ensimmäinen todistettu mustarastaan pesintä, mikä oli tietysti sen yksen kesän kohokohtia. Helsinkihän on muuttunut hirveän paljon von Wrightin ajoista. Et ajatellaan, jos menee kävelemään vaikka Annankadulle, josta tietysti von Wrightkin teki yhden tunnetun talvimaalauksensa, niin siinä helposti ajattelee, että kun ympärillä on tuommoisia 100 tai 150 vuotta vanhoja taloja, että vitsi, että nämähän on vanhoja, mutta eihän mitään niitä taloja ollut siinä vaiheessa. Kivitaloja oli vähän ja ne oli siellä ihan oikeassa ydinkeskustassa, eli siinä Senaatintorin ja Aleksanterin kadun ympärillä. Muuten oli lähinnä puutaloja koko Helsinki täynnä. Magnus asui monessa paikassa Helsinkiä, pitkälti toistakymmentä asuntoa oli Helsingissä. Ja melkein joka paikasta syntyi sitten vähintään luonnos siitä, että miltä ikkunasta ulos näytti. Ja onhan ne on hirveän hienoja kurkistuksia sen ajan Helsinkiin. Sitten Magnuksella on tietysti muitakin näitä maisemamaalauksia, mitä usein niissä syntyi tilaustöinä. Ne on sitten semmoisia yleensä vähän kesäisempiä kuvia jostain kartanosta tai muusta. Ja mä oon jonkun verran niitä jäljittänyt ja täytyy sanoa, että se on aika hieno tunne, kun löytää juuri sen paikan. Ymmärtää, että vitsi, että Magnus on seisonut juuri tällä paikalla melkein 200 vuotta sitten. Että se tässä sillä on ollut teline pystyssä, se on luonnostellut ja maalannut ja tästä se on Helsingin ikuistanut sellaisena. Nyt siinä on jotain aivan muuta.
1: No sitten jonain kesänä, kun miettii näitä tarinoita, niin jonain kesänä hänellä on ollut sitten merikotka kämppäkaverina, eikö niin?
0: Kyllä, se oli näistä, kun puhuttiin näistä erikoisista lemmikeistä tai erikoisista häkkilinnuista, niin yksi niistä, mikä Magnuksella oli, se oli merikotka. Magnus oli siinä vaiheessa vielä poikamies ja se oli siellä poikamiesboksissa Esplanaadilla sitten tämä Magnuksen merikotka. Ja ne, jotka on päässyt vaikka merikotkan pesimäsaarella käymään, niin tietää, että se on melkoisen epäsiisti lintu. Et siellä on kaikenlaisia ulosteroiskeita. Tällä merikotkalla oli jonkinlainen kotkan koppi siinä pihalla. Mutta sitten kun tuli kylmät säät, niin Magnus kuitenkin sääli sitä lintua ja otti sen sitten sisään. Että se on, mä voin kuvitella, että se on ollut melkoinen siivo siinä vaiheessa. Tämä merikotkahan oli Magnuksen kämppikselle sitä varten, että tuossa vaiheessa vielä Euroopassa oli keskustelua siitä, että montako merikotkalajia maailmassa oikein on. Ja tämä oli tosiaan poikasana elätiksi otettu merikotka ja Magnuksen tarkoitus oli seurata sitten sen puvun kehitystä. Eli merikotkallahan menee tuommoinen 5-6 vuotta, että se saa sen valmiin aikuisen puvun. Ja 1700-luvulla vaikka Linnekin kuvasi tämän nuoren merikotkan eri merikotkalajina. Eli siinä vaiheessa oli vielä vähän tämmöistä hämmennystä, että siitä montako merikotkalajia oikeastaan on olemassa. Tai jos ihan totta puhutaan, että se hämmennys oli lähinnä Pohjois-Euroopassa siinä vaiheessa, että tässä huomataan taas tämä tiedonkulun vaikeus. Eli esimerkiksi Ranskassahan tämä asia oli ratkaistu jo oikeastaan parikymmentä vuotta aikaisemmin. Mutta sitä ei täällä Pohjolan perukoilla siinä vaiheessa tiedetty, niin Magnus vielä se yritti selvittää sitä omin keinoin.
1: Miten sulle siis, kun sä oot lintuharrastajana lukenut näitä päiväkirjoja, niin mitkä sulle on ollut semmoisia jännittävimpiä kuvauksia, yllättäviä lintumielessä?
0: Siellä on joitain yllättäviä, joita siellä on. Et esimerkiksi vaikka mainitsin tuossa tuon kuhankeittäjän, niin kun on on tässä koko oman elämäni aikana oppinut, että se on Helsingissä tosi harvinainen ja niitä ihan vaan silloin tällöin kuulee. Sitten jossain vaiheessa ymmärsin sen, että kuhankeittäjähän on ollut silloin niin yleinen, että eihän Magnus yleensä kirjoittaa, kun se kuulee kevään ensimmäisen kuhankeittäjän, eikä ollenkaan niin, että laittaisi jokaista kuhankeittäjän havaintoa ylös. Se on ollut semmoinen, mikä on omaa sydäntä lämmittänyt, mutta sitten myös ne lajit, mitkä sieltä puuttuu. Tietysti mustarastassa on ollut hirveän harvinainen, niin kuin todettiin. Sitten valkoposkihanhi on ollut myös semmoinen, että on ihan muutamia havaintoja valkoposkihanhesta, mitä sieltä mainitaan. Ja myös joitain tällaisia lajeja tosiaan, mitä nykyään on kauhean yleisiä, mutta siihen aikaan niitä ei vaan kerrassaan ole ollut. Eli jotka on levinnyt Suomeen vasta sitten Magnuksen elämän jälkeen. Että vaikka näistä Helsingin melko tavalliset pesimalaiset lehtopöllö oli sellainen, mitä ei ollut lainkaan siinä vaiheessa.
1: Mutta aika aikaansaava ihminen hän on kuitenkin, vaikka hänellä nyt vähän aikataulut tuppas menemään ja oli välillä tätä lomailuakin, niin tuntuisi ihan hämmästyttävältä, että missä määrin hän on kuitenkin tehnyt näitä teoksia siellä ja täällä ja toiminut piirustuksen opettajana ja tehnyt tietysti tätä perustyötä näitä karttoja ja sitten myöhemmin koko tämä, miten paljon hän täytti näitä lintuja, siis museon kokoelmiin, ihan siis sadoittain.
0: Maalaamisen ja lintujen suhteen Magnuksella tosiaan oli aika kova työmoraali ja melkoinen työtahti. Osittain sitä varmaan selittää se, että rahaa tuli niin vähän, että piti tehdä kaikenlaisia tällaisia lisätöitä, mistä sitten sai tienestiä. Mutta hatunnostoarvona kyllä toi Magnuksen ura on lintupuolella ja maalauspuolella. Et hyvin paljon töitä hän loppujen lopuksi sai sitten valmiiksi.
1: Toi, miten sä kirjoitat tässä kirjassa, on samalla se oman elämän, Magnuksen oman elämän käänteet ja vaiheet. Ja sitten samalla siellä kulkee ne yksittäisen päivän säät ja milloin on jäät lähtenyt ja miten ne linnut on tullut ja mitä on kuullut ensimmäisenä, niitä ensimmäisiä laulajia. Ja siinä on jotain kauhean liikuttavaa, että nämä kulkee niin kuin koko ajan rinnakkain.
0: Siinä ehkä tulee semmoinen lintuharrastajan tapa havainnoida ympäristöä ja hahmottaa maailmaa sitä kautta. Eli se on ihan tyypillistä nykylintuharrastajallekin, että kyllä se kevään ensimmäinen västäräkki tai haarapääsky, niin kyllä ne jonkinlaisen liikahduksen sydämessä saa aikaa ja kyllä ne on silloin syytä mainita siellä. Et se on se vuoden kierto kuitenkin, mikä tulee ja toistuu vuodesta toiseen, niin sehän on se ympäristö, missä modernikin ihminen elää, vaikka ei sitä aina tietysti kerrostalossa kun asuu, niin ei sitä aina ajattele samalla konkreettisella tavalla.
1: Niin, jos sitten mietitään Magnuksen viimeistä kesää, niin minkälainen se viimeinen kesä oli? Eikö se ollut Helsingissä?
0: Kyllä joo, Magnus eli sen viimeisen kesänsäkin Helsingissä ja Magnushan sairasteli silloin. Ja siitä noin niin kuin ihan varmasti tiedetään kohtuullisen vähän, koska se viimeinen päiväkirja on päässyt katoamaan. Magnus teki silloin töitä sen verran kuin pystyi ja tosiaan sairastui sitten ja kuoli sitten kesällä 1868. Ja mä itse, vaikka sitä nyt ei päiväkirjassa missään lue, niin mulla itsellä on vahva usko siihen, että kyllä nimenomaan se lintujen havaitseminen, lintujen kuuleminen, se on ollut niin iso juttu, että kyllä voin kuvitella, että sellaisena kuumana kesäpäivänäkin vuoteessa kuumeessa makaava Magnus on pyytänyt, nyt pitää saada ikkuna auki, kun se punavarpunen laulaa tuosta, hän haluaa kuulla sen. Että kyllä se lintujen havainnointi, se on ollut niin tärkeä osa Magnuksen elämää, niin se on varmasti kyllä kulkenut mukana ihan loppuun asti sinne viimeiseen kesään.
1: Hänen kuolemansa osui näihin nälkävuosiin, mutta siis se hänen kuolinsyynsä oli
0: keuhkokuume. Keuhkokuume onkin noihin kirjattu kuolinsyyksi kirkon kirjoihin. Ja siitähän nyt on mahdotonta sanoa, että mikä sen aiheutti. Että nimenomaan silloin, vielä silloin kesällä 1868 riehui kaikenlaisia kulkutauteja, mutta Magnuksen kuolema tosiaan osui just siihen suurten nälkävuosien viimeiseen vuoteen.
1: Jukka Hintikka, jos sä mietit tätä Magnuksen elämää, niin luuletko sä, että olisit tullut Magnuksen kanssa hyvin juttuun? Tai mikä hetki olisi ollut esimerkiksi hauska päästä kokemaan hänen kanssaan?
0: Kyllä mä olisin halunnut päästä retkille sinne vanhan kaupungin lähelle siihen samaan seurueeseen. Et lintuharrastus on siinä mielessä hauskaa, että se on jollain tapaa tasa-arvoista. Et vaikka itse on tämmöisen maanviljelyssuvun Vesa, joka on kaupungistunut, mutta uskon, että linnut olisi kuitenkin ollut sellainen niin yhdistävä tekijä, että olisi päässyt tämmöisen aatelisseurueen matkaankin silloin vanhan kaupungin lähdellä.
1: Olisitko se mennyt mieluummin niin kuin nuoren vai vanhan Magnuksen seurassa?
0: Nuori Magnus tuntuu välillä vähän semmoiselta ehkä pakkomielteiseltä. En tiedä, kuinka hyvää seuraa nuori Magnus olisi ollut. Et ehkä vanhassa Magnuksessa jotain sellaista lepposuutta, mikä puhuttelee sitten minua, ainakin tässä elämänvaiheessa.
1: Onko joku hänen lintumaalauksistaan sulle niin kuin erityisen tärkeä?
0: Voisin sanoa, että mä pidän siitä Svenska Foglar-sarjasta kovasti. Siinä on jotain sellaista siinä tarkkuudessa, mikä puhuttelee mua. Mutta tästä öljymaalauksista, hänen kuhankeittäjätyöt on sellaisia, mistä mä pidän. Se on tietysti hirveän kaunis lintu ja siinä on semmoinen salaperäisyyden hohde. Niistä ehkä välittyy semmoinen mukava, kaunis kesäinen tunnelma. Keltaisia lintuja, tämmöisiä oikein kultaisena loistavia puun latvuksessa, niin ne on sellaisia, mitkä kyllä sulattaa minun sydämeni ihan menneen tullen.
1: Mites tämä ohjelma tulee ulos juhannuksena, niin onko hän kirjoittanut erityisesti jostain juhannuksista näihin päiväkirjoihinsa?
0: Eniten varmaan juhannuksista on kirjoitettu tuonne, kun hän oli Ferdinand veljen kanssa matkalla Lappiin. Ja meni niin kauas pohjoiseen, kun tietä pitkin tuohon aikaan pääsi, eli Aavasaksalle. Ja Magnus vietti sitten Ferdinandin ja monen muun paikalle tulleen kanssa Aavasaksalla juhannusta. Ja kiipesivät silloin juhannusyönä sinne Aavasaksan laelle ja oli vähän pilvistä. Että olivat vähän jännittivät, näkevätkö juhannusyön auringon, mutta sitten keskiyöllä pilvet kuitenkin sen verran väistyivät, että pääsivät näkemään tämän juhannusyön auringon, joka oli yksi tämän matkan selvästi tähtihetkiä.
1: Näin Jukka Hintikka kertoi lintuharrastaja Magnus von Frichtin elämän kesistä ja siitä, miten paljon tuttua on löytänyt tästä aiemmasta lintuharrastajakollegastaan ja siitä elämän ihmettelystä, joka lintuharrastuksen kautta avautuu. No ketään, varsinkaan lähes 200 vuotta sitten elänyttä, ei voi tietenkään täysin tuntea, vaikka kuinka lukisi tämän päiväkirjoja. Mutta silti Jukka Hintikka on tunnistavinaan paljon nykypäivän lintuharrastajillekin tuttuja piirteitä, asenteesta ja ehkä elämän tärkeysjärjestyksestäkin. Niin kuin hän hauskasti pohtii kirjansa esipuheessa, että kaikkien urahaaveiden ja elämän haasteiden ja käänteiden keskellä ei yksikään lintuharrastaja, ei ennen eikä nykyään, siltikään myisi tätä intohimoaan esimerkiksi niin vähäpätöisen seikan kuin menestyksekkään uran takia. Tässä kaikki tällä kertaa. Linnuista ja ensimmäisistä merkittävistä lintuharrastajista ja tutkijoista kiinnostuneille kesän kuunteluvinkkinä Yle Areenasta löytyy kokonainen sarja otsikolla Legendaariset lintututkijat. Ja tässä joukossa on mukana myöskin Magnus von Fricht. Ja Frichtien lapsuuden maisemista ja touhuista kiinnostuneille tästä Minna Pyykön maailmasarjasta löytyy tammikuulta 2022 ohjelma Elämää Frichtien maisemassa. Ja siinä juttelen Kuopiossa Atte von Frichtin kanssa, jonka isoisän setiä taiteilijaveljekset olivat. Ja hän kertoi siinä muun muassa elävästi tähän juhannusaikaan liittyvän jännittävän ja silloin vastikään löytämänsä tarinan poikien lapsuudesta, tosin ilmeisesti nuorempien veljesten. Tarinaan kuului joka tapauksessa poikien virittämä komea juhannuskokko, joka vahingossa sitten kuitenkin käräytti myöskin koko Haminavuoren lain ja läheisen niemenkin vielä, ja joka ymmärrettävästi salattiin kiivalta majuri-isältä, joka olikin siinä vaiheessa elämänsä aika lailla liikuntakyvytön. Ja salaus olisi varmaan onnistunutkin, jos ei majuri sitten olisi eräänä kesäpäivänä päättänytkin lähteä poikien avustamana kalaan järvelle. Tässä näitä kuunteluvinkkejä kesään, lintujen kuuntelun lisäksi tietenkin. Ja nyt ei muuta kuin iloista juhannuksen aikaa ja onnellista meidän kaikkien tätä elämämme kesää.
2: Minna Pyykkö haastatteli ohjelmassaan Jukka Hintikkaa, joka oli kirjoittanut kirjan Helsingin ensimmäisestä lintuharrastajasta Magnus von Frichtistä. Tämä on kuunneltavissa tosiaan Yle Areenassa. Kuunnellaan hetken aikaa J. Karjalaista ja sitten päästäänkin jo 9 uutisiin. Oi mikä ihana ilta!

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance on saapunut Sveitsiin, missä Yhdysvaltojen on määrä aloittaa neuvottelut sodan lopettamiseksi Iranin kanssa. Pääosapuolten lisäksi neuvotteluihin osallistuvat välittäjämaat Pakistan ja Qatar. Yhdysvaltalaismedia CNN:n diplomaatti lähtee mukaan neuvottelut alkavat hätäkokouksella Libanonin tilanteesta. Omakanta potilastietokirjaukset voivat tuntua loukkaavilta, selviää Aalto-yliopiston kyselytutkimuksesta. Loukkaaviksi koetut merkinnät sisältävät virheitä ja epäolennaista tietoa. Toimittaja Tanja Kröger jatkaa.
1: 24-vuotiaan Ronja Pöyhösen aivokasvainta ei alkuun löydetty, vaan oireet kuitattiin mielenterveyden häiriönä. Lääkärit poistivat lopulta Pöyhöseltä sitruunan kokoisen aivokasvaimen. Pöyhönen huomasi pian aivokasvainleikkauksen jälkeen potilastiedoissaan kirjauksia, jotka olivat epätarkkoja, puutteellisia ja sävyltään ongelmallisia.
2: Ainakin siinä alussa oli semmoinen epäuskoinen tunne, että voiko näiden kirjausten henkilö olla minä?
1: Omakanta potilastietokirjaukset voivat tuntua loukkaavilta. Näin kertoo Aalto-yliopiston kyselytutkimus, jossa selvitettiin lähes 4700 potilaan kokemuksia. Aalto-yliopiston tietotekniikan väitöskirjatutkija Saija Simola.
3: Narkomaani tai luulosairas ja useampi oli maininnut, että on sanottu hankalaksi potilaaksi tai potilas valittaa hankalia oireita, jollain oli sellaisia tilanteita, että vaikka ylipaino oli kirjattu sinne kirjauksiin, mutta siitä ei ollut mainittu mitään vastaanotolla, jolloin se oli tuntunut aika loukkaavalta, että miksi tämä ei ole tuotu siellä esiin.
1: Kelan mukaan Omakantaa käyttää vuosittain yli 3 miljoonaa suomalaista. Aalto-yliopiston tutkimuksen perusteella ammattilaisille annettiin suosituksia siitä, miten tietoa kannattaa kirjata.
3: Ne voi vaikuttaa hoitopäätökseen, varsinkin jos se virhe vielä lähtee sieltä kopioitumaan tuleviin kirjauksiin.
1: Ronja Pöyhönen kertoo ottaneensa virheellisen omakantakirjauksen myötä yhteyttä sairaalaan, missä häntä oli hoidettu. Virheen korjaaminen kesti hänen mukaansa useita kuukausia.
0: Maan etelä- ja keskiosassa paikoin sade tai ukkoskuuroja. Iltapäivällä lännestä alkaen poutaa, itäosassa vasta myöhemmin illalla. Päivän yli lämpötila enimmäkseen 22-27 astetta. Maan pohjoisosassa paikoin sade tai ukkoskuuroja, Keski- ja Pohjois-Lapissa aluksi jatkuvampaa sadetta. Keskipäivästä alkaen poutaantuvaa. Päivän yli lämpötila eteläosassa 17-23 ja Keski- ja Pohjois-Lapissa 14-17 astetta. Rajusta ukonilmasta varoitetaan eri puolilla maata ja merialueilla on voimassa tuulivaroituksia.
4: MM-jalkapallossa Ruotsi sai kunnon kylvetyksen. Lentopallossa taas Suomi marssii voitosta voittoon. Urheiluradion toimittaa Eren Gürler. Hyvää huomenta. Jalkapallon MM-kisoissa Saksa nousi 2-1 voittoon Norsunluurannikosta. Ottelun tähti oli vaihdosta sisään tullut Dennis Undav, joka laukoi 2 maalia. Saksa varmisti voitolla paikan jatkopeleihin. Asiantuntija Erkka V. Lehtola analysoi Saksan peliä.
5: Näyttää monin tavoin hyvältä. Vasemman pakin semmoinen aika monivuotinen ikään kuin pulma on ratkaistu. Siellä on hyvä Brown, mutta sitten taas niinku oikea reuna hyökkää. Sane ei tunnu pääsevän oikein mihinkään. Semmoisia puhtaat satanolla ohitukset on tipot tiessään. Tiedetään, että Kaaro on loukkaantunut, joutui jättämään niinku veke. Nyt nähtiin Leveling, sen vähän aikaa mitä nähtiin, ei sieltä tule mitään semmoisia suorituksia, mitkä Saksa ottaisi niinku vaikka voittamaan mestaruuden. Et siellä on niinku selvä ongelmapaikka. Muuten mun mielestä ihan ok, ja totta kai tämän tässä joukkue pystyy yhdessä pelissä voittamaan ihan kenet tahansa täällä.
4: Hollanti teki selvää jälkeä Ruotsista lukemin 5-1. Brian Bobby ja Cody Hakpo iskivät 2 maalia mieheen Ruotsin verkkoon. Mika Nurmela ja Erkka V. Lehtola antoivat rapaa sinikeltaisille.
6: Joo, kyllä Ruotsilla on tekemistä puolustuspelin osalta, että yksilötasolla suhteellisen hitaita pelaajia, joukkuetasolla ei tuttu tarpeeksi lähelle ja muuta. Että siinä on paljon tekemistä. Hyökkäyspuolella totta kai, niin heillä on maailman tähtiä ja he pystyvät haavoittamaan mitä joukkuetta vaan. Mutta kyllä se vaatii se, että ei puolustuspelaaminen ja hyökkäyspelaaminen, ne menee kuitenkin käsi kädessä.
5: Ja siinä on Potterilla mietittävää, että mites nyt, että onko vaikka 5 alakerta, mennäänkö 4, ylipäätään ryhmityksestä, siitä, että uskaltaako pressata vai ei, avataanko lyhyellä vai edetäänkö pitkään. Siinä on monta juttua, mitä pitää miettiä oikeasti. Että tämä ei tämä ei, jotain hyvää tuossa hyökkäyspelissä, mikä saattoi helpottaa ehkä tämän pelavalintoa ehkä, mutta aika paljon pitää laittaa mietitämyssyy päähän ja ottaa ehkä yksi tai kaksi neuvoantavaakin.
4: Muissa otteluissa Curaçao otti yllätyspisteen 0-0 tasapelillä Ecuadoria vastaan ja Japani löylytti Tunisiaa maaleen 4-0. Harri Heliövaara eteni Henry Pattenin kanssa Teniksen ATP-turnauksen loppuotteluun Lontoossa. Heliövaara ja Patten kukistivat lauantai-illan välierässä Yhdysvaltain Christian Harrisonin ja Britannian Nils Kapskin 6-4, 3-6, 10-3. Kärkisijoitetut Heliövaara ja Patten kohtaavat loppuottelussa El Salvadorin Marcelo Arevalon ja Kroatian Mate Pavicin.
7: No olihan tämä semmoinen matsi, siis pakko sanoa, että ensimmäinen erä niin tuntui, että ainakin henkilökohtaisesti melkein kaikki onnistui. Mä niinku tuntui, että mä olin niinku niin semmoisessa niinku hienossa floatilassa, pystyin nauttimaan. Kesäilta, meillä oli maailman hienompia tenniskenttiä, täydellisessä kunnossa, nurmikko ja peli kulkee. Niin ei ennen parempaa ole. Musta tuntui, pystyin olla niinku niin läsnä siinä hetkessä. Toisessa erässä vähän dippasi, ehkä tehtiin pieni taktinen kömmähdys, Henri joutui syöttää, hän tuli aurinko aika pahasti siinä silmään, että olisi pitänyt syöttää toisin päin, mutta yhtä kaikki vastustajat nosti tasoa, mutta hei, kolmas erä ei montaa huonoa suoritusta taitu tehdä. Niin tuntuu kyllä upealta, kun pystyy näissä tiukoissa paikoissa löytää itsestään niin parhaan terää irti.
4: Suomen naisten lentopallomaajoukkue kaatoi eilen Euroopan liigan ottelussa Espanjan erin 3-0. Suomi ei yltänyt liigassa neljän joukkoon, vaikka hävisi vain yhden ottelun Slovakialle.
8: Siitä, mistä lähdettiin kuortaneelta, niin ollaanko mennyt tosi paljon eteenpäin. Tietty just harmittaa se Slovakian. Se oli, niinku, se oli tosi tiukkoja eri. Esimerkiksi se ensimmäinen, joka oltaisiin voitu kääntää. Niin just tuossa kävi kyllä mielessä, että vitsi, harmi, kun siellä ei niinku päästy ehkä ihan parhaaseen peliin, mutta oli Slovakia myös tosi kova ja he luultavasti menee sitten sinne neljän parhaan joukkoon.
4: Sanoi passari Kaisa Alanko. Miehet puolestaan kaatoivat Slovakian Euroopan liigan ottelussa lukemin 3-1. Fedor Ivanov ei ollut täysin tyytyväinen Suomen esitykseen.
9: Sellainen ailahteleva, mitä me ollaan pelattukin tähän mennessä, mutta taas kaadettiin ne 3 pinnaa, niin sehän on tärkeä juttu meille. Mutta kyllä me tiedetään, että omasta tekemisestä se on kiinni, että sitten kun vähän aletaan rahista siellä kentällä, niin kyllä se aina paremmalta alkaa näyttää sen jälkeen.
4: Suomi on voittanut Euroopan liigan kaikki 5 otteluaan. Tänään illalla vastassa on vielä ottelu Islantia vastaan. Jos Suomi ottaa ottelusta täydet pisteet, etenee se Euroopan liigan välieriin ja varmistaa samalla EM-kisapaikan vuodeksi 2028. Ottelu Yle Areenassa kello 21.45.
0: Urheiluradion meille toimitti Eeren Kyrler.
10: Radio Suomi.
0: Kello on 8:08, studiossa Ruth Parikka. Seuraavaksi me nautitaan Iskelmäradiosta. Iskelmäradiossa ollaan kesätunnelmissa ja siellä juhlitaan syntymäpäiväsankareita. Toimittajana on Jenna Bogeberg.

Niitä päivän ensimmäisiä hetkiä kesäisen kasteisella niityllä. Kesäinen aamu on täynnä mahdollisuuksia, miten ikinä päivänsä haluaakaan viettää. Marjatta Leppänen oli selkeästi mieluisassa seurassa keravoikukkien ja aamun ensimmäisten auringon säteiden tässä Iskelmäradion avauskappaleessa Aamuniityllä. Kappale Jaakko Salon sävellys ja sovitus, teksti Jukka Virtasen. Hyvän huomenen toivotus sulle Bogebergin Jennalta. Tämän aamuinen musiikkikattaus liikkuu kesäisissä tunnelmissa ja sen puitteissa muistetaan myös kahta syntymäpäiväsankaria myöhemmin lähetyksessä. Kuvittelehan nyt itsesi riippukeinuun tai johonkin muuten kesäisen mukavaan rentoon paikkaan. Sulje silmäsi ja tunne kesätuuli kasvoillasi. Nyt on nimittäin lupa nauttia.

Järven ranta, heinäkuu, silloin sielu rauhoittuu. No, tämä on erittäin helppo allekirjoittaa. Matti ja Teppo veivät laulullaan kesätuulen soittoon. Matin säveltämä kappale, johon Jorma Toiviainen kirjoitti tekstin ja Veikko Samuli sovitti. Kappale julkaistiin 2000-luvun alussa ensimmäinen studioalbumille. Näin se kesäloma toimii, tuon albumin toinen hyvin kesäinen ralli tämän kesätuulen soittoon lisäksi. Laulaja, lauluntekijä Joni Mitchell kirjoitti nimikkokappaleen Woodstock-festivaalista. Hän ei ollut tuolloin vieraillut edes Woodstockissa, mutta tavoitti kyllä festivaalin hengen kappaleeseen hämmästyttävän hyvin ja uskottavasti. Karma-yhtye tarttui tähän käännöslauluun ja sai siihen suomenkielisen tekstin Erkki Liikaselta. Hänen kirjoittama teksti poikkeaa aika lailla täysin siitä alkuperäisestä ja kappale sai nimekseen Kesäpäivä. Karma-yhtyeen riveissä toimi basistina ja laulajana muuten Heikki Liikanen, Erkin veli.

Karma-yhtye ja kesäpäivä. Kappale osa legendaarista Huomenta Suomi-studioalbumia, jolta löytyy myös muita käännöskappaleita tuon äsken soittamani kesäpäivän lisäksi. Kappaleen Karmalle sovitti yhtyeen kosketinsoittaja, laulaja Risto Pelli yhdessä yhtyeen kanssa. Tämä Karman versio nojaa alkuperäiseen verrattuna enempi yhtyessoittoon ja selkeämpään biittiin. Kantrahtava, folkahtava rockyhtye Matthews Southern Comfort lienee ollut vahvana inspiraationa sovitustyössä. Heidän versionsa aika lailla identtinen. Hieno. Ja erityismaininta näistä upeista stemmalauluista, eli kyllä äänissä laulaminen yksi Karman vahvuuksista ihan ehdottomasti.

Siinä oli kesäistä ilottelua kerrakseen. Käännöslaulu I Said I Love You, jonka Anita Hirvonen sanoitti ja levytti suomeksi Kesän laulut kappaleessa Kari Lamervon sovitus. Hirvosen levytys vuodelta 2004. Kappale löytyy albumilta Älä tule myöhään. Albumin hittejä nimikkokappaleensa lisäksi XL-nainen. No, Saimaasta kertovia kappaleita löytyy useampia. Tämä seuraavaksi soittamani lienee yksi niistä tunnetuimmista. Tosin kyseessä on alun perin ruotsalainen kappale, mutta Saukki toi tähän suomenkieliseen versioon Saimaan. Valssin Ilta Saimaalla tulkitsee nyt Eino Grön.

Varsin laajasti versioitu ja levytetty kappale Summertime on löytänyt tulkikseen myös useita suomalaisia laulajia. Yhtenä heistä Vieno Kekkosen. Hän levytti kappaleen Saukin tekstillä nimellä Kesäyö.

Tietyt kappaleet ovat syystäkin klassikkoja. Tyylikästä kesäyön tunnelmaa tarjoili siinä Vieno Kekkonen. Kesäyö. Tuossa lähetyksen alkupuolella me tuumasin, että kyllä tänä aamuna muistetaan myös kahta syntymäpäiväsankaria osana tätä kesäistä musiikkikavalkaadia, ja tämä lupaus, se tulee täytäntöön nyt. Kisu täytti vastikään pyöreitä ja Iskelmaradio toki onnittelee lämmöllä ja soittaa merkkipäivän kunniaksi yhden kappaleen miehen tuotannosta. Kesäistä meininkiä on tässäkin. Kappaleen alkuperä vie Jamaikalle asti ja kappaletta versioi maailmalla aikanaan ainakin diskoporukka Bonnie M, Rivers of Babylon. Kisu laulaa nyt laulun Pertti Reposen suomenkielisellä tekstillä ja Veikko Samulin sovituksella. Tämä on Alla polttavan auringon.

Mikä sitä auringon alla on olellessa? Kisu nautiskeli ensin alla polttavan auringon ja samalla hänelle lähti iskelmäradiosta lämpimät syntymäpäiväonnittelut. Tuon äskeisen kappaleen tulkitsi Marion, alla auringon. Kappale Kassu Halosen ja Kisun käsialaa sävellyksen osalta ja teksti Veksi Salmen. Sovittajana ja orkesterin johtajana Marionin pitkäaikainen yhteistyökumppani Antti Hyvärinen, jonka syntymästä tuli kuluneeksi 80 vuotta vastikään. Pitkän linjan kapellimestari, säveltäjä, sovittaja, muusikko. Iskelmaradiossa nautiskellaan tänä aamuna kesästä juhannuksen jälkimainingeissa. Bogeberg Jenna täällä seurannasi, oikein hyvää huomenta. Jotenkin kesä ja reggae-musiikki sopii parhaiten yhteen, vaikka toisaalta reggae voi talvenkin keskelle tuoda sitä kesäistä fiilistä, tunnelmaa. Avaruuslintu-yhtye julkaisi esikoisalbuminsa vuonna 1976 ja albumin avausraitana on tämä letkeä poljen.

Nimensä puolesta kesäregei, vaikkakin poljennoltaan ei ehkä ihan siellä regeimaailmassa oltukaan, mutta letkeää, mukavaa meininkiä. Avaruuslintu musisoi kappaleensa kesäregei. Kappaleen teksti ja sovitus yhtyeen käsialaa sävellys Jari Tuukkasen ja myös hänellä sormensa pelissä sovituksessa. Kesäyössä siinä on sitä jotain maagista, näin juhannuksen korvilla eritoten. Kesäyön tematiikasta löytyy useita kappaleita ja yksi hän soi jo aiemmin lähetyksessä. Yksi niistä on myös Esa Kaartamon kynästä. Kappaleen Kesäyö tulkitsee nyt Ari Klemm.

Vahvasti kuuluu Päivi Paunun tausta folkmusiikin tulkkina tässä seuraavassa kappaleessa. Klassikko The Green Leaves of Summer taipuu Saukin suomenkielisellä tekstillä nimelle Kesän vihreät lehvät. Teksti mukailee aika lailla sitä alkuperäistä versiota. Kappaleessa on Jaakko Salon sovitus.

Päivi Paunun herkkää tulkintaa, kesän vihreät lehvät. Muistatko, mitä teit 50 vuotta sitten kesällä? Tässä seuraavassa käännöskappaleessa sitä aikaa muistellaan kaiholla. Oli tansseja, joihin matkattiin vanhalla Saabilla ja saatillekin pääsi. Unta ei paljon tarvittu ja töitä jaksoi silti painaa. Kappaleen Kesä 76 laulaa nyt Jukka Lampela.

Teksi Salmen suomenkielisellä tekstillä ja Antti Lipposen sovituksella Jukka Lampela lauloi kesästä 76. Sovarit yhtyeestä hänet muistetaan erityisesti, mutta sittemmin Lampela on luonut myös soolouraa. Harmonikka pysyy hyvin miehen hyppysissä myös ja 40 vuotta sitten hän voitti kultainen harmonikkakilpailun. Tanssilavalla voi pitkän illan aikana nähdä ja kokea kaikenlaista. Kappale nimeltään Kömpelö kesäheila kuvaa eräänkin tanssi-illan tapahtumia. Alku on varsin lupaava ja jenkan tahtiin päästään jo ihan lähietäisyydellekin. Mutta tarinassa ei kuitenkaan lopulta taida olla ihan toivotunlainen lopputulos ja laukusta tulee lopulta päähän.

0: Veri poikaparan suonissa kiehu, että kesken kaiken pääsikin häneltä. Pieru ranta lepikosta kuului silloin toinenkin palkku, kun pojan päähän kumahteli tytön käsilaukku.
1: Kömpelön kesäheilan edesottamuksesta lauloi M.A. Numminen. Kappale hänen sävellyskynästään ja Jarkkolaine sanoittajana. Jani Ulenius sovittajana ja hän myös johti levytyksellä orkesteria. Lauluja kesästä, kesäisiä lauluja. Niistä on ollut tämän aamun Iskelmäradio tehty. Kesäklassikkoon päätetään lähetys ja sen laulaa ainoa oikea aikuinen nainen, Paula Koivuniemi tietenkin. Käännöskappaleen on kirjoittanut suomeksi Raul Reiman ja Esa Nieminen on sovittajana. Kyllä siellä tämän hei tiedät. Jennalta heipat ja ensi viikkoon nautitaan kesästä.

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltenaho. Venäjän viimeisimmät iskut Ukrainaan ovat tappaneet ainakin 3 ihmistä. Lisäksi 13 ihmistä haavoittui. Venäjän asevoimat kertoo puolestaan torjuneensa yön aikana yli 200 ukrainalaista droonia. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski varoitti eilen illalla kansalaisiaan Venäjän mahdollisesta suurhyökkäyksestä. Toistaiseksi sen toteutumisesta ei ole tietoa. Vakuutus ei lähtökohtaisesti korvaa harhautuneiden droonien aiheuttamia omaisuusvahinkoja, vakuutusyhtiöistä kerrotaan. Harhautuneet droonit liittyvät sotaoperaatioihin, mikä rajaa vahingot korvausten ulkopuolelle. Valtionkaan tasolta korvauksia tuskin saisi droonivahingoista. Valtiokonttorin lakiasianpäällikkö Noora Aleniuksen mukaan lainsäädäntöön ei sisälly säännöksiä, joiden perusteella valtiokonttori voisi korvata vieraan valtion taisteluvälineestä aiheutuvia vahinkoja. Kevään aikana Suomen maaperältä on löytynyt ainakin 4 ukrainalaiseksi epäiltyä, ilmeisesti reitiltään Venäjän puolelta harhautunutta droonia. Ekonomistit väittelevät yhä Brexitin vaikutuksista, vaikka useimmat tutkimukset osoittavat, että Britannian talous on kasvanut hitaammin kuin mitä se olisi ilman Brexitia kasvanut. Britannian EU-eron kansanäänestyksestä on kulunut aikaa liki 10 vuotta. Monivuotisten neuvottelujen jälkeen Britannia jätti EU:n tammikuussa 2020. Asiantuntijoiden yhteinen laaja näkemys on, että päätös erota EU:sta on aiheuttanut valtavia kustannuksia kotitalouksille ja yrityksille. Puut ja metsät ovat pakotettuja äärirajoilleen kuumuusjaksojen toistuessa yhä useammin. Esimerkiksi Ranskassa puiden kuolemat ovat yli kaksinkertaistuneet vuosikymmenessä. Ennusteiden mukaan jopa 1/3 maan puulajeista saattaa olla katoamisen partaalla vuoteen 2050 mennessä. Tutkijoiden mukaan metsät joutuvat mukautumaan ilmastonmuutoksen aiheuttamiin muutoksiin nopeasti. Täällä meillä mehiläiset ovat parveilleet tänä kesänä poikkeuksellisen paljon. Suomen mehiläishoitajain liiton parvipuhelimen päivystäjä Hannu Luukisen mukaan mehiläisten parveutuminen tapahtuu tänä vuonna myös normaalia aiemmin. Mehiläiset ovat lisääntyneet runsaasti kukkivien kukkien myötä ja pesän ahtaus ajaa mehiläiset etsimään uutta pesää. Parveilevat mehiläiset ovat tavallisesti säyseämpiä, koska niillä ei ole pesää puolustettavana. Parveja kannattaa silti välttää.
1: Meille toimitti Salla Vuoltenaho. Seuraavaksi siirrytään Pekka Laineen Ihmemaahan. Kello on 3:50.
2: Tänään piirrämme maisemakuvia, joiden aiheena tietysti ihmeellinen, kaunis suomalainen keskikesä. Osassa kuvia sävy on kansallisromanttisesti kohdettaan kunnioittava, suorastaan palvova, mutta kyllä me myös hieman rohkenemme leikkiä ja sanotaanko sörkkiä asioita. Lämpimässä hengessä tietysti. Kyllä kansallismaisema sen kestää. Tämä ohjelma on Pekka Laineen Ihmemaa.

Kyllä hehkuu tuo viulun piirtämä melodialinja. Orkesterin pehmeä kaiken sisänsä kietova samenttinen syleily. Se oli suomalaista elokuvan musiikkia se. Alkujaan 1930-luvun lopulta Harry Bergströmin säveltämään sellaista. Elokuva Niskavuoren naiset. Ja kuten huomasitte, heti lipsahdettiin tulkinnanvaraisen puolelle. Sanottiinko jossain suomalainen kesä? No ei. Rakkausserenaadi viululle ja orkesterille oli tämän teoksen nimi, mutta hyvin vahvasti minä olin ainakin kuulevinani suomalaisen maalaismaiseman kauneuden ja nimenomaan kesäisen sellaisen näissä romanttisissa siveltimen vedoissa. Volde Jussila soitti viulua ja Gode, maestro George de Kocinski, johti radion viihdeorkesteria. Täydellistä eleganssia ja sellaista kadonneen ajan taikaa. Silmät kiinni ja saatat kuulla sekä Niskavuoren viljaisat näkymät että kapellimestarin kaulassa moitteettomasti solmitun rusetin. Ehkä solmi on, mutta tip-top meiningin yhtä kaikki. Ja luulen, että pitkästä tuttavuudesta huolimatta maineikasta viulusolistia kutsuttiin Herra Jussilaksi. No, seuraavan ikonisen suomalaisen kesäteeman tunnistamme välittömästi kesäteemaksi, koska laulussa on sanat. Tosin ei tässä sovituksessa, mutta olemme kuulleet ne ja kerran ne kuultuamme, me suomalaisen yleisön edustajat, tiedämme päästää suustamme kaihoisan kesämuistoihin liittyvän nostalgisen huokauksen heti tämän melodian alkutahdeista.

Rauno Lehtisen muistan kesän ei vielä tässä vaiheessa ollut niin järkelemäinen ikivihreä, jollainen siitä myöhemmin tuli. Ikää biisillä nyt vasta pari vuotta. Kai Hyttisen laulama kappale soi vuonna 1968 elokuvassa vain 4 kertaa. Tyylilajina siinä romanttinen komedia. Teenkö nyt hirvittävän oikeusmurhan, jos sanon itsestäänselvyyden ääneen, parasta elokuvassa oli Lehtisen kappale. Ainakin ainoa oikeasti elämään jäänyt asia siinä. Edellä teemaan tarttui soitinyhtye Liisa vuonna 1970. Bändin nimi viittasi Ylen musiikkistudioon Liisan kadulla Helsingissä. Radioyhteyksiin perustettu ammattilaisten kopla kyseessä. Kopla, joka teki useamman albumin instrumentaalimusiikkia. Kovia hanuja koko joukko. Ansaitsevat tulla mainituiksi. Aaro Kurkela harmonikka. Raimo Roiha piano, Esa Katajavuori urut, Taisto Westlin kitara, Matti Bergström sähköbasso ja Ilpo Kallio rummut. Yhteen taiteellisena johtajana toimi Heikki Annala, eli aikansa parasta A-ryhmää. No, jos suomalaisista kesäklassikoista puhutaan, seuraava on sellainen, jos joku, nyt pieni varoituksen sana. Nimessä lukee selvästi valssi, mutta ei tämä mene kolmeen. Umppappa, umppappa. Pulssi on nelijakoinen ja aika reipas suhteessa totuttuun. Taitaapa se isku mennä vähän niin kuin näin, eli valssista on tullut twist. Herra mun vereni, mitä nyt

Sattuneesta syystä rautalankamusiikki on soinut viime viikkojen ohjelmissa ja lohdutuksen sana teille, jotka ette ole menettäneet sydämiänne tälle taidemuodolle. Nyt kootsillaan otetaan pieni tauko, hengähdystauko Rautsikasta. Mutta kun eteeni ilmestyy tämä The Silhouettes-yhtyeen sovitus Oscar Merikanon kesäillan valsista, niin pakkohan se oli laittaa soimaan. Riemastuttava veto, jossa mieltäni lämmittivät muun muassa seuraavat asiat. 1. Ensinnäkin, twistin mädättämissä aivoissani syttyi heti lamppu, kun teema lähti räväkän intron jälkeen soimaan. Totta kai, tämän kuului tapahtua. Merikannon kaunis melodia suorastaan huutaa rautalankasovitusta. Moni voi olla muutakin mieltä, mistä päästäänkin kohtaan 2. Vanhassa rautalangassa oli mukana lievä sellainen, sanotaanko, rienaus tai härnäysulottuvuus suhteessa musiikin pyhiin arvoihin. Eli rakastettuja vanhoja melodioita soitettiin aika rajusti toisin. No, nyt toleranssi on kulttuurissamme noussut siihen pisteeseen, että kaikki on ok ja mikään ei ole liikaa. Katsokaa reality-ohjelmia ja törkeimpiä tubettajia, niin tiedätte, mitä tarkoitan. Eli joku hulvaton sovitus niin sanotusta pyhästä teemasta ei ole enää syy esimerkiksi rikkoa äänilevyä mielenosoituksellisesti televisiossa, kuten tapahtui aikanaan Joutsenlammen ja Rautalangan kohdatessa. Mutta tässä oli mielestäni sitä vanhaa jäynähenkiä. Vaikken täällä ole riitaa haastamassa, sydäntä lämmittää ajatus, että joku tästä saattoi hermostua hieman. Että pitikö tämäkin nyt tehdä? Kyllä piti. Ja kohta 3. Kun näin juhannuksen jälkipöhinässä liikumme vahvasti suomalaiskansallisissa tunnelmissa, olen erityisesti otettu siitä, miten tämä Silhouettes-yhtyeen ja kitaristi Eero Pätälin sovitus jatkaa nimenomaan suomalaisen rautalangan perinnettä. Hienosti arrattu, todella tyylillä soitettu, jämäkällä tatsilla ja Ruotsista itään muhineen twist-kitaran salat ymmärtäen. Se oli Summer Night Twist.

Jos sellaisesta kansallisesta musiikkiperimästä puhutaan, niin mikäpä edustaisi sitä enemmän kuin kansanmusiikki? No ei mikään. Siksipä, kun siellä sun täällä rockmusiikista huumaantuneessa maailmassa joskus 60-luvun lopulla kohosi ilmalle kysymys, miten voisimme tehdä uutta modernia poppia ilman, että kopioimme suoraan Amerikkaa ja brittejä, yksi ja sama vastaus lyötiin tiskiin siellä sun täällä. Kansanmusiikki, meidän oma kansanmusiikkimme, se on meitä itseämme. Koplataan se tähän hetkeen. Edward Vesalan ja Seppo Paronin Paakkunaisen liidaama Karelia-yhtyö ja albuminsa Suomi Pop 70-luvun alusta ammensi tästä fuusioideasta. Nuoren polven kovia soittajia, joista edellä viulumaisella soundilla vongutellut kitaristi Aslak Nunnu, eli Ilja Saastamoinen, oli kansanmusiikin ja sen soveltamisen saralla pisimmän päivätyön tehnyt hahmo näistä tyypeistä. Ja Saastamoisesta pakko muistuttaa. En tiedä, onko Suomessa julkaistu musiikkiin liittyvää tietokirjaa, jolla olisi ollut suurempi merkitys kuin Ilpo Saastamoisen kitarakirjalla, joka ilmestyi joskus samalla 70-luvulla. Aikana, jolloin kaikki asiallinen tieto oli kortilla, tämä oli jokaisen nuoren kitarahommista kiinnostuneen ensimmäinen sukellus asialliseen alan tietoon. Ja Kareliasta pakko todeta se, että alkuperäiskokoonpanon taiteilijanimet parasta ikinä. Haluan lausua ne ääneen silkasta kunnioituksesta ja rakkaudesta kunnianhimon ja hämyhörhöilyn yhdistävään meininkiin. Armas Nukarainen, Iivana Nyhtänköliä, Aslak Nunnu ja Pedri Sirmakka, eli Pekka Sarmanto. Väinä myös lakit pois päästi ja syvä kumarrus. Kerimäki Beat, eli kansansävelmä Kerimäeltä Etelä-Savosta, 1800-luvun alusta.

Tutkin tätä asiaa sydämessäni. Etsinkö aina jonkin tekosyyn soittaa jokaisessa passelissa välissä tämä Tapio Heinosen pakahduttoman kaunis tulkinta aamulla varhain. Ja totesin, että ei. Syy on eri asia kuin tekosyy. Jos kerran vuodessa parissa pärähtää, niin mikä jottei. Mahtava teema ja teksti ja Heikki Laurilan bossanova sovitus, joka antaa jännän kierteen tälle jutulle, koska jos tekstissä ollaan jossakin suomalaisuuden aamuhämärässä, myyttisessä maisemassa paimenpoikien seassa, bossanova on jotakin aivan muuta. Smokki päällä, elävää kulttuuria, urbaania ja hienostunutta. Mutta kombo toimii. Olen ihastellut aina tätä Tapio Heinosen tapaa tiristää laulun surusta kaikki tehot irti ilman, että niin sanotusti tulkittaisiin täysillä. Asioita mitenkään arvottamatta tai rankkaamatta totean, että hyvin erilainen lähestymistapa kuin vaikkapa skenen materiaalia paljon laulaneella Vesa Matti Loirilla. Vaikka Suomi edellä tänään matkaa lähdettiin, tehdään yksi koukkaus läntiseen naapuriin. Kuulemme musiikkia albumilta, joka kuuluu ihmemaa klassikoihin sekin, järkeleisiin, joihin aina palataan. Jos Pohjoismaista pitää valita yksi ainoa albumi, jolla kansanmusiikin pohjalta on synnytetty jotakin uutta luovaa, järisyttävän hienoa ja oman maansa musiikkiin suuresti vaikuttanutta ilmaisua, oma sormeni osoittaa aina tähän suuntaan. Pianisti Jan Johansson ja Jatspo Svenska. Jota joskus ainakin väitettiin eniten myyneeksi pohjoismaiseksi jatslevyksi. En tiedä, onko enää näin. Levy on kuitenkin täysin ajaton ja ihmeellinen, koska siinä on niin vähän ja niin paljon. Kaksi soittajaa. Piano, kontrabasso. Vanhoja ruotsalaisia kansanlauluja, joiden syvyyksistä taitava improvisoija kaivaa esiin jotakin täysin maagista.

Viissafron uuttan myyrä. Teema, joka ilmeisesti kirjattiin ylös vasta 1900-luvun alussa Taalainmaalla järjestetyn pelimannikilpailun yhteydessä. Siitä on tullut yksi Ruotsin folksetin tunnetuimmista teemoista, osin kiitos tämän Jan Johanssonin ja kontrabasisti Jori Riidelin 60-luvun tulkinnan. Vähäeleinen ja jylhä kuin mikä. Mutta nyt historian hämystä tähän hetkeen. Skaala on mieletön. Tämä ajassamme miemiytynyt lausahdus istuu erinomaisesti tähän lauluun. Toisaalta olemme ehdottomasti maan kamarassa kiinni, multaa varpaissa. Country-musiikin ja viime viikolla ohjelmassa piipahtaneen J.J. Cailin hengessä. Toisaalta taas, jos sanon, että pää on pilvissä, se ei ilmaisuna riitä lainkaan kuvaamaan tästä laulusta avautuvia ajatuksellisia näköaloja. Ei, kyllä nyt mennään kauas pilvien taa aurinkokuntien välisiin asioihin. Tämä on uutta musiikkia J. Karjalaiselta.

Ei syytä huoleen, he ovat vain ohikulkumatkalla. J. Karjalainen ja erittäin muhevasti soiva uutuus singlensä, jolla Miikka Paatelaisen säkenöivän hienon pedal steel -kitaran lisäksi kuullaan Electric Sauna -kokoonpanosta tuttuja S-soittajia Pekka Gröön, Keimo Hirvonen, Mitja Tuurola ja Tommi Viksteen. Niin, mahtaako niitä olla olemassakaan? Sitä on hyvä miettiä, mutta huom, avoimin mielin.

Kuuteni tätä lievästi Roy Orbisonin uljaat popserenaadit mieleen tuovaa Michael Blön tuoretta Täältä pois ja takaisin laulua. Ja mieleeni pätkähti yksi autuaamista olotiloista ikinä missään. Kuvittele lämmin, täysin joutilas kesäpäivä. Riippumatto. Sopiva varjo. Heijailet hissukseen ja samassa alat nähdä ihmeellisiä asioita. Perhonen tervehtii. Mitä ei? Sukelat veden alla, eikä happi lopu millään. Wow. Säpsähdät ja palaat normaaliksi, ei niin lennokkaaksi, omaksi itseksesi. Torkahdinko? Päiväunelma, valveuni. Ihan todellinen olotila muuten. Wikipediassa erinomainen summaus, mistä kyse. Valveunessa ihminen voi esimerkiksi nähdä kuolleita sukulaisiaan, hirviöitä, enkeleitä ja avaruusolentoja. Ei enempää eikä vähempää. Täältä pois ja takaisin kappaleessa oli mielestäni jotakin tämän kaltaista. Ei siis mitään kuolleita sukulaisia tai hirviöitä tai tällaista, mutta sellainen hetkellinen irtaantuminen arkitajunnosta. Se tuossa taisi tapahtua.

Herkkää, haurasta ja vaikeata hommaa. Se, kun yrittää kirjoittaa pop-laulun, jossa kesän ohi kiitävät välähdyksenomaiset hetket ovat pääosassa. Ne hetket, joista yllättäen jää todella syviä piirtoja sieluun, jotka uppoavat syvälle. Näitä kesäbiisejähän kovin moni yrittää kirjoittaa ja aika harvoin ne ihan sinne tikkataulun keskelle napsahtavat. Nyt on käynyt näin, että osuu. Wet Pillows -bändi. Juuret käsittääkseni keskisessä Suomessa Jyväskylän suunnalla, miten nykyään asutaan ja missä vaikutetaan, sitä en tarkkaan ottaen tiedä, mutta Wet Pillows on bändin nimi ja ihan oikea. Tällainen indie kesähitti. Tulee ihan ohituskaistaa tuolta jostakin ja pölähtää ja aika hyvän vastaanoton saanut. Tällä hetkellä, kun tätä tässä horisen, niin yli 600 000 striimausta Spotterissa. Hyvä ja lisää tulee varmasti. Rakkauden kesä on biisin nimi. Totta kai, ja niin kuuluukin olla.

Toiveikkaampi oli Wet Pillowsin näkökulma kesärakastumiseen ja mitä siitä seuraa, mutta jotain sukulaissieluisuutta näiden kahden laulun välillä on, uskalla väittää. Kaksi lensi yli käänpesän Freeman, totta kai. Pekka Laineen Ihmemaa täältä sunnuntailta tässä. Kello 11 uutisten jälkeen J.P. Sillanpää ja Sillanpään sunnuntai. Ja oman osuutemme lopuksi kuuntelemme elämänohjeen lomavinkin. Sitä ei sanota suoraan, itse asiassa tässä ei sanota yhtään mitään. Tämä on instrumentaalikappale, mutta viesti on selvä. Ei hötkyillä. Nyt easy. Ihan niin kuin se porilainen taparikollinen siinä Pulkkisen sketsissä aikanaan sanoi. Ernest Wranglin on tämä konkari-kitaristi, jamaikalainen mestari nimeltään. Biisin nimi Surfing. Pekka Laine sanoo moi moi.

kreikkalainen ihmemaan viimeisenä kappaleena kuultiin Ernest Ranglinin Surfing. Areenasta tosiaan löytyy Pekka Laineen ihmemaa ja kaikkea muutakin pullollaan. Oli kyllä hieno setti, upeita kappaleita. Kyllä se Pekka osaa. Aina kun se tuolla Pasilan käytävillä tulee vastaan, niin suorastaan vähän jähmettyy. Hän on kyllä minun kansallissankari. Mutta nyt seuraavaksi uutiset ja ne toimittaa meille Salla Vuolteenaho. Aivan tuota pikaa.

Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltenaho. Venäjän viimeisimmät iskut Ukrainaan ovat tappaneet ainakin 3 ihmistä. Lisäksi 13 ihmistä haavoittui. Venäjän asevoimat kertoo puolestaan torjuneensa yön aikana yli 200 ukrainalaista droonia. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski varoitti eilen illalla kansalaisiaan Venäjän mahdollisesta suurhyökkäyksestä. Toistaiseksi sen toteutumisesta ei ole tietoa. 2 suomalaista purjeveneilijää joutui hengenvaaralliseen tilanteeseen Suomenlahdella, kun he eksyivät Viron aluevesille lähelle Venäjän rajaa ilman kunnollisia navigointivälineitä. Veneessä ei ollut kompassia ja purjetieltä loppui myös ruoka ja vesi. Veneen moottori oli myös mennyt rikki. Merivartiosto sai hätäilmoituksen eilen illalla. Purjehtijat olivat lähteneet perjantaina aamupäivällä Helsingistä Hankoon. Merivartiosto paikansi veneen sijainnin Viron aluevesille lähelle Venäjän aluevesiä. Veneen suunta oli itää kohti Venäjää. Merivartioston mukaan pelastusoperaatio oli haastava erityisesti heikon yhteydenpidon vuoksi. Mehiläiset ovat parveilleet tänä kesänä poikkeuksellisen paljon. Suomen mehiläishoitajain liiton mukaan mehiläisten parveutuminen tapahtuu tänä vuonna myös normaalia aiemmin. Mehiläiset ovat lisääntyneet runsaasti kukkivien kukkien myötä ja pesän ahtaus ajaa mehiläiset etsimään uutta pesää. Parveilevat mehiläiset ovat tavallisesti säyseämpiä, koska niillä ei ole pesää puolustettavana. Parveja kannattaa silti välttää.

Vailla huolen häivää käynnistettiin tämänkertainen Sillanpään sunnuntai. Onhan keskikesä, lomat ehkä juuri alkaneet ja juhannuksestakin selvitty kunnialla. Ja kaiken tämä kunniaksi tänään soitetaan lauluja, joissa ollaan auringonpaisteessa tai sitten kuun loisteessa. Tervetuloa kesäisten rytmien seuraan, toivottaa J.P. Sillanpää, ja tässä ohjelman aluksi rytmeistä vastaa Marlin suku. Bob Marleyhan se siinä Wailersseineen keinutti hommat käyntiin Three Little Birds -klassikollaan, ja tässä tulee Bobin vanhin poika, Ziggy.

0: myself.
1: True to myself lauloi Bob Marleyn jälkeläisestä sen vakuuttavimman uran musiikin parissa tehnyt Ziggy Marley. Ziggyn lisäksi sisaruksista on Marleyn nimeä musiikkipiireissä pitänyt yllä ainakin Steven, Julian, Kehlani ja Damian. Sanoin ainakin, sillä Bob Marleyn lasten lukumäärää on puitu oikeussaleja myöten ja usein. Pelkästään hänen mentyä edes 45 vuotta sitten vireillä oli yhteensä 23 isyysjuttua. No, Marleyn nimi elää musiikin tekijöissä jo kolmannessa polvessa. Tuoreimpana maailmanmaineeseen on noussut YG Marley.

Praise Jah in the Moonlight lauloi Bob Marlin pojanpoika YG, YG Marley. Hänen isänsä Rowan Anthony Marley on kunnostautunut musiikin sijaan tuolla urheilun puolella, mutta äiti onkin sitten sitäkin kovempi nimi, Lauryn Hill. Jätetään Marlin sukusaaga tällä kertaa tähän ja otetaan seuraavaksi selvää, mitä saareen kuuluu.

kertaa minä ilman paitaa. Amerikkalaisittain soi sillanpään sunnuntaissa. No shoes, no shirt, no problems. Ei kenkiä, ei paitaa, ei ongelmia, lauloi Kenny Chesney. Ja ennen häntä tilannekatsauksen saaresta antoi Samuli Putro. Saaressa on aina sunnuntai. Arki se on kuule kaukana myös tässä seuraavassa viisussa.

Beach Boys ja vuoden 88 yllätyshitti Kokomo. Siitä tuli bändin ensimmäinen lista ykkönen 22 vuoteen ja se jäi myös viimeiseksi sellaiseksi. Melkoinen tekijäkaarti löytyy tuon kappaleen takaa. Nimittäin Mamaset Papas-yhtyeen John Phillipsin ja San Franciscosta laulaneen Scott McKenzien tekemästä demosta homma lähti liikkeelle. Beach Boysin sielu ja sydän Brian Wilson ei tuon kappaleen tekemiseen osallistunut. Miksi? No, riippuu keneltä kysyy. Mutta mennään näihin juttuihin toisella kertaa. Nyt jatketaan auringossa kylpemistä.

Auringossa liotti itseään Sheryl Crow. Se kun on ilmaista. Vielä, niin kuin Sheryl tuossa kertoi ja kehotti muitakin nauttimaan ja ottamaan iisimmin. Näin tehdään myös tässä seuraavassa.

Viis laiskaa auringossa ja mainio orkesteri 80- ja 90-lukujen taitteesta. Pienet miehet. Sanonnan mukaan Teksasissa on kaikki suurta. Vähän niin kuin Pohjanmaalla. Onkohan se siellä paistava mollikkakin sitten isompi?

Vauhdikas poljento ja käsi sydämellä fiilistely lyövät yläfemmaa. Haikea tarina kaukorakkaudesta. Nähdään taas hetken verran ennen kuin lähdöhetki koittaa ja sitten lasketaan taas tunteja ja päiviä, että nähdään uudestaan. Kauheeta, mutta niin kovin ihanaa. Näin kertoo kappaleen tekijä. Se oli 2 viikon jälkeen, eli uutta musaa Vaasan Mustasaaresta lähtöisin olevalta Michael Blurltä. Hän on mies, josta tuntuu, että hän on jatkuvasti uusien biisien kimpussa ja kun kerran tuollaisia ovat, niin hyvä, että on. Kuunnellaan vielä kaunis tarina, joka vie meidät juhannukseen 97 vuoden taa.

yhdeksän, kuinka olisin voinut edes aavistaa, etten palais milloinkaan.

J. Karjalainen ja sinulle Sofia. Hei, kiitos kun kuuntelit Sillanpään sunnuntaita. Ja jos tulit kuulolle kesken kaiken, tai haluat kuunnella koko homman uudestaan, tai viime viikkoisen jakson, tai sitä edellisen, mene ihmeessä Yle Areenaan. Siellä nämä jaksot ovat 30 vuorokauden ajan. Ja joka jakson yhteyteen olen kirjoittanut myös näissä soivat biisit artisteineen. Kuunnellaan tähän loppuun vielä jälkikirjoitus tuohon äskeiseen Sinulle Sofia-lauluun. Siinä pääosassa on J. Karjalaisen aivan mahtava bändi. Eli rumpali Janne Haavisto, basisti Tom Nyman, kitaristi Mikko Lankinen ja kosketinsoittaja Pekka Grön. Ja tämän myötä, hei nyt ja ensi viikolla taas.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Siinä kuultiin Sillanpään sunnuntai. Hetken kuluttua alkaa iltapäiväohjelmaa ja siellä meillä on Mia Krause. Muun muassa on meteorologilta Matti Huutoselta pääsee kuulemaan kysymyksiä sun muuta, vastauksia niihin ja sen sellaista. Tosiaan tää löytyy tää Sillanpään sunnuntai Yle Areenasta ja aikaisempi ohjelma Pekka Laineen Ihmemaa. Lisäksi sieltä löytyy tää Minna Pyykon maailmassa, tää Von Frichtin, ihana Magnus von Frichtistä kertova juttu, sekä Juha Laaksosen luontoretki tuolla Lieksan seuduilla. Eli kaikki tämä, mitä tässä aamulla ollaan kuunneltu, niin niitä pääsee nauttimaan sitten Areenasta. Sinne vaan. Mutta voi lähteä myös kesänpäivää viettämään. Taas luvassa on tosiaan 12 jälkeen tuo Kansanradio, kaikkien rakastama Kansanradio. Sitä ei kannata jättää väliin. Luvassa hienoja puheluita ja lupaavia maailman oivalluksia. Mutta tässä pian kohta kuullaan uutiset. Ne alkavat tuossa aivan tuota pikaa.

0: Tässä Yle Uutiset kello 12 ja Markus Heikkilä, hyvää puolta päivää. Juhannuksen paluuliikenne alkaa vilkastua näin puolen päivän jälkeen. Fintrafikin tieliikennekeskuksesta arvioidaan, että vilkkaimmat tunnit juhannuksen paluuliikenteessä osuvat iltapäivään 3 ja 6 välille. Paluuliikenne ei tule olemaan niin vilkasta kuin juhannuksen menoliikenne oli. Tieliikennekeskuksen mukaan lomakauden alun lisäksi paluuliikennettä rauhoittaa hyvä sää, jonka myötä kotimatkalle saatetaan lähteä vasta myöhään illalla. Aamu on ollut tieliikenteessä hyvin rauhallinen. Lähes kaikki ensihoitajat ovat kohdanneet väkivaltaa tai uhkailua työssään, kertoo Suomen ensihoitajien liiton selvitys. Huhtikuussa voimaan tullut rikoslain lisäys suojelee ensihoitajia väkivallalta. Väkivallasta voi saada enintään 4 vuotta vankeutta. Ensihoitaja Janne Karvonen on joutunut työssään muun muassa pitämään väkivaltaista potilasta paikoillaan 10 minuuttia ennen poliisin saapumista paikalle. Karvosen mukaan häirintä ei aina ole väkivaltaa.
1: Kyllä siellä, kun ne älykännykät yleistyy, niin sitten rupesi näkymään sitä, että omaiset saattaa kuvata, että mitä me tehdään. Ja toki he saavat kuvata, mutta se on jotenkin, vaan, jotenkin pöhköä, että ne sitten kun on kysynytkin, että miksi kuvaat, että niin tulee selitys esimerkiksi, että kuvataan, jos teette vaikka hoitovirheen, niin meillä on tässä todistusaineistoja. Että tullut tällaisia lausahduksia, niin sitten aina miettii, että okei, että tämä on tosi mukava tehdä työtä tässä, että yritetään tehdä parhaamme heidän omaisen eteen ja siihen ihmisen eteen yleensäkin, niin sitten tulee tällä pieni painetekijä siihen lisäksi.
0: Omakanta potilastietokirjaukset voivat tuntua loukkaavilta, selviää Aalto-yliopiston kyselytutkimuksesta. Loukkaaviksi koetut merkinnät sisältävät virheitä ja epäolennaista tietoa. Toimittaja Tanja Gröger jatkaa.
2: 24-vuotiaan Ronja Pöyhösen aivokasvainta ei alkuun löydetty, vaan oireet kuitattiin mielenterveyden häiriönä. Lääkärit poistivat lopulta Pöyhöseltä sitruunan kokoisen aivokasvaimen. Pöyhönen huomasi pian aivokasvainleikkauksen jälkeen potilastiedoissaan kirjauksia, jotka olivat epätarkkoja, puutteellisia ja sävyltään ongelmallisia.
3: Ainakin siinä alussa oli semmoinen epäuskoinen tunne, että voiko näiden kirjausten henkilö olla minä?
2: Omakanta potilastietokirjaukset voivat tuntua loukkaavilta. Näin kertoo Aalto-yliopiston kyselytutkimus, jossa selvitettiin lähes 4700 potilaan kokemuksia. Aalto-yliopiston tietotekniikan väitöskirjatutkija Saija Simola.
4: Narkomaani tai luulosairas ja useampi oli maininnut, että on sanottu hankalaksi potilaaksi tai potilas valittaa hankalia oireita, jollain oli sellaisia tilanteita, että vaikka ylipaino oli kirjattu sinne kirjauksiin, mutta siitä ei ollut mainittu mitään vastaanotolla, jolloin se oli tuntunut aika loukkaavalta, että miksi tämä ei ole tuotu siellä esiin.
2: Kelan mukaan Omakantaa käyttää vuosittain yli 3 miljoonaa suomalaista. Aalto-yliopiston tutkimuksen perusteella ammattilaisille annettiin suosituksia siitä, miten tietoa kannattaa kirjata.
4: Ne voi vaikuttaa hoitopäätökseen, varsinkin jos se virhe vielä lähtee sieltä kopioitumaan tuleviin kirjauksiin.
2: Ronja Pöyhönen kertoo ottaneensa virheellisen omakantakirjauksen myötä yhteyttä sairaalaan, missä häntä oli hoidettu. Virheen korjaaminen kesti hänen mukaansa useita kuukausia.
0: Mehiläiset ovat parveilleet tänä kesänä poikkeuksellisen paljon. Suomen mehiläishoitajien liiton mukaan mehiläisten parveutuminen tapahtuu tänä vuonna myös normaalia aiemmin. Mehiläiset ovat lisääntyneet nopeasti runsaasti kukkivien kukkien myötä ja pesän ahtaus ajaa mehiläiset etsimään uutta pesää. Parveilevat mehiläiset ovat tavallista säyseämpiä, koska niillä ei ole pesää puolustettavana. Parvea kannattaa silti välttää. Sää on maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen poutainen ja osin aurinkoinen. Maan itäosassa tulee paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Pohjois-Lapissa sadealue liikkuu itään. Illalla sade- ja ukkoskuuroja tulee myös Lapissa. Päivän ylilämpötila vaihtelee tänään 20 ja 27 asteen välillä, huomenna viilenee ja ylimmät lämpötilat vaihtelevat 15 ja 22 asteen välillä. Yön alin lämpötila keikkuu 10 asteen molemmin puolin, Lapissa lämpötila voi laskea yöllä 5 asteeseen. Puuskittainen tuuli voi äityä kovaksi Pohjois- ja Itä-Suomessa.
5: Urheiluradion toimittaa Eren Gürler. Jalkapallon MM-kisoissa Saksa nousi 2-1 voittoon norsunluurannikosta ja varmisti paikkansa jatkopeleissä. Ottelun tähti oli vaihdosta sisään tullut Denis Undav, joka laukoi 2 maalia. Hän nousi MM-kisojen maalipörssin kärkeen 3 osumalla. Asiantuntija Erkka Lehtola ylisti saksalaista.
6: Joo, jos ajatellaan, että ei ole kovin nopea, mutta on tämmöinen pihapelaaja, älyttömän ovella, fiksu. Nähty toi tatsi, mikä se on, kyky viimeistellä niin kuin kummallakin jalalla ja boksissa tosi niin kuin järkevästi liikkuu. Ja osuu tuohon palloon vaan niin kuin keskimääräisesti paremmin. Moni ei osu noin hyvin ja sen takia ne tehot on tosi, tosi korkealla.
5: Muissa otteluissa Hollanti teki selvää jälkeä Ruotsista lukemin 5-1. Curaçao otti yllätyspisteen 0-0 tasapelillä Ecuadoria vastaan ja Japani löylytti Tunisiaa maaleen 4-0. MM-kisat jatkuvat tänään illalla Espanjan ja Saudi-Arabian välisellä ottelulla. Suomen miesten lentopallomaajoukkue kaatoi eilen Slovakian Euroopan liigassa lukemin 3-1. Suomi on voittanut Euroopan liigan kaikki 5 otteluaan ja tänään illalla on vielä vastassa liigassa joka ikisen erän hävinnyt Islanti.
7: No joo, on se niin kuin tasoltaan selkeästi heikompi, että siinä, mutta ne on tietenkin siinä mielessä haastavia tilanteita, niihinkin pitää keskittyä ja kuitenkin ne pallot pitää voittaa, ettei sieltäkään niin kuin ilmaiseksi määräänsä enempää tule. Että hyvä fokus pitää saada huomiselle kanssa.
5: Sanoi Suomen päävalmentaja Olli Kunnari. Jos Suomi ottaa ottelusta täydet pisteet, etenee se Euroopan liigan välieriin ja varmistaa samalla EM-kisapaikan vuodeksi 2028. Ottelu TV2 ja Areenassa kello 21.45.
8: Urheiluradion toimitti Eren Gürler ja uutistoimittajana oli Markus Heikkilä. Liikennetiedote menee tielle 9 Jämsään. Välille Tampere-Jyväskylä. Tarkempi paikka välillä Hiidenmäen liittymä Säyrylä. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus, josta tämä on ensitiedote. Suuntaa ei ole määritelty. Siis tie 9 välillä Tampere-Jyväskylä Jämsä. Tarkempi paikka välillä Hiidenmäen liittymä Säyrylä. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus. Suuntaa ei ole määritelty. Tämä on ensitiedote.

0: Voi voi, kun just heräsin ja radios puhutaan jostakin day-kokemuksesta ja inklusiivisuudesta ja mitä, jotain kaikkea, mä en tiedä, jostakin rekrytoinnista ja mistä ihmeistä, mä en tiedä, kun mulla on vaan suomea opetettu koulussa, ainakin kansakoulussa. Hei hei.
1: Soittakaa Kansanradioon, jos teiltä loppuu hermot. Kansanradiossa on hyvää politiikkaa.
2: Nyymi Ano.
3: Täältä Annalan Tampereelta. Haluamme vaan sanoa kiitokset Kansanradiosta. Onneksi
0: ootte olemassa saat.
3: Ei.
1: Hopla, satsumas hopla. Ottako niin vanha aikasi, että teidän ei nää numero, mistä tää soitetaan. Vattilippa ihanpa itse.
0: Ai huomenta, pahoittelen. Ei todellakaan mitään hätää tässä karmeessa maailmassa. Hei hei.
4: Ei mitään hätää, sillä seuraavan puolen tunnin ajan on luvassa Kansanradiota. Nämä alkupuhelut saattoivat kuulostaa tutuilta, sillä tämänkertainen jakso on täynnä kierrätystavaraa. Olen koonnut materiaalin noin viimeisen vuoden ajalta. Sekin on hyvin tuttua, kun tässä kohtaa sanon, että tervetuloa taas mukaan ja matkaan. Puolituntissa on luvassa ohjelmamme vakioaiheita, esimerkiksi liikennettä, ruokaa ja sotea. Toki muutakin on tarjolla. Tällä kertaa kesäisen kierrätyskeskuksen hoitajana toimii Koiviston Lauri. Yksi kansalainen kertoo, että Valkoisessa talossa on narri. Toinen taas ehdottaa ottamaan oppia Konsta Pylkkäsestä. Ja kaivataanpa myös lisää Pata Kakkosta Yle Areenaan. Nyt me suuntaamme uimarannalle.
5: Timo täällä. Sano sille naiselle, joka sanoi, että kun sen valitti siitä, kun nuo nuoret naiset kulkee pienissä bikineissä, tulee kauppaan, niin sehän on sama asia, missä vaatteessakin kulkee, sitten pidät muisten puuttua. Eikä se viranomaiselle kuulu se, miten ihminen pukeutuu. Sehän on ihan älytöntä, jos viranomaiset siihen puuttuu. Ja ei muuta.
6: Eiköhän nyt ole tarvetta uimaopettajille. Ennen vanhan oli uimakoulu. Pienelläkin paikakunnalla uimaopettaja tuli järvenrantaan. Lapset tulivat sinne ja opetettiin ihan turvallisin mielin uimaan. Saatiinpa pieni todistuskin siitä uimataidosta. Nykyään tälle olisi tarvetta vaikkapa liikunnan ohjaajille, jotka ovat työttömänä. Eiköhän näille kelpaisi tämä uimaopettajan virka. Kiitos, hei.
7: Raija täällä soittelee. Kuulin äsken, että hukkua ei näytä hukkuvalta, niin olen itse ollut hukkumassa ja olin 6-vuotias, en osannut vielä uida silloin. Ja äitini luuli ensin, että leikin, että menen kyykkyyn ja nousen ylös, mutta hän ei tiennytkään, että olin joutunut äkkisyvään. Hukkuva nousee 2 kertaa pintaan ja mä olin niin kuin 2. kertaa noussut pintaan ja kääntynyt häneen päin ja hän näki mun silmäni. Ja tajusi, että ei tuo tyttö kyllä nyt leikikään. Et siinä oli tosi kysymyksissä. Ja seuraava muistikuva onkin sitten, mä makasin äitini polvilla ja hän pumppasi musta vettä ulos. Kyllä, jos silmät näkee, niin kyllä varmaan sitten arvaa, että ei ole leikkimässä eikä pilailemassa. Että tämmöinen vinkki. Kiitos, hei.
8: Hei, helteisiin sopivaa biitsiasiaa, eli merihelle asiaa. Samalla lailla, niin kuin aikaisemminkin otan kantaa muiden sanomisiin. Siellä joku, jolla on joku tämmöinen hukkumiskokemus tai lähes hukkumiskokemus, niin väitti, että kyllä lapsesta huomaa, että pelleileekö se vai eikö. No, mitä jos lähettäisiin siitä oletuksesta, että kukaan ei pelleile tämmöisellä asialla, että mitä jos vaan aikuiset ryntää sinne veteen, jos näyttää siltä, että joku on hukkumassa. Ja sitten otettiin kantaa noihin bikineihin, että ne pitäisi kokonaan kieltää, että uikkarit on ne oikeat, niin en ole ikinä käyttänyt uikkareita enkä käytä ihan siitä syystä, että ne ei sovi minun kropalleni. Joo, mua ylipäätänsä ihmetyttää se asia, että miksi jotakuta kiinnostaa niin paljon, mitä toisella ihmisellä on päällä. Mua korkeintaan huvittaa, jos mä näen jotain, mikä ei sovi mun silmälle, mitä toisella on päällä, mutta ei se mua niinku sen enempää häiritse, että kukin pukeutuu ihan miten haluaa ja mistä syystä haluaa. Kiitos.
2: Pauli täältä Savosta Kuopiosta. Terve kansarjaan kuuntelija. Tuli mieleen, kun toiveiden yössä joku toivoo hyvää alkavaa syksyä. Elokuu on viimeinen kesäkuukausi. Hyvää kesän jatkoa kaikille kansanradion kuuntelijoille. Kiitos, hei hei.
4: Hei hei Pauli, mutta eipä ihan vielä mennä elokuuhun tai ainakaan syksyyn. Nyt seuraavaksi meillä on vuorossa eläin- ja luontoajatuksia. Niitä ennen muistutan ohjelmamme postiosoitteesta. Kansanradion voi lähettää kortteja ja muuta perinteistä postia osoitteeseen Kansanradio PL 79 00 024 Yleisradio.
9: Lähdetään metsään sen takia, että voi olla rauhassa. Niin minkä takia ihmiset tulee vastalla vastaan ja morjestelee? Ei tänne ole tultu morjestelee. Kysy vaan, minkä takia? Kiitos.
10: Täällä puhuu vanha mummo Savosta. Tässä mietteissään on ollut tästä Suomen syntyvyydestä, kun se meinaa mennä ihan nollille. Ja nyt kun se kattohaikara on pestiytynyt tänne Suomeen ja ennen sanottiin, että haikarahan se tuo ne vaavat, niin pistettäisiin nyt sen pienen pojan, toivotaan, että se on poika, niin pistetään sen pojan nimeksi Toivo. Toivo on hyvä ja toivossa on hyvä, ellei ei muuta. Kaunista kesse.
11: No Jorma Vaalimaan Tampereelta täs tervehdys. Tuli vaan tässä mieleen, että kun eläimille julistetaan joulurauha, niin mitäs jos julistettaisiin rallirauha edes jonain kesänä? Olis metsän asukkaat varmaan mielisänsä, kun niillä on nyt noi poikasetkin ja pikkulinnut ja muut. Kiitos.
12: Ei täällä Pirjo. Kuulin radiosta erään kirjailijan lausuntoa, että kirjoittaa kuin pieni eläin. En ole kyllä eläessäni nähnyt, että mikään eläin voi kirjoittaa kirjaa. Tai sitten joku pieni muurahainen. Mikä toi oli? Saanen nauraa.
13: Etelä-Kallavedeltä semmoisia huomioita tuossa, kun uistinta on vedetty, niin on kala vielä aika syvässä. Että ei minkään maha, että on niinku auttamatta myöskin niinku liian pienet uistimet ollut meille. Että nyt saatiin onneksi vähän parannusta, mutta jännä nähdä tuo marjakausi.
14: Täältä Kaakon kulmalta. Mitä tähän orava sanoi? Tavatessaan muhkean pullean kävyn. Katseli sitä hetken. No, tietysti orava sanoi. Terve, käpyseni.
15: No Ilkka Ranta tässä, kun pitäisi niinku oravaa matkia.
4: Joo.
15: Niin, matkinko?
4: Ai, pitäisi oravaa matkia.
15: Niin, sanottiin Kansanradiossa, että pitäisi matkia oravaa.
4: Selvä.
15: Oravan ääntä.
4: No matki sitten oravaa.
15: No niin. Eikö se ole näin tuo orava, kun ääntelee?
4: No, jos näin sanot, niin kiitoksia tästä. Kiitoksia. Tämä oli aika yllättävää, että, mutta oravan ääni siinä sitten. Hei hei.
15: No hei hei.
16: Lyngve Ruotsin pyhtäältä päivää. Kissanpissa ei ole hyvä polttoainetta. Minulla oli auto, joka 95 ei kulkenut, mutta kun laitoin 98 polttoainetta, niin tuli 40 kilometriä nopeutta lisää. Ei vaan.
4: Tämän jälkeen onkin paikallaan siirtyä liikenneteemaisten puheluiden pariin.
17: No se on Nea Arvokki tässä, terve. Kyllä minä välillä ihmettelen näitä ajajia tuolla liikenteessä, että jos ei uskalla sillä autolla ajaa lähellekään ei sitä oikeaa rajoitusta, niin pitäisi hommata pussikortti. Eipä mulla muuta.
18: Kuinka nämä rattijuoppot ja huumeherhät ajelevat autoilla ihmisten päälle ja sitten semmoinen laki pitäisi laittaa voimaan niin kuin Tanskassa, tai joka ajaa ylinopeuksia ja ihmisten päällä ajelevat humalat, että autot valtiolle, oli se sitten pieni henkilöauto tai rekka, joka osallistuu tuommoiseen hommaan, taikka sitten myös varkailta, jotka varastavat ja tekevät ilkeyksiään ajoneuvoilla polkupyörästä viivan rekka-autoin kaikki omaisuus valtiolle, niin silloin loppuisi paljon, paljon nämä kaikki rikollisuudet vähemmäksi. Kiitos, heippa neijaa.
19: Joo, tällä hiihtäjä soittelee. Sähköpotkulauta on moottoriajoneuvo, se ei ole pelkästään avusteinen, niin kuin joku sähköllä avustettu polkupyörä sähkömoottorilla. Että siinä on iso ero.
20: Yksi traktorikuski. Ei myö siellä tiellä olla piruuttamme. Kyllä meillä on työt menossa silloin ja voi olla, että sillä kesämökkiläisillä ei ole niin kiire. Mutta jos siellä pilkasliikenteisellä tiellä väistetään sivuun, niin sieltä hänet takaisin pääsee. Jatkuvasti tulee takaa autoon.
21: Lissu täällä. Turun juna seis. Närviikin juna kaikkea maailmalle veis. Tavaroita tullessaan tois, tulevaa ajatellen paras se ois. Heippa, kiitoksia teille.
22: Hyvää päivää. Tässä Joona. No, koskien ihan jokaista paikkakuntaa, mutta ongelma näkyy siellä, missä on eniten julkinen liikenne käytössä. Juna, ratikka tai bussi, kun tulee pysäkille, päästetään ne ihmiset ensiksi sieltä liikennevälineestä pois. Ennen kuin sinne kukaan änkee sisään. Kyllä se kuski sen odottaa sen hetken, että ihmiset pääsevät ulos ja toiset sitten sisälle. Käytöstavat on huomioitava. Mä en ymmärrä, mikä siinä on, ettei voi yhtään ajatella toista ja käytöstapoja. Hieman sama ongelmaa näkyy myös pyörätieliikenteessä. Ei huomioida muita kulkijoita, olisi sitten jalankulkija. Ajetaan hyvin paljon yksisuuntaista tietä väärään suuntaan. Tällä vaarannetaan oma toiminta ja muiden toiminta myös. Asiasta voisi jatkaa monta minuuttia, mutta nyt tuli mitta täyteen tässä hetkessä. Kiitos.
4: Jos lähtee pidemmälle reissulle junalla tai jollain muulla kulkuneuvolla, niin eväät pitää olla aina kunnossa. Nyt onkin aika nauttia ruokaa ja juomaa. Vielä kattausta ennen kerron Kansanradion WhatsApp-numeron. Meille Kansanradion voi lähettää WhatsApp-viestejä sekä tekstikommentteja että äänimuotoisia viestejä, jollaisia muuten on mukana tässä ohjelmassa useampiakin. Kansanradion WhatsApp-numero on 0445515464.
23: Yksi nälkäinen. Miksi leipurit eivät paista leipiä, vaan jätetään puoli raaksi? Ja keittiöt syöttävät maissia ja riisiä, mihinkä on jätetty ohra.
24: Radion kuuntelija täällä. Ohra on Suomen viljellyin lajin, koska siitä tehdään ohrapirttelöitä eli karjaa. Mutta sitä mä en tiedä, mistä semmoinen sanonta tulee, että nyt ohti ohra leipä. Kiitti.
25: No nyt sinä, kuka viljelet sitä kaalia Suomessa, tätä valkokaalia, tuo markkinoille niin kaalimehu ja ota mut siihen mainostamasta. Saat näkyvyyttä. Ei mun muuta.
26: No se on Harri täältä vaan hyvää päivää kaikille, niin otan tähän alkoholiasiaan kantaa, kun taas on ollut aikaisemmissa puhetta siitä, että kun minkä moni prosentti se tulee tänne kauppoihin ja mitä niin päin pois ja kotiin kuljetuksesta kaikki muut, niin sitä niin sanottua kiljua saa kotona keittää, että tehdään sitä kiljua, että sokeria ja hiivaa ja mitä siihen saa laittaa ja kotiin. Nämä on niin kuin laillista, mutta siitä ei saa tehdä sitä tislettä, eli tislataan kirkkaan alkoholisen kuin pontikkaan kansankielellä, niin sitä ei saa tehdä, että se on niin kuin laissa kielletty. Ja tämä selvitin sitä, että minkä takia se on kielletty, niin se on kielletty sen takia, kun tuot kotona valmistelin, niin siitä saattaa tulla sokeaksi. Ja mä ajattelin sitä vaan, että jos on valmiiksi sokea, niin eikö se sitten ole sallittua.
4: Kansainvälistä politiikkaa saapuu korviimme heti tämän juonnon jälkeen.
27: Oli aika ovella veto Trumpilta ottaa ja päästää loputkin Pohjoismaat NATOon. Nyt on hyvä rokottaa ja ottaa Tanskan hallinnoima Grönlanti haltuunsa. Mutta mitä tekee Suomi? Myökkäilee hyväksyvästi ja juuri on puhuttu Pohjoismaiden yhteisestä puolustuksesta ja sen tärkeydestä. Mutta kuten laulussakin sanotaan, sen lauluja laulat, jonka joukossa seisot. Kiitos.
28: Eikös valkoista taloa voi kutsua niin kuin, että se on niin kuin hovi, ja hovissa aina on hovinarri, eikö näin?
29: Onko Trumpin pelko viisauden alku? Kyllä on mennyt malliin, kun yksi kauhukakara pompottaa koko maailmaa, ja luulo, että saa tehdä ihan mitä haluaa.
30: Putinin on kirjan salli Yhdysvalta Ukrainan kannalta tuntuu vakavalta. Haudastansa noussut on taas vanhat Ribbentroppi, Vladimir ja Donaldti, maailman vallan oppi. Terveisin Vellu.
0: No terve kansanradioon. Nyt on kyllä säpinää kansanradion aalloilla, niin kuin mokkaperut jätkän laulus. Säpinää, säpinää. Hyvä meininki. Antaa palaa ja mielipiteet paukkuu. Mehän ollaan kohta niin kuin Iranin kansa. Lähdetään kanulle vaatimaan muutoksia. Ellei sitten poliitikot sulje tätä kansanradiota. Mutta jatketaan saman malliin niin kauan kuin pystytään. Heippa!
1: No siirka tältä Espoosta taas terve. Tuossa taas huomasin, että itänaapurissa on voiton päivä. Sitä se tekee, kun ei enää valio toimita voita heille. Eipä mulla tämän kummempia. Tuli vaan mieleen. Moi moi!
2: Täällä on kaupungin mettäkulma jätkä päivä ja vuotta 26. Nyt olisi korkea aika Aki Kaurismäen tehdä Suomesta elokuvan Suomi ennen ja nyt EU:ssa. Miksi tämä muuttuu? Ja kaikki alkaisi ymmärtää, miten tyhmästi kehitys kulkee. Ja muistakaa, että Paavo Väyrynen ei ole poistunut tästä yhteydessä, kun hän on vielä vaikutusvaltainen. Terve.
4: Kaurismäen elokuvan hengessä totean, että ei ohjelma lopu. Se vain muuttaa muotoaan. Me siirrymme kotimaan politiikkaan.
3: Mummu Tampereelta taas sakset leikkaa, niin kansanedustajat saa komeat palkankorotukset. Sama kaava aina. Hei.
5: No niin, tuli tuossa mieleen, että kun nämä kansanedustajat eivät ole läheskään aina paikalla, niin osa-aikaistetaan ne. Maksetaan myös kiva osa-aikainen palkka. Niinhän tämä tehdään muillekin.
6: No päivää. Täällä soittaa Anne Pyhäjärveltä. Tästä sanon tämmöistä totuutta taas, niin kuin tässä voi sanoa tässä teidän ohjelmassa. Naiset pois eduskunnasta. Naiset hoitakoon kotia, että isä voi keskittyä työhönsä. Lähimmäisen rakkaus toimii rauhan työstä. Koti, uskonto, isänmaa. Kaikille hyvää kesää. Kaikki kärsii edellisen hallituksen velan ottamisesta muiden maiden elättämiseen. Kiitos, hei.
26: Joo, mikään kuuluus on iskenut oppositioedustajiin, kun lähtevät Eurosien matkaa uluomaan. Onneksi hallituksessa on vielä tolokuviin ja heippa.
7: Täältä Oulusta lavanta-aamua. Lyhyestä vitsi kaunis. Mitä eroa on Suomella ja muilla oikeilla kansanvalloilla ja demokratioilla? Muualla hallitukset on

0: kansaa varten, mutta Suomessa kansa on hallitusta varten.
1: Kiitos.
0: Ei.
1: No nythän nämä meidän päättäjät oikein hurjaks rupesit. Ydinaseita pitäisi Suomeen muka saada. Ei. Minä kyllä olen Juuse Leskisen linjoilla ja tässä tapauksessa, jos tänne ruvetaan ydinaseita tuomaan, niin minä julistan oman tonttini ydinaseettomaksi vyöhykkeeksi. Näin toivotteli Vega Pälkäneeltä.
2: No heipä hei. Ex-pääministeri Antti Rinne lupasi aikoinaan eläkeläisille vappusatasen. Eipä ole tilillä näkynyt. Hei.
3: No päivää. Uutisten lukija tässä tiedustelee, kun en saanut mitään selvää tuosta hallituksen kehysriihestä, että muistiko ne ollenkaan sitä asiaa, että kun palkankorotukset tulee, että ne leikkaisi myös niistä omista palkankorotuksistaan. Hepparallaan.
4: Torpan tyttö sanoo sille, että nyt kun valtiolla on rahapula, niin linnanjuhlat on peruttava rahan puutteen takia. Katsoo sitten seuraavana vuonna, onko mahdollisuus niitä pitää, mutta ei ainakaan tänä vuonna. Jakaa ne ruuat, mitä sinne on valmistettu niille jonossa oleville, ruokaa vailla oleville ihmisille.
5: Terve, tässä Vellu. Linnanjuhlissa soi, missä muruseni on, leiki hetki hänen hiuksillaan. Ei olisi onnistunut Kekkosen aikana.
6: Kyllä pääsi paskanen nauru, kun kuulin, että Ville Rydmanista tuli suus sosiaali- ja terveysministeri. Tää niinku sakenee tää sopa vaan koko ajan. Tää Suomi on yksi iso vitsi nykyään. Ei voi muuta sanoa.
7: Minä voin sanoa nyt sen, että tässä kierrätysjaksossakin on luvassa hyvä paketti sote-teemoja viimeisen vuoden ajalta.
8: Hei, nyt on tärkeä asia. Suomessa ollaan lakkauttamassa sairaaloita ja yöpäivystyksiä, ja ihmiset joutuvat ajamaan jopa satoja kilometrejä saadakseen apua. Hallitus puhui potilasturvallisuudesta silloin, kun hoitajat olivat lakossa. Mutta nyt kun yöpäivystykset katoavat, kuka oikeasti vaarantaa potilasturvallisuuden? Ja mieti Ivaloa, jos jokainen ajetaan Kelataksilla Rovaniemelle ja takaisin, mitä siinä mukaan säästetään? Kyse ei ole pelkästään rahasta, vaan arvoista.
9: Orimattilasta. Niin ihmetyttää nämä sote-alueen palkat näille johtajille, kun maksetaan 15 tonnia kahta puolta. Sitten nämä sanoo, että se on vaativa tehtävä. Minusta se tehtävä on mahdoton. Vaikka siitä maksettaisiin 100 tonnia, niin se ei hoidu se homma. Kiitos.
10: Kerttu. Minä olisin kysynyt, että miksi minulle mielenterveys ihmisille saa sanoa mitä tahaa, että ne ei pääse sitten niinku töihin eikä taho päästä mihinkään. Että saako niitä kohdella ihan niin kuin haluaa, eikö niillä ole samat oikeudet kuin toisillakin. Minun mielestä on. Hyvää jatkoa.
4: En halua nimellä esiintyä, mutta paras säästö olisi tuohon, että se sote lakkautettaisiin kokonaan. Ja vanhaa mallia tietäisi se terveyskeskus. Ne rahat käytettäisiin ihmisten hoitamiseen eikä mihinkään niiden sote-henkilöiden tai niiden palkkoihin, mitä nyt uusi sote tarjoaa.
11: Kuulkaas kaikki. Jos välillä tuntuu, että elämä sukeltaa, muistakaa, riittävän suurilla happipulloilla siitäkin selviää. Terveiset täältä Sodankylästä.
7: Bodia, sporttia, tsemppistä. Lauloi aikoinaan Sleepy Sleepers. Seuraavaksi vuoron saa siis urheiluaiheiset puhelut. Kerrottakoon muuten seuraavia jaksoja varten meidän sähköpostiosoite. Kansanradion sähköpostiosoite on kansan.radio@yle.fi.
12: Nimimerkki urheilufani. Kun sitä mä, että valmentaja kohdataan Suomessa aika huonosti. Se, että jos valmentaja saa potkun, niin siitä tehdään iso numero. Siitä kaikki saa tietää. Musta se on huono asia. Musta se on seuraaja valmentaja yksityisasia. Ei se pitäisi iso numero tehdä. Hänellä tuntuu, että valmentaja on semmoinen syntipukki. Jos seuraaja menessä, niin valmentaja on syntipukki. Eli mun mielestä sitä ei pitäisi niin iso numero tehdä. Se on seuraaja valmentaja asia. Ei siitä mitään numeroa. Ei se kuulu lehdistölle. Ei se kuulu heille missään tilanteessa.
13: Hei, heti kun kuuluu sana urheilu, välittömästi toosa kiinni, moi.
14: No Jorma tällä sanoo, että kun me moittiin niitä naisten pieniä urheiluasuja, että kyllä minä se vanha kukko, niin kyllä mä mielellään katson niitä. Ei mulla muuta. Näkemiin, kiitos.
9: Pekka täällä Tikkurilasta, hei. Kuulin radiosta pari päivää sitten, kun joku jalkapallo nainen kertoi naisjoukkueelle joukkueen tilanteesta, että se on nyt jatko omissa käsissä. Eikö se pitäisi olla omissa jaloissa? Kiitos, hei.
15: Tervehdys Kansanradioon. Henkilö Turusta oli ärsyyntynyt siitä, kun kaikissa urheilujutuissa puhutaan siitä, että suoritukset on vetoja. No, vajaa 20 vuotta sitten tein 1000 palan palapeliä ja poikien, alakoululaisten poikien kavereita oli meillä, niin yksi kysyi minulta, että montako kertaa sä oot vetänyt ton, että sellaista. Terveisin Arja.
16: No, täältä Pälkäneen metsistä soittelen ja kyllä minä nyt mieleni hieman pahoitin siitä, että näiden urheilukisojen vuoksi Kansanradio on siirretty jo 2 viikkona vain Yle Areenan puolelle. Toki kätevää niin, mutta ihmisillä, jotka lähinnä käyttävät radiota Kansanradion kuunteluun, menevät nyt useammat jaksot nyt sitten ohitte. Ei mulla sitten muuta. Sitä mietin vaan, että voisiko joskus tehdä niin, että ne urheilut tulisi sieltä Areenasta ja Kansanradio siltä paikalta radiosta aina sunnuntaisin, jolle se kuuluukin. Kiitos.
7: Siinä päästiin Yle Areenaan. Niinpä onkin paikallaan käsitellä sähköistä mediaa koskevia asioita. Yle Areenaan liittyen muistan vielä, että Kansanradion jakso ilmestyy sinne näin kesälläkin joka perjantai kello 21. Jos merkkaat sydämen kuvasta ja tilaat ohjelmasta ilmoitukset kellon kuvasta, niin saat aina ensimmäisenä tiedon, kun uusi jakso ilmestyy Yle Areenaan.
17: No terve täällä Veitikko. Mä vaan oon kyllästynyt noin Areenan mainoksiin, niin televisiossa kuin radiossa. Kerta kaikkiaan häiritsee elämää, ne on niin kauheita ääniä siellä. Mä oon siinä todella kiitollinen, kun ne loppuisi, tai ainakin vähenis. Joo, kiitoksia, heippa.
18: Sirpa Helsingistä, hei. Minulla on ongelma. Minulla on 3 radiota, 2 televisiota. Ja niissä missään ei ole sellaista kanavaa kuin Areena. Montakohan megahertsiä siihen pitäisi laittaa? Kiitos.
19: Heipä hei Kansanradio ja hyvää alkavaa syksyä. Lähdin soittamaan, koska halusin nostaa esiin, kun Yle Areenassa tosiaan on nähtävillä jonkin verran noita vanhoja Pata 2 jaksoja, joissa Oiva Jaakko 3 on juontajana. Ja niitä kovasti kaipaisin kyllä lisää jaksoja ja kausia. Joten jos olisi mahdollista tätä kautta tätä toivetta saada eteenpäin, tuntuu, että hanakasti laittamani toiveet sieltä Ylen sivuston kautta eivät ole nyt menneet oikein perille, kaikuneet kuuroille korville.
20: Markuksen kanssa semmat mietittiin tässä, että missä saukot pesii talvet? Miksi ei ole enää eläinradioa kello 5 eteenpäin?
21: Ei muuta. Elmerin moi.
22: Tässä on kiivas telkkarin katsoja. Tämä ei ole ämpäri. Tämä on uusi perukki. Miltä se sun kaalisoppas maistuu? Hei hei.
23: Meidän täytyy laittaa nyt tähän Kansanradioon tätä räppiä sinne väliin. Ei tätä jaksa kukaan kuunnella, jos ei sitä räppiä saa. Koneen musiikkia sinne väliin, tätä vähän menee ihan asian jorisemiseksi. Kiitos, hei.
7: Nyt ei ole luvassa mitään jorisemista, vaan erään soittajan kysymys ja heti perään vastaus siihen. Niitä ennen kerron vielä Kansanradion puhelinnumeron. Se on 0800 15464. Ja puhelu on soittajalle maksuton ja muistuksena, että sunnuntaisin kello 12.30 alkaen tuossa numerossa vastaa ihmisvastaaja 3 tunnin ajan.
24: Mihin on kadonnut Mauno Voutilainen Kelan toimipisteen seutuvilta? Ottakaapa heti yhteys tänne Kansanradioon.
25: No niin, Mauno Voutilainen Kelan eläkkeellä, niin ennen oli tämä kummeli-ohjelma sieltä Tampereelta Toholopista. Ei ollut Toholoa ollenkaan ohjelma. Kummeli oli kova sana ennen Kummeli, mutta nyt on nämä uutiset, niin Kummeli ja uutiset ovat tulleet Kummelin tilalle. Amerikan Kummeli, tämä trumpetti ja sitten tämä myrkkykääpiö Butleri ja Metkupefletti ja Mätyrohvi siellä vankeudessa ja Kätyrohvi heikossa hapeessa ja Viktori Orpana näin, mutta Kummeliahan tämä on lyhyesti sanottuna, mutta näin, kiitoksia.
7: Meidän niin sanottu vuosikooste on ansainnut myös runonurkkauksensa. Sen aika on nyt.
0: Ei täällä ollut se. Tässä on tämmöinen runonpätkä. Suosittu. Sellainen on saatu testyä meille. Kaikille Suomessa asuville. Sitä me tavalliset tallaajat tykätään, kun saa omasta asiansa sinne lykätä. Koko Suomi saa heti sen tietää. Tärkeimmät eteenpäin rientää. Kansanradiossa kaikkea saa kuulua. Ei tarvitse turhaa luulla. Meitä myös paljon helpottaa, kun saa mielipiteensä ilmoittaa. Suosittu ohjelma sen takia, ettei ole sääntöjä tai lakia. Ja siinä erinomaiset tekijät, Kansa, Lasse ja Lauri. Siinä ne erinomaiset tekijät. Niille kiitoksia. Ja hyvää jatkoa kaikille. Kiitos. Hei hei.
1: Olavi soittelee, hyvää päivää. Luen runoni sitten joskus ja kun. Näinhän usein ihmiset suunnittelee. Sitten joskus ja kun. Sitten matkustelen, maailmaa katselen. Sitten teen minä tuon ja sen. Sitten joskus ja kun. Sitten toimeen tartutaan. Tee jo heti, tänään tai huomenna. Älä mieti joskus ja kun. Se voi haaveeksi jäädä kokonaan, eikä unelmassa haaveesi toteudukaan.
2: Moi, me ollaan Netto ja Minerva ja me ollaan ystäviä. Me ollaan kirjoitettu runo, jonka nimi on Ystävyyden ylistys, joka me nyt lausutaan.
3: Saavon luoksesi ystävyyden kera.
2: Mukana lettuja ja ristikkolehti.
3: Kerron sinulle hauskoja juttuja, kysyn ootko nähnyt tuttuja.
2: Ja onhan mä, nimittäin sut nyt sen kaikkein tutuimman.
3: Tehdäänkö yhdessä jotakin kivaa vai ollaanko vaan?
2: Ja mä vastaan, oleminen on ihmisen parasta aikaa. Kun ärsykkeet on poissa, inhimillisyys nousee esiin.
3: Olen siis ihminen sinulle, niin kuin sinä minulle.
2: Kaksi kroppaa kerääntyy yhden sateenvarjon alle.
3: Rakkauden kylvettämää kevättä kaikille. Terve!
5: Kiitos Kansanradiolle. Se on hirveän mukavaa ja hauskaa, kun pienillä aasinsilloilla hypähdetään asiasta toiseen ja välikommentit on mukavia. Se vähän piristää, vaikka on surullisia asioita. Ja olipa hauska pieni runoilukin siellä lopussa sunnuntaina. Noi runot on hauskoja ja suomalaiset aika hyvin tekemään runoja. Hei!
7: Tämä meidän kierrätysjaksomme on jo aivan loppusuoralla. Vielä kuullaan ainakin nuoriin ja naapureihin liittyviä ajatuksia. Ennen viimeisiä puheluita minä toivotan teille kaikkea hyvää. Koiviston Lauri kiittää ja kumartaa. Kansanradio jälleen viikon päästä.
6: Morjesta. Olen 33-vuotias mies. Mietin, että miksi nykynuoriso ei liiku enää mihin. Ennen liikkui silloin, kun mä olin 18-20, niin vielä aika paljonkin. Mutta missä nykynuoriso nyt viettää aikaa, kun ei käy missään. Ainakaan tämmöisissä pikkupaikoissa kuin ähtä. No ei mulla muuta. Morjes.
26: Päivää. Täällä Kirttu. Mä harrastan ratsastusta. Ja tänään meillä oli sellaista asiaa, että aika paha, että veikkaan nuorisotila on auki vaan 2 kertaa viikossa ja vaan 3 kertaa viikossa, kun on pariton viikko. Tämä on hyvin vakava asia. Ja meille veikkaavaisille nuorille tämä on tärkeä juttu. Kiitos.
27: Erkki Nurmijärveltä, terve. Jyrsii vähän tämmöinen, että hallitus rupeaa rajoittaa nuorten nettikäyttöä. Se on vähän niin kuin kieltolaki aikanaan, joka lisäsi vaan sitä. Se on minun mielestäni te. Kiitos.
28: Hyvät kuuntelijat, ottakaa oppia Konsta Pylkkäsen sanoista. Maailmankaikkeudessa ihmisellä on kusiaisen verran valtaa. Hyvää jatkoa. Kiitos.
29: Hei, te uteliaat naapurit. Kun olette niin uteliaita
4: naapureistanne, kuka menee ja tulee, niin voisitteko välillä katsoa, miten teidän naapurin oven takana, että elääkö se ihminen vanhus vai ei. Et voi virua siellä monta päivää, mutta silloin kun tarvis vaatii, niin ei tule apua. Hävytöntä!
8: No se on Niilo pappa tässä, terve. Minä soittelen Kuusamosta täältä ja mä vaan tulin sanomaan, että tuo naapuri Pelekonen on se kyllä kälämiukko, kun se vaan syö ja haisee.
9: Maalittakaa, nyt kantan radioon. Hyvä ohjelma. Kiitos. Moi.
28: Nyt mä sen keksin. Minäpä lähdenkin tonne maailman napaan. Mä kuulin radiossa just, että sinne menee kaikki eläkeläiset. Siellä on eläkeläistä hyvä olla. Ja kun mulla on tästä ympäristössä niin paljon noita omaa napaan tuijotteita, mä alan jo vähän pikkuhiljaa kyllästyä. Hei hei.

Se oli Rodeo. Kilistellään kyyneleitä. Kello on 12.45 ja seuraavaksi säätietoja. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen poutainen ja osin aurinkoinen. Maan itäosassa tulee paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Pohjois-Lapissa on sadealue, joka liikkuu itään. Illalla sade- ja ukkoskuuroja tulee myös Lapissa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti.

heikkoa tai kohtalaista lännen ja luoteen välistä tuulta. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa lännestä alkaen selkeää tai puolipilvistä poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 20–24 ja huomenna 15–19 astetta, yön alin 8–12 astetta. Kohtalaista lännenpuoleista tuulta, yöllä heikkoa tuulta. Lapissa puolipilvistä tai pilvistä ja lähinnä Keski- ja Pohjois-Lapissa ajoittain sadetta ja ukkoskuuroja. Illalla etelästä alkaen osittain selkenevää, Pohjois-Lapissa edelleen sadekuuroja. Huomenna päivällä jälleen puolipilvistä tai pilvistä ja sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna enimmäkseen 14–18 astetta. Etelä-Lapissa tänään paikoin yli 20 astetta. Yön alin 5–10 astetta. Tuuli heikkenee ja kääntyy lännenpuoleiseksi, idässä aluksi puuskaista luoteistuulta. Tuulivaroitus maa-alueille seuraavissa Lapin kunnissa. Salla, Sodankylä, Pelkosenniemi ja Savukoski, luoteistuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. Etelä-Lapissa ja Keski-Lapissa kehittyy illalla ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. UV-säteily on voimakasta maan eteläosassa sekä Satakunnan ja Pirkanmaan maakunnissa. UV-indeksin arvo on 6. UV-säteily on tiistaina 30% todennäköisellä syydellä voimakasta Ahvenanmaan ja Varsinais-Suomen maakunnissa. UV-indeksin arvo on 6. Säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus, merenkurkku, lännen ja luoteen välistä tuulta illalla 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille Saimaa, ukkospuuskia. Kuolan niemimaan yllä oleva matalapaine liikkuu pohjoiseen, heikko korkeapaineen selänne Pohjanlahdella liikkuen kaakkoon. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 5–9 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen luoteistuulta. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri. Suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3–7 metriä sekunnissa. Aamuyöllä lounaan puoleista tuulta. Aamusta alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri. Pohjoisen puoleista tuulta 2–6 metriä sekunnissa. Ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Illalla tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Iltayöllä etelän puoleista tuulta, aamuyöstä alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, luoteen puoleista tuulta 3–7 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen pohjoistuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri, lännen puoleista tuulta 3–8 metriä sekunnissa, ylimmillään 10 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen luoteen puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, voimistuvaa lännen ja lounaan välistä tuulta aluksi 4–6 metriä sekunnissa, iltapäivällä 6–10 metriä sekunnissa, illalla ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Illalla heikkenevää tuulta 3–6 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 7–11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri. Lännen ja lounaan välistä tuulta 6–10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, länsituulta 3–7 metriä sekunnissa, illasta alkaen luoteistuulta, hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 12. Haapasaaressa lämpöasteita 16, tuuli länsi-lounaasta 8 metriä sekunnissa, sumua näkyvyys 1 kilometri. Kotkarankki 16, länsi-lounas 5, Utua 7. Orrengrund 16, länsi-lounas 7, pilvistä 9. Emäsalo 16, länsi-lounas 10. Kalbodegrund 14, lounas 9. Itätoukki 14, lounas 10. Harmaja 15, lounas 8, Utua 2. Mäkiluoto 19, lounas 7. Bogashär 18, länsi-lounas 7, selkeä 20. Hanko Tulliniemi 17, länsi 6, Ryssarö 19, länsi 9,

Venö 19 länsi 4. Ytö 19 länsiluode 4, melkein selkeä 21 kilometriä. Rajakari 20 länsiluode 5. Fagerholm 21 länsiluode 4. Vilsanti plus 20 astetta, etelä-lounas 2, näkyvyys 20 kilometriä. Gotska-Sandön tiedot puuttuvat. Kumlinge 17, pohjoisluode 5, selkeä yli 20. Newham 20, pohjoiskoillinen 2, melkein selkeä 20. Märketin tiedot puuttuvat. Isokari 16, luode 6, selkeä 19. Kylmäpihlaja 16, luode 7, selkeä 20. Tahkoluoto 14, luode 6, selkeä 40. Selgrund 17, länsiluode 7, selkeä 33. Bredshäret 15, länsi 6. Strömmingsbåden 14, länsi 5. Valassaaret 16, länsi-lounas 6. Kallan 12, länsi-lounas 6. Tankkar 15, länsi-lounas 6, selkeä 45. Ulkokalla 12, länsi-lounas 5. Nahkiainen 12, länsi 6. Raahe 14, länsi 6, selkeä 20. Oulu-Vihreäsaari 15, länsiluode 8, yli 20. Marjaniemi 14, länsi 6, selkeää yli 20. Kemi 1, 13, länsi 8. Ja Ajoksessa lämmintä 15 astetta, tuuli länsilounaasta 7 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12, teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 22 senttimetriä, Oulu plus 27, Raahe plus 17, Pietarsaari plus 16, Vaasa plus 10, Kaskinen ja Mäntyluoto plus 7, Rauma plus 6, Turku plus 2, Föglö plus 4, Hanko plus 2, Helsinki plus 1, Porvoo plus 2 ja Hamina plus 4 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 oli Pohjois-Itämerellä 0,6 metriä.

0: Juhannus on täynnä taikaa. Jotkut meistä keräävät kukkia tyynyn saalle tai käyvät keskiyöllä uimassa. Toiset viettävät yön nuotion äärellä tarinoiden, grillaten tai muuten vaan nauttien suven sydän hetkestä. Sitten on meitä, jotka odottelevat, että hämärän vaaleassa kesäyössä joku yllättävä vieras köpöttelisi kuvaus etäisyydelle. Sunnuntaamun luontoretkellä kertasin tapahtumia Piilokojusta Lieksan Kontiovaarassa. Jos et kuullut lähetystä, käypä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.
1: Liikennetiedote menee tielle 3 Kurikkaan Parkanoon. Tie 3 siis välillä Tampere-Vaasa-Kurikka-Parkano. Tarkempi paikka välillä Mustajärven tie Parkano, Ylikoskue-Kurikka. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus, josta tämä on ensitiedote. Siis tie 3 välillä Tampere-Vaasa-Kurikka-Parkano. Tarkempi paikka välillä Mustajärven tie Parkano, Ylikoskue-Kurikka. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Suuntaa ei ole määritelty.

Hän oli Vesala, jolle tekila tuntui maistuvan. Tänään saattaa olla hiukan hiljaisempaa tuolla tekilarintamalla. Alkaahan juhannus olla jo ehtoo puolella. Seurataan paluuliikennettä tuossa hiukan myöhemmin iltapäivän aikana. Hetken kuluttua kuitenkin kello tulee 13 ja vuorossa Yle Uutiset. Ne toimittaa Markus Heikki.

0: Yle Uutiset ja Markus Heikkilä. Iranin ja Yhdysvaltojen välisten neuvottelujen on määrä alkaa tänään iltapäivällä Sveitsissä. Iranin ulkoministeriön mukaan neuvotteluissa keskitytään Libanonin tilanteeseen, jossa taistelut Israelin ja äärijärjestö Hizbollahin välillä jatkuivat kiivaina vielä eilen. Pääosapuolten lisäksi neuvotteluihin osallistuvat välittäjämaat Pakistan ja Qatar. Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance saapui Sveitsiin tänä aamuna. Venäjän hallitsemalla Krimin niemimaalla huoltoasemat ovat pysäyttäneet kaiken polttoaineen myynnin yksityishenkilöille ja yrityksille. Venäjän valitseman Krimin miehityshallinnon johtajan Sergei Aksionovin mukaan huoltoasemat pysäyttivät myynnin yksityisille ja yrityksille tänä aamuna. Krimillä polttoainetta toimitetaan enää vain Venäjän valtion virastoille. Ukraina kertoi tänään iskeneensä miehitetylle Krimille öljysäiliöön sekä öljyn kuljetuslaitokseen Krasnodarin alueella. Venäjän mukaan iskuissa kuoli ainakin 5 ihmistä. Kaksi suomalaista purjeveneilijää joutui hengenvaaralliseen tilanteeseen Suomenlahdella, kun he eksyivät Viron aluevesille lähelle Venäjän rajaa ilman kunnollisia navigointivälineitä. Veneessä ei ollut kompassia ja purjehtijoilta loppuivat ruoka ja vesi. Veneen moottori oli myös mennyt rikki. Merivartiosto sai hätäilmoituksen eilen illalla. Purjehtijat olivat lähteneet perjantaina aamupäivällä Helsingistä Hankoon. Merivartiosto paikansi veneen sijainnin Viron aluevesillä lähellä Venäjän aluevesiä. Veneen suunta oli itään kohti Venäjää. Pelastusoperaatio kesti koko yön.
1: Uutisten päättyessä kello on 2:13. Oikein hyvää sunnuntaista kesäpäivää Radio Suomesta. Mia Krause viettää aikaasi tuonne kello 17 saakka.

JVG, älä jätä roikkuu. Ja sitten liikennetiedote, se menee tielle 25 Raaseporiin. Välillä Tammisaari-Karjaa, tarkempi paikka välillä Dragsvik-Raasepori. Siellä on tapahtunut onnettomuus, jossa mukana on useita ajoneuvoja ja tie on suljettu liikenteeltä. Siis tie 25 välillä Tammisaari-Karjaa, Raasepori, tarkempi paikka välillä Dragsvik-Raasepori. Siellä on tapahtunut onnettomuus, jossa mukana on useita ajoneuvoja. Tie on suljettu liikenteeltä. Paluuliikenne, se on ilmeisesti sitten jo täydessä vauhdissa. Seurataan sitäkin tässä iltapäivän mittaan Radio Suomessa.

Siinä oli radioystävällistä musiikkia, jos näin voi asian ilmaista. Kyseessä Ketunhautain tie ja Radiomafia oli tuon kappaleen nimi. Ja juhannuksena on sattunut ja tapahtunut, kuten uutisistakin kuultiin, niin tuossa oli eräälläkin venekunnalla mennyt reissusuunnittelu ihan pikkusen pieleen. Kaksi suomalaista purjehtia nimittäin joutuu melkoiseen hengenvaaraan viikonloppuna Suomenlahdella. Näiden tyyppien oli siis tarkoitus seilata Helsingistä Hankoon, mutta matkanteko tyssäsi heti alkuunsa, kun veneestä laukesi moottori. No, he saivat koneen sitten lopulta jotenkin käyntiin, mutta sitten hukkui suunta ihan huolella. Tuossa veneessä ei nimittäin ollut mukana minkäänlaisia navigointivehkeitä, ei siis edes perinteistä kompassia. En tiedä, miten sitten nämä ajattelivat Hankoon päästä. Seurata ehkä aurinkoa. Ajattelen, että Hangossa paistaa aina aurinko. Tai sitten yksi perinteinen keino on myös seurata mastoja, minne päin ne ovat menossa ja yrittää pysyä perässä. Tällaistakin olen kuullut tehtävän. No lopulta sitten tämä neropatti kaksikko eksyi Viron aluevesille ja jossain kohtaa heiltä loppui sitten vielä ruoka ja vesikin. Lauantai-iltana toinen heistä sai onneksi laitettua sitten siskolleen tekstiviestin ja sisko hälytti apua. Merivartiosto alkoi sitten selvittää tuota tilannetta ja puheyhteydet olivat todella huonot. Paikannus näytti, että vene puksutti menemään kohti itää, eli suoraan kohti Venäjän rajaa, ei siis suinkaan kohti Hankoa. Merivartiosto joutuikin sitten komentamaan porukan tekstareilla kääntymään äkkiä länteen, ettei reissu olisi päättynyt rajaloukkaukseen. Tuo pelastusoperaatio kesti koko yön ja siinä tehtiin yhteistyötä sitten Tallinnan ja Pietarin meripelastuskeskusten kanssa. Lopulta tämä väsynyt kaksikko saatiin turvallisesti maihin sunnuntai-aamuna 8:00 ja merivartiokin totesi, että nyt oli kyllä harvinaisen erikoinen ja vaarallinen keikka. Että sellainen meriseikkailu. Muistakaahan te muut pitää ne kompassit matkassa ja toivottavasti teidän juhannus on sujunut paremmissa merkeissä. Voitte laittaa vaikka viestiä WhatsAppiin 0401455666. Onko se sujunut millaisissa merkeissä? Vaikka ei olisikaan sujunut hyvissä merkeissä, niin ei se haittaa. Juhannus on ohi jo. Suomen kesästä laulaa seuraavaksi Olli Halonen.

0: Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

Se oli yhdysvaltalainen popbändi The B-52s ja Love Shack. Itse näin tuon kyseisen orkesterin heidän jäähyväiskiertueellaan. Olisiko tästä nyt 3 vuotta sitten, kun bändi oli jäähyväiskiertueellaan ja satuin sitten heidän keikalleen San Franciscossa ja täytyy myöntää, että vaikka kaikki ovat jo melko korkeassa iässä, niin hyvin taittuivat kaikki hitit tuolta bändiltä edelleen. Eikä se muuten mikään jäähyväiskiertue sitten ollutkaan kyllä. Bändi on esiintynyt tuonkin jälkeen, mutta ehkä sitten vähän rauhallisempaan tahtiin. Tuo nimi B-52, se ei muuten suinkaan tule sitten kuuluisista pommikoneista, vaan paikallisesta slangitermistä, joka viittasi korkeisiin mehiläispesäkampauksiin. Että tällaista tietoa. Sitten liikennetietoa seuraavaksi. Lisätietoa liikenneonnettomuusta tiellä 25 Raaseporissa, välillä Tammisaari-Karja, tarkempi paikka välillä Dragsvik, Raasepori. Siellä on tapahtunut onnettomuus, jossa mukana on useita ajoneuvoja. Tie on suljettu liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Haittaa molempiin suuntiin. Siis tie 25 Raasepori, tarkempi paikka välillä Dragsvik, Raasepori. Siellä on tapahtunut onnettomuus, jossa on mukana useita ajoneuvoja. Tie on suljettu liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on siis käytössä kiertotie.

Maija Vilkkumaa siinä, Ingalsin Laura. Kello on 26 minuuttia yli 1.

3 välille Tampere-Vaasa Kurikkaan. Tarkempi paikka paikasta Ylikoskue, 5 kilometriä suuntaan Mustajärven tie. Siellä on tapahtunut onnettomuus, onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Siis tie 3 välille Tampere-Vaasa Kurikka, tarkempi paikka paikasta Ylikoskue, 5 kilometriä suuntaan Mustajärven tie. Liikenneonnettomuus, onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä ja ajokaista on suljettu liikenteeltä.

Elokuu siinä soutaa huopaa. Ilmeisesti hiukan paremmin kuin nämä epäonniset purjehtijat, jotka eksyivät tuonne lähelle Venäjää. Ilmeisesti Radio Suomen kuuntelijoilla on juhannus sujunut hiukan rauhallisemmissa merkeissä. On nautittu valoisesta kelistä, grillailtu ja chillailtu. Ja parhaillaan osa virittelee sitten grilliä jo sunnuntain lounasta varten. Ja sitten tuli hieno valokuva tänne Radio Suomen WhatsAppiin. Eliisa Tammisaaresta lähettelee heipat studioon tämän kuvan kerran. Muutama vuosi sitten matkalla Virosta Suomeen tuli ylläri vastaan. Venen miehistö ja navigointi kunnossa. Kiistaa tuli vain kuka huomasi tämän ekana. Ja kerrotaan nyt, että tässä on kyseessä sukellusvene, johon Eliisa miehistöineen on siis törmännyt. Mutta juu, tämä oli kyllä melkoinen suoritus tämä kahden sankarin purjehdusreissu. Olin tuossa joku aika sitten haastattelemassa Suomen meripelastusseuran tyyppejä ja he kertoivat, että ennen kuin nämä nykyaikaiset navigointilaitteet yleistyivät, niin tuolta sai pelastella Helsingin ulkopuolelta sitten huviveneilijöitä yleensä niiltä kohdin, mihin Helsingin kaupungin puhelinluettelon kartta loppui. Silläkin oli nimittäin tapana suunnistaa tuolla vesiväylillä joskus ennen muinoin.

siinä Besjulla. Kesä kuluu keikkakiireissä. Ahkerasti mennään ympäri Suomea ja tulevat festariesiintymiset painottuvat näille kesä- ja heinäkuun viikonlopulle. Ja esimerkiksi ensi viikonloppuna ollaan tuolla Porin suunnalla silloin perjantaina Porin Aitoiskelmäfestivaalilla ja lauantaina sitten Raisiossa. Ja kyllä kuulkaa, tuossa muistelin ihan oikein, että entisten puhelinluettelojen kartat olivat kysyttyä kamaa. Jukka kertoo, että ennen kuin ei ollut navigaattoreita ja tultiin Outoon kaupunkiin, niin ensimmäisestä puhelinkopista kaupungin kartta ja sillä sitten mentiin. Näinhän se oli, kun itsekin muistelee jotain 80-lukua, niin puhelinkopista puuttui ainakin juuri sen kaupungin osan karttasivut näistä kyseisistä luetteloista.

Uniklubi ja näiden tähtien alla. Tuo kappale kuultiin myös tangomarkkinoilla 10 vuotta sitten Erika Wiikmanin esittämänä. Tässä Taylor Swift –

Zen Cafe ja todella kaunis, kun kello on 14:10. Tämän purjehtijakaksikon seikkailu tapahtui siis eilen tai viime yönä, mutta yleensähän perinteisesti tuo juhannusaatto on ollut esimerkiksi meripelastuksessa se kiireisin päivä. Toivottavasti tänä juhannuksena on ollut hiukan rauhallisempaa. Ainakin sää on ollut melko hyvä, vaikkakin tuulen puuskat ovat saattaneet olla voimakkaitakin. Mutta toivottavasti tästäkin juhannuksesta on selvitty mahdollisimman vähillä vesivahingoilla.

0: Sellaista se oli, kuulkaa, 80-luvulla. Hän oli Samantha Fox.
1: Mitä tekevät hiihtovaellusten vetäjät, kun kesä koittaa? Kun tunturisukset nojaavat aitan seinään, on arktisilla oppailla edessään retkikuntavarusteiden huoltoa ja uusien reissujen valmistelua. Mutta myös tiivis ajanjakso kesäaktiviteetteja. Näistä suviaskareista saapuu Metsä-Suomeen kertomaan lumilakeuksien ammattilaiset Niina Teirasvuo ja Jaakko Heikka. Keskiviikkona kello 20 Radio Suomessa.
2: Yle, Radio Suomi.

0: Yle Uutiset ja Markus Heikkilä. Juhannuksen paluuliikenne on vilkastumaan päin. Fintrafficin tieliikennekeskuksesta arvioidaan, että vilkkaimmat tunnit paluuliikenteessä osuvat iltapäivään 3 ja 6 välille. Paluuliikenne ei tule olemaan niin vilkasta kuin juhannuksen menoliikenne oli. Lomakauden alun lisäksi paluuliikennettä rauhoittaa hyvä sää, jonka myötä kotimatkalle saatetaan lähteä vasta myöhään illalla. Uudellamaalla Raaseporissa on tapahtunut 2 auton liikenneonnettomuus. Kyydissä oli yhteensä 4 ihmistä. Onnettomuus tapahtui tiellä 25 Dragsvikin ja Raaseporin välillä. Tie on suljettu liikenteeltä. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen mukaan pelastustoimet ovat käynnissä. Iranin ja Yhdysvaltojen välisiä lopullisia sopimusneuvotteluja ei tule, jos Libanonin sota ei pääty, sanoo Iranin ulkoministeriö. Iranin ja Yhdysvaltojen välisten neuvottelujen on määrä alkaa iltapäivän aikana Sveitsissä. Iranin ulkoministeriön mukaan neuvotteluissa keskitytään Libanonin tilanteeseen, jossa taistelut Israelin ja äärijärjestö Hizbollahin välillä jatkuivat kiivaina vielä eilen. Pääosapuolten lisäksi neuvotteluihin osallistuvat välittäjämaat Pakistan ja Qatar. Venäjän hallitsemalla Krimin niemimaalla huoltoasemat ovat pysäyttäneet kaiken polttoaineen myynnin yksityishenkilöille ja yrityksille. Venäjän valitseman Krimin miehityshallinnon johtajan Sergei Aksionovin mukaan huoltoasemat pysäyttivät myynnin yksityisille ja yrityksille tänä aamuna. Krimillä polttoainetta toimitetaan enää vain Venäjän valtion virastoille.
1: Uutisten päättyessä kello on 2 minuuttia yli 14.

kolmas nainen siinä. Kello on 3:46. Radio Suomen studiosta. Oikein hyvää sunnuntaipäivää toivottelee Mia Krause kello 17 saakka. Pikkuhiljaa alkaa näitä tietoja tulla, miten on juhannuksesta toivottu ja mitenkä se on sujunut. No, Lounais-Suomessa poliisilla on kuulemma ainakin riittänyt tehtävää, nimittäin poliisia työllistivät juhannuksen aikaan rattijuopot, pahoinpitelyt, kotihälytykset sekä omaisuusrikokset. Näin kertoo Lounais-Suomen poliisilaitos. Juhannuksen aikana poliisi tavoitti yhteensä 25 rattijuoppoa perjantai-aamun ja sunnuntai-aamun välisenä ajanjaksona ja näistä 12 puhalsi törkeän rattijuopumuksen ylittävän lukeman ja 13 epäillään sitten perusmuotoisesta rattijuopumuksesta. Viime vuonna rattijuoppoja tavattiin yhteensä 38 kappaletta, joten juhannus sujui tältä osin viime vuotta paremmin. Juhannuspäivänä sitten poliisi valvoi vesiliikennettä Turussa, Paraisilla, Rymättylässä ja Velkualla. Suurin osa tarkastetuista veneilijöistä kuulemma puhalsi alkometriin lukemia ja kahta epäillään sitten myös vesiliikennejuopumuksesta. Satakunnassa vesiliikennettä valvottiin juhannuspäivänä Porin edustalla. Alle rangaistavuuden puhalsi 4 kuljettajaa ja 2 veneilijää sai puolestaan sitten sakon puutteellisista varusteista. Näistähän ollaan tässä nyt puhuttu hiukan enemmänkin tämän lähetyksen aikana näistä puutteellisista varusteista. Juhannusviikonloppuna poliisi kirjasi 50 pahoinpitelyilmoitusta. Näistä yksi oli tekomuodoltaan törkeä. Viime juhannuksena vastaavana ajankohtana Lounais-Suomen poliisi kirjasi yhteensä 43 rikosilmoitusta pahoinpitelyrikoksista. Tämmöistä dataa tippunut siis tähän mennessä. Varmaan huomiseen mennessä sitten saadaan lopulliset saldot pitkin Suomea. Tässä Niilo, itseni vihollinen.

Sitä kyseli Niilo. Olenko itseni vihollinen? Juhannuksen sää on suosinut tänä vuonna suurta osaa Suomea ja tokihan meitä sitten kiinnostaa myös, miten se jatkuu tästä eteenpäin, ainakin heitä, jotka ovat lomalla. Ja tämänkin tunnin aikana tänne studioon saapuu sitten Matti Huutonen, meidän meteorologimme, vastaamaan mielenkiintoisiin kuuntelijakysymyksiin, joita tänne on taas tippunut. Sinäkin voit lähettää oman kysymyksesi, jos jokin säässä tai säätiedotuksissa ihmetyttää. Voit lähettää kysymyksesi Kysy säästä -lomakkeella, joka löytyy Radio Suomen sivulta yle.fi/radiosuomi. Sitä kautta tulevat nuo sääkysymykset sitten perille ja niihin meidän meteorologimme parhaan kykynsä mukaan sitten vastailevat. Tänään tänne saapuu siis Huutosen Matti. Tässä Roxy Music.

0: Roxy Music siinä Brian Ferryn johdolla. Ja sitten kello on 16 minuuttia yli 14 ja säämiehemme Matti Huutonen on saapunut studioon. Moikka.
1: Tervetuloa.
0: Nyt sä et kuulu. Kuulella vaihdetaanpa ne toiset luurit sittenkin päähän siitä. Että. Mystisiä ovat luuriemme tiet. Näin. Mitenkäs tuota, tuliko siitä juhannuksen säästä nyt semmoinen kuin mitä puhuttiin silloin?
1: Hyvä piirre, kun ei muista, mitä on puhunut kaksi päivää sitten, mutta kyllähän siinä nyt monenlaista tässä on sattumaa ollut liikkeellä, että viime yönähän on aika voimakkaita sateita tuolla Pohjois-Suomen yli, että Lappiin roksaatti ihan kunnolla.
0: Odotas kuule Matti hetki. Mä en nyt tiedä mikä näissä luureissa on. Kokeillaan vielä tuota kolmatta tuolta.

0: No niin, josko me nyt onnistuttaisiin.
1: Kuuluuko nyt?
0: No nyt kuulut, no niin, kuule, no erinomaisesti.
1: Hyvä. Täällä on joskus on pitkät piuhat.
0: Vähän on jo, kytkennät ristissä. Kyllä. Toisinaan. Mutta
1: savua ei ole vielä havaittu, vielä että siinä mielessä kaikki hyvin.
0: Toistaiseksi just näin. Joo, siis pääosin kaiketi juhannus sujui melko aurinkoisissa ja lämpimissä merkeissä valtaosassa Suomea.
1: No, joo, kyllä tuossa suuressa osassa maata. Eilen mittailtiin niitä heille lukemia tosiaan aika laajalti ja tänäänkin lämpötila on noussut tuonne. Mäpäs tarkistan nuo tuoreimmat havainnot tuossa sitten, että mihinkäs asti se nyt nousi sitten tämän päivän aikana. Eli tuossa on tuo 21. päivä ja ylin lämpötila, niin sehän on Kouvola 27 astetta.
0: Ei huono.
1: Ei. No kuka mistäkin tykkää, niin. Että ei kaikki ei ole helteen ystäviä siinä. Että tämä nyt on toi varmaan vähän pidempään aikaan viimeinen hellepäivä, että nyt on pikkusen viileämpää sitten ensi viikolla ennusteessa tulossa. Mutta ei mitään kylmää tai koleaa, mutta ei kuitenkaan ihan hellettä.
0: Helpotusta heille, jotka eivät helteestä välitä.
1: Kyllä, sitä on nyt odotettavissa. Että tuossa nyt on tosiaan matalapaine Lapin yli liikkeellä, tai se on jo oikeastaan väistynyt tuonne Kuolaniemimaalle aika paljon. Se toi siinä yön aamujen tunteina tuonne pohjoiseen paikkoon ihan runsaita sateita, että Enontekijöön Näkkälä taisi olla paikka, mihin tuli. Tuli 50 milliä vettä ihan muutamassa tunnissa, että se on noin lähes tulkoon kuukauden sademäärä tulla ropsautti sinne sitten tuossa yön aikana. Mutta se on toi matalapaine nyt väistymässä tuonne itään, runsaimpinen sateinen ja sitten vähän kuivempaa tulee siinä. Mutta kyllä siinä vielä ukkosen riskejä jotenkin pohjoisessa tässä tämän illan aikana on, että sitä kannattaa vähän taivasta tarkkailla Lapissa.
0: Niin, tuossa just kattelin, että siellä on kyllä ukkosvaroituksia.
1: Vähän joo, siinä on, siinä voi nyt tässä päivällä olla semmoinen rauhallisempi hetki, mutta sitten illemmalla sieltä on sitten tuo matalapaineen sola tulossa lännestä ja se voi aktivoida niitä ukkosia sitten tuonne pohjoiseen.
0: Ukkosbongarit liikenteeseen vaan sitten.
1: Kyllä säätutkoa kannattaa siellä seurata ja alkuviikkokin on vähän sen tyylin, että tämä Etelä-Suomi mennään tämmöisen poutasen, osin aurinkoisen sään merkeissä. Merkeissä tuo maanantai, tiistai, vielä keskiviikkonakin monin paikoin aurinkoista, mutta pohjoisessa on sitten vähän epävakaisempaa, että siellä liikkuu noita matalapaineen solia ja ne tuo semmoisia ajoittaisia sateita, ei nyt yhtenäisiä laaja-alaisia sateita, mutta sadekuuroja ainakin sitten on Pohjois-Suomeen odotettavissa.
0: Mm. Mites monella alkoi nyt lomat ja osa kansasta ei ollenkaan luota Suomen kesään, vaan suuntaavat tuonne Keski-Eurooppaan. Siellähän on ollut ihan hirmuisia helteitä taas.
1: Joo, tämä on nyt oikeastaan jo toinen kerta tälle kesälle, kun sinne pukkaa tosi kuumaa nytten, että siellä on tämmöinen sivusto, mikä voi olla monelle aika vieras ja uusi, mutta meteoalarma.org. Niin sieltä löytyy keskitetysti eri Euroopan ilmatieteen laitosten antamia säävaroituksia ja ne hohkaa nyt aika lailla punaisena nuo varoituskartat siellä. Että juuri tuossa hetki sitten kattelin noita varoituksia ja kattelin, että Ranskaankin oli laitettu, oliko se nyt huomiselle päivälle 40-42 asteeseen niitä varoituksia, että se on niin kuin erittäin tukalaa hellettä. Se yltää tavallaan tuolta Espanjasta Ranskan kautta sitten Saksaan, itäisin tuonne Berliiniin ja lähestulkoon Puolaan saakka nyt alkuviikolla se kaikista kuumin ilmamassa, että näillä alueilla kyllä voi sanoa, että on oikeasti tukalaa.
0: Mm, siinä ei paljon jaksa nähtävyyksiä sitten varmaan kyllä kierrellä.
1: Kyllä se aika, kyllä siellä sinne päin jos suuntaan, niin kyllä kannattaa ainakin nesteytyksestä pitää huolta, että kuuma on.
0: Joo, siis kyllä mä oikein mietin tuossa, että koskakohan pystyy niin kuin matkoja tulevaisuudessa perumaan sen takia, että on liian kuuma jossain, että ei sinne voi mennä. Koska siitä tulee semmoinen syy, että niin. Voi sanoa, että no thanks.
1: Ehkä siihen jonkinlainen vakuutus tulee senkin varalle sitten tulevaisuudessa. Kyllä toi rupeaa semmoista olemaan, että sitä ei välttämättä, tai sitä ainakin harkitsisi kovasti, että kannattaako lähteä.
0: Niin, että lähtikö Larnakaan vai Lofoteille? Niin.
1: Joo, tämä Lofotit ja kotimaan olosuhteet voi tuntua aika niin kuin miellyttävältä noihin verrattuna.
0: Näin justi. Hei, meillä on tullut taas hienoja kysymyksiä kuuntelijoilta.
1: Kyllä.
0: Itsekin joutunut pysähtyä näiden ääreen tässä näin ja oikein pohtimaan asioita, mutta onneksi sinä tulit tänne ja teet selkoa näihin asioihin. Nimittäin Pertti kyselee Kotkasta, että television sääennustekartassa siellä näkyy toisinaan outo keltainen iso laatikkomainen kuvio, joka saattaa etäisesti muistuttaa leijaa. Mitä tämä symboli tarkoittaa?
1: Joo, mulla hetken aikaa tuossa meni, kun mä mietin, että mitähän tässä nyt tarkoitetaan, mutta mutta mä vähän veikkaan, että kyseessä on nämä säävaroituksiin liittyvät symbolit, mitä meillä on. Että meillä on niin kuin semmoinen kulmallaan seisova kolmio tai neliö siellä ja sen sisällä on jonkinlainen symboli. Niitä yleensä laitetaan noille sääkartoille tai varoituskartoille, kun on olemassa varoituksia. Ja tässä tilanteessa siinä on todennäköisesti kyse tuosta tuulivaroituksesta, että sinne on symboli tehty, joka kuvaa tuulipussia. Tuulipussihan on siellä tolpan nokassa roikkuva pussukka, joka kuvaa sitä, että kuinka paljon tuulee, mistä suunnasta tuulee. Sitä varmaan moni nähnyt ehkä tuota lentokenttien yhteydessä, helikopterikenttien yhteydessä tai vastaavissa paikoissa. Että se on semmoinen tietynlainen tuulimittari siinä ja siinä on nyt sitten graafikko suunnitellut tuommoisen tuulipussin meille sinne neliön sisään. Ja sitä sitten käytetään niissä tilanteissa, kun esimerkiksi maa-alueilla on voimakkaan tuulivaroituksia, ne laitetaan sitten kartalle siihen kohtaan, missä sitä tuulivaroitusta on voimassa. Ja näitä symboleita on erilaisia sitten, on ukkoseen ja rankkasateeseen ja ajokeliin ja muuhun liittyviä. Yhteistä niille on, että ne on sen keltaisen neliön sisällä, kärjellään seisovan neliön sisällä.
0: Nehän on näppäriä kyllä.
1: No joo, ne on tavallaan monikäyttöisiä. Niitä käytetään, kun tehdään ihan perusvaroituskartta, missä on niin kuin värikoodeilla kerrottu keltaisella, oranssilla tai punaisella, että kuinka vakavasta ilmiöstä on kyse. Ja sitten toisin puolin kuvaa, että mikä ilmiö siinä on kyseessä. Että niitä voidaan käyttää ihan perusvaroituskartan yhteydessä, mutta myös aika paljon käytetään sitten tuossa normaalin sääkartan yhteydessä. Että siellä on vähän semmoisena huomiona siinä, että ihmiset osaa kiinnittää huomiota. Että jaha, tuolla alueella on tuommoinen, että siellä varmaan tuulee kovaa. Sitten voi lähteä katsoa tarkemmin tietoa sitten asiasta, jos se itseä liikuttaa tai kiinnostaa.
0: Näin, tämä tiedoksi Pertille Kotkaa ja kaikille muillekin, jotka ovat tätä hommaa ihmetelleet. Toinen kysymys sitten liittyy taivaan kappaleisiin. Täällä Anna Vaasasta kysyy, että miksi teillä on aina kuu väärinpäin sääennustuksessa? Eli kun on uusi kuu, se esitetään aina pienentyvänä kuuna eikä tulevana kuuna. Eli aina samanmuotoisena riippumatta siitä, mikä aika kuukaudesta on. Voitte käydä ulkona katsomassa, miltä kuu näyttää, niin tiedätte, ettekä välitä väärää tietoa kansalle. Niin.
1: Joo, nyt pitää sen verran tarkentaa, että ei se aina ole väärässä. Kyllä se kerran kuukaudessa on kohdallaan, kun se on samassa asennossa aina se symboli siellä. Joo, tämä on vähän tämmöinen tekninen seikka, että meidän tuo järjestelmä, millä me tehdään nämä sääkartat ja luodaan nämä säälähetykset telkkariin, niin ei vielä valitettavasti taivu siihen, että se automaattisesti osaisi laittaa sinne oikeassa niin kuin vaiheessa olevan kuusymbolin sinne kartalle. Silloin kun kuu paistaa siellä ja aurinko on laskenut, niin silloin sinne kartalle ilmaantuu. Ja sen takia tässä on sitten jouduttu tekemään vähän tämmöisiä yksinkertaistuksia, niin kuin näissä asioissa monesti joudutaan, että ei pystytä täydellisesti kuvaamaan kaikkea, niin tässäkin on sitten päädytty siihen ratkaisuun, että siinä tilanteessa, kun aurinko on painunut maileen ja sääsymboli kartalle ilmaantuu, niin siellä on se kuu ja kuun sirppi sitten. Se on siinä vakioasennossa aina, vaikka se sitten suuren osan ajasta kuvastaakin niin kuin oikeasti väärin, että minkälainen, missä vaiheessa se kuu on, mutta nyt pitää vaan ajatella, että se on niin kuin symboli, joka kuvastaa sitä säätä, että onko siellä sitten selkeää mahdollisesti tai pilvistä tai puolipilvistä ja mitä sieltä sitten sataa. Jos siihen laitettaisiin ne kaikki mahdolliset kuun vaiheet sitten ja päivittäin sitä sitten vaihdettaisiin sitä symbolia niin kuin seuraamaan oikeaa kuun vaihetta, niin se tarkoittaa sitä, että meillä olisi käsityönä sitten aika merkittävästi lisää niitä symboleja siellä valikossa valittavana ja siellä voisi tulla vähän semmoinen
0: voisi tulla virheitä.
1: Vähän semmoinen runsauden pula ja epäkäytöllinen hetki siihen aamu TV-meteorologille, vaikka niitä arpoa niitä symboleita siihen kartalle.
0: Niin, että Matti ja kumppanit eivät tahallaan lätkisi sinne kuuta.
1: Ei sitä koskaan tiedä, eihän se nyt maailman ihme pitäisi olla, etteikö tuota saisi koodattua kohdalleen, mutta vielä sitä ei ole olemassa.
0: Näin. Tästä vielä jatketaan vanhoilla kuusymboileilla.
1: Kyllä.
0: Matti, kiitos kun pääsit tänne käymään ja oikein hyvää juhannuksen loppua, jos näin voi sanoa.
1: Kiitoksia samoin.
0: Kaija Kärkinen ennustelee sadetta tässä seuraavassa.

0: Kaija Kärkinen ja Ile Kallio, Sade. Liikennetiedote kertoo, että tiellä 25 Raaseporissa, tarkempi paikka välillä Dragsvik Raasepori, onnettomuus, tilanne on ohi. Eli liikenne sujuu siellä jälleen normaalisti. Siis tie 25 Raasepori välillä Dragsvik Raasepori, siellä on ollut liikenneonnettomuus, joka on ruuhkauttanut liikennettä, mutta tilanne on ohi ja liikenne normalisoituu.
1: Mökkisoittolista.
2: Jos mä ajattelen yleensä ottaen sit sitä, että mikä mulle tuo semmoisen niin kuin mahtavan kesäfiiliksen ja sellaisen heräämisen intohimon ja jotenkin, että kaikki on mahdollista ja jotenkin mä sytyn ja jotenkin elän täysiä aina kun alkaa soida Irene Karan Flashdancein.
3: Jotenkin mulle tulee tästä, kun mä ajattelen kesämökkiä ja musiikkia, niin ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen, on lapsuuden kesistä iltatuulen viesti.
1: Juhannuksen jälkeisenä maanantaina kello 19 uutisten jälkeen.
4: Yle Radio Suomi.

Goldilocks ja Made of. Seuraava liikennetiedote menee sitten tielle 5 Kuusamoon, välille Kuusamo-Kemijärvi. Tarkempi paikka, välillä Viipusjärvi-Kantojoki. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus, josta tämä on ensitiedote. Siis tie 5 Kuusamo, tarkempi paikka, välillä Viipusjärvi-Kantojoki. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus, josta tämä on ensitiedote.

0: Sunnuntaivieraana on jalkapalloerotuomari Lotta Vuorio.
1: Ja sit vielä toisen joukkueen pelaajat siinä, kun on nämä loppuhuudot, niin huusi, että huh, mikä sika, tuomarin vika. Mä oon miettinyt sitä monta kertaa, että minkä ihmeen takia mä oon jatkanut sitä harrastusta sen jälkeen.
0: Luvassa on puhetta jalkapallokenttien kiistattoman sankarin, eli erotuomarin hommista.
1: On tilanteita, milloin ei tietenkään erotuomari ole se suosittu henkilö siellä kentällä, eikä se tehtävä olekaan, vaan se tehtävä on pitää peli oikeudenmukaisena ja turvallisena.
2: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras kello 15.15.

Seinä Aaru ja Mutti kantaa salaliitto teorioihin. Kello on hetken kuluttua varttia vailla 3. Sellainen juttu muuten, jos kuuntelit Kansanradiota tuossa puolen päivän jälkeen, niin meillä on Olkinuoran Lasse vielä tovin aikaa ottamassa puheluita vastaan täällä Radio Suomessa. Ja jos vaikka juhannuksesta jäi jotain hampaan koloon tai ylipäätänsä jokin asia ärsyttää, niin soita 0800 154 64. Lasse Olkinuora ottaa puheluita vielä hetken aikaa vastaan. WhatsApp-numero tuonne on 044 55 154 64 ja sähköposti kansan.radio@yle.fi. Mutta vielä tovin siis elävä ihminen kuuntelee murheitasi numerossa 0800 154 64.

0: Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään.

Siinä ehkä Genesiksestä tuttu Mike Rutherford oman bändinsä Mike and the Mechanics kanssa Over My Shoulder. Kello tulee 4 minuutin kuluttua 3 ja silloin vuorossa uutiset.

0: Yle Uutiset ja Markus Heikkilä. Iranin ja Yhdysvaltojen väliset neuvottelut Sveitsissä ovat juuri käynnistyneet. Iran on painottanut, että lopullisia sopimusneuvotteluja ei tule, jos taistelut Libanonissa jatkuvat. Israelin puolustusministeri Israel Katz sanoi tänään, että maan sotajoukot tulevat pysymään Libanonissa. Puolustusministerin mukaan Libanonissa olevat joukot on määrätty vastaamaan kaikkiin turvallisuusuhkiin. Katzin mukaan Israelin joukot pysyvät Etelä-Libanonin niin kutsutulla turvavyöhykkeellä. Taistelut Israelin ja äärijärjestö Hizbollahin välillä jatkuivat Libanonissa kiivaina vielä eilen. Kotimaassa juhannuksen paluuliikenne alkaa olla vilkkaimmillaan. Fintrafficin tieliikennekeskuksesta arvioidaan, että vilkkaimmat tunnit paluuliikenteessä osuvat iltapäivään 3 ja 6 välille. Paluuliikenne ei tule olemaan niin vilkasta kuin juhannuksen menoliikenne oli. Lomakauden alun lisäksi paluuliikennettä rauhoittaa hyvä sää, jonka myötä kotimatkalle saatetaan lähteä vasta myöhään illalla. Uudellamaalla Raaseporissa tapahtunut 2 auton liikenneonnettomuus. Kyydissä oli yhteensä 4 ihmistä. Onnettomuus tapahtui tiellä 25 Dragsvikin ja Raaseporin välillä. Tie oli alkuiltapäivästä suljettuna liikenteeltä, mutta on saatu taas avattua. Veden alle eilen vajonneen nuoren miehen etsintöjä jatketaan Tahkolahdella Kuopion Nilsiässä tänään. Itä-Suomen poliisin mukaan etsinnät jatkuvat koiran avulla, kun tilanne Tahkolla rauhoittuu ja koiralle saadaan työskentelyrauha. Etsintöjä on tarkoitus jatkaa tarpeen mukaan pitkälle iltaan.
1: Uutisten päättyessä kello on 2:15. Oikein hyvää juhannuksen jälkeistä sunnuntai-iltapäivää Radio Suomesta toivottaa Mia Krause.

0: Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

oli Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight. Liikennetiedote menee tielle 8 välille Kokkola-Liminka. Tarkempi paikka välillä Lapinkannas-Liminka. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus, josta tämä on ensitiedote. Siis tie 8 välillä Kokkola-Liminka. Tarkempi paikka välillä Lapinkangas-Liminka. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Kello on 10 minuuttia yli 15 ja niin kuin todettiin, juhannuksena on sattunut ja tapahtunut ja niin on myös Kalajoen hiekkasarkilla. Siellä on riittänyt juhannustunnelmaa, mutta niin on kuulkaa myös luovaa autoilua. Nimittäin aluepysäköintikielosta huolimatta osa juhlijoista parkkeeraa yhä suoraan metsään ja vieläpä ilman rekisterikilpiä. Tällainen kikka on otettu käyttöön 2 vuotta sitten, kun metsäpysäköinti kiellettiin sakon uhalla. Kaupunginjohto Kalajoella myöntää juhlijoiden kekseliäisyyden tulleen yllätyksenä ja ratkaisuja näihin kilpitemppuihin mietitään edelleen. Lain mukaan, kun rekisterikilven on aina oltava paikoillaan ja helposti luettavissa, jotain hyvääkin tuolta alueelta kuuluu. Kalajoen keskusvaraamon mukaan metsäleiriytyminen on kokonaisuudessaan vähentynyt, eli valtaosa matkailijoista osaa jo sitten nauttia suosikkikohteista luontoa kunnioittain. Joten tämmöinen meno Kalajoella kekseliäiden autoilijoiden toimesta. Siitä vaan kilvet irti ja sitten on ilmeisesti hyvä olla. Tai ainakin hyvä parkkeerata.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Jalkapallokesästä nautitaan MM-jalkapallon merkeissä ja niinpä sunnuntai vieraskin liittyy jalkapalloon. Jalkapallokentillä valokeilassa on ymmärrettävästi pelaajat. Sunnuntai vieraassa loistaa kuitenkin kentän pomona toimiva jalkapalloerotuomari. Lotta Vuorion jalkapalloerotuomarin taival lähti liikkeen nuorena tyttönä pelin ohjaajana ja sittemmin pitkäjänteisellä työllä on kiivetty kansainvälisillekin kentille ja hänet on palkittu viime vuonna vuoden erotuomarina. Viimeisimpänä käänteenä hänet on valittu UEFA:n mentorointiohjelmaan yhtenä 4 eurooppalaisena naisena. Sunnuntai vieraassa puhutaan erotuomarin hommista. Ehkäpä tämä puheenvuoro innoittaa paljon kaivattuja uusia nuoria tuomareita jalkapallokentille.

0: Lokit justiinsa lopetti kirkumisen. Mä tässä, Lotta Vuorio, odottelin sua Tammelan torilla ja mietin, että mitähän tästä tulee, kun ne huutaa niin mahdottomasti. Me ollaan siis Tammelan torilla kahvilla. Tää on sun kotiseutu ja sä oot muuttanut Tampereelle 3 vuotta sitten. Tuleeko käytyä kahvilla tässä usein?
1: No sanotaan, tulee käytyä täällä, mutta ei kahvilla, koska mä oon vähän erikoinen suomalainen siitä, että mä en juo kahvia. Mutta kyllä muuten tulee oltu täällä. Mä rakastan tätä toritunnelmaa ja asuu lähellä ja toimisto on lähellä, niin mikäs tässä ollessa?
0: Mä katsoin, että tuossa oli tuommoinen pikkusen auringonhaallistama jo tuommoinen mainostarra iso tuolla sun selän takana, jossa lukee, että parasta Tampereella torit ja kauppahalli. 3 vuoden kokemuksella, onko se?
1: No sanotaan, kyllä Tammelan tori on erinomainen paikka ja täällä on hyvä tunnelma, mutta mä sanoisin, että tuossa kiveheiton päässä, kun on Tammelan stadion, mä sanoisin, että se on ehkä mulla menee kyllä listalla edelle Tammelan toria kuitenkin.
0: Tammelan stadion, se paikka, missä sä ihan salettiin viihdyt.
1: Se on hieno stadion, niin täytyy sanoa, että ei ole turhaan palkittu ja muuta. Siellä on hieno tunnelma ja jotenkin se, kun se on sellainen umpinainen stadion, että ne äänet kaikuu siellä ja muuta. Että se ei tarvii sitä, että on täysi mökki niin sanotusti, että siellä on hyvä tunnelma. Että ihan satoja katsojia riittää siihen, että siellä on tosi hyvä meininki. Niin se on kyllä, uskaltaisi sanoa, että ihan kyllä kärkistadioneita mun mielestä tunnelmalta, mitä Suomessa.
0: Ootko seurannut jalkapallon MM-kisoja?
1: No on. Ihan jokaisten on vielä ehtinyt, kun niitä en mä ihan yötä myötä viitti valvoa, mutta sit laittaa päivältä illalla sit niitä aiempia nauhoituksia päälle, niin kyllä niitä on tullut paljon seurattua.
0: No pystytkö sä nauttimaan siitä vai vaiko ammattitauti, että sä oot kokea itsekin siinä vähän katsomassa, että miten tässä tuomaroidaan ja mitä ne pelaajat tekee?
1: No kyllä mä yritän kovasti sitä, että siitä ihan vaan nauttis niin kuin sanotaan jalkapallon yleisenä ystävänä ja fanina, mutta kyllä sit aina välillä iskee se ammattitauti, että sit kun varsinkin siinä hetkessä, kun tulee joku iso päätös tai semmoisia selkeitä ratkaisuja, mitkä herättää huomiota tai muuta, niin kyllä niitä väistämättä tulee sitten pohdittua ja analysoitua. Mutta kyllä mä yritän kovasti niin kuin ihan vaan nauttia siitä hyvästä futiksesta ja yllättävistä tuloksista ja muista, mitä noi MM-kisat tuo mukana.
0: Ja sinut on, Lotta Vuorio, palkittu muun muassa vuoden erotuomarina viime vuonna ja kansainvälisellä kentillä erotuomaroit. Mistä sulla lähti tää sun, onko se harrastus vai onko se ammatti? Miten sitä sä kuvailis?
1: Sanotaan niin, että ainakin hyvin ammattimaisesti mä pyrin sitä tekemään, että ehkä taloudellisesti ei voi puhua ammattilaisuudesta, mutta se tapa, millä mä sitä toteutan, millä ylipäätään suomalaiset huippuerätuomarit tätä toteuttaa, on kyllä erittäin ammattimainen, sanotaan näin. Siis se lähti, täytyy lähettää kiitokset pikkusiskolle. Mulla on 5 vuotta nuorempi pikkusisko ja mä olin 13 ja itse edelleen pelasin. Mä lukioikäiseksi asti itse pelannut ja futista ja olin sitten aina hänen tämmöisiä nappulaliigapelejä katsomassa. Mä oon Salosta kotoisin, niin siellä Salon nurmikentillä ja sitten joku sellainen ilta sitten tuli, kun mä olin sitä pikkusiskon peliä katsomassa, että heiltä puuttu peliohjaaja sieltä. Mä päädyin sitten sen puuttuneen peliohjaajan tilalle sinne viheltä pilli ja tykästyin aivan saman tien siihen tosi paljon. Mä en ollut silloin vielä käynyt peliohjaajakurssia, joten mulle ei voitu asetella niitä pelejä, joten ainut vaihtoehto mulla oli se, että mä sitten aina keskiviikkoillat omien treenien jälkeen kattelin niitä pelejä ja toivoin, että oh, vitsi, kun joku peliohjaaja jättäisi tulematta, että mä pääsin sinne kentälle viheltämään. Kyllä mä varmaan pari peliä sillä kaudella vielä sain sit, kävi niin, että joku ei tullut paikalle ja mä menin tilalle, mutta seuraavana vuonna sit 14-vuotiaana mä kävin sit sen peliohjaajakurssin ja vedin sen vuoden ja 15-vuotiaana sitten erotuomarikurssille ja siitä se lähti.
0: Paljonhan puhutaan siitä, että erotuomareita tarvittaisiin lisää ja mäkin oon pikkusen lapsen kanssa käynyt jalkapallotreeneissä ja aika nuoriahan ne on siellä sitten, kun niitä pelejä on, ne tuomarit, niin mitä sä luulet, että kuinka kova paikka se on nuorelle tavallaan lähteä ohjaamaan peliä?
1: No onhan se kova ja varsinkin mitä tavallaan lähemmäs mennään sitä, että jos vaikka käyt 15-vuotiaana se erotuomarikurssin ja sit sä tuomaroit vaikka oikeasti lähelle sun oman ikäisiä, niin totta kai se on ehkä se jännittävin tilanne siinä, että sit tietenkin jos silloin 13-14-vuotiaana ohjaa 5-6-vuotiaita, niin ehkä se ikäero on se, minkä itse muistan silloin, että eniten jännitti tavallaan ne pelit, missä oli lähinnä oman ikäisiä, mutta sit kun saa vähän muutaman vuoden lisää kokemusta ja ikää ja sille itsevarmuutta, niin sit ei se ikä siinä kohtaa enää sitten, niin kun sille ei ole niin samalla tavalla väliä, mutta kyllä mä niin kun nostan ehdottomasti hattua niin kuin jokaiselle nuorelle peliohjaajalle, nuorelle erotuomarille, ketä sinne uskaltaa mennä, että se on kuitenkin vastuullinen tehtävä joka tapauksessa, niin ehdottomasti tosi iso peukku sille, että uskaltaa. Ja myös niin kuin aina kun mahdollista, niin pitää muistuttaa vanhempia just, että please, että antakaa niin kuin sen verran tavallaan ymmärrystä ja rauhaa sille erotuomarille, että sama, niin kuin nuorille varsinkin, että samalla kun ne pelaajat harjoittelee, niin myös ne erotuomarit ja peliohjaajat harjoittelee, niin annetaan kaikille se futiksen ilo ja rauha sinne kentille.
0: Tämähän se mielikuva on, että siellä eniten ehkä sekoilee vanhemmat tai sekoilee. On ehkä turhan kriittisiä tai puuttuu peli ja muuta. Pitääkö se paikkansa?
1: Kyllä se valitettava usein niinkin tapahtuu, että ehkä kuitenkin pitäisi keskittyä siihen oman lapsen kannustamiseen ja se on kuitenkin, että me ei nyt niinku siellä vielä pelata mitään tšämppärifinaalia, niin silleen ne panokset ei nyt niinku ole niin kovat, niin mä en oikein saa kiinni siitä, että mistä se paine niinku muodostuu vanhemmille sit huutaa ja puuttua, mutta onneksi on paljon tosi fiksusti käyttäytyviä vanhempia ja myös sellaisia, ketkä puuttuu, jos toiset vanhemmat tai jotkut katsojat ei niinku osaa siellä käyttäytyä ja on myös niiden nuorten sekä pelaajien että erotuomareiden ja peliohjeen tukena, koska eihän sekin kenellekään sillä tavalla kivaa ole. Kyllä mä joskus olen miettinyt sitä, että kun mäkin muistan jonkun nuoren, niin kun mä taisin olla just silloin vielä peliohjaaja ja mä olin yhdessä turnauksessa ja mut oli vähän niin kuin vahingossa laitettu aika kovaan peliin, poikien peliin viheltää ja ei se varmastikaan kauhean hyvin mennyt. Ja mä muistan, että tulin aika paljon huutoa ja sit vielä toisen joukkueen pelaajat siinä, kun on nämä loppuhuudot, niin huusi, että mikä sika, tuomarin vika. Mä oon miettinyt sitä monta kertaa, että minkä ihmeen takia mä oon jatkanut sitä harrastusta sen jälkeen. Että ei tuommoista pitäisi niinku ikinä sieltä. Mä muistan, että mä itkin sen jälkeen ja onneksi siihen puututtiin ja ne sen joukkueen valmentajat ja muut tuli kyllä pyytää multa anteeksi ja muuta. Mutta kyllä mä oon pari kertaa miettinyt, että on se aika kova likka ollut, että jatkanut vielä ton jälkeenkin.
0: Jalkapallon erotuomari Lotta Vuorio, pitkälle on tultu tuosta hetkestä. Sä voisit varmaan niin kuin luennoida aika pitkään siitä, että mitä kaikkea tässä on matkan varrella tapahtunut, mutta mitä se on niin kuin vaatinut, että sä oot nyt sit tosiaan kansainvälisellä kentillä?
1: Pitkäjänteisyyttä. Ei, niin kuin, ei siinä oikeastaan mitään muuta reittiä muuta kuin, että se, että säilyttää sen intohimon ja innostuksen siihen erotuomarointiin, niin se totta kai vie eteenpäin. Ja nimenomaan se pitkäjänteisyys, että en mä niin kuin silloin, kun mä oon aloittanut erotuomaroinnin, niin en mä oon pystynyt silloin edes unelmoimaan edes siitä, että mä oon niin kuin naisten pääsarjassa saatika kansainvälisillä kentillä. Että se on kaikki rakentunut vähän niin kuin pala palalta, että sit kun on jonkun uuden stepin saavuttanut, niin sitten aina keskittynyt siihen omaan tekemiseen ja siihen, että miten mä voisin olla parempi siellä kentällä ja sitten sitä kautta avautunut uusia tilaisuuksia ja muita, että mä en oikein ollut sen tyyppinen tavoitteenasettelija, että mä laittaisin saman tien sille jonnekin tosi korkealle sen tähtäimen, vaan enemmän se, että keskittyy niin kuin yksi peli kerrallaan ja koittaa olla parempia. Ja sitä kautta se on sitten rakentunut se ura.
0: No mitkä on sun parhaimpia puolia tuo jalkapallon erotuomarina?
1: No mä sanoisin, että mä luen pelaajien tunnetasoja aika hyvin. Että mä oon itse aika semmoinen herkkä ja empaattinen ihminen, että mikä toki on niin kuin, mä muistan, että joskus mulla on sanottu, että miten mä oikein niin kuin voin pärjää tässä hommassa tavallaan siihen nähden, että miten vahvasti te tuntee eri asioita ja muuta ja kuin kovin vaikka jotkut epäonnistuneet päätökset joskus harmittaa pelien jälkeen ja muuta, mutta se on ollut hyvä koulu myös, mutta se, että kun mä sanoin, että se niin kuin vahvuuttaa myös ennen kaikkea, että pystyy lukemaan sitä, mitä pelaajat ajattelee, se auttaa siinä päätöksenteossa osin tavallaan, että lukee se pelin ymmärtäminen siltä osin, että mitä halutaan ja sitten se pelaajien johtaminen ja kohtaaminen myös sitä kautta helpottuu, että varmasti tietenkin on tilanteita, milloin ei tietenkään erotuomari ole se suosittu henkilö siellä kentällä, eikä se tehtävä olekaan, vaan se tehtävä on pitää peli oikeudenmukaisena ja turvallisena ja tehdä oikeat ratkaisut, mutta sitten se, että miten tavallaan semmoisista hankalistakin erimielisyyksistä tavallaan, että se selvitään niin, että se peli pysyy niin kuin käsissä ja muuta, niin mä sanoisin, että se on ehkä sitä mun vahvuutta, se otteluhallinta.
0: Liittyykö siihen jotain, että vähän pitää ansaita se kunnioitus tai jotenkin näyttää kyntensä?
1: Joo, siis ehdottomasti mä ajattelen niin, että erotuomarointi on vähän niin kuin asiakaspalvelu, että ei me olla siellä meitä itseämme varten, vaan me ollaan siellä niitä joukkueita ja pelaajia varten, että kyllä se niin kuin tärkein tärkein asia on se, että se ottelu lopputulos on niinku oikeudenmukainen ja reilu, että mun päätökset ei ole niinku vaikuttanut siihen silloin, vaikka sit jotain yksittäisiä tilanteita menee ohi ja näin, mutta kunhan ne isot tilanteet ja että se pysyy niinku mä sanoin turvallisena, peli pysyy hallussa, niin kyllä mä ajattelen, että se on ennen kaikkea se meidän tehtävä ja se kunnioitus pelaajia kohtaa pitää niinku näkyä. Ja se ei tietenkään tarkoita sitä, että kyllä mäkin olen välillä aika kova siellä kentällä tavallaan ja asettaa niitä rajoja ja muuta, mutta että mä pyrin aina siihen, että mä silti niinku kunnioitan tavallaan pelaajia ja teen sitä kautta.
0: Niin, jalkapallohan liittyy tietynlainen filmaaminen ja usein näkee, kun ne pelaajatkin käy mussuttamassa siellä sitten sille tuomarille ja sitten on vaan sille, että come on. Mutta onko säkin sille, että come on?
1: On. On. Ja mä oon semmoinen tavallaan just, että mä itsekin elän tavallaan tunteella siinä pelissä, että ne hetket, kun eniten mua ärsyttää siellä kentällä, on nimenomaan ne hetket, kun joku yrittää huijata. Ja tavallaan sille, että mä pyrin myös niinku reagoimaan sen mukaisesti, että pelaajat näkee, että muakin ärsyttää se, että hei, että koska kuitenkin se lähtökohta pitäisi olla, että se hoidetaan reilusti se peli, niin kyllä mä koitan kaikin tavoin viestiä tavallaan ne tilanteet, missä jotkut pelaajat yrittää kalastellaan se sitten vapaa potkua tai korttia tai mitä tahansa, niin kommunikoin kyllä myös sen mukaisesti, että älä yritä huijaa.

0: Ollaan siis Tammelan torilla. Me tässä ei juoda kahvia, koska me ei kumpikaan juoda kahvia. Me juodaan vissyä. Aurinko paistaa ja lokit kirkuu. Ja meille tuon pöydän viereen tuli tommonen seura, joka aika äänekäs. Mutta kyllä me tässä selvitään. Lotta Vuorio, jalkapalloerot tuomarina. Mitä sä sanot, että mitkä on semmoisia niinku hankalimpia tilanteita? Mitkä on niinku semmoisia kinkkisiä juttuja niinku nähdä siellä kentällä?
1: Siis monet käsivirhetilanteet on sellaisia, varsinkin boksissa. Mä aina välillä sanon, että mä vihaan kulmapotkuja, kun niissä tapahtuu niin paljon asioita. Että siellä on niin monta eri paikkaa, missä voi tapahtua. Että joku repäsee, joku vähän potkaisee, joku astuu jalan päälle. Pallo tulee jostain, mihin palloa pelataan. Kulmapotkut on vaikeita niinku lähtökohtaisesti. Mutta niin monet käsivirhetilanteet on sellaisia, että kun sun pitää nähdä tasan tarkkaan se osumakohta, että kun sitten taas joissain taklaustilanteissa ja muissa niin kun ne on helpommin luettavissa tavallaan eri kuvakulmista, mutta niin käsivirhetilanteet pitää oikeastaan niin nähdä oikeasta kulmasta, jotta pystyy se oikean päätöksen tekemään, että ne on hankalia. Ja sitten ylipäätään sellaiset tilanteet, että jos ei ole itse just nähnyt, ja tietää, että tuossa oli todennäköisesti jotain, mutta mä en ole vaan kerta kaikkiaan nähnyt, niin se on niinku tavallaan hankala tilanne. Että ei mua niinkään semmoinen tilanne ikinä häiritse, että jos pelaajat on vaikka eri mieltä munkaan, jos mä oon itse sata varma, että mä oon nähnyt sen tilanteen oikein ja mä oon tosissaan nähnyt sen, ne ei niinku tunnu oikeastaan miltään tavallaan sinänsä se eri mieltä oleminen. Mutta se, että jos tietää itsekin, että vitsi, että olisi pitänyt nähdä toi tilanne paremmin, niin se on hankala.
0: Minkälainen olo sulla aina matsin jälkeen? Jos kuvitellaan semmoinen niin kuin aivan nappiin tuomaroitu ottelu, varsinkin joku vaikka tärkeä matsi. Minkälainen olo, Lotta Vuorio, sulla on semmoisen urakan jälkeen?
1: Kyllä siinä tulee sellainen euforinen ja semmoinen adrenaliiniryöppy, että sitä on varmaan vaikea hakea oikein mistään muualta. Että varmaan kaikki urheilijat sen tietää, että mikä se fiilis on onnistuneen suorituksen jälkeen, niin kyllä se on sanoin kuvaamaton, että se on varmaan se koukku, mikä tässä pitää niin kuin mukana, että se fiilis se onnistuneen matsin jälkeen, niin se on kyllä ihan mahtava.
0: No milloin sulla on ollut paras fiilis? Mikä on ollut sun niin kuin, oma uran huippu joku matsi? Mitä sä ajattelet?
1: Toi oli vaikea kysymys. Vaikea valita oikeastaan yhtä ainoaa matsia. Kyllä ehkä esimerkiksi viime vuonna, kun mä olin siellä 19-vuotiaiden EM-kilpailuissa ja mä vihelsin siellä semifinaalin Espanja-Italia ja sen peli meni jatkoajalle, ratkesi siellä ja me tehtiin oikeat ratkaisuja siellä pelissä ja saatiin oikea voittaja siihen, oikeudenmukainen voittaja sille ottelulle ja muuta. Se oli onnistunut matsi, niin siitä oli kyllä tosi tosi hyvä fiilis. Mutta kyllä esimerkiksi ihan vaikka viime viikolla vihelsi ykkösen peli, mikä oli, niin kun, se oli ehkä semmoinen peli, että siinä ekaa kertaa tällä kaudella näkyy semmoinen oikein kunnon taistelu niistä pisteistä, että alkaa kuitenkin olla jo niin kuppia puolta väliä kautta, niin alkaa aina kummasti loppukautta kohden ne pisteiden merkitys tavallaan korostuu, niin se oli tosi intensiivinen ja hyvä miesten ykkösen ottelu, missä oli tunnetta ja taistelu, niin kyllä senkin jälkeen oli tosi hyvä fiilis, että mä uskon, että katsojat sai esimerkiksi hyvää viihdettä, kun tulivat sitä katsomaan.
0: Jalkapallo muuttuu ja tulee aina vähän uusiakin sääntöjä. Nyt semmoinen viimeisin on se, että erilaisia keinoja siihen puuttua, että peliä ei saa viivyttää. Mitä mieltä sä oot siitä?
1: Mun mielestä ne on erinomaisia sääntöuudistuksia, että silloin vuosi sitten jo tuli tämä uudistus tästä, että on 8 sekuntia aikaa, kun maalivahti saa pelin ollessa käynnissä pallon käsiin, niin hänellä on 8 sekuntia aikaa vapauttaa se pallo käsistä. Ja se oli ehkä semmoinen niin kuin ensimmäinen kokeilu tavallaan siihen, että voidaanko tämmöisiä laskemisia sitten siirtää ehkä joihinkin muihin tilanteisiin. Ja nyt nähdään MM-kisoissa ja nyt itse asiassa myös Veikkausliigassa otettiin 13. päivä kesäkuuta ensimmäistä kertaa käyttöön ja on koko loppukauden Veikkausliigassa ja ensi vuonna sitten muissa sarjoissa nämä uudet säännöt, missä myös esimerkiksi just rajaheitossa ja maalipotkussa ja vaihdoissa sitten lasketaan aikoja niihin, niin että saadaan palloa että se tavoite on nimenomaan se, että se aktiivinen peliaika lisääntyy. Niin kyllä mä pidän niitä erinomaisina muutoksina. Mun mielestä se on nyt jo MM-peleissäkin niin kuin näkynyt, että kyllä se toimii ja tehoa. Ja mä uskon, että ennen kaikkea katsojat sitä kiittää, että näkevät tavallaan vauhdikasta peliä. Ja että varsinkin jos toinen on vaikka yhden maalin edellä loppuun kohden, niin tavallaan että pystytään puuttumaan semmoiseen ajan peluuseen siellä niin kuin paljon tehokkaammin, niin että se pysyy se peli jotenkin vauhdikkaampana ja viihdyttävämpänä, niin kyllä mä pidän niitä tosi hyvinä uudistuksina.
0: Me ollaan, Lotta Vuorio, puhuttu tässä jalkapalloerotuomaroinnista. Istuskellaan siis Tampereella, Tammelan torilla. Muutama sananen vielä sitten sun töistä. Kyllä se on työtä, niinhän me vähän tuossa äsken puhuttiin myös se jalkapalloerotuomarointi, mutta sitten olet väitöskirjatutkija ja sinulta valmistuu historian väitöskirja ihan tuossa tuokiossa. Minkälaisten aiheiden parissa sä oot tässä viime vuodet viettänyt sitten työelämässä?
1: Mä tutkin mun väitöskirjassa 1800-luvun voimistelua ja pyöräilyä, eli tämmöisissä liikunta- ja urheiluaiheissa pysytään. Ja joo, tosiaan se on ollut pitkä projekti, varsinkin kun sitä on tehnyt tavallaan tämän jalkapallon ja muiden projektien ja kaiken näköisten kanssa samaan aikaan. Mutta nyt tosiaan se on juuri tällä hetkellä kielentarkastuksessa se työ, ja sitten se lähtee tuossa elokuussa esitarkastukseen. Ja sitten toivotaan parasta, että sieltä tulee väitöslupa, niin todennäköisesti sitten pääsisi jo tuossa vuodenvaihteessa sitten väittelemään tohtoriksi. Mut liikunta-aiheita, ja mä tutkin erityisesti, mua kiinnostaa tavallaan se, että mitä se liikunta on niillä 1800-luvun ihmisille tarkoittanut ja millaisia kokemuksia heillä siitä liikunnasta on, että miksi he liikkuu, se mua niin kuin kiinnostaa, koska se on kuitenkin sellaista aikaa, että 1800-luvulla se on eräänlainen semmoisen liikuntakulttuurin murroskohta, missä syntyy esimerkiksi ajatus liikuntakasvatuksesta, mikä on osana siitä koululaitosta ja nimenomaan tämmöisestä systemaattisesta ihmisten fyysisen kunnon tavallaan vahvistamisesta. Ja se tietenkin liittyy osin myös nationalismiin, ja siinä on niin kuin tosi paljon erilaisia teemoja. Mutta myös se on sellaista aikaa, että kun työnteon tavat muuttuu, tehdastyö esimerkiksi lisääntyy ja ihmisille syntyy vapaa-aikaa, niin sitten syntyy kysymyksiä siitä, että mihin he sitä vapaa-aikaa käyttää. Niin erilaiset liikunta- ja urheilumahdollisuudet, kuten vaikkapa yksi aivan ehdoton vuosisadan hittiharrastus, pyöräily, niin sen suosio niin kuin kirjaimellisesti räjähtää käsiin silloin vuosisadan ihan lopulla, niin tollaisia asioita mä tutkin.
0: Meidän pitää sopia toiset tärskyt, koska tämähän on siis älyttömän kiinnostava.
1: Niin on.
0: Ja sä oikein sytyit.
1: Kyllä. No kyllä se, jos monta vuotta käyttää yhden aiheen parissa, niin ei siinä ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin tykätä siitä. Että kyllä se on mahtava aihe.
0: Sä, Lotta Vuorio, teet myös Menneisyyden jäljillä -nimistä podcastia. Sitä on jo useampi vuosi tullut. Oliko se 2020, kun sä sen starttasit?
1: Joo, tammikuussa 2020 ensimmäinen jakso julkaistu, ja nyt viime viikollako oli jakso numero 148.
0: Eli siellä pääset ihan niin kuin sielusi kyllyydestä puhumaan sitten niin kuin historiasta ja niistä tarinoista, mitä menneeseen liittyy, ja peilataan sitten nykyaikaan. Miten sä sitä podia kuvasit? Menikö toi yhtään oikein?
1: Kyllä, ehdottomasti. Ja ennen kaikkea niin, että mä nautin siitä, että pääsee kutsumaan erilaisia asiantuntijoita ja antaa heille sen mahdollisuuden puhua. Että Suomessa tehdään aivan valtava määrä niin kuin tosi hienoa historian tutkimusta ja hyvää työtä museoalalla. Ja mä koitan hyvin niin kuin rajoittaa, miettiä, että ketä sinne voi kutsua. Että on esimerkiksi tehty jaksoja jostain leffasarjasta, mikä on historiallinen, tai teatteriesityksestä, mikä pohjautuu historiaan, että mitä eri tapoja meillä on esittää sitä historiallista tietoa, että mistä me kuullaan ja opitaan siitä, ja miten se menneisyys ja historia on tavallaan semmoista rakennettua ja muuttuvaa, niin se on sen podcastin ydintä.
0: Aika varmaan semmoinen niin kuin monipuolinen kombo on niin kuin jalkapallo, sitten tämä väitöskirjahommat, podin pitäminen, tämä historiajuttu. Miten sä niin kuin ehdit kaikkea, Lotta Vuorio?
1: Se on hyvä kysymys. Se on hyvä kysymys. Joo, mä oon vähän sellainen, että mä tykkään tehdä eri asioita, ja jotenkin mä oon semmoinen krooninen innostuja, että mä niin kuin innostun monista eri asioista, että jos olisi vielä enemmän aikaa, niin varmaan kaikkea muutakin vielä tekisi, mutta noita nyt ehtii.
0: Vielä siitä jalkapalloerotuomaroinnista. Sä sanoit, että sä oot mennyt vähän niin kuin steppi kerralla, että et ole mitään ihan hillitöntä tavoitetta asettanut itselle, mutta mitä sä ajattelet, että mikä voisi olla semmoinen, mikä, no ei se mikään maali ole, vaan joku sellainen, minkä haluaisit toteuttaa tai päästä tuomaroimaan?
1: Mahdollisimman koviin peleihin se on se, että kyllä mä oon kunnianhimoinen ja kilpailuhenkinen ihminen, niin aina sitä pyrkii eteenpäin ja pyrin tekemään asiat niin, että itse kehittyy niin, että ansaitsee ne mahdollisuudet, niin kyllä mä tähtään niin korkealle, kun kuva ikinä pääsee.
0: No eikö sä just päässyt UEFAan johonkin mentorointiohjelmaan? Eikö se kuulosta aika lupeavalta?
1: Joo, se oli tosi tosi upea juttu, että siihen pääsi, että meitä valittiin 4 naiserotuomaria Euroopassa siihen ohjelmaan, tämmönen UEFAan Talent and Mentor Program, niin se on ihan mieletöntä, että kaikki mitä tuolla UEFAlla on, niin se on niin ammattimaista ja hyvin järjestettyä ja muuta. Et nyt mulla on oma mentori vuoden ajan, ensi vuoden maaliskuulle asti, ja hänen kanssa tehdään töitä ja hän neuvoo ja jakaa omaa kokemustaan niin, että musta tulee vielä parempi.
0: No niin, vaan taivas on rajana.
1: Se on juuri näin.

0: Hän oli Lizzo, Don't Make Me Love You. Uutta musiikkia Lizzolta, johtosingle hänen viidenneltä studioalbumiltaan, joka on napakasti ja lyhyesti nimeltään Bitch. Melkoisia 80-luvun pop- ja synävaikutteita tuossa hänen voimaballaadissaan löytyi. Jotenkin tuli silleen kaukaisesti mieleen ehkä Tina Turnerin klassikko The Best.
1: Joskus kesä pääsee yllättämään lomalaiset. Sataako ulkona lunta? Kaatoiko kesäflunssa sänkyyn? Tylsistyttääkö takapenkillä? Ei hätää. Areena pitää huolta lasten kesän parhaasta viihteestä.
2: Mikä juju tässä on?
3: Mitä?
2: Aurinko paistaa kirjoittaisen kirkkaana tänään.
4: Näin sulan helteeseen!
1: Tähän minä en ollut varautunut. Kesän vauhdikkaimmat ja hauskimmat kikatukset ja kommellukset. Nyt Yle Areenassa.

0: koko röyhkäsienä ja Lauralle, kun kello on 10 minuuttia vailla 16. Varmasti moni raapii tällä hetkellä itseään mahdollisesti melko tuskissaankin, nimittäin hyttyset ovat ottaneet ensikosketuksen moneen ihoon näin juhannuksen aikana. Ja se on muuten ihan totta, että rajuin hyttyspiikki on keskimäärin juhannuksena. Kesä Suomessa etenee eri alueilla ja vuosina eri tahtiin. Jos etelässä se on ehkä kesäkuun puolivälin ja Lapissa heinäkuun alun tienoilla, niin kyllä juhannus on aika hyvä keskiarvo, mitä hyttysten esiintymiseen ja ilmiintymiseen tulee. Alkukesän hyttysen pistot, ne kuitenkin lisäävät sietokykyä. Se pätee myös elinikäiseen siedättymiseen, eli lapsena hyttysen pistot ovat paljon voimakkaampia kuin aikuisena. Mutta täytyy sitten kuitenkin muistaa, että meillä on aika paljon näitä hyttyslajeja. Jos on siedättynyt yhdelle lajille, niin se ei sitten välttämättä tarkoita laisinkaan, että olisi siedättynyt kaikille lajeille. Minusta ainakin tuntuu, että olen melkoinen hyttysmagneetti. Muihin ne eivät niinkään käy kiinni kuin minuun. Ja saattaakin olla totta, että hyttyset jahtaavat ihmisiä veriryhmän perusteella. Ja siitä on ihan tieteellistäkin näyttöä. O-ryhmän, O-veriryhmän ihmisten sanotaan olevan hyttysmagneetteja, joskin tulokset ovat tästä olleet osin ristiriitaisia, mutta minulla tätä O-ta löytyy, eli johtuisikohan sitten siitä, että nämä hyttyset meitsiä oikein rakastavat.
1: Mökkisoittolista.
2: Jos mä ajattelen yleensä ottaen sit sitä, että mikä mulle tuo semmoisen niin kuin mahtavan kesäfiiliksen ja sellaisen heräämisen intohimon ja jotenkin, että kaikki on mahdollista ja jotenkin mä sytyn ja jotenkin elän täysiä aina kun alkaa soida Irene Karan Flashdancein.
3: Jotenkin mulle tulee tästä, kun mä ajattelen kesämökkiä ja musiikkia, niin ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen, on lapsuuden kesistä iltatuulen viesti.
1: Juhannuksen jälkeisenä maanantaina kello 19 uutisten jälkeen.
4: Yle Radio Suomi.

tonight. Se oli Train, kappale nimeltä Hey Soul Sister. Ja täällä moni O-ryhmäläinen on ilmoittanut, että kyllä, me O-ryhmän ihmiset olemme hyttysille herkkua. Minulla on O+, ja en liiku siellä, missä on hyttysiä. Mökeille en lähde, kesät menevät kaupungissa. Ja toinenkin O-ryhmäläinen minun kimpussani aina. Sanonkin, että O- käy kaikille, myös sääskille. Mutta kylläpä täällä yksi ARH-positiivinenkin ilmoittaa olemansa melkoinen magneetti. Kello tulee pian 4 ja silloin vuorossa uutisia.

0: Tässä Yle Uutiset kello 16. Etelä- ja Keski-Eurooppaa koettelee poikkeuksellinen helleaalto. Kävimme perehtymässä kesähittien anatomiaan. Alkava ilta on poutainen suuressa osassa maata. Lähetyksen toimittaa Markus Heikkilä. Hyvää iltapäivää. Etelä- ja Keski-Eurooppaa koettelee poikkeuksellinen helleaalto. Paikoitellen on yli 10 astetta keskimääräistä lämpimämpää. Ranskassa odotetaan huomenna koko maan vuorokauden keskilämpötilan nousevan mittaushistorian korkeimmaksi. Heikki Alihokka jatkaa.
1: Ranskassa kuuminta on yleensä loppukesästä, mutta nyt eletään vasta kesäkuuta.
2: Nythän tässä on tämmöinen hyvin niin kuin voimakas korkea paine. Sitten tässä Euroopan yllä ei ole pilviä niin kuin pitkän aikaa. Päivätolkulla niin kuin pystyy se aurinko paistamaan siihen. Ja sitten sieltä vähän vielä taitaa tulla tuolta Afrikan puoleltakin siihen kuumaa ilmaa, niin tästä mahdollistuu. Mutta se, että nämä tämmöisiä aiemmin koskaan mitattu, niin kyllähän se sitä parua kieltä siitä ilmastonmuutoksesta valitettavasti kertoo.
1: Näin sanoo kasvihuonekaasujen mittausjärjestelmän ICOSin pääjohtaja Hannele Laine. Lähipäivänä monin paikoin lämpötila nousee 40 asteen tuntumaan ja ylikin. Luonnolle ja ihmisille äärisää voi olla kohtalokasta.
2: Kun puhutaan Etelä-Euroopan lämpötiloista, niin se on ihan terveille ihmisillekin tietysti todella rankkaa. Että kyllähän niin kuin me tiedetään, että kun nämä lämpötilat nousee hyvin korkealle ja sitten nämä varsinkin pitenee, niin siellähän tulee siis ennenaikaisia kuolemia. Siis puhutaan siis tuhansista joinakin vuosina, siis kymmenistä tuhansista ennenaikaisista kuolemista joinakin kesinä.
1: Ilmastonmuutoksen torjuntaa siis tarvitaan. Hyviäkin asioita tapahtuu. Hannele Laine.
2: Aurinkoenergia, tuulienergia, siis uusiutuva energia on niin paljon halvempaa jo monin paikoin, että ei tätä fossiilia kannata enää ihan niin helposti rakentaa.
0: Iran ja Yhdysvallat ovat neuvotelleet tänään Sveitsissä. Neuvotteluihin osallistunut Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance sanoo, että viime tunteina on tapahtunut merkittävää edistystä. Iran on painottanut, että lopullisia sopimusneuvotteluja ei tule, jos taistelut Libanonissa jatkuvat. Israelin puolustusministeri Israel Katz sanoi tänään, että maan sotajoukot tulevat pysymään Libanonissa. Puolustusministerin mukaan Libanonissa olevat joukot on määrätty vastaamaan kaikkiin turvallisuusuhkiin. Taistelut Israelin ja äärijärjestö Hizbollahin välillä jatkuivat kiivaina vielä eilen. Suomessa asuvat albanialaiset ovat tänään osoittaneet mieltään Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin perheen liiketoimia vastaan. Myös Albaniassa on osoitettu mieltä samasta syystä jo 3 viikon ajan. Mielenosoittajat vastustavat Albanian lounaisrannikolla sijaitsevalle Sazan saarelle suunniteltua luksushotellia. Hanke uhkaa myös läheistä Vjosa Nartan luonnonsuojelualuetta, joka on flamingojen ja muiden muuttolintujen suosima pesimäpaikka. Luksushotelliin ovat kytköksissä Trumpin tytär Ivanka ja hänen puolisonsa Jared Kushner. Mielenosoituksen järjestäjä Dietmar Hasanai.
3: They are not visiting Albania just because there are some nice villas, some luxury resort or something like that. They are visiting Albania because it's like the untouched part of Europe. And for example, Narta Vjosa, which I mentioned earlier, is one of the last wild free deltas of Europe.
0: Hasanai sanoo, että myös turistit haluavat nähdä Albaniassa koskematonta Eurooppaa, ei pelkkiä luksushuviloita. Vjosa Nartan luonnonsuojelualue on yksi viimeisistä koskemattomista suistoalueista Euroopassa. Sosiaalinen media vaikuttaa yhä useammin siihen, mistä kappaleesta syntyy kesähitti. Myös vanhat kesäbiisit nousevat uudelleen soittoon ja sellainen on esimerkiksi Valvomon 20 vuotta vanha hitti Mikä kesä. Tämän vuoden kesähitiksi on nousemassa vielä tuntemattoman Wet Pillows -trion Rakkauden kesä.
4: Avakala oven päällä pelkkä pyyhe, tuho kehollasi minun heikon psyyken.
5: Vielä muutama viikko sitten harva tiesi Wet Pillows -yhtyeen. Sitten Rakkauden kesäkappaleesta tuli viraalihitti TikTokissa ja nyt biisi on Spotifyn kuunnelluimpia. Wet Pillows -yhtyeen Tanja Oittinen, Venla Ruodenmäki ja Emma Louna.
6: Jotenkin tuntuu, että tosi paljon näitä kesähittejä tehtaillaan. Ja me tehtiin vaan biisi, joka nyt kertoo kesästä.
7: Se kappale on hirveän vilpitön. Mm. Ja tekstit on mun puhelimen muistiinpanoja, joita ollaan vähän ronklattu siihen muotoon, että niistä saa laululyriikkaa.
6: Kyllä ihmiset dikkailee tosi paljon siitä, just siitä aitoudesta, vilpittömyydestä ja sitten siitä kertosäkeistä.
5: Nykyisin on vaikeampaa ennustaa, mistä kappaleista tulee kesähitti. Aikaisemmin kesäkappaleet saivat nostetta radiosta, nyt sen tekee sosiaalinen media. Radio Energyn musiikkipäällikkö Markus Sjöström.
8: Kyllä se sama shabluuna toimii edelleen, eli halutaan pitää hauskaa, se on uptemposta ja hullutellaan, että kyllä se kesäbiisi on tehty niin kuin hyvästä meille.
5: Valvomon Mikä kesä on kesähitti tasan 20 vuoden takaa. Kertaalleen kuopattu yhtye on lähtenyt juhlavuoden kunniaksi kiertueelle. Valvomon laulaja Alex Keskitalo.
9: Hyvässä kesähitissä pitää osata taidokkaasti yleistää ja olla semmoinen niin kuin suvivirsi, mutta vähän vähemmän triggeröivä.
0: Toimittaja oli Ville Vedenpää. Kerrotaan vielä, että juhannuksen paluuliikenne on nyt vilkkaimmillaan. Fintrafficin tieliikennekeskuksesta arvioidaan, että vilkkaimmat tunnit paluuliikenteessä osuvat iltapäivään 3 ja 6 välille. Alkava ilta on poutainen suuressa osassa maata. Lähinnä Itä-Suomessa ja Lapissa tulee paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Huomenna maan etelä- ja keskiosissa on enimmäkseen poutaa sekä monin paikoin aurinkoista. Lapissa ja Koillismaalla tulee sadekuuroja, paikoin ukkostaa. Yön alin lämpötila vaihtelee 5 ja 15, huomisen ylin enimmäkseen 15 ja 22 asteen välillä. Itä-Suomessa sekä Lapissa voi nyt illalla esiintyä ukkospuuskia. Myös Merenkurkussa voi tuulla kovaa.
10: Ja seuraavaksi sitten ääneen Urheiluradio. Studiossa on Bettina Törnvall. Tenniksen nelinpelin ykköstähdet Harri Heliovaara ja Henry Patten pelaavat tänään illasta ATP-turnauksen loppuottelussa Lontoossa. Suomalais-brittiläinen kaksikko kohtaa finaalissa El Salvadorin Marcelo Arevalon ja Kroatian Mate Pavicin. Arevalo ja Pavic ovat turnauksen nelossijoitetut.
11: No, mielenkiintoinen ottelu. Arevalo, Pavic, ollaan kohdattu heidät nyt muista 4 kertaa tässä niin kuin viimeisen reilun puolen vuoden aikana. Niistä on jokainen päättynyt meidän voittoon, mikä tuntuu vähän uskomattomalta siihen niin kuin nähdä, miten kovan tason pari siinä on kyseessä. He on selvästi niin kuin tällä viikolla ollut vireessä, on kaatanut niin kuin selvin lukemin kaikki vastustajansa ja syöttävät älyttömän hyvin tuon ruohon, niin murrot tulee olemaan tiukassa huomenna. Mutta kyllä mä luulen, että mekin saadaan aika paras irti tuossa finaalissa, makeeta päästä pelaamaan.
10: Näin ottelu ennakoi Harri Heliovaara. Eveliina Salonen juhli uransa 5. major-kilpailun voittoa Tallinnassa. Frisbeegolfa ja Salonen vei ainoan Euroopassa kisattavan major-turnauksen eli European Openin niminsä tuloksella 21 alle paari. Salonen on nyt voittanut kaikki PDGA-kiertoon major-turnaukset. Ruotsin 14-vuotias Julia Fors oli toinen ja kärkipaikkaa Salosen kanssa jakanut tšekin Kristina Jurtsikova putosi päätöskierroksella 3. Miesten kisa on parhaillaan käynnissä. Ja Suomen miesten lentopallomaajoukkue kohtaa Euroopan liigan viimeisessä lohkovaiheen ottelussa Islannin. Suomi on voittanut lohkovaiheen kaikki 5 otteluaan, kun taas Islanti on hävinnyt jokaisen erän. Jos Suomi ottaa ottelusta täydet pisteet, etenee se Euroopan liigan välieriin ja varmistaa paikan 2 vuoden päästä käytäviin EM-kisoihin. Lähetysottelusta käynnistyy Ylen kanavilla 21.45.
12: Urheiluradion toimitti Bettina Törnvall ja uutiset Markus Heikkilä. Kello on 9:16 sunnuntai-iltapäivässä. Oikein hyvää juhannuksen jälkeistä aikaa toivottelee Radio Suomesta kello 17 saakka Mia Krause.

Aki Sirkessalo, enkeleitä, onko heitä? Siihen minulla ei ole vastausta, mutta tuossa ennen uutisia, kun puhuttiin hyttysistä, niin niitä tuntuu ainakin olevan. Ja puhuttiin siitä, että erityisesti O-veriryhmän ihmiset olisivat hyttysten herkkua. Ja tässä menee nyt, kuulkaa, aika tasan nämä tulokset. Täällä eräs O-plussa kertoo, että hyttyset kiertävät hänet kaukaa, kun taas sitten heti seuraava henkilö on sitä mieltä, että täällä O-plussa hyttysmagneetti. Isäni sanoi aikoinaan, että eihän täällä ole hyttysiä, johon minä vastasin, että no ei varmaan, kun ne on kaikki täällä. Ja kyllä, siis no nyt täällä on ehkä, nämä ovat johdossa, jotka sanovat, että O-ryhmän ihmiset ovat hyttysille spesiaaliherkkua. Hienoisessa johdossa menee tämä mielipide tällä hetkellä. Mutta ainakin minä O-ryhmäläisenä olen sellainen hyttysmagneetti, että voi hyvää päivää. Pitkää housua ja paitaa vaan päällä, jos yhtään hyttysiä missään lähistöllä on. Noin 5 kilometrin säteellä, niin ne kyllä minut aivan taatusti löytävät. Kello on 4:15. Ja varmasti juhannuksen paluuliikennekin alkaa olla pikkuhiljaa käynnissä. Tuossa sanottiin, että se varmasti melko myöhäistä tänään tämä hieno ilman takia, mutta soitetaan tässä Fintrafikkiin ja kysytään, että millainen homma ja meno on tuolla teiden päällä. Tässä kuitenkin Knipi ja uutta musiikkia häneltä. Sivellinvetoja.

ja vorvetta vaehtuvaa. Mä alata violiton ja jatko osan sen. Mä alat perhejuhlan ja muotokuvan satunnaisen. Sä et tee sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.

mutta aiheeseen aina palaa. Ja kun nyt katson Sibelin vetojas puolen vuosisadan takaa.

0: Wow, Yle 100 vuotta.
1: Det måste ju firas.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle 100.

0: oli Corinne Bailey Ray, Put Your Records On. Ja nyt meillä pitäisi langan päässä olla Mikko Penkkala, liikenneoperaattori. Oikein hyvää iltapäivää.
1: Oikein hyvää iltapäivää teille myös.
0: Mitä sinne Tampereen suunnalle kuuluu? Onko siellä kaunis ilma vai ukkonen jytisee?
1: Tampereen suunnalla oikein hyvää ilma ja ei ole ukkonen jytissy. Ja sanotaan, että oikein hyvät kelit ja näyttäisi jatkuvan tässä seuraavat päivätkin vielä.
0: Mahtavaa. Mites tuo juhannuksen paluuliikenne, miltä se näyttää? Kello tulee 16:30 tuossa jonkin ajan kuluttua, niin miltä se just tällä hetkellä näyttää pitkin Suomea?
1: Tämän hetken tilanne on se, että näyttää suhteellisen hyvältä, eli semmoisia ongelmapaikkoja meille on tuossa tullut, niin esimerkiksi toi Vitostie Kuortissa, niin siinä liikennevälillä on viimeisen tunnin puolitoista välillä ihan pysähdellytkin, mutta aina päässyt sitten jatkamaan niin kuin eteenpäin, että ei ole kuitenkaan mitään onnettomuuksia siinä ollut. Toinen paikka, missä on takkuilu, niin tässä Tampereelta, kun lähdetään etelämpäin Kolmostietä, niin siinä on aika jonoutumista ollut semmoinen tunti puolitoista jo, mutta kuitenkin liikkuu eteenpäin. Nelostiellä Mäntsälän kohdalla, joo.
0: Joo, ajin, anna mennä vaan.
1: Joo, nelostiellä tuossa Mäntsälän kohdalla, niin siinä on takkuilija kanssa liikenne, että siellä on välillä kanssa ihan liikenne pysähdellytkin. Ja sitten vielä tuossa ysitiellä, kun tullaan tuossa Teiskon kohdalla ennen Tampehetta, niin siinä on myös ongelmakohta, että siinä on liikenne pysähtyä.
0: Mm. Huomaako tuosta liikenteestä, että ihmiset ovat jääneet kesälomille tässä, että onko se niin kuin vähäisempää kuin tuo juhannuksen menoliikenne?
1: Siis on ehdottomasti vähäisempää, että torstai oli kiireinen päivä päällä päässä ja niin kuin liikenteen puolesta, että liikennettä on huomattavasti, mutta on vähemmän kuin torstaina. Ja nyt tietysti, kun tämä on torstaina, kun lähdetään vielä kuitenkin sitten enemmän sen työpäivän jälkeen liikenteeseen, että tämä on alkanut kuitenkin jo puolen päivän aikaa tämä liikennepiikki vähän nousemaan täällä, niin johtuu pidemmälle ajanjaksolle.
0: No niin. Miten sitten, jos katsotaan tässä iltaa eteenpäin, niin luuletko, että se liikennevirta pysyy tasaisena, kun tuossa puhuttiin, että tämä hieno ilma varmaan vaikuttaa siihen, että ihmiset lähtevät ehkä vähän myöhemmin sieltä landilta kotiin?
1: Kyllä, ehdottomasti nyt odotellaan nyt vielä, miten myöhäiseksi tämä menee, mutta kyllähän tämä on välillä venähtänyt tuonne ilta 90:kin, että lähdetään vasta mökiltä kotiin myöhemmin. Eli mutta sehän tietysti myös tasoittaa sitä ruuhkahuippua, että se on ihan hyvä juttu.
0: Miten, Mikko, nuo liikennemäärät vertautuvat edellisiin vuosiin? Onko suomalaiset niin kuin yhtä liikkuvaista porukkaa kuin aikaisempinakin vuosina?
1: Kyllä ne on liikkuvaista porukkaa, mutta sanoisin tästä, että on kyllä verraten viime ja edellisvuoteen, niin sanoisin, että meillä on hieman vähemmän liikennettä kyllä. Tämmöinen yleisesti sanottuna, niin ei ole ihan niin paha, mitä oli viime vuosi.
0: Mm, tiedä sitten, mistä se johtuu. Ehkä ihmiset on oppinut kaupunkijuhannuksenkin iloista nauttimaan. Entä sitten nuo käynnissä olevat tietyöt, miten ne vaikuttaa paluuliikenteen sujumiseen? Missä on sellaisia niin kuin pahoja paikkoja?
1: No kyllähän niitä tuossa ihan pääteiden varsillakin on, mutta aika paljon niitä on sinänsä saatu avattua sillain niin juhannusta varten. Mutta se on erittäin tärkeää siitä huomioida just se, että ottaa huomioon ne liikennemerkit ja noudattaa sitä ajonopeutta siinä, mikä siinä on. Ja tietysti kun nyt liikkuu vielä hyvin paljon näitä esimerkiksi matkailuautoja ja muita, niin sehän tietysti vielä kun kapeampi kaistoihin mennään, niin hidastaa liikennettä enemmäksi.
0: Pystyykö noi liikenne, tai siis jos nyt olet lähdössä reissuun jostain landelta kohti sitten sivistystä, niin onko olemassa jotain karttaa noista tietöistä, että pystyy tsekkaamaan, osuuko niitä oman matkan varrelle?
1: Ehdottomasti siis sellainen palvelu kuin liikennetilannepalvelu, pystyy lataamaan sovelluksen tai katsomaan ihan tietokoneelta, niin siihen voi laittaa oma ajareitin ja oma ajareitin kautta, niin näkee matkalla olevat tietyöt.
0: No toihan kuulostaa hyvältä. Entä sitten Mikko, koska liikenteen odotetaan sitten rauhoittuvan? Sanoit, että voi mennä myöhäänkin iltaan, että tuo aika vilkasta on.
1: Joo, siis yleinen arvio on siinä, että rupeaisi rauhoittumaan siinä 19 aikaa, mutta mikäli nyt on myöhäisiä mökkeleitä liikkeelle, ketkä palaa vielä, kun kaunis päivä ollut, niin voi olla, että menee sinne 90:kin, mutta sanoisin, että kyllä se rupeaa 19 jälkeen rauhoittumaan jo, hieman ainakin.
0: No niin, eiköhän se siitä. Onko vielä jotain muita terveisiä, joita haluaisit välittää liikenteessä oleville kansalaisille?
1: Oikeastaan sen voisin sanoa, että muistaa sen, että pitää sitä malttia siellä liikenteessä, että ei tässä näissä liikennemäärissä, niin se ohittaminen ei auta yhtään mitään. Eli sitten kuitenkin jonossa tuossa ajetaan, niin ajelee rauhakseen vaan ja pitää maltin mielessä.
0: Parempi pysytellä sievässä jonomuodostelmassa.

0: Kyllä, ehdottomasti.
1: Mikko Penkkala, oikein paljon kiitoksia näistä tiedoista ja toivotamme ihmisille turvallista matkaa tuonne liikenteeseen. Moi moi.
0: Moi moi.

Irina siinä. Pokka oli tuon kappaleen nimi. Kello on 16.32 ja tuossa veikkailtiin, että ihmiset yrittävät ehtiä kotiin noin kello 7 mennessä. Silloin alkaa nimittäin jalkapallon MM-matsi Espanja-Saudi-Arabia, joten voi olla, että siihen tähtäillä sitten tänään. MM-vetovuorossa on MTV3 ja toinen matsi pelataan sitten kello 21.50 alkaen, tai silloin alkaa lähetys ottelusta Belgia-Iran. Tämä seuraava bändi muuten, se esiintyy nyt heinäkuun alussa

Lontoon Hyde Parkissa ja saapuu syksyllä sitten myös Tukholmaan Avicii-areenalle. Ja tänään nähdään TV2 puolella kyseisen yhtyeen keikka Baselista, Sveitsistä, viime syksyltä, eli syksyltä 2025. Tästä bändistä laulaa seuraavassa Jenni Vartiainen. Kyseessä on tietysti Duran

Jenni Vartiainen siinä Duran Duran. Ja äsken käytiin siis läpi Fintrafficin Mikko Penkkalan kanssa tuota paluuliikennettä. Ja kannattaa muuten tsekata tuollainen osoite kuin Fintrafic Mobiili, tai siis sovellus. Se on mainio matkakumppani. Sieltä kun löytyy reaaliaikaiset tiedot Suomen maanteiltä ja rautateiltä, missä sitten ikinä liikkuukaan. Siellä ovat tietyöt, liikenteen ruuhkat, liikennetiedotteet ja kaikki liikenteen reaaliaikaiset muutkin tiedot. Joten kannattaa varmastikin, jos paljon tien päällä on, niin ladata itselleen tuo Fintrafic Mobiili. Vaikka tuntuu, että niitä appeja onkaan olla jo niin paljon, että mieluummin niitä vaan poistelisi puhelimista, kun lisää lataisi. Mutta tuollaiset, mistä on oikeasti hyötyä, niin kyllä kannattaa.

0: Hän oli Michael Blair, ristimä nimeltään Mikko Kananoja, laulaja lauluntekijä, joka on Vaasan suunnalta Mustasaaresta kotoisin. Mies itse kuvaa tyyliään retrosouliksi ja tuon kappaleen nimi oli Kahden viikon jälkeen.
1: Radiossa on kaikenlaisia puhujia, mutta voimakkaimmat sanat kuullaan lauluissa. Lauluissa voi sanoa ihan mitä vaan. Voi puhua totta tai valehdella. Voi sanoa jotain ja tarkoittaa jotain muuta. Voi olla terävä, viihdyttävä, koskettava tai huuhaa puuhaa. Jopa samassa lauseessa. Kuitenkaan laulujen sanoista ei puhuta tarpeeksi, paitsi yhdessä ohjelmassa. Tekstin käsittelijässä, musiikkiohjelma sanoitusten ystäville, sunnuntaisin kello 18. Tule, koe, kuuntele ja osallistu. Voit vaikka yllättyä.
2: Yle, Radio Suomi.

Komiat siinä muutama vuoden takainen hitti Minähän vien. Esa Niemisen sävellys ja Sinikka Svärd teki tuohon sanat. Liikennetiedote menee tielle 15176 eli Kietävälän tielle Puumalaan. Tarkempi paikka on Kietävälän lossi. Ja sellainen tieto tullut, että lauttaliikenne keskeytetään puutavaran uiton vuoksi. Siis tie 15176 Kietävälän tie Puumala, Kietävälän lossi. Siellä lauttaliikenne keskeytetään puutavaran uiton vuoksi.

Tina Turner siinä elokuvamusiikkia Mad Maxista. We don't need another hero. Kello on 16.50 ja vetovuoron kello 17 uutisten jälkeen Radio Suomessa ottaa Markus Turunen. Ja Radio Suomen illassa on tarjolla Olli Haapakankaan tekstin käsittelijää, Susanna Vainiolan Kissan kehtoa ja Elämäni kesä-sarjan ensimmäinen jakso Arja Saijonmaasta. Jos sitten TV-puolelta poimitaan jotain, niin sieltä on kuulkaa tarjolla toive-elokuva tänään kello 21. Ja se on Veikko Huovisen romaanin perustuva komedia Lampaan syöjät, joka kertoo ystävyydestä, kesäloman vietosta ja lampaan syönnistä. Ja tuossa komedia-elokuvien klassikossa tavataan metsänhoitaja Sepe ja toimistotyöläinen Valtteri. Ja päärooleja näyttelevät tuossa Heikki Kinnunen ja Leo Lastumäki. Kannattaa ehdottomasti katsoa tuo elokuva, mikäli se on jäänyt näkemättä. Se valmistui vuonna 1972 ja toki se löytyy myös Yle Areenasta. Tässä CMX ja Ruoste.

Siinä CMX ja Ruoste. Kello tulee 5 minuutin kuluttua 17, silloin vuorossa Yle Uutiset ja Urheiluradio. Näin saatiin maaliin tämä juhannus. Minulla se meni töissä. Se oli oikein mainio tapa viettää tänä vuonna juhannusta. Nyt vuoro on Samuli Edelman ja minä toivotan oikein mainiota sunnuntailla jatkoa.

Kiitokset Miialle ja mukavaa sunnuntai jatkoa äänelle. Samuli Edelman, sinun kanssasi soi Radio Suomessa ennen kello 17 Yle Uutisia.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Markus Heikkilä, hyvää iltapäivää. Suomessa on kuollut onnettomuuksissa ainakin 9 ihmistä juhannuksena torstain ja sunnuntain välisenä aikana. Lounais-Suomen poliisi kertoo, että mies hukkui tänään Salossa kello 2 aikaan. Kyseessä on juhannuksen 5. tapaus, jossa kuollut ihminen on löydetty vedestä. Torstaina löydettiin 2 ihmistä kuolleina vedestä Mikkelissä ja Kotkassa, perjantaina toiset 2 Mikkelissä ja Helsingissä. Lauantaina Kuopion Tahkolahdella vajosi veteen mies, jonka etsintöjä jatketaan tänään. Tänään aamulla yksi ihminen kuoli ulosajossa Kuusamon tiellä Oulussa. Myös perjantaina kuoli yksi ihminen ulosajossa Satakunnan Merikarvialla. Lisäksi perjantaina kuoli yksi ihminen tulipalossa Kuopiossa ja toinen pudottuaan parvekkeelta Vantaan Tikkurilassa. Onnettomuuksien lisäksi ainakin 2 ihmistä on kuollut epäiltyjen henkirikosten uhreina. Poliisi on vanginnut 1 henkilön liittyen Vaasan keskustassa perjantaina tapahtuneeseen epäiltyyn tappoon ja tapon yritykseen. Poliisin tämän hetken tietojen mukaan muita epäiltyjä ei ole. Poliisi sai ilmoituksen henkeen ja terveyteen kohdistuneesta rikoksesta perjantaina aamupäivällä. Tapahtumapaikka oli Vaasan keskustassa Asemakadulla. Varkaudessa yksi ihminen kuoli väkivallan seurauksena juhannusaattona. Poliisi otti paikan päältä kiinni 2 henkilöä. Myös varkauden tapausta tutkitaan tappona. Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance ja muut Sveitsin rauhanneuvottelujen osallistujat ovat pitäneet ensimmäisen tiedotustilaisuutensa. Vance sanoo toivovansa, että Yhdysvallat ja Iran pystyvät korjaamaan välinsä. Vancen mukaan Yhdysvaltain ja Iranin välillä on tapahtunut merkittävää edistystä viime tuntien aikana. Hän sanoo, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sitoutunut täydelliseen tulitaukoon Lähi-idässä. Uutiskanava Fox Newsin mukaan presidentti Trump on keskustellut Iranin edustajien kanssa viime yönä. Fox Newsin mukaan Trump oli todennut iranilaisille, että jos he sulkevat Hormuzin salmen, heillä ei enää ole omaa maata. Trump sanoi myös, että Yhdysvallat saattaa ottaa Hormuzin salmen haltuunsa, jos on pakko. Etelä- ja Keski-Eurooppaa koettelee poikkeuksellinen helleaalto. Paikoitellen on yli 10 astetta keskimääräistä lämpimämpää. Ranskassa odotetaan huomenna koko maan vuorokauden keskilämpötilan nousevan mittaushistorian korkeimmaksi.
1: Ranskassa kuuminta on yleensä loppukesästä, mutta nyt eletään vasta kesäkuuta.
2: Nythän tässä on tämmöinen hyvin niin kuin voimakas korkea paine. Sitten tässä Euroopan yllä ei ole pilviä niin kuin pitkän aikaa. Päivä tolkulla niin kuin pystyy se aurinko paistamaan siihen ja sitten sieltä vähän vielä taitaa tulla tuolta Afrikan puoleltakin siihen kuumaa ilmaa, niin tästä mahdollistuu. Mutta se, että nämä tämmöisiä aiemmin koskaan mitattu, niin kyllähän se sitä varua kieltä siitä ilmastonmuutoksesta valitettavasti kertoo.
1: Näin sanoo kasvihuonekaasujen mittausjärjestelmän ICOSin pääjohtaja Hannele Laine. Lähipäivinä monin paikoin lämpötila nousee 40 asteen tuntumaan ja ylikin. Luonnolle ja ihmisille äärisää voi olla kohtalokasta.
2: Kun puhutaan Etelä-Euroopan lämpötiloista, niin se on ihan terveille ihmisillekin tietysti todella rankkaa. Että kyllähän niin kuin me tiedetään, että kun nämä lämpötilat nousee hyvin korkealle ja sitten nämä varsinkin pitenee, niin siellähän tulee siis ennenaikaisia kuolemia. Siis puhutaan siis tuhansista joinakin vuosina, siis kymmenistä tuhansista ennenaikaisista kuolemista joinakin kesinä.
1: Ilmastonmuutoksen torjuntaa siis tarvitaan. Hyviäkin asioita tapahtuu. Hannele Laine.
2: Aurinkoenergia, tuulienergia, siis uusiutuva energia on niin paljon halvempaa jo monin paikoin, että ei tätä fossiilia kannata enää ihan niin helposti rakentaa.
0: Toimittajana edellisessä oli Heikki Alihokka. Alkava ilta on poutainen suuressa osassa maata. Lähinnä Itä-Suomessa ja Lapissa tulee paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Huomenna maan etelä- ja keskiosissa on enimmäkseen poutaa sekä monin paikoin aurinkoista. Lapissa ja Koillismaalla tulee sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa. Yön alin lämpötila vaihtelee 5 ja 15, huomisen ylin enimmäkseen 15 ja 22 asteen välillä. Itä-Suomessa sekä Lapissa voi tulla nyt illalla ukkospuuskia. Myös Merenkurkussa voi tuulla kovaa.
3: Ja uutisten perään jatketaan urheilulla. Studiossa on Bettina Törnvall. aloitetaan frisbee-golfilla. Nimittäin Eveliina Salonen juhliuransa 5. major-kilpailun voittoa Tallinnassa. Salonen vei ainoan Euroopassa kisattavan major-turnauksen eli European Openin niminsä tuloksella 21 alle paarin. Ruotsin 14-vuotias Julia Fors oli toinen ja kärkipaikkaa Salosen kanssa jakanut tšekin Kristina Jurčikova putosi päätöskierroksella kolmanneksi. Miesten kisa on parhaillaan käynnissä ja Teemu Lampainen on yhä mukana voittokamppailussa. Tenniksen nelinpelin ykköstähdet Harri Heliovaara ja Henry Patten pelaavat tänään illasta ATP-turnauksen loppuottelussa Lontoossa. Suomalais-brittiläinen pari kohtaa finaalissa El Salvadorin Marcelo Arevalon ja Kroatian Mate Pavicin. Arevalo ja Pavic ovat turnauksen nelossijoitetut.
4: No, mielenkiintoinen ottelu, Arevalo, Pavic. Ollaan kohdattu heidät nyt muista 4 kertaa tässä niin kuin viimeisen reilun puolen vuoden aikana. Niistä on jokainen päättynyt meidän voittoon, mikä tuntuu vähän uskomattomalta siihen niin kuin nähdä, miten kovan tason pari siinä on kyseessä. He on selvästi niin kuin tällä viikolla ollut vireessä, on kaatanut niin kuin selvin lukemin kaikki vastustajansa ja syöttävät älyttömän hyvin tuon ruohon, niin murrot tulee olemaan tiukassa huomenna. Mutta kyllä mä luulen, että mekin saadaan aika paras irti tuossa finaalissa, makeeta päästä pelaamaan.
3: Näin ennakoi siis Harri Heliovaara. Ja Suomen miesten lentopallomaajoukkue kohtaa Euroopan liigan viimeisessä lohkovaiheen ottelussa Islannin. Suomi on voittanut lohkovaiheen kaikki 5 otteluaan, kun taas Islanti on hävinnyt jokaisen erän. Jos Suomi ottaa ottelusta täydet pisteet, etenee se Euroopan liigan välieriin ja varmistaa paikan 2 vuoden päästä käytäviin EM-kisoihin. Lähetysottelusta käynnistyy Ylen kanavilla kello 21.45. Ja Urheiluradio palaa ääneen kello 21 uutisten jälkeen.
0: Kello on 17.07. Bettina Törnvall oli Urheiluradiossa. Liikenteeseen tietoa. Tie 51, Siuntio, Inkoo, välillä Degerby, Inkoo, Siuntion tie, Siuntio. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta, suuntaa ei ole määritelty. Tie 51, Siuntio, Inkoo. Tarkempi paikka välillä Degerby, Inkoo, Siuntion tie, Siuntio. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta, suuntaa ei ole määritelty.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Radio Suomen taajuuksilla ja seurassa ollaan. Minun nimeni on Markus Turunen. Mukavaa iltapäivää. Olli Haapakankaan tekstin käsittelijä, Susanna Vainiolanne, Kissan kehto, Elämäni kesäohjelmassa. Vieraana haastattelussa on Arja Saijonmaa, Selkouutisia, säätietoja, uutisia. Kaikkea sellaista on Radio Suomen viikonlopun iltaosiossa tulossa. Ja vietetäänpä vielä kevätpäivän seisaustakin. Pisintä päivää ihmetellessä. Juhannus on vietetty. Mikä on fiiliksesi? 0401455666. WhatsApp-viestejä siihen numeroon.

Portion Boys, Radio Suomen viikonlopussa laululla Samaa taivasta katsotaan. Hyvä, että olette tarkkana. Kesäpäivän seisausta vietetään, toisin kuin sanoin. Mutta minähän kysyinkin, että mikä fiilis juhannuksen jälkeen. 0401455666. Ja kiitos tuosta oikaisusta. Minäpä kerron lyhyen tarinan siitä, kuinka ulkomaalainen kokee suomalaisen juhannuksen. Saksalainen tuttavani tuli juhannukseksi Suomeen. Perjantai torilla puolen päivän tietämillä, jossa oli paljon porukkaa, ihmisiä liikkeellä, juhannusta odottamassa, tapaamassa ystäviä, tekemässä viimeisiä ostoksia, nauttimassa aurinkoisesta tunnelmasta. Lisäksi oli vähän laulua, vähän hanurisoittoa ja jopa tanssiaskeleita otettiin. Itse tehtyä korvapuustia myynnissä, lihapiirakkaa, kahvia. Jo pelkästään siinä oli reilusti ihmeteltävää. Sen jälkeen maaseudulle kohti saaristoa, rannikkoa, kuitenkin mantereen puolelle, mökille, luonnonhelmaan pääsi saksalainen 8 vuorokaudeksi. Ja mikä parasta, hän sai nukkua teltassa. Tunsi mereltä puhaltavan, mukavan, viilentävän tuulen. Ympärillä oli vihreää, vehreää, puuta ja luontoa. Yöksi tuli hetkeksi aikaa hämärää. Aamulla lauloivat linnut. Ruoka maistui päivisin. Saunaan pääsi käymään. Uimaan sopivasti viilentävässä vedessä. Ja ennen kaikkea saksalaisesta ruuhkakaupungista Suomeen tullut korosti ennen kaikkea sitä, että hän nukkui teltassa luonnon keskellä paremmin kuin koskaan.

0: Red Hot Chili Peppers melko lailla 26 vuoden takaa. Vuosituhannen ensimmäiseltä kesältä musiikkia oli Californication. Laulu kertoo siitä, kuinka Kalifornian kulttuuri, asiat sieltä ovat levinneet erilaisten tapojen välityksellä ympäri maailmaa. Minulle tulee nyt ensimmäisenä mieleen vaikka ehkä rullalautailu voisi olla yksi semmoinen asia. Mutta kuinkahan monta erilaista kastelujärjestelmää, patoa, kasteluuomaa, vedenohjaussysteemiä on pitänyt rakentaa ennen kuin aikanaan Kaliforniaan saatiin keskelle erämaata ihmisiä asumaan ja sellaiset olosuhteet, että siellä pystyy elämään.
1: Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin, kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
2: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
3: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
0: Ja mitä tapahtuu siinä vaiheessa, jos vesi jossain vaiheessa loppuu? Siis Kaliforniasta. Uskoisin myös, että padot ovat aika lailla suurimpia ihmisen tekemiä betonirakennelmia, mitä maa päällään kantaa. Red Hot Chili Peppersin jälkeen Radio Suomessa Alisa Syrjä, sen piti olla minä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 17.25. Katsoin äskettäin ilmatieteenlaitos.fi-osoitteesta löytyvää Suomen sääkarttaa ja ihan suurennuslasin kanssa. Enkä ollut löytäväni mistään kohtaa minkäänlaista merkkiä sateesta, mutta hetki sitten kun päivitin sivun, niin aivan tuohon Länsi-Lappiin ilmestyi pieni symboli, tai symboli, jossa, joka tarkoittaa sitä, että jotain sadekuuroja siellä voisi olla tulossa. Mutta noin muuten, säitä pitelee, kelejä pitelee, aurinkoa on ja myös lämmintä. Lämpötila on kohonnut Kouvolassa tänään 27 asteeseen. Se ei sikäli ole yllätys, Kouvolan suunnaltaan noita korkeita lämpötiloja aika usein tulee. Lahti Kouvola-alueella 26, Karjalan suunnalla 26 astetta lämmintä ja aivan pohjoisessa lämpötila 13-14 astetta. Ja Ilmatieteen laitoksen mukaan Lappi leviää illaksi sadekuuroja, joihin voi myös liittyä ukkosta. Ne maan itäosaan muodostuu iltapäivällä paikoin sade- tai ukkoskuuroja.

Juhannuksena lienee myös häitä pidelty. Tupe ja Robin Pakkaleen lauloi häitä pidelly laulussa. Ja kello on ihan juuri nyt 17.30. Juhannuksen paluuliikenne on meneillään. Se on alkanut vilkastua tänään puolen päivän jälkeen. Fintrafikin tieliikennekeskuksesta arvioidaan, että vilkkaimmat tunnit paluuliikenteessä ovat juuri meneillään tai päättymään päin kello 3-6 välisenä aikana. Paluuliikenne ei tule olemaan yhtä vilkasta kuin menoliikenne oli, ja Fintrafikin Tampereen tieliikennekeskuksen Marko Nuutinen kuvailee kello 4 aikoihin Pirkanmaan liikennetilannetta rauhalliseksi. Silloin liikenne on sujunut hyvin perinteisissä solmukohdissa Teiskossa Ysitiellä ja Tampereen Lakalaivassa 3 ja Ysitien risteymässä on ollut jonoutumista. Liikenne voi myös pysähdellä, mutta niin kauan liikenne kuitenkin sujuu, kun ei osu. Aamu ja iltapäivä ovat sujuneet tieliikenteessä rauhallisesti Nuutisen mukaan. Juuri nyt nämä meneillään olevat tunnit paluuliikenteessä on vilkasta, ja jos näin sujuu, niin hyvä homma. Tieliikennekeskuksen mukaan lomakauden alun lisäksi paluuliikennettä rauhoittaa hyvä sää, jonka myötä kotimatkalle saatetaan lähteä vasta myöhään illalla.

0: Rihanna ja laulu oli Unfaithful.
1: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.

ja Erika Viikman Radio Suomen viikonlopussa laululla Cicciolina. Juhannus 1972 oli erityisen musta. Viina ja äkkiä noussut myrsky hukuttivat ennätysmäärän ihmisiä Suomessa. 70-80-luvun taitteessa oli vielä tavallista lähteä veneilemään tuhdissa humalassa, eikä pelastusliiveäkään juuri käytetty. Jälkisen myötä oli murheellista. Vuoden 1978 juhannuksena hukkui peräti 24 ihmistä. Ja kaikkein surullisin saldo oli Kotkassa, jossa hukkui 6 ihmistä ja heistä peräti 5 oli nuorta. Tällainen juttu löytyy Yle Uutisten verkkosivuilta. Se tosin on jo tehty vuonna 2016, mutta niihin vanhoihin tilastoihin se pohjaa. Ja Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto on tilastoinut hukkumisia ja hukkumisia juhannuksena vuodesta 1973 ja vuosi 78 näyttää murheellista 24 hukkuneen lukemaa. Ja lähdin selvittämään, että mistähän on voinut olla kyse, ja tuossa sitä äsken mainittiin jutun pohjalta. Hukkuneiden määrä silloin nelinkertaistui edellisvuodesta ja on edelleen tilastoiduista vuosista suurin. Äkillisesti nousi ukkosmyrsky ja alkoholi ovat selittäviä tekijöitä. Yle jutussa vuonna 2016 on haastateltu henkilöä nimeltä Tapani Tiitinen. Hän muistaa, että vuoden 1978 juhannusaatto oli kaunis hellepäivä. Hän oli merellä Kotkan edustalla vapaaehtoisissa meripelastustehtävissä, kun sää muuttui äkisti. Tuli ja nousi yllättäen kova myrsky. Se voi tulla tähän aikaan vuodesta tosi nopeasti. Kirkas, kaunis päivä voi muuttua täydelliseksi tutkakeliksi 15 minuutissa, Tiitinen toteaa. Sää yllätti myös joukon nuoria veneilijöitä, jotka olivat liikkeellä avoveneellä Kirkonmaan ja Leijaholman välisessä salmessa. Ylen jutussa on siteerattu Eteenpäin lehteä, jonka tietojen mukaan ylilastissa ollut vene täyttyy kovassa aallokossa ja upposi. Juhannuksen pahimmassa veneonnettomuudessa silloin hukkui 3 nuorta, vain 1 nuorista onnistui pelastautumaan uimalla lähimpään rantaan. Tiitinen muistelee sitä ja muistaa tilanteen hyvin sen vuoksi, että hänen tuttu ystävänsä kuoli siinä onnettomuudessa. Tiitinen itse oli silloin liikenteessä, mutta heidän aluksensa ei ollut siinä pelastustehtävässä mukana. Näin todetaan 2016 Yle Uutisten sivuilla julkaistussa jutussa juhannuksesta 1978, jolloin hukkui kaiken kaikkiaan 24 ihmistä. Viimeisimpien vuosien mustin juhannus on ollut vuodelta 2021. Silloin hukkui yhteensä 14 ihmistä Suomen hengenpelastus- ja uimaopetus- ja hengenpelastusliiton tilastojen mukaan. Ja niistä 13 oli miestä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: En löytänyt vuodelle 2021 juhannukseen mitään erityisempää selittävää tekijää muuta kuin, että sää on ollut hyvä ja suurin osa hukkuneista oli iäkkäämpiä miehiä ja no, yllätys, alkoholin osuus oli merkittävä tekijä useissa tapauksissa.

Telex-yhtyeen uutta musiikkia. Soi Radio Suomessa vielä yksi Oomena puu -nimisellä laululla. Seuraavaksi otetaan nostalgiaa vuodelta 1992. Yhtyeen nimi on Duran Duran, laulun nimi Ordinary World.

Duran Duran lauloi laulun Ordinary World. Katse voi olla joskus taaksepäin, mutta suunta on koko ajan eteenpäin. Noin sen asetelman voisi myös laittaa. Minä kysyin, että mikä fiilis, ja näyttää siltä, että fiilis on hyvä ja kesäinen. Ilta-aurinko paistaa parvekkeelle ja Radio Suomi soi. Terveisin Oulu. Kiitos ja terveisiä takaisin ja aivan mainiota kesää. Mahtavaa kesää Ouluun. Parvekkeelta näkyy valokuvan mukaan paljon puita, vihreää ja sieltä lomasta vähän taloja, mutta ennen kaikkea taivasta piisaa. Enkä näe, että tuossa yhtään pilveä olisi haittaamassa ilta-auringosta nauttimista. Siellä on myös parvekkeen oikealla reunalla näyttäisi olevan lämpömittari. Mitähän siellä voisi olla lämmintä, jos suoraan aurinko paistaa? Ehkä jotain 30-40 tietämissä. Kuulosti reissunne telttoineen, saunoineen, uimisineen ja linnunlauluineen ihan paratiisissa oleskelulta. Ja hyvää ruokaakin vielä. Joo, siis olen iloinen saksalaisen tuttavani puolesta, että hän pääsi kokemaan noin mainion suomalaisen kesän. Itse en ollut mukana, kun olen täällä Pasilassa viettänyt aikaa, mutta joka tapauksessa juuri noinhan se on. Ylämyllyllä juhannus sujui lepposasti hienon sään vallitessa. Oltiin aattona Syvälahden juhannustansseissa. Pääsin jututtamaan WhatsApp-tuttavuuksia Sanna ja Mattia. Sanna Pirkkalaista ja Matti Ylästä. Oikein lämmin kohtaaminen. Päivällä olivat käyneet Kalvitsan asemalla minun lapsuuden maisemissa. Matkalla radiosta se kuultiin. Sain myös merisääkassin. Tämä kantaa pitkälle. Yle vakiokuuntelija Maisa 71V kirjoittaa ja laittaa myös kuvan merisääkassista. Näyttää erittäin hienolta. Seuraava merisää tulee 18.50. Olotila on mitä mainioin. Sain uuden ihanan ystävän. Toivottavasti se on enemmän kuin kesäkaveri. Ja ystävyys jatkuu myös näiden lämpöisten kuukausien jälkeen. Oli ihan superjuhannus. Siis.

Pretenders, don't get me wrong. Laulussa lauletaan, but there's something in the air. Olen ihan samaa mieltä. Jotain on ilmassa. Sen ihan selvästi tuntee. Saattaa olla tekstin käsittelijä. Tekstin käsittelijässä vietetään kauden päättäjäisiä ja ohjelma alkaa 5 minuutin kuluttua. Ennen uutisia Nelli Matula, hitaammin hautaa.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa Irania uusilla iskuilla, jos Iran ei saa tukemiaan tahoja kuriin Libanonissa. Sosiaaliseen mediaan kirjoittanut Trump vaikuttaa viitaavan äärijärjestö Hizbollahin, jota Iran tukee. Trump myös sanoi, että Yhdysvallat iskisi Iraniin kesän aiempia iskuja kovemmin. Iran ja Yhdysvallat aloittivat tänään rauhanneuvottelut Sveitsissä. Ainakin kaksi ihmistä on kuollut juhannuksena epäiltyjen henkirikosten uhreina. Poliisi on vanginnut yhden henkilön liittyen Vaasan keskustassa perjantaina tapahtuneeseen epäiltyyn tappoon ja tapon yritykseen. Poliisin tämän hetken tietojen mukaan muita epäiltyjä ei ole. Poliisi sai ilmoituksen henkeen ja terveyteen kohdistuneesta rikoksesta perjantaina aamupäivällä. Tapahtumapaikka oli Vaasan keskustassa Asemakadulla. Varkaudessa yksi ihminen kuoli väkivallan seurauksena juhannusaattona. Poliisi otti paikan päältä kiinni kaksi henkilöä. Myös varkauden tapausta tutkitaan tappona. Fintrafficin tieliikennekeskuksen mukaan juhannuksen paluuliikenne on sujunut koko maassa melko rauhallisesti. Lomakauden alun lisäksi tieliikennekeskuksen mukaan paluuliikennettä rauhoittaa hyvä sää, jonka myötä kotimatkalle saatetaan lähteä vasta myöhään illalla. Juhannuksen vilkkaammat tunnit osuivat Fintrafficin mukaan iltapäivään 3 ja 6 välille.
1: Heidi Himmelä toimitti Yle Uutiset kello 18. Tekstin käsittelijässä vietetään kauden päättäjäisiä. Ohjelmassa erikoinen pyttipannu, maakuntamatkailu on pieni tekojärvisarja sekä kaikkien aikojen kesämusiikkia. Pari kuuntelija toivettakin toteutuu siinä samalla. Ohjelma jää tauolle ja Olli palaa sanoitusten ystäväksi syyskuun alussa.

Tekstin käsittelijä, kuten monet muutkin radion musiikkiohjelmat, on suhtautunut huumorimusiikkiin vähätellen. En ole juurikaan soittanut hauskoja ralleja, eikä niitä kyllä kauheasti soita muutkaan. Tämä on mielenkiintoista. Jostain syystä kuuntelemme mieluummin puheen lomassa surullisia itkuvirsiä tai tunteellista pateetiaa kuin hulvattomia ralleja. Jos joku laittaa huumorimusiikkia radioon, niin ajatellaan, että mikäs toukohousu tai kainalopieru siellä chattailee, eikös Kankkulan kaivon ajat ole menneet jo. Kuitenkin loppujen lopuksi oikeus nauruun on elämälle varmasti yhtä tärkeä asia kuin oikeus surra musiikin tahtiin. Siksi Kai Chydeniuksen legendaarinen sävellys kuultiin tällä kertaa ei alkuperäissanoituksena, vaan Jopet Showna, Jope Ruonansuun 2001 vuonna levytetty Rakastan turkulaisia. Ensimmäinen asia, joka tulee mieleen, no se, että olipas aika erikoinen idea, että mitenköhän sillä Jopella tämmöinenkin idea tuli päähän, tämmöinen teksti ja juuri tuohon sävelmään. Toinen asia, että tässä on semmoista halpatuotannolle ominaista glamouria, liukuhihna meininki. Kun sävel on yksi hienoimpia, mitä tässä maassa on tehty, niin sovitus sitten tämmöinen trio erectus. Se on mun mielestä sinällään jo hauskaa. Ja hauskuudesta puheen ollen onhan tuo tekstikin hauska. Huumoria, joka ei varsinaisesti loukkaa ketään. Tässä ei haeta naurua pilkkaamalla jotakuta tai lyömällä alaspäin tai menemällä henkilökohtaisuuksiin. Tän voi kyllä kuulla vienona, piruiluna turkulaisille tai turkulaisuudelle, mutta ihan hyvin se toimii kyllä myös kaupungin mainosviisunakin. Ajatelkaa nyt, että jos joku kemiläinen laulaa, että hän haluaa siirtää paperinsa Turkuun, niin miksi siitä Turussakaan pahasti suututtaisi? Tervetuloa vaan tänne, molemmilla puolilla jokke. Jope on rakennellut tekstin aika lailla riimit edellä. Tämä Turku-tietoisuus ei mun mielestä ole hirveä syvää. Jope kyllä rakastaa turkulaisia, mutta ei selvästikään ole kauhean perehtynyt kaupunkiin. Tämä on vähän semmoista lehdistä luettua. On Mattia, Teppoa, Seppoa, Mauno Koivisto, Aurajoki, Marina Hotelli. Aika mun mielestä matalalla roikkuvia turkuhedelmiä. Ei varmaan tarvi montaakaan kertaa käydä kaupungissa, että voisi tehdä tämmöisen teksti. Toisaalta pansiolaiset pääsee aika harvoin valtavirtakappaleeseen mukaan. Samoin raisiolainen transvestiitti, jota Jope on joskus juossut karkuun Aurajoen rannassa. Siinä on aikamoinen kuva tekstiin, joka ei muuten ole hirveän visuaalinen. Paljon erikoisia juttuja, kuten laulaja Kurre, joka kompastui urkuun. Niin kuin mitä? Ja se, että Jope aika amatöörimäisesti itse repeää omaan huumorinsa, niin se on viehättävää. Kyllä mäkin olen naurannut joskus omille vitseille, jos ne on hauskoja. Ja nyt kun on juhannusviikonloppu, tekstin käsittelijässä valmistaudutaan jo kesälaitumille siirtymiseen, niin miksi me tekisi sitä ainakin osittain hymyssä suin.

Viime aikoina tekstin käsittelijää on huvittanut muiden juttujen lisäksi valokuva Martti Innasesta esittämässä Urjalan taikayötä Urjalan kunnanvaltuuston kokouksessa 60-luvun lopulla, eli siihen aikaan kun kappale oli hitti. Kunnan isät katsovat vakavan oloisena eteenpäin, samalla kun huuhaa lisänimellä tunnettu kaveri säestää itseään kitaralla ja laulaa, että hei juu ja ratiriti ralla, nyt on riemut riihen orren alla. Tästä voi vetää johtopäätöksen, että urjalalaiset pitivät siitä, että heidät ikuistettiin suosittuun iskelmään. Muitakin todisteita löytyy. Seututie 230 on nimetty taikayön tieksi ja se tulee ihan tästä laulusta. Ja Innanen myös kuulemma sai Urjalasta rantatontin, jota ei kuitenkaan koskaan rakentanut. Paikalliset olivat siis ylpeitä siitä, että helsinkiläinen artisti teki kappaleen heidän ahkerasta maatalousperinteestään ja siitä, kuinka kovan työn jälkeen kaikki kylpevät porukalla ja sitten vielä yltyvät kuivaamaan. Innanen oli mielenkiintoinen kaveri, umpistadilainen, työskenteli Yleisradion vahtimestarina ja oli musiikilliselta taustaltaan enemmänkin jatsmies. Omien sanojensa mukaan hän inhosi iskelmää ja halveksi suomalaisten rakkautta sitä kohtaa. Sen takia hän päätti tehdä iskelmäparodioita ja kävikin niin, että parodiat meni heittämällä läpi aika monellakin tasolla. Esimerkiksi Urjalan taikayön moni ottaa varmasti niin sanotusti huumorilla. Siinähän naurattaa monikin asia. R-kirjaimen korostaminen toi varmaan Urjalan tähän kappaleeseen, muutenhan siitä olisi voinut tulla vaikkapa Punkalaitumen taikayö. Ja hurja, väsymätön varstojen jyskyttäminen koko kylän voimin, niin onhan siinä jotain suomalais-ugrilaista hulluutta tavoitettuna. Mutta ei mitenkään ilkeästi. Vaikka Innanen parodioikin, niin kyllähän samalla myös jotenkin kunnioittaa kohdettaa. Innasen laulut ja maalauksetkin on irvikuvia, mutta kyllä niissä on aitoa kunnioitusta suomalaista maaseutua ja perusjunttia kohtaan. Tämä sanotus nyt on periaatteessa ihan dadaa tai sanotaanko huuhaata, mutta kyllä siinä ehkä kuitenkin tavoitetaan paljon enemmän kuin semmoisella niin sanotusti streitillä kappaleella siitä, että kuinka kovasti ihmiset tekevät töitä pellolla kesäisin Urjalassa. Ja vaikka Martti Innasella ei ollut minkäänlaista Urjala-suhdetta, niin kuin hänellä nyt ei ollut suhdetta mihinkään muuhunkaan paikkakuntaan, niin ei se estänyt häntä tekemästä kappaletta, joka kosketti paikallisia ihmisiä monella tasolla.

Tekstin käsittelijän jakson numero 60 rakentamisessa ainoa kriteeri on se, että sanoittajat esiintyvät ohjelmassa ensimmäistä kertaa. Eli tässä on lista kovatasoisia debutantteja. John Fogerty on jo kauan ollut tulossa, koska Creedence Clearwater Revival on mun kaltaiselle rockipojalle ihan semmoista vanhan testamentin kamaa. Ja Green Riveri olisi hyvin voinut laittaa vaikkapa viime viikolla Eppu Normaali Vahantajoen perään tai eteen. Se on sen verran selvä esikuva tuolle kappaleelle. Mutta nyt se tuli tähän kohtaan täydentämään trilogiaa tietynlaisesta monipaikkaisuudesta. Meillä oli kemiläinen, joka rakasti turkulaisia, sekä stadilainen, joka ylisti Urjalan taikayötä. No tässä meillä on Kalifornian rauhallisen pikkukaupungin El Cerriton kasvatti laulamassa kaipuusta lapsuuden maisemiin syvään etelään. Vaikka ei John Fogertilla ollut Louisiana Bayoun maisemiin minkäänlaista kosketusta, ainakaan vielä silloin, kun hän teki CCR ensimmäiset legendaariset hitit, kuten Born on the Bayou, Proud Mary tai tässä kuultu Green River. Toki hän oli kuunnellut syvän etelän laulajia ja omaksunut heidän fraseeraustaan ja käyttämiään sanoja, mutta kuitenkin aivan toisen alueen jätkästä oli kyse. Tulee mieleen Antti Tuurin novelli Pälkäneellä syntynyt lappalainen, mutta ei se ihan niinkään ole. Nimittäin vastikään luin John Fogertin elämänkerrasta, että kun hän oli lapsi, niin perheellä oli tapana viettää aikaa Butte Creek-nimisessä paikassa Pohjois-Kaliforniassa. Ja siellä oli joku tämmöinen pikkuinen mökki, jota ne vuokras. Ja se joki, joka siellä virtasi, niin se olisi tämän kappaleen, se olisi esikuva tämän kappaleen Vihreälle joelle. Ja sitten varmaan joku tässä musiikin soundissa vei hänen ajatuksensa lapsuuteen ja hän kuvaa sitä maisemaa siellä Vihreänjoen rannalla aika tarkasti muutamalla vedolla. Raikas vesi virtaa, on hyvä paikka onkia, kuulee ojakonnan kurnuttavan jossain kaukana, miettii vieläkö lapsuuden leikkiköysi roikkuu jossain puussa ja muistelee kuinka ruukasi heittää leipiä joen selälle. Fogertyjen vuokraisäntä Old Cody Jr. on mainittu tässä ihan oikealla nimellään. Ja hän sanoi lopussa Johnille, että maailma on katala paikka, mutta jos sinulle ikinä tulee hankaluuksia, niin sä voit aina palata kotiin tänne Vihreänjoen rannalle. Hienoa. Mahtava lapsuusmuisto. Tuosta kirjasta mä luin myös, että tämä Butte Creek on sittemmin päätynyt veden alle. Että 50-luvun lopulla rakennettiin valtava pato, syntyi tekojärvi Lake Berryessa, joka hautasi tämän alueen alleen. Eli kun Fogerty kirjoitti Green Riveristä tämmöisenä lapsuuden paratiisina, niin ei sitä enää ollut siinä vaiheessa olemassa. Vähän niin kuin se mökkitie siinä Arttu Viskarin laulussa, jonka päälle on laitettu mustaa asfalttia. Siitä tulee tähän kappaleeseen vähän lisää tunnetta mukaan. Jotain, jonka mä aluksi luulin olevan ihan vaan feikkiä, niin se onkin itse asiassa paljon autenttisempaa kuin moni muu.

tarina John Fogertin kesäpaikasta, joka jäi Tekojärven alle, kosketti minua siinä määrin, että polkaisin pystyyn leikkimielisen Tekojärvi-trilogian, eli lauluja veden kaikkivoipaisuudesta. Tämä oli toivekappale. Niitäkin tähän ohjelmaan ehditään muutama toteuttaa. Jenni oli toivonut Emma Salokosken kappaletta Veden alla. Kirjoittaa, että biisi on herättänyt paljon pohdintoja siitä, mihin sanoilla viitataan. Itsemurhaan vai suureen täyttymykseen? No siinäpä todella kysymys. Tässä on Emma Salokosken sanat, Eero Heinosen hieno sävellys, joka virtaa eteenpäin vähän vyöryvien vesimassojen tavoin. Ja on ehkä inspiroinutkin tämän sanoituksen idean, että on haluttu kuvittaa tämä musiikin aaltomaisuus. Tässä on ajatus kahdesta ihmisestä. Toinen lähtee toisen yllyttämänä pitkään sukellukseen. Kuinka se kiihottaa ja pelottaa. Siinä toisessa henkilössä on jotain outoa vetovoimaa, joka saa seuraamaan häntä. Toinen liikkuu veden alla varmemmin, sulavammin ja vaikuttavammin. Halkoo vettä keihään lailla. Ja matka käy yhä syvemmälle. Se huimaa ja pelottaa. Mutta hän ikään kuin päättää, että syteen tai saveen, niin minä seuraan tuota toista. Ja veden alla saa sitten viimein huutaa ulos kaiken pelottavan tästä maailmasta. Mun mielestä tämä on tekstinä lähempänä täyttymystä kuin itsemurhaa. Vaikka pintapuolisesti onkin kertomus hukkumisesta. Ne varmaan enemmänkin kertoo semmoisesta elämässä uskaltamisesta. Kun pohjaa ei näy ja kun edessä on tuntematon, eikä tiedä tuleeko hauki tai hai, niin se on vaan uskallettava. Jos tuntuu siltä, niin pitää vaan mennä kohti tuntematonta syvemmälle. Ja jos sit saavuttaa sen jonkun, niin voi saada tasapainon, päästä tilaan, että voi ikään kuin päästää kaiken ylimääräisen painolastin pois ja antaa pahan virrata itsestä pois. Voisi olla jopa hengellinen kappale tavallaan. Kyllähän toi toinen on jonkunlainen esikuva, melkein niin kuin yliluonnollinen hahmo. Miksei se voisi olla vaikka Jumala, jota tässä seurataan. Tosi ei taivaaseen, vaan syvemmälle pinnan alle. Seuraavassa kappaleessa katarsis tapahtuu ei veden alla, vaan vuorien päällä.

Nyt oli asialla kova duo. Jukka Kuoppamäen sanat, Tapani Kansan tulkinta. Katson vuorilta laaksoon, Kirsin toivekappale. Kirsi kehuu Jukka Kuoppamäen sanoja hienoiksi ja koskettaviksi. Hän kysyy, onko tämä sitä aikaa, kun Tapani oli masentunut, vai tekikö Jukka näin hienon sanoituksen muuten vaan? No minä en tunne kappaleen syntyhistoriaa, enkä lähde sillä spekuloimaan, mutta selvästikin Tapani Kansa on tekstissä sisällä. Esitys tuki sanoitusta loistavasti, tai sanoitusesitystä. Tuo kitarakomppi ainakin minun korviini symboloi rauhattomuutta, kiehuvaa merta tai semmoista tuulta, joka vuoren huipulta voisi hyvinkin iskeä katsojaa päin, kun hän katsoo alas laaksoon. Tämä on semmoinen kaikkien aistien sanoitus. Katsotaan vuorilta laaksoon päin, mutta hämärän takia ei vain nähdä mitään. Kuullaan vain aallot, jotka lyövät rantaan. Ja tuntoaisti, eli tunne, outo tunne kutsuu miestä, joka on hermostunut ja levoton, eikä saa rauhaa ennen kuin syöksyy meren kuohuihin. Mutta vaikea sinne on mennä, jos merta ei edes näe, kunnes seuraavana päivänä valon nähdä saan.

0: aurinko nousee tai ehkä ajatukset on muuten vaan kirkkaammat. Ja nyt kun hän nousee katsomaan vuorilta alas laaksoon päin, niin yhtäkkiä kaikki onkin kaunista ja selkeää. Tuntuu siltä, että se onkin semmoinen maailma, jonka pystyy kohtaamaan ja jossa pystyy toimimaan. Eli kyllä minäkin kuulen tässä kappaleessa semmoisen henkisen, hankalan, jaman kuvauksen. Ihminen ei saa rauhaa ennen kuin sitten jossain vaiheessa, kun ne asiat vaan selkenee. Aurinko nousee, pilvet väistyy ja meren nähdä saan. Ja tietysti kun kuoppamäki on kyseessä, niin kyllähän tässä joku hengellinenkin ulottuvuus voisi hyvin olla tässäkin kappaleessa mukana.
1: Olli Haapakangas, tekstin käsittelijä.

number 126.

Van Morrison jostain huusi mua ja pyysi päästä mukaan tekstin käsittelijän kevätkauden rääppiäisiin, eli viimeiseen lähetykseen ennen 10 viikon taukoa. Mikä siinä? Van the Man ansaitsee ehdottomasti paikan tekstin käsittelijässä. Ja kun tässä kanavalla oli viikolla menossa tämmönen kaikkien aikojen kesäbiisin äänestys, niin mä olisin äänestänyt tätä kappaletta. Mä en usko, että tämä menestyi siinä äänestyksessä, mutta Cleaning Windows 80-luvun alusta, tämmöinen nuoruuskuvaus. Kato, kesäbiisethän on usein semmoista rentoa lekottelua ja aurinko paistaa ja ollaan seesteisesti, ollaan ihan chillisti vaan ja mukana rakkautta ja ehkä elostelua. Mutta kyllä hyvä kesäbiisi voi myös olla duunikuvaus. Tässä on Van Morrison muistelee omaa kesätyötään ikkunanpesijänä Sam-nimisen kaverin kanssa kahdestaan. Pestii ikkunoita jossain varmaan hänen kotikaupungissaan. Tässä on hienoa työkuvausta. Musiikki ja kirjallisuus tulivat nuoren miehen elämään. Ja kun nuorena ihmisellä on sekä energiaa että kykyä omaksua asioita, niin sen takia ne asiat, mitä kokee nuorena, niin ne voi olla hyvin vahvasti mukana koko loppuelämä. Morrison muistaa, että lounastaululla ostettiin aina Woodbinein tupakkeja, juotiin limukkaa ja joskus teetäkin ja pieniä leivonnaisia. Ja töitten jälkeen viikonloppuna mä soittelin saksofonia paikallisessa Räkälässä. Tässä on aivan mahtava lause. I heard Leadbelly and Blind Lemon on the street where I was born. Eli synnyin kadullani, kuulin Leadbellyn ja Blind Lemonin soittavan. Tämä on varmasti ihan tottakin, mutta varmaankin äänilevyltä käsin. Hän myös muistelee kuunnelleensa Jimmy Rogersia lounastauolla. Aivan mahtava. Jimmy Rogers on erinomaista työmusiikkia. Ja sitten on kirjallisuus. Hän lukee On the Roadia ja Curiosity Killed the Cat, joka taitaa olla Joan Cockin vuoden 47 jännitysromaani. Ja Dharma-bummeja ja sen semmoista. Ne on tehneet hänestä sen ihmisen, joka hän on. Ja vielä yksi juttu, mikä tässä laulussa on hienoa, niin tuo työmoraali. Don't let it slide. I'm a working man in my prime. Eli mies on mies parhaassa iässä. Duunari. Onnellinen, kun pesee ikkunoita ja tekee työnsä kunnolla. On mainio kesätyölaulu. Mäkin olin 16-vuotiaana ikkunanpesijänä kesätöissä ja mä ajattelin just tolla lailla siitä hommasta. Onpa mahtava tehdä töitä. Mahtava, kun saa rahaa. Voi mennä kotiin ja kuunnella popedaa.

Ja tässä mun toinen ehdotus kaikkien aikojen kesäbiisiksi. Ei tainnut menestyä äänestyksessä myöskään helsinkiläisen Kemopetrolin kappale Seagulls. Vähän reilu 20 vuoden takaa. Kalle Koiviston mahtava kappale. Poplaulussa on hirveän muodikasta katsoa nuoruutta taaksepäin ja voivotella sitä, että nyt kun kaikki hienous on ohi ja silloin oli hienoa ja nykyään on mälsää. Mutta tässä kappaleessa jotenkin hyväksytään se asia. Iloitaan siitä, että ollaan edelleen olemassa. Mä kuulen tän niin, että tässä tämä päähenkilö palaa vanhoihin kotimaisemmin pitkästä aikaa. Näkee uudet lapset leikkimässä vanhoilla pihoilla. Ja muistaa yhtäkkiä sen, että minkälaista oli olla nuori. It used to be so cool. Olihan se hienoa. Kaikki oli uutta. Kaikki oli jännää. Mutta nyt sitten taas kun ollaan vanhempia ja nuoruuden kipuilut on ohi, arki rullaa omalla tasaisella nopeudella, niin sekin on tavallaan ihan ok. Mä olin jotakin nuorena, se oli silloin, nyt on tämmöistä. Kertosäkeessä on tämmöisiä kuvia, joista osaa mä ymmärrän vähän paremmin kuin toisia, mutta mä tykkään tuosta ilmaisusta hovering seagulls, eli liihoittelevat lokit. Mä oon aina tykännyt lokeista, vaikka joskus pelännyt niitä, ja niistä on kyllä paljon riesaa. Mutta Helsingissä on paljon lokkeja, semmoisia kaupunkilokkeja. Ja kun ne nousee aina kesäisin yläpuolelle liihottelemaan, niin se jotenkin semmoinen kesän merkki tajuaa, että okei, nyt on, niin kuin, nyt on taas kunnollista. Ja mä pidän tuosta lauseesta, dance to a new day, embrace all you see and hear. Eli jokainen uusi päivä on tanssin arvoinen asia, ja kaikki mitä sä näet ja kuulet, niin ota siitä kaikki irti. Elämä on juhla, niin kuin Samuli Putro sanoisi. Seuraava kaikkien aikojen kesäbiisi on taas toivelaulu Raililta.

Railin lempilevyjä on Pekka Strengin Kesämaa. Hän on sen jo 53 vuotta sitten hankkinut ja kuunnellut sitä niin paljon, että laulut ovat jääneet päähän esitysjärjestyksessä. Raili kirjoitti minulle, että Kesämaa vie paskan olon pois. Tässä kuultiin Perhonen. Eeva-Liisa Manner oli kirjoittanut mainiot sanat kauniista, iloisesta, uutterasta, Perhosesta. Nyt on Perhosen sesonki ja nyt pitää lentää kukasta kukkaa, kun ihana aurinko paistaa. Mikä siinä on? Katellaan Perhosia ja levätään, ladataan akkuja ja odotellaan syksyä. Mä toivottelen teille hyvää kesää. Tämä ohjelma painuu 10 viikon ajaksi naftaliiniin, mutta sähköposti päivystää. Tekstin käsittelijä @yle.fi ottaa vastaan uusia kappaletoiveita. Palataan syksyllä asiaan tähän samaan aikaan näillä näkymin. Tämä on mukava ohjelma ollut tehdä. Toivottavasti sitä on jaksanut kuunnellakin. Päätetään The Happenings yhtyeen 60-luvun hittiin See You in September. Se selittää itse itsensä. Hyvää kesää. Hei nyt vaan sit.

Tie 15, Kotka. Tarkempi paikka Ylänummi, ensitiedoten liikenneonnettomuudesta. Tie 15, Kotka, tarkempi paikka Ylänummi, ensitiedoten liikenneonnettomuudesta.

Meille kovan tulen varoitus, Merenkurkku, lännen ja luoteen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Kuolaniemimaan yllä oleva matalapaine liikkuu pohjoiseen, heikko korkeapaineen selänne Pohjanlahdella liikkuen kaakkoon. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, länsituulta 5-9 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen luoteistuulta, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lounaan puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa, aamuista alkaen pohjoistuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, kaakon puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa, aamuista alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, iltapäivällä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamuista alkaen voimistuvaa pohjoistuulta, iltapäivällä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, lounaan puoleista tuulta 4-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen luoteen puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, heikkenevää länsituulta, iltayöstä alkaen 7-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 6-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, luoteistuulta 1-5 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa maanantai-illasta tiistai-iltaan. Suomenlahti, Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeri. Lännen puolesta tuulta enimmäkseen alle 14 metriä sekunnissa, päivällä alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa. Pohjoisen ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa, päivällä enimmäkseen heikkoa tuulta. Säärannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 18 astetta. Tuulta länsi-lounaasta 9 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 22 kilometriä. Kotkarankki 18, lounas 6, selkeää 25. Orrengrund 18, lounas 7, selkeää näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Emäsalo 18, länsi-lounas 11. Kalbodegrund 16, lounas 10. Itätoukki 17, lounas 11, Harmaja 17, lounas 10, selkeää 20. Mäkiluoto 18, länsilounas 11, Bogashär 19, länsilounas 9, selkeää 33. Hanko Tulliniemi 18, länsi 8, Russarö 19, länsi 9, Venö 20, länsi 5, Uttö 20, länsiluode 4, selkeää 23. Rajakari 21, länsiluode 6, Fagerholm 20, luode 5, Vilsanti 19, länsi 4, näkyvyys 50 kilometriä. Gotska Sandön tiedot puuttuvat, Kumlinge 18, pohjoisluode 3, selkeää näkyvyys yli 20 kilometriä. Nyhamn 18, etelä 4, melkein selkeää näkyvyyttä 20 kilometriä. Märket tiedot puuttuvat. Isokari 15, pohjoisluode 4, selkeää 20. Kylmäpihlaja 16, luode 5, selkeää 20. Tahkoluoto 16, luode 4, selkeää 43. Selgrund 16, länsilounas 4, selkeää 45. Bredshäret 15, lounas 8, Strömingsbodan 14, lounas 7, Valassaaret 16, lounas 9, Kallan 14, lounas 10, Tankkar 16, lounas 8, selkeää 48. Ulkokalla 13, lounas 8, Nahkiainen 13, lounas 8, Raahe 15, lounas 9, selkeää 20. Oulu, Vihreäsaari 17, länsi 10, näkyvyys yli 20, Marjaniemi 15, lounas 10, selkeää ja näkyvyys yli 20 kilometriä. Kemi 1, 13, lounas 10 ja jos

0: Lämpötila 16 astetta, tuulta lounaasta 9 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 15 senttimetriä, Oulu plus 14, Raahe plus 12, Pietarsaari plus 11, Vaasa plus 8. Kaskinen, Mäntyluoto ja Rauma plus 4, Turku plus 3, Föglö plus 2, Hanko plus 3, Helsinki plus 5, Porvoo plus 6 ja Hamina plus 8 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 oli Pohjois-Itämerellä 0,4 metriä.
1: Diktaattori niin? Jamal on kyllä niinku, ei ihan, hitto mikä juttu. Olis kyllä siisti nähdä niitä meemejä, mitä Mbappe tehdään koko ajan. Ei, mikä mun TikTok-fiidi on täynnä koko ajan, että Mbappe kävelee sinne tuota Rudigerin kanssa niinku, kaikki vuorotelle ja Didi Deschamps niinku, on silleen yes sir, yes, yes. Sir. Niinku, ehkä katsotaan niin? Se kisois.
2: Tää koppi voittaa. Mä pidän jengi kasassa koko kesän.
3: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi, ovi auki puheelle.
0: Jannika B. aamun takana. Kohta uutiset uutisten jälkeen kissan kehto. Ja kissan kehdon kesä on taas hullu.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Yhdysvallat ja Iran neuvottelevat parhaillaan Sveitsissä. Neuvotteluja ovat varjostaneet Libanonissa jatkuvat väkivaltaisuudet. Iranin asevoimat ilmoitti eilen sulkevansa uudelleen Hormuzin salmen liikenteen, koska Israel ei ole keskeyttänyt sotatoimia Libanonissa. Yhdysvallat on kiistänyt, että salmi olisi suljettu. Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance sanoi Sveitsissä, että neuvottelut voivat kääntää uuden lehden Iranin ja Yhdysvaltain suhteessa sekä Libanonin tulitauossa.
1: The opening of the Strait of Hormuz, the ending of the Iranian nuclear program, all of these things have already been accomplished. The question before us now is how much more can we accomplish together? Can we turn over a new leaf? Can we change relations in the Middle East permanently?
0: Näin J.D. Vance. Suomessa on kuollut juhannuspyhinä, torstain ja tämän päivän välisenä aikana ainakin 10 ihmistä onnettomuuksissa. Poliisin mukaan 5 ihmistä on hukkunut eri puolilla maata ja lisäksi yhtä ihmistä etsitään edelleen vedestä Kuopion Tahkolahdella. 3 ihmistä on kuollut tieliikenteessä Oulussa, Satakunnan Merikarvialla ja Raaseporissa, 1 tulipalossa Kuopiossa ja 1 ihminen pudottuaan parvekkeelta Vantaan Tikkurilassa. Huomenna maan etelä- ja keskiosissa on enimmäkseen poutaa. Lapissa ja Koillismaalla tulee sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 18 ja 22 asteen välillä. Lapissa on viileämpää. Merenkurkussa voi tulla kovaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Mukavaa sunnuntai-iltaa. Radio Suomessa seuraavaksi kissan kehto. Kissan kehdon kesä on jälleen hulluutta. Se on kuin epätoivoinen ihastus, niin ihana, että siihen pakahtuu.
2: Miltä tuntuu istua rantakivellä ja uittaa jalkoja vedessä? No se tuntuu varmaan vähän tältä.

Kesäpäivä, luoto, varpaat vedessä. Niin kuin maa ilmasta yhtyä sitä kuvaa, teoksessa Saaristo. Tai niin sen ajattelen. Minuuttia 29 sekuntia maisemaa, johon pääsee sukeltamaan heti. Jostain vastarannalta ehkä kuuluu nuotiota virittelevän seurueen laulu. Ehkä jotkut hipit soutavat kirkkoveneelle ja laulavat. Tai ehkä se on luotojen välistä nousevaa seireeniusvaa, joka houkuttaa seilaajia hakoteille. Tai sitten se on vaan usvaa, joka tekee maisemasta vaan entistä runollisemman. Tämä on Kissan kehto. Minä olen Susanna Vainiola. Tervetuloa. Tätähän se on. Kesä on kuvia, kangastuksen kaltaisia, sellaisia, joita melkein voi koskettaa, mutta jotka hajoavat sumuksi, kun luulee saavansa otteen. Se on vähän niin kuin epätoivoinen ihastus, tunne, johon on ihana pakahtua. Ja samoin kuin niiden ihastusten kanssa, musiikki ruokkii sitäkin kuvaa, puhaltaa lisää henkeä siihen ja antaa väriä. Tekee kaikesta, jos mahdollista, vieläkin pakahduttavampaa.

Jos rakastuu johonkin teokseen oikein kovasti, voi tulla sellainen tunne, jota kirjailija Katja Kallio kuvaili ruotsalaiselle kollegalleen Ia Gemberille. Kallio sanoi, että hän piti Gemberin yksityiskohdat romaanista niin paljon, että lukemisen jälkeen tuntui, että se pitää syödä, että sen saisi ihan kokonaan itseensä. Mielikuva pakahtumaisillaan olevasta suomalaiskirjailijasta repimässä ruotsalaiskollegan kirjansivuja ja tunkemassa niitä suuhunsa, se on hieno. Mutta ymmärrän täysin. Siis se Gemberin kirjakin on hyvä, mutta ymmärrän tämän nyt, kun kuuntelen Ann-Kristin Hedmarkin versiota vanhasta ruotsalaisesta pelimanniklassikosta Var de du. Se on just sellainen teos. Sen rakentama kuva kesästä on niin kuin hourekuva ja silti se on lihaa ja verta. Sillä on juuret syvällä ja se on täysin todellinen. Se tuntuu mahdolliselta. Cornelis Vreeswijk kirjoitti sanat vanhaan kansanlauluun ja sehän on sitten kääntynyt suomeksi Ankin versiona nimellä Niin aikaisin. Ja luulin, ettei Ankin version jälkeen voi olla muita versioita tästä laulusta, mutta sitten kun kuulin vasta hiljattain tämän vuonna 1978 levytetyn Ann-Kristin Hedmarkin version, niin huomaan hämmentävästi rakastavani tätä niin paljon, että haluaisin syödä sen. Laulu on tietysti paljon hankalampi nauttia sillä tavalla niin kuin paperista kirjaa. Mutta ehkä sen voisi kuivata, niin kuin niittykukan, ja tallettaa lempikirjan kansien väliin. Siis sen kirjan, jota ei ole tullut vielä pistelleeksi poskeensa.

0: kesä tekee hulluksi. Niin kuin tuosta kirjojen ja laulujen syömisasiastakin voidaan päätellä. Minja Kosken eli M:n lauluissa tunnelma usein on sellainen vähän mielipuolinen. Tai sellainen, että ollaan just siinä rajalla luiskahtamassa johonkin, josta ei ihan tiedä, että onko sieltä sitten paluuta. Ja se juuri tekee hänen musiikistaan aina niin kiehtovaa. Pakkomielteinen rakkaus. Suviyön taijat, ne tarut, jotka on syntyneet niiltä ajoilta, kun ihmiset olivat lähempänä ja enemmän kosketuksissa luonnon kanssa. Ne tarinat muuntuvat tässä ajassa yliluonnolliseksi kertomukseksi, joksikin sellaiseksi, jota X-Filesin Mulder ja Scully voisivat tulla tutkimaan, tai olisivat voineet silloin joskus aikoinaan. Siinä oli siis M:n, eli Minja Kosken, Seitsemältä niityltä. Joistakin kukista keitetään lientä, jonka huuruihin voi sitten hukkua. Onko jotain ihmeellisiä voimia siinä taikajuomassa, jonka resepti voisi kuulua suurin piirtein näin? 3,5 desilitraa valkoisia tai purppuravärisiä syreenin kukkia. Käytä vain puhtaita ja tuoreita kukkia, jotka on nypitty varsista. Sitten kuumaa vettä, sokeria, sitruunahappoa. Anna käydä 2x30 päivää ja sitten vielä kypsyttele vähintään 3 kuukautta.
1: I lost myself on a cool damp night. Gave myself in that misty light. Was hypnotized by strange delight. Under a lilac tree. I made wine

tykkään pianosta, tykkään susta. Tykkään matkailla, tykkään susta. Tykkään aamusta, tykkään sinusta. Tykkään tulesta, tykkään sun huulista. Tykkään olla unissa, mä en sut siellä. Tykkään merestä ja sinusta.

Tykkään sateesta sinusta, tykkään sun ihosta, tykkään susta. Tykkään vihreistä, tykkään susta, tykkään valkeista vuorista ja susta. Tykkään tulesta, tykkään susta, tykkään taivaasta mustasta.

mustas, sun huumori on musta. Tykkään naapuristas, sä patistas, maailman parantamista. Tykkään susta, tieksä, mä tykkään sinusta. Tykkään reggae-musiikista ja susta. Tykkään kitarasta, tykkään susta.

0: Höpöä ja söpöä. Markus Krunegård, kun se innostuu Manu Chaoa versioimaan. Niin kuin olisi vähän liian kuuma, niin kuin olisi vähän liian rakastunut, että pystyisi ajattelemaan selkeästi. Me gustas tu, mä tykkää susta. Kieli on kieli. Ranska ja Espanja kuulostaa Suomelta ja Suomi kuulostaa Espanjalta ja Ranskalta jokellukselta. Ja se lähestyy. Säätiedotuksessa luvataan taas hurjia lukemia. Sellaisia, jotka saavat lattian läähättämään ja kupruilemaan. Sellaisia, jotka pysäyttävät verhot paikoilleen. Jotka saavat kaipaamaan katedraalien ja näyttelysalien viileyttä. Sellaisia, jotka kaivavat eläimelliset puolet ihmisestä esiin. Seviassa arkkitehdit suunnittelevat julkisiin tiloihin pakohuoneita, joihin suojautua yhä paahtavammilta helteiltä. Niiden huoneiden kirjahyllyihin tuodaan ilmastoa ja ympäristöä käsitteleviä teoksia, joita siellä voi sitten lukea. Ja paradoksaalisesti todeta tilanne on liian myöhäistä.
1: Extreme heat was never a discomfort. Rather, it brought back memories of time she spent in the South. Watching the older gray-haired woman in a multicolored floral dress fanning herself discreetly in the waiting room at Penn Station reminded her. She was pulled into the gesture the way one may sometimes be drawn into a yawn. She was brought back to that time nigh 20 years past, the P.D. Baptist Church in Charro, South Carolina.

Kuumuus, äärimmäinen kuumuus. Hänelle se ei koskaan ollut epämukavaa, samaan aikaan kun muut kiroilivat sitä ja valittivat, kun hiki valui pitkin kehoa. Kuumuus, äärimmäinen kuumuus, hänelle se toi kuvia syvästä etelästä, muistoja. Kuvia vanhoista naisista mekoissaan ja rukouskirjoissaan. Hiusrasvan tuoksu. Dana Bryantin Heat-kappale. 90-lukua eletään tässä, kun kappale ilmestyi, mutta juuret ovat tietysti vähintään siellä vanhassa Beat-runoudessa, ehkä syvemmälläkin. Oman asiansa historian, oman itsen historian tunteminen, että miksi, mistä, milloin ja millaista. Näiden kysyminen antaa parhaassa tapauksessa valaistusta. Kun välttämättä useinkaan ei tiedä, mihin sitä on menossa, niin tällä tavoin saattaa saada edes vähän lisää varmuutta. Että jos tietää, mistä on tulossa. Tuuli Saksalan ja Kievon Härtsenin sarja Kansanmusiikin 10 käskyä suhistelee tuulipuvuissa, eli Uuden kansan kansanmusiikin.

salispuvuissa kävelysauvoja heilutellen tutkimaan, mistä puhumme, kun puhumme juurista, kansanmusiikista. Liikkeelle lähdetään Kanteletar kainalossa, mutta mitä sieltä on irrotettu aikojen saatossa ja miten se elää tässä ajassa? Kiinnostava reissu, jonka varrelta löytyvät ne 10 käskyä. Miltä juuret kuulostavat, kansanmusiikki? No vaikka tältä, kuten Tuulin ja Kiien sarjassakin.

Säkenöivä voima jäljillä. Jatkuvaa etsimistä, rakkauden, sielun kumppanin, yhteyden. Ja sitä sydänsurua, joka kaikesta siitä etsimisestä aika ajoin seuraa. Näitä teemoja eteläafrikkalaismuusikko Bonge Tsive Mabandla kertoo tutkivansa musiikissaan, Khoisan kielisessä. Sellaisen vaikutelman saa, että myös musiikin tekemisessä on samaa tunnustelua yhteistyökumppanin kanssa. Mabandlalla on tuottajakumppanina veteraani tuottaja Tiago Correia Paulo, joka puolestaan sitten kertoo, että luotamme Bonge Tsive Mabandlan kanssa, luotamme toisiimme enemmän ja enemmän. Hän luottaa tuotannolliseen näkemykseeni ja minä hänen lyriikoidensa vahvuuteen. Hlala-kappaleesta Mabandla kertoo, että se on yritys pyytää toista jäämään, kaikista mahdollisista riskeistä huolimatta. Että ihmiselämä, rankkaa touhua, todella. Tunnustelua, yhä syvemmälle veteen kahlaamista.

Saanko esitellä uusimman ihastukseni? Hänen nimensä on Barbara. Olen hänen tekemisistään kuullut aina välillä ja pistänyt merkille, mutta nykyisin olen aivan lätkässä. Ihan uskomaton ääni, uskomaton tulkinta, uskomaton elämä. Barbara Helsingius, joka syntyi Helsingissä vuonna 1937 ja kuoli vuonna 2017 Espoossa, oli paitsi muusikko myös huipputason miekkailija. Osallistui muun muassa Rooman olympialaisiin vuonna 1960. Opiskeli Yhdysvalloissa Stanfordin yliopistossa, eli diplomaatirouvana Oslossa ja vietti varmaan jonkin verran aikaa erilaisissa edustuksellisissa koktailtilaisuuksissa. Mielenkiintoisen kuulonen elämä kaikkinensa. Ja sitten nämä laulut. Hän perehtyi folkmusiikkiin tutkimukselliselta kannalta ja myös heittäytyi sekaan. Kahlaaja tyttö on 1980-luvun alusta, jolloin hän oli päälle nelikymppinen. Merisymboliikkaa ja veteen menemistä, sitä lisää tuo eräs nuori nainen, jolla myös on varmasti aika mielenkiintoinen toi perhetausta ja elämä. Hän kirjoitti tämän laulun yhdessä isänsä kanssa.

Joskus teininä kautta nuorena aikuisena autoin isäni tekemään urheiluaiheisia radiokolumneja. Minulla oli radiohommista jo jonkun verran kokemusta. Isällä sitten puolestaan sitä sisällöllistä kokemustaustaa jääkiekko- ja pesäpallovalmentajana. Keskustelimme lausarakenteista ja ilmaisun värikkyyksistä, siitä mitä kannattaa sanoa ja miten. Ja keskustelu on ehkä vähän juhlallinen ilmaus sille hiuksia raastavalle, kovaääniselle kanssakäymiselle. Yhteistyölle, joka ei muistaakseni ollut sitten kovin pitkä, johtuen just siitä, että se oli aika myrskyisää. Ehkä hieman samanlaisia kovaäänisiä sessioita käytiin silloin, kun hän aikoinaan opetti minua heittämään pesäpalloa. Minkälaisia keskusteluja on käyty Grantin miljonääriperheessä, kun isä on löytänyt itsestään muusikon yhtäkkiä. Lopputulos ainakin on jotain pakahduttavan kaunista. Lana Del Reyn isä Rob Grant on julkaissut ensimmäisen albuminsa ja mukana on muun muassa hänen tyttärensä tuomassa omaa panostansa, eli lyrikkaa tässä, ja tuottajatähti Jack Antonoff on muun muassa siellä taustatukena. Tämä oli Lost at Sea.

joita löytyy myös keskellä urbaania ympäristöä. Minttu Hellsten muun muassa Samuli Putron yhtyeestä tuttu ja julkaisee omaa musiikkia nyt. Tämä on Kissankerhossa nyt ainakin toinen jo kappale, joka häneltä kuullaan. Kuuma ilmapallo siis. Minä olen Susanna Vainiola, tämä on Kissankehto. Kiitos kuuntelemisesta. Ja kun tähän perspektiiviin päästiin, niin jatketaan yhä ylemmäs. Astrud Gilberto, kevyet mullat hänelle. Fly me to the moon. Sen myötä, moi moi.

Tämä ohjelma on Kissan kehto. Jos tykkäsit tästä, käy klikkaamassa Yle Areenassa Sydämen kuvaa ja saat ohjelman tallennettua suosikiksesi.

Susanna Vainiolan Kissankehdon päätteeksi kuultiin kesän Suomen hitti Wet Pillows -yhtyeen Rakkauden kesä. Jakso oli viimeistä laulua lukuun ottamatta uusinta kesäkuulta 2023.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Liikennetiedote erikoiskuljetuksesta. Kello 20 alkaen 2,5 tunnin ajan erikoiskuljetus liikkuu reitillä tie 756 Kokkola, tie 749 Kokkola ja tie 13 Kokkola Kaustinen. Siis erikoiskuljetus liikkeellä kello 20 alkaen 2 tunnin ajan ja reitillä tie 756 Kokkola, tie 749 Kokkola, tie 13 Kokkola Kaustinen. Liikenne pysäytetään ajoittain. Mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 3 ja kuljetuksen pituus on 57 metriä.

0: Kesäiltana Luonto-Suomi matkaa Uskelajoelle Varsinais-Suomeen. Juttelemme vieraiden kanssa joen luonnosta, pitkästä historiasta, nykytilasta ja jokivarren asukkaiden jokisuhteesta. Lähetykseen voi myös soittaa ja kertoa omia joen rannan muistoja, unohdetuista uimapaikoista, siltatanssiaisista, ikimuistoisista kesäöistä, kalareissuista tai mistä ikinä. Tarinoita jokiluonnon ääreltä Luonto-Suomessa keskiviikkona kello 18 alkaen.
1: Yle Radio Suomi.
2: Mitä tekevät hiihtovaellusten vetäjät, kun kesä koittaa? Kun tunturisukset nojaavat aitan seinään, on arktisilla oppailla edessään retkikuntavarusteiden huoltoa ja uusien reissujen valmistelua. Mutta myös tiivis ajanjakso kesäaktiviteetteja. Näistä suviaskareista saapuu Metsä-Suomeen kertomaan lumilakeuksien ammattilaiset Niina Teirasvuo ja Jaakko Heikka. Keskiviikkona kello 20 Radio Suomessa.
1: Yle Radio Suomi.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu on todennut Israelin joukkojen pysyvän Etelä-Libanonissa niin kauan kuin on tarpeen. Samalla hän vakuutti estävänsä Irania hankkimasta ydinaseita. Äärijärjestö Hizbollah on torjunut vaatimuksen Israelin suoja-alueesta Libanonissa. Iranin presidentti taas sanoi, ettei Iran luovu oikeudestaan rikastaa urania. Iranin valtion median mukaan maan ydinohjelmasta ei ainakaan toistaiseksi ole keskusteltu Sveitsissä parhaillaan käytävissä Iranin ja Yhdysvaltain välisissä rauhanneuvotteluissa. Etelä- ja Keski-Eurooppaa koettelee poikkeuksellinen helleaalto. Paikoitellen on yli 10 astetta keskimääräistä lämpimämpää. Lähipäivinä monin paikoin lämpötila nousee enimmillään jopa yli 40 asteeseen. ICOS-kasvihuonekaasujen mittausjärjestelmän pääjohtajan Hannele Laineen mukaan näin korkeat lämpötilat jo alkukesästä viittaavat ilmastonmuutokseen.
1: Nythän tässä on tämmöinen hyvin niin kuin voimakas korkea paine sitten tässä. Euroopan yllä ei ole pilviä pitkän aikaa, päivä tolkulla niin pystyy se aurinko paistamaan siihen ja sitten sieltä vähän vielä taitaa tulla tuolta Afrikan puoleltakin siihen kuumaa ilmaa, niin tästä mahdollistuu, mutta se, että nämä tämmöisiä aiemmin koskaan mitattu, niin kyllähän se sitä parua kieltä siitä ilmastonmuutoksesta valitettavasti kertoo.
0: Näin Hannele Laine. Ja vielä juhannuksen paluuliikenne on sujunut melko rauhallisesti. Moni valtatie on ollut kuitenkin ruuhkautunut. Tieliikennekeskus Fintraffic on arvioinut, että hyvä sää on saanut monet siirtämään kotimatkaansa myöhemmäksi iltaan.
2: Heidi Himmelä toimitti Yle Uutiset kello 20. Ja seuraavaksi Radio Suomessa Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Laajalti on selkeää ja poutaista. Lapissa tulee kuitenkin sade tai ukkoskuuroja. Odotettavissa huomiseen maanantai-iltaan asti maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Yön alin lämpötila on 8-15 astetta, päivän ylin 18-22 astetta. Pohjois-Lapissa ja Kainuussa 15-19 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännen ja luoteen välistä tuulta. Lapissa aluksi sade- tai ukkoskuuroja, yöllä selkenevää ja poutaa, mutta Pohjois-Lapissa edelleen sadekuuroja päivällä. Puoli pilvistä tai pilvistä ja jälleen sade- tai ukkoskuuroja. Yön alin lämpötila on 5-10 astetta, päivän ylin 12-18 astetta. Enimmäkseen on heikkoa tuulta, päivällä eteläosassa kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Varoituksia. Lapissa kehittyy illalla ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. Ja kovan tulen varoitus, merenkurkku, lännen ja luoteen välistä tuulta, 14 metriä sekunnissa. Uutisten ja sään päättyessä kello on 20.04 aivan tuota pikaa. Hyvää sunnuntai-iltaa Radio Suomesta. Katja Stoolin luotsaama Elämäni kesäsarja on juuri alkanut neljännen tuotantokauden osalta. Ensimmäisenä vieraana on artisti Arja Saijonmaa. Hänen kesänsä on 1975.
3: Elämäni kesä ja Katja Stoolin.

0: Oikein paljon tervetuloa elämäni kesän pariin. Ihana, kun on päässyt taas tähän vaiheeseen kesään. Jokaiseltahan löytyy elämäni kesä jossain vaiheessa, ainakin toivottavasti. Ja jos ei vielä löydy, niin ehkä se on just tämä, mikä tässä tulee. Tällä kertaa tässä tämän vuoden ensimmäisessä jaksossa vieraana on Arja Saijonmaa ja Arjan vuosi on 1975. Tervetuloa, Arja.
1: Kiitos, kiitos.
0: Ja nyt, Arja, kuunnellaan vuoden 1975 uutisia. Mitä silloin mahtoi tapahtua, ainakin täällä kotimaassamme?
2: Ruotsalais-suomalainen Hanasaaren kulttuurikeskus on tänään vihitty käyttöönsä. Tilaisuutta kunnioitti läsnäolollaan myös hänen majesteettinsa Ruotsin kuningas Karle 16. Kustaa. Hanasaaren kulttuurikeskuksen vihkijuhlallisessa tilaisuudessa tasavallan presidentti Urho Kekkonen.
3: Teidän majesteettine, hyvät naiset ja herrat, toivotan kulttuurikeskukselle onnea ja menestystä sen vaaliessa tärkeää tehtävää.
4: Tästä päivästä alkaen turvavyön käyttö on pakollista henkilöautossa niin maantiellä kuin taajamissakin. Nyt voimaan tullut turvavyölaki koskee henkilöauton kuljettajaa ja etuistuimella yli 15-vuotiaita matkustajia. Monet auton käyttäjät ovat olleet happamia siitä, että turvavyö on loksautettava päälle myös kaupunkiliikenteessä, olipa nopeus kuinka alhainen tahansa, eikä edes matkan lyhyys vapauta turvavyön käyttämisestä.
5: Vastavalittu Miss Universum viettää lähipäivät New Yorkissa, jonne hän saapui eilen.
6: Anne Pohtamo, sinä olet voitettuasi Miss Universum-tittelin nyt saapunut New Yorkiin. Täällä Barclay Hotellissa on ollut edistötilaisuus, kameroita, reporttereita. Miltä tuntuu, kun olet saapunut tänne suureen kaupunkiin ja onko pahin jännitys nyt ohi?
7: On, pahin jännitys on ilman muuta ohitse ja täällä on kuulemma kaikki mennyt hyvin ja on ollut oikein mukava tavata tää lehdistö, sillä se ei ole ollut mitenkään paha, niin kuin voisi sanoa. Ihana muuten puhua suomea tässä.
0: Sillä lailla, Arja.
1: Voi taivaan vallat. Ihania uutisia muuten. Hanasaarin oli tärkeä perustaminen Ruotsin ja Suomen kulttuurisiltojen rakentamiseksi. Ja sehän on toiminut hyvin ja turvavyö. Kaikkihan on hyviä uutisia.
0: Eikö ookin? Joo. Ja että mä ilahduin tuosta Anne Pohtamosta.
1: Joo, ihana puhua suomea.
0: Hän oli ollut matkoilla. No, matkoilla olet ollut sinäkin, siis kohti kesää 1975 me matkustetaan nyt, mutta siihenhän tietenkin liittyy kaikenlaista pohjatarinaa, että me päästään siihen vuoteen 1975 näin. 72 oli se vuosi, kun te lopetitte kiertueen Miikkis Theodorakiksen kanssa, eikö näin ollut?
1: Oli joo, siis mä olin pari vuotta siinä Miikkis Theodorakiksen maailmanpyörän kiertueella mukana ja Pariisi oli mun tukipaikkani silloin ja sitten loppui aika yllättäenkin minun kohdaltani sitten tämä maailman ympäri kiertue. Sehän oli tietysti hyvin spontaania elämää, koska kreikkalaiset odotti koko ajan, että me kaikki odotimme, että diktaattori loppuisi, niin oli toinen jalka kotimassa koko ajan. Ja mähän oli siellä kuitenkin sitten niin kuin tavallaan outo lintu pohjoisesta, niin sitten mä jäin niin kuin roikkumaan Pariisiin. Ja mä jollakin lailla sitten, munhan piti tarttua kiinni opinnoista ja mä olin tavallaan sitten kotimaahan, pitäisi mennä, mutta mitäs mä siellä tekisin ja mä olin niin kiintynyt jo niin ihmisiä Pariisiin. Mä olin niin kuin sellainen irtokapula Euroopassa, siis olin opiskelemassa laulua Italiassa, Roomassa ja pyörin kreikkalaisten kanssa ja ranskalaisten kanssa. Ranskalainen kulttuuri tuli hyvin tärkeäksi mulle silloin myöskin. Kielten sotku, opiskelin ranskaa, että pystyisin puhumaan Miikiksen kanssa edes jotain kieltä ja kreikka oli siellä taustalla ja siis semmoinen todellinen, siis ihmeellinen pyörämyskykausi.
0: Välikysymys, menit sä sinne Pariisiin Miikkiksen takia vai miten
1: totta
0: sinä
1: kai,
0: ajaudut?
1: Nimenomaan Pariisista tuli Theodorakiksen maailmanympärin matkan takia
8: joo.
1: Napa, koska he asuivat siellä, Miikis asui siellä maapallossa ja kreikkalaiset taiteilijat ja akateemikot ja kaikki vireät ihmiset, opiskelijat, jotka pakenivat diktatuuria, majoittuivat ympäri Eurooppaa, mutta ennen kaikkea Pariisiin. Mm. Kaikki artistit, siellä oli Melina Mercouri, näyttelijätär ja Kostas Kavras, elokuvaohjaaja ja Vasilis Vasilikos, kirjailija ja Mihalis Kakojaanis elokuva, siis you name it, siellä oli siis kaikki.
8: Sitten siellä oli Arja Saijomaa.
1: No sitten minä jouduin sinne myöskin, tulin mukaan sinne.
8: Minkä ikäinen sä olit silloin?
1: No mitähän mä nyt olisin siis suurin piirtein. Mä olin ollut jo ylioppilasteatterissa
8: niin sieltähän se
1: koeoppilana, oppilana, näyttelijänä ja johtajana. Että mä olin jo tehnyt semmoisen pienoisen YT-kiertueen siinä 72, laske nyt siitä, eihän naisen iästä puhuta.
8: Ei niin, ei, eikä hevosten määrästä, se on totuus.
1: Kyllä, nuori ja...
8: Nuori varta
1: jo,
8: olet.
1: Joo, jo,

0: No niin, joo, semmonen. Niin. Alfonsina Yelmar, Mercedes Sosa.
1: Jonka säveltäjänkin tunsin, olin tavannut sen Buenos Airesissa, Ariel Ramirez, Missa Creolla, jota kuuntelin jo kouluaikana, upea tämmöinen oratorio, latinalaisamerikkalainen Ariel Ramirez, vaan mieleen se. Tämä laulu oli Ariel Ramirezin ja olin kuullut sen jo Mercedes Sosan itsensä esittämänä Buenos Airesissa, mutta sitten siellä pienessä buatissa, niin tämä jäi mulle mieleen. Mä rakastin sitä laulua. Ja mä oon yrittänyt sitäkin väsätä niin kuin suomeksi tai ruotsiksi, mutta se ei niin kuin sillä tavalla sitten niin kuin istunut. Mutta Alfonsino Yelmar on yksi semmoinen, joka liittyy mun Pariisiin. Kun ne kaikki laulo sitä siis Pariisissa, mulle tuli oikein semmoinen nostalgia. Se oli niin surullinen. Alfonsino hukkui sinne mereen. Ja,
0: no joo, mitä ja Alfonsinalle sattui, niin se on jo mennyt, asia. Mutta muistatko, mikä tunne sulla oli siellä?
1: Mä muistan mikä koko tunne. No, se oli aivan ihana tunne. Siellä me kökötettiin, istuttiin siellä pikkubuotissa, baarissa ja sieltä marssi toinen toisensa jälkeen upeita artisteja harppun kanssa ja rytmiryhmien kanssa ja sooloja erilaisia. Se oli niin kuin kavalkaadi koko Etelä-Amerikan musiikista yhden drinkin hinnalla, kun ei ollut rahaa.
0: Niin siellä ei ollut rahaa vai?
1: No ei ollut. Kyllä. No niin. Siis kreikkalaiset, vaan kaikki pakolaiset. Pariisihan on ihana paikka kuin rahaa.
0: Mitä ilmeisimmin, mutta tiedätkö, nyt me hypätään Pariisista sinne Ruotsiin.
1: No hypätään.
0: Koska 74 Arja laulaa pääosan paletissa 7 kuoleman syntiä.
1: Mutta se oli Suomessa.
0: Helsingin kansallisoopperassa ja sitten Arja kiinnitetään Tukholman Södra Teatterin tuottamaan Mikiksen musiikki perustuva opera. Minä Songerskan Leva när stridsvagnarna rostat. Lauluni elävät, kun tankit ovat ruostuneet. Joo. Niin tästä se sun ruotsi vaihe alkoi.
1: Tästä alkoi ruotsin vaihe. Joo. Sinne mä menin ja jälleen kerran laiminlyin opintoni.
0: Jaha, ja jäikö sulla opinnot sitten siihen?
1: No ei. Ei ne jäänyt. Siis usko tai älä, mutta 90-luvun alusta tein ne loppuun.
0: Eikä.
1: Joo.
0: Ai pieni tauko ehkä oli. Hirveän paljon onnea.
1: Kiitos. Joo, ei kun se oli semmoinen, no sehän oli kodin toivomus, että akateeminen loppututkinto ainut, mikä merkkaa elämässä, mutta sen mä tein sitten tavallaan isänikin takia, mutta isä kuoli juuri sitä edellisenä vuonna, hän ei koskaan nähnyt mä maisterina, mutta ei sillä ollut väliä. Mä tein sen itseni takia, tuntui hirveän hyvältä tehdä, se on karakterikysymys, kun sä aloitat jotain, sä teet loppuun.
0: No oishan se hyvä, yes. Joo. Mutta tästä tuli hirvittävän merkittävä asia myöskin Ruotsille, eikä pelkästään sulle, että sä rupesit tekemään tätä Mikis-juttua siellä Ruotsissa. Mitä sen johdosta tapahtui?
1: No sitten kaikki alkoi pyörimään, niin kuin lumipallo alkoi vyöryä, koska tämä musikaali oli suuri suksee ja siinä oli 8 näyttelijää, laulajaa, muun muassa Justin Dellet, opera-laulaja ja sitten oli erilaisista ryhmistä otettuja ihmisiä. Siitä tuli valtava suksee Södra Teatterissa ja sitten oltiin isolla kiertueella Riksteatterin järjestämänä. Seuraavana vuonna se jatkui ja silloin musta tuli päähenkilö, siinä oli vain 3 esiintyjä. Siis mä olin niin kuin se päähenkilö, sitten oli 2 mukana siinä ja sama orkesteri vähän niin kuin pienemmässä muodossa. Ja mä tutustuin Ulf Björlinin, joka oli kapellimestarina. Grigoris Tsistsoudis tuli Kreikasta, oli muuttanut juuri myöskin samoihin aikoihin Ruotsiin ja loistava busuki-solisti. Ja sitten Grigoris oli mukana siinä ja Eva Möller, fantastinen Espanja, tämmöinen flamenco-kitaristi ja Ulf oli meitä johtamassa ja tuli 2 vuosi lisää, siis mulle tuli nyt päärooli siinä.
0: No mitä se käytännössä tarkoitti sun elämälle sitten?
1: No se tarkoitti, että kaikki rupesi hajantumaan siitä sillä tavalla, että esimerkiksi Ulf Björlin kutsui minut uuden vuoden konserttiin. Ruotsin televisiossa oli tämmöinen valtava, sillä oli vain 1 kanava tai 2 kanavaa, niin oli tämmöinen vuoden tärkein musiikkikokemus. Oli iso uuden vuoden konsertti, siinä oli sinfoniorkesteri ja Ulf johti sitä ja sitten oli artisteja, Cornelis Vreeswijk, kaikki kävi siellä esiintymässä ja mut kutsuttiin sinne esiintymään.
0: Ja teitä ei ollut kauhean montaa kuitenkaan esiintymässä siinä showssa.
1: julkisuus.
0: Siinä uuden vuoden.
1: No siellä oli paljon vierailevia artisteja. Siellä oli, silloin kun mä olin siellä, mä olin siis Sven Bertil Taube, tämmöinen ruotsalainen kuuluisa Evertobin poika, joka oli siellä isäntänä. Aha. Ja Ulf oli kapellimestarina ja sitä oli tehty jo monta vuotta. Niillä oli aina erilaisia vieraita. Ensimmäisenä vuonna siellä vieraana.
0: Okei. No mitä se tarkoitti sitten sulle niin kuin Ruotsin kulttuurielämässä, että sut kutsuttiin sinne vieraan?
1: Kun yksi asia aina tuo toisen. Mä rupesin haaveilemaan, että mä voisin tehdä Theodorakis-levyn ja käännättää näitä mun lauluja. Niitä kaikkia ei ole. Osa näistä lauluista siinä musikaalissa oli tehty niin kuin ryhmätyönä. Siellä oli paljon kreikkalaisia pakolaisia. Ne nyt ei ollut kaikki niin kuin sen väärtejä, että niitä voisi suoraan kääntää. Siis niin kuin, niistä ei niitä voinut käyttää sillä. Mutta mulla oli sitten kunnianhimona niin kuin ruveta löytää samanlainen ritsa Ruotsista.
0: Ahaa.
1: Niin mä hain niin kuin ritsaa Ruotsista, että jos ne kävisi ruotsin kielellä. Ja sitten kun mä olin siinä Ulf Björlin kutsui, me tehtiin Ulfin kanssa paljon yhteistyötä. Ulf oli Miikis-fani todellakin. Mm-hmm. Ja hän oli myöskin klassinen kapellimestari ja tunsi Theodorakisin Ranskan ajoilta. Ne oli molemmat frankofiilia. Miikis opiskeli Ranskassa ja Ulf oli opiskellut Ranskassa. Siis tästä tuli se Ulf Björlinin Ranska-kytkentä. No sitten kun mä olin vierana siellä uuden vuoden konsertissa, niin sen työjuhtana oli paras Ruotsin runoilija, eli Lars Forssell teki siellä käännöksiä ja oli mukana siellä. Lars Forssell on ruotsalainen runoilija, joka istui Nobelkomiteassa, oli jopa Nobelkomitean puheenjohtajakin ja loistava runoilija ja se Ruotsin suuri runoilija. Ja hän rakasti taas ranskalaisia chansoneja, teki niistä omia versioitaan ja häneltä tilattiin mulle teksti ja laulun sanoja siihen vierailevaan, kun mä olin mukana siellä uuden vuoden konsertissa.
0: Ahaa.
1: Ja kun niin tässä on niin monta asiaa menee päällekkäin.
0: Joo.
1: Meidät kutsuttiin Ulfin kanssa pitämään Suomessa konserttia Helsingin juhlaviikoille.
0: Joo.
1: Ja me olimme Helsingin juhlaviikoilla sen ensimmäisen Miikis-perioden jälkeen. Seppo Nummi, joka on siis fantastinen suomalainen festivaalien suuri isä.
0: Mm-hmm.
1: Ja Seppo Nummihan on suomalainen säveltäjä, joka pani alulle Savonlinnan oopperajuhlat, Helsingin festivaali, Helsingin juhlaviikot ja kaikki lähes. Ja Seppo rakensi silloin, oli siis pannut alulle Helsingin juhlaviikot.
0: Joo, joo.
1: Ja meidät kutsuttiin Ulf Björlinin kanssa vierailemaan sinne ja me päätimme tehdä ranskalaisen chanson illan alusta loppuun saakka ranskalaista suomennettuna.
0: Mm-hmm.
1: Ja meillä oli tämä projekti, josta tuli sitten myöskin levy, sen nimi on Bonjour Mon Coeur, joka käsitti Huomenta sydämeni, joka käsitti laulelmia 1100-luvulta Adam de la Hallesta, klassisen perioden kaikkien, koko siis historiikki. Me tutkittiin yksi kesä sitä Ulfin kanssa Ruotsissa, Tukholmassa, hänen talollaan siellä. Mä suunnittelen muutin niin perheluokse ja me tutkittiin ranskaista chansonia Miikiksen ohella.
0: Joo.
1: Ja sitten tehtiin tämä ja Jukka Kemppinen käänsi nämä kaikki laulut suomeksi. Jukka Kemppinen oli Otavan juristi ja intohimoinen laulujen kääntäjä. Ja tämä ranskainen chanson oli meille niin kuin intohimona. Ja sitten mä muistan, kun me mentiin Jukan kanssa, meidän suojelijana oli sitten Paavo Haavikko, joka oli Otavan päällikkö silloin ja sitten me matkustettiin Paavo Haavikon kesäpaikkaan Hirsimökkiin jonnekin aika lähellä Helsinkiä tarkistuttamaan näitä lauluja ja istuttiin siellä Paavon terassilla, Hirsi-terassilla kesällä ja kesäyönä ja Paavo punakynällä veteli niitä, tää korjataan ja tää on, ja joo.
0: Ai ja Paavo Haavikko oli siellä punakynänsä.
1: Paavo oli meillä
0: tämmöisenä. No teillä oli kovat piipussa.
1: No joo, ja oli kovat piipussa ja sitten vierailen oli siis Barock Ensemble Ruotsista ja Ulf Björlin ja sitten mä vetäisin nämä laulut suomeksi ja tehtiin levykin siitä.
0: Joo.
1: Mutta sitten samanaikaisesti tämä kun näistä sitten otettiin näistä kappaleista mä en muista missä järjestyksessä meni, oliko se nyt niin päin, että koko tämä juttu sai alkunsa siitä, kun mä olin vierailena siellä uuden vuoden konsertissa ja mulle annettiin haasteeksi laulaa Poulenc'in lauluja. Siis Francis Poulenc on ranskalainen säveltäjä, ihan klassinen säveltäjä, mutta nämä kolme laulua, Trois chansons villageois, on semmoisia kepeitä kivoja, ja nämä annettiin mulle siihen uuden vuoden konsertiin tehtäväksi, ja ne piti kääntämän Lars Forssell.
0: Joo.
1: Ja sitten kun mä olin siellä hotellissa Tukholmassa ja odotin.
0: Niin sä asuit silloin vielä hotellissa,
1: totta kai,
0: sulle ei ollut kotia siellä.
1: Ei tietenkään. Mä olin lopetettu Riksteatterin kiertue ensimmäinen ja sitten niin. Mut oli kutsuttu uuden vuoden konserttiin ja mä asuin Strand Hotellissa siellä tornissa. Ja sitten
0: unohda sitä
1: hetkeä, kun mulle tuotiin näitä lauluja. Lars Forssellille annettiin tehtäväksi kääntää nämä Trois chansons villageois ruotsiksi. Ja hän oli myöhässä kuten tavallista ja parin päivän kuluttua oli jo suora nauhoitus. Ja sitten mä avasin hotellihuoneen oven ja pitkän käytävän päästä tulee semmoinen hattu vinossa, tämmöinen huivi heilu ja vähän jo ranskalaistyylinen chevalier tulee sieltä käytävää pitkin ja lykkää mulle eteen kolme Poulenc'in laulua ruotsiksi.
0: Aha.
1: Ja mulla on suurin piirtein vuorokausi aikaa opetella ne ulkoa.
0: Oho.
1: Siis aivan järkyttävää.
0: Onneksi olit nuori.
1: Joo. Tässä on semmoinen juttu, että hän oli kirjoittanut ruotsiksi suoraan partituuriin. Ja partituuri on todella vaikeaa. Siis aivan mahdotonta, jollei osaa lukea partituuria. Niin ei kukaan olisi pystynyt koskaan kääntämään niitä niin nerokkaasti kuin Lars Forssell teki. Mä katsoin niitä, sit mulla alkoi kauhea höyrypäinen 24 tuntia vuorokaudessa opetella ne ulkoa. Siis niin kuin silläkin ruotsin tailla. Mähän olin 9 vuotta obligatoriska ruotsin kieltä opiskellut Mikkelin tyttelyssä, jossa en mä osannut ruotsia perfect ollenkaan. Mähän sanoin siis tuolle Ulf Björnille, kan du prata långsammare, jag förstår inte.
0: Mut you did it.
1: I did it. Ja sit mä pänttäsin päähän nää Poulenc'it.
0: Joo.
1: Ja sitten kun nää Poulenc'it oli annettu mulle käteen,
0: joo,
1: niin mulle syttyi siitä aivan nerokas idea. Toi tyyppi, en mä tiennyt kukaan Lars Forssell, se oli niin tämmönen chevalereski runoilija siinä. Mähän toi tyyppihän osaa lukea partituuraa niin kuin Pentti Saaritsa.
0: Aha.
1: Toihan vois kääntää mun miikkistä.
0: No niin.
1: Mä kysyin siltä siinä hotellihuoneessa, että hei, skulle du kun...
0: Okei, miten se meni se lause? Skulle du kunna
1: tänka dig att översätta miikisteoraiksi, katso vähän lahattu vinossa siinä, että ahaa, että mulla olisi miikisteoraiksi lauluja tässä, niin kun, että kiinnostaisiko teitä, mähän teitittelin kaikkia lääkäreitäkin Ruotsissa siihen aikaan, niin voisitteko te ajatella, että ruvettaisiin tekemään yhteistyötä, niin se katto, niin kun vinossa oli huvittunut katse, että no, mikä ettei, lähetä niitä. Mä lähetin näitä tekstejä sille,
0: niin.
1: Ja sitten tässä on vielä semmoinen hupaiseva juttu, että kun hän teki heti musta muutamia käännöksiä, niin hän oli aika vapamuotoinen siinä. Ja mä olin jo siinä vaiheessa oppinut, mä joudun kääntämään monta raakakäännöstä itse sanakirjojen avulla, siis kreikasta, joko Suomeen ritsalle tai sitten nyt Ruotsiin. Niin mä tuijotin sitten sitä alkuperäistä ideaa, että täällä ei ole mitään tekemistä alkuperäisen kanssa. Mä palautin ne tekstit sillä Larsille, mä sanoin sille punakynän kanssa, minä siellä riehuin ja sanoin, että kuulkaa, että tämä on kyllä liian vapaamuotoista, että se pitää olla sen alkuperäisen kaltainen.
0: Joo.
1: Ja hän katsoi minua puoli huvittuneesti ja sitten hän teki mulle uudet versiot, jotka oli aivan nerokkaita. Siis mä vahdin sitä alkuperäistä tekstiä kuin hyena.
0: No mutta sehän oli hienosti niin, toimittu.
1: Niin, joo, niin sitten tässä tuli tämmöinen, niin kun syntyi uusi juttu, että nämä kaikki Yorgos Seferis, Odysseus Elitis, Janis Ritsos, kaikki Nobel-kirjailijat, uskomaton ruotsalainen, kreikkalainen nykylyriikka, niin sai niin kun sekä suomen kielellä että ruotsin kielellä niin kun fantastiset tulkinnat Ruotsin parhaimman runoilijan ja Suomen parhaimman tämmöisen runoilijan kädestä, että niistä tuli uutta laululyriikkaa ja ne oli alkuperäisen kaltaisen. Me kunnioitettiin Nobel-kirjailijoita, mutta myöskin rytmiä ja miikisteoraiksi rytmiä. Ja siitä tuli siis tämä tämä juttu, joka sitten, kun mä rupesin niitä laulamaan, niin ruotsalaiset tuli hulluiksi. Et siitä syntyi tämä trendi, että Herran Jumala, mitä nämä laulut on, ne on rytmisiä ja ne on kuitenkin alkuperäisiä ja ne kertoo elämästä. Ne ei ollut mitään slaagereita, vaan ne oli tämmöistä laululyriikkaa. Se oli Miikis Theorakisin laululyriikkaa. Ja sitten kun me tehtiin tämä levy, mehän mentiin Ateenaan tekemään. Miikis sovitti sen. Miikis oli jo päässyt takaisin Kreikkaan ja diktatuuri oli niin kuin kaatunut. Niin me nauhoitettiin tämä ensimmäinen levy Ateenassa. Ja sitten kun se tuli ulos, niin eihän sitä ensin edes hyväksytty, siis toi levyyhtiö, se levyyhtiö, josta sitten tuli tämä metronomi, Anders Byrman oli fantastinen, mutta ensimmäinen reaktio oli tälle levynauhalle, että se on liian, kuulepas nyt pikku Arja, lilla Arja, että tämä on liian kirjallista ja liian poliittista. Mutta sitten ne otti kuitenkin, että ne painetaan nyt 5000, kun tässä on tehty nämä iso työ. Ei mennyt kuin aikaa, niin se oli 100 000. Ja sen jälkeen mä sain siitä semmoisen oman nurkan sinne metronoomiin. Ja sitten seuraavan kerran Anders Byrman kysyi, että mitä sä haluat nyt tehdä?
2: Okay.
1: No siinä vaiheessa mä sanoin, että mä haluaisin tehdä tämmöistä violetta parra musiikkia. No sitten se rupesi taas vapisemaan ja

0: pudistelmaan. Nei. Mitäs se on? Mitä ihmettä se on? Että eikö nyt olisi aika ruveta tekemään Julio Iglesiasta? Mä sanoin, ei kun tämä on tämmöinen chileläinen runoilija, laulaja ja tämmöinen, hän on tehnyt tämmöisen Levin kuin Gracias a la vida. No sit mun piti joka kerta, kun mä toin näitä omituisuuksia, niin osoittaa sen niin. Ja laulaa ja näyttää. Kolmas kaikkeen, mistä se melkein pyörtyi ja sairastui, oli kun tuli suomalaisen tangon vuoro. Sitten, että ei. Jotain iästä mollia vielä, jotain ihmeellistä idästä.
1: Soitetaanko me nyt tämä Min Ensamheet vai?
0: No soitetaan, mutta siihen on semmoinen tarina, että kun mä sitten aika paljon olin myöskin yksin siinä. Tietysti mulla oli ihana, että mä olin kreikkalaisten poliittisten pakolaisten ympäröimänä ja pyörin siellä Karttien Latanissa ja Rigorsilla. Mutta mulla oli myöskin hirveä työ ja tämmöinen oma niin kuin taakka siinä. Mun piti oppia kaikki kielet ja ne meni vinksin vonksin, että kreikkaako ensin vai ranska. Ja sit mun piti ottaa selvää näiden laulujen sisällöstä itse, että mä olin aika yksin. Ja sitten tietysti me käytiin koko ajan tutustumassa siihen ranskalaiseen, mitä siellä tapahtui, nämä pakolais-Etelä-Amerikan musiikki, josta mä just puhuin. Mutta sitten myöskin ranskalainen chanson, joka on aivan fantastinen ja valloittava. Ja siellä oli, ja kreikkalaiset veimut, Mutualiteen nimiseen konserttipaikkaan vasemmalla rannalla, jossa lauloi, piti konserttia George Moustaki, joka on siis ranskalaisen chansonin yksi suuria nimiä, mutta hänen alkuperänsä on kreikkalainen. Ja hänellä on tämmöisiä suuria hittejä kuin Metek ja ties mitä, ja hän oli sen ajan tämmöinen vähän hippi, 70-luvun semmoinen eksistentialistinen lauluntekijä, johon mä tykästyin ihan hirveästi ja semmoinen laulu kuin Ma solitude jäi mieleen, ja mä mietin sitä Ma solitudea, kun se tarkoittaa siis yksinäisyys, ja kun mä siellä yksin niissä kurjissa hotellihuoneissa vääntelin näitä laulun sanoja, niin mulle jäi mieleen tämä George Moustaki ja hänen yksinäisyyslaulunsa ja Ma solitude. Ja sitten monta vuotta sitten suomalaisen pianistini Petri Somerin kanssa mietittiin, kun Petri nuorena tykästyi tähän. Mä sanoin, kiva, kun säkin tykkäät niin kuin tästä biisistä, niin me tehtiin se ruotsiksi.
1: Jaha.
0: Yllättävää. Ja sitten nauhoitettiin se ruotsi. Ja siitä tuli jonkinnäköinen hitti. Ihmiset tykkäsivät siitä. Ja se sopii niin kuin ruotsin kieli siihen ranskan kieleen. Ja meillä on, niin kuin voin sanoa, edelleenkin työn alla saada suomalainen versio siitä.
1: No mutta, kyllä tässä kerkiä. Siis sivuhuomautus täällä toimittajalta, että tämän kyseisen Moustakin sävellyksiä muun muassa Edith Piafilla oleva Milord.
0: Totta kai. Niin se on Milord, koska... Niin. Koska Edith Piaf teki siis George Moustakista tähden.
1: Hän on niin oli myös
0: Edith Piafin poikia.
1: Sattumaako? Mutta nyt kuunnellaan tämä Min Ensamheet tähän kohtaan.
0: No kuunnellaan.

0: Jos nyt ei vielä käynyt selväksi kaikille, niin Arja Saijomaa tänään vierana Elämäni kesässä. Ja Elämän kesä oli 1975, joka oli itse asiassa ton Ruotsin kannalta aika merkityksellinen. Ruotsi ja Arja kohtasi Arjalle yllättävällä tavalla. Eikö näin voida sanoa?
1: Erittäin yllättävällä tavalla. Siis ihan aivan, niin kuin, miten sanotaan, kun tulee niin kuin pystymetsästä.
0: Niin.
1: Että miten tämä Ruotsi tuli tähän. Se koko ajan itse asiassa se häiritsi mun opintoja. Se sekoitti mun kuviot.
0: Sä yritit räpistellä vastaan.
1: Joo, mä yritin Ranskan, tämän valtaisan Eurooppa-kokemuksen, Pariisin ja maailman ympäri matkan. Ja tämä suhteeni Kreikkaan oli jo silloin jo vakiintunut. Ja on siinä semmoinenkin pikku vivahde, että kun kreikkalaiset rupesi muuttamaan takaisin kotiin ja mä joudun sitten pois siitä ryhmästä ja vähän ihmettelin, että mitäs tässä nyt. Meillähän jatkui tietysti Miikisen kanssa. Miikis tavallaan lähetti mut omille siiville tekemään tätä musiikkia Pohjoismaissa, mutta samalla hän pyysi mua, että kun me palataan takaisin Kreikkaan, niin voisi se tulla. Hän tarjosi mulle, että mä muuttaisin myöskin Kreikkaan.
0: Aha.
1: Ja että mä saisin oman orkesterin ja teatterin hän sanoi mulle, että alkaisit rakentaa meidän kanssa takaisin kreikkalaista yhteiskuntaa.
0: No miksi et sä lähtenyt?
1: No sitten Melina Mercouri, joka on tämmöinen suuri kreikkalainen näyttelijä, Never on Sunday -tähti, asui siinä näillä samoilla kortteleilla. Kun ne kaikki, niin sitten Melinan kanssa juteltiin siinä. Mä olin tutustunut tietysti hänen niin kuin kaikkiin näihin kreikkalaisiin pakolaisiin. Nehän oli aktiivisena myöskin ranskalaisessa yhteiskunnassa, latinot, kaikki välimerelliset. Niin Melina oli niin ihana, kun se yhdessä tilaisessa sanoi mulle, että Arja, if I were you, jos saisit minä, I would go to Sweden and go to Ingmar Bergman and work with him.
0: Aha.
1: Melina tykkäsi, että mun olisi pitänyt mennä suoraan Ruotsiin ja ottaa yhteyttä Ingmar Bergmanin ja ruveta tekemään yhteistyötä Ingmar Bergmanin kanssa. Tietysti kun Melina on näyttelijä, niin hänen suuri ihan oli Ingmar Bergman. Mutta se oli niin kuin, siinä vaan puhuttiin sitä, että en mä lähde Kreikkaan, että mun velvollisuus on ja halu ja totta kai itsestäänselvyys, mä menen takaisin Suomeen lopettamaan opintojani ja sitten mä voin olla niinku kulttuurisiltojen välinen rakentaja. Sen kaiken, sen mitä mä oon oppinut sekä Ranskasta että ennen kaikkea kreikkalaisesta kulttuurista ja Miikiksen musiikista. Että mulla on niinku tämmönen, että mä yritän saada sitä Pohjoismaihin tai Suomeen.
0: Niin, mutta sitten niinku kaikkiaan virheellisesti sanoo, että Arja lähti Ruotsiin. Niin nythän no tässä todellakaan tuli jo selkeästi ilmi, että Arja ei lähtenyt Ruotsiin. Arjaa yritettiin lassota sinne pitkän aikaa.
1: Juu, ei
0: ja sitä lopulta päädyit hankkimaan
1: Arja
0: sieltä asunnon.
1: Saada Kreikkaan. Siis
0: niin, Arja yritettiin myös Kreikkaan saada
1: Kreikkaan, mutta mä läksin siis niin kuin tunnollisena tavallaan päättämään opintoni Suomeen.
0: Mutta sinne sä et sitten kuitenkaan jäänyt, vaan sitten lopulta niin sulla on sitten Pariisissa ja Ruotsissa asunnot.
1: Joo, Pariisista tuli mulle semmoinen sydämen paikka sillä tavalla, että kaikki ne tärkeät ystävät ja ne vaikutukset ja Pariisin kaupunki ja kreikkalaiset ja muutkin siellä, ne ranskalaiset ystävät, en mä voi sitä jättää koskaan. Kyllä se oli mulle se suuri pamaus, se suuri räjähdys mun maailman katsomuksessa, koska siellä yhtyi kaikki. Siis mitä ihminen nuorena voi imeä itseensä, siis siinä oli se poliittinen aktiivisuus diktatuuria vastaan, se idealismi ja sitten ne valtavat muusikot ja se uskomaton musiikki, mikä siellä tulvi niin kuin joka suunnalta.
0: Sä puhuit hirveästi tuosta kulttuurista ja musiikista, kuinka se imi sut mennessään ja mä en epäile sitä yhtikäs, mutta yleensä jos ihminen muuttaa maata, niin siellä on kyllä rakkaus hyvin useasti taustalla. Siellä on työ tai rakkaus taustalla. Niin sulla on ollut ainakin se työ, mutta onko sulla ollut rakkauskin taustalla?
1: No on sitten toi uuden vuoden konsertti ja yhteistyö Ulf Björlinin kanssa ja sitten myöskin tämä Chanson-konsertti Suomessa. Meistä tuli tosiaan sydänystävät Ulfin kanssa. Ulf oli tämmöinen unelmo ja on luonut siis Evert Taubin musiikin uudestaan tavallaan, synnyttänyt Sven-Bertti Taubin koko musiikillisen taustan. Ja hänellä oli niinku sitten oli niinku, meillä oli samanlainen suuntautuminen. suhtautuminen musiikkiin, ranskainen chanson ja Mikis Theodorakis ja näin, niin kun hän pyysi mut siihen uuden vuoden konserttiin, niin kuka siellä olikaan sitten tuottajana, kun tämä minun tuleva mieheni? Mähän putosin sitten, rakastuin ihan silmittömästi.
0: Jaahas.
1: Siihen tyyppiin, joka tuli roikkumaan sit siihen, nojasi siihen karmiin, kun me oltiin siellä. Mä olin itse asiassa juuri sovittamassa tummansinistä samettipukua.
0: Niin sattumoisin osui siihen.
1: Niin, ja kun eihän mä ollut tavannut sitä vielä. Mähän tein työtä sitten Ulf Björlinin kanssa ja Lars Forssellin kanssa, näiden laulujen kanssa. Mutta sitten ihan ennen sitä, kun tuli aika nauhoittaa, niin mulla oli tämmöinen musta samettipuku päällä ja mä olin sitten sovitettiin siihen. Mä olin sovittamassa suurta paperiorkidea, valkoista orkidea tähän mun kaulukseeni, tähän peilin ääressä siinä. Niin sitten siinä tuli joku tyyppi roikkumaan siihen. Mä näin sen tuolta peilistä, niin mä käännyin siinä ja sanoin, että pois toi orkidea.
0: Ai hän sanoi.
1: Joo, mä sanoin, kuka sä oot?
0: Niin.
1: Mitä sä oikein kuvittelet olevasi? Mitä? Mä oon tämän homman tuottaja.
0: Aha.
1: Ja sitten meille tuli ensimmäinen kinastelu siitä, että miksi mä saan pitää tätä orkidea. Mä olin suunnitellut, että orkidea olisi kauniisti niin kuin reunustamassa, kun mä laulan siis kasvoja. Mm. Ja sanoin, että ei, muista, että toi orkidea pois, että siinä sun kasvot on ne maisema.
0: Ai se kukkanen.
1: Joo, eikä se kukkanen, joo. Sun kasvot tonne. Ja se oli tiukka tämmöinen, siis oikein varsinainen elokuva ja televisiotaiteen mestari siis ennen aikansa oleva siis filmaaja, joka siis, ja myöskin muusikkona. Se oli jo monta vuotta tehnyt tätä uuden vuoden konserttia. Ne oli niinku kaverukset, Ulf Björlin, Sven Bertil Taube ja tämä uusi tuttavuus.
0: Okei, eli tämä oli tämmöinen, kuinka äkäpussi kesytetään tilanne?
1: No vähän semmoinen. Vähän siihen tylliin, niin vähän siihen malliin.
0: Joo, niin sitten siitä on vaikea lähteä kyllä yhtään mihinkään muuhun
1: maahan. No mähän menin heti, tai mulla oli sitten 7 kuolemansyntiä Suomen oopperassa.
0: Mm.
1: Ja se oli Brecht ja se oli ihana tehtävä. Se tuli perässä
0: niin.
1: Kattoon sitä.
0: Ah niin, että hän ei päästänyt
1: sua tiellä sitä ollaan
0: hyppysistään.
1: Joo.
0: Joo, kyllä. Mutta sillä tiellä ollaan, mutta te ette ole enää yhdessä kuitenkaan.
1: Ei olla enää yhdessä. Siitä tuli aika monen vuoden juttu ja valitettavasti aika on. Hän sitten menehtyikin aika aikaisin sitten jo ja näin. Mutta se oli sitten se kaikki nämä, siis miten meitä ihmisiä niin kuin kohtalo heittää. Siinä on taustalla tietysti oli tämä kaikki ne se valtavat uudet haasteet, että missä mä voin niin kuin hedelmöittää ja viljellä sitä ja järkyttävää ja räjähdystä, mikä mun aivossa oli tapahtunut. Ensinnäkin Pariisi, kaikki nämä Theodorakisin persona ja musiikillisuus ja kaikki se kreikkalaisten karismaattinen intohimo taiteeseensa ja ranskalaisten ja ranskalaiset chansonit ja maailma siellä. Ja sitten Etelä-Amerikka, kaikki ne diktat. Me oltiin menossa kiertoille 9 maahan, mutta me päästiin vain 3. Meidät ajettiin pois Uruguaysta. Kääntykää, menkää hemmettiin täältä, se oli kaikissa maissa diktatuuri, me päästiin vaan Buenos Airesiin ja Peruun ja Venezuelaan silloin.
0: Ahaa.
1: Se oli kova diktatuurien aikaa ja hyvinkin semmoista tulehtunutta.
0: Siis niin sitten sieltä Etelä-Amerikastahan sulle tarttui tämä Astor Piazzolla aika voimakkaasti
1: matkaas. Joo, voi hyvä luoja sentään.
0: Niin, milloin tämä rakastuminen sitten tapahtui?
1: No tämä musiikin rakastuminen tapahtui niin, että kun olimme lähdössä Buenos Airesista tuonne Peruun, Limaan, niin me oltiin yli viikko Buenos Airesissa ja se oli elokuu ja se oli kylmä, siellä oli talvi. No sitten kun elokuussa lähtee, kato suomalainen tyttö Etelä-Amerikkaan, niin eihän siinä ole kuin sandaalit mukana. Ja sitten oli hyytävää ja mä ostin lentokentältä semmoisen poncho, joka mulla on edelleenkin muistona siellä. Ja sitten siellä odotettiin peronia, diktaattoria saapuvaksi ja aika kireä ilmapiiri ja sitten samanaikaisesti siellä oli meidän porukkaan lyöttäytyi semmoinen poliittinen lehtitoimittaja, joka rupesi viemään mua. Meillä oli semmoista yhteistä siinä, kun Solanaksen elokuvaa tehtiin salaa yhdessä tehtaassa ja se näin, tulkaa katsomaan sitä. Kreikkalaisia ei kiinnostanut, ne jäi sinne alakertaan, mutta mä läksin mukaan ja sitten mentiin yöllä täysin pimennossa oleva tehtaassa. Sitten kun avattiin ovi, niin siellä oli käynnissä tärkeät filmaukset. Ja tämä Ricardo sitten viimeisenä päivänä, kun me lähdettiin sieltä, toi mulle lahjaksi kaksi asiaa. Pienen kasetin, jonka nimi oli Las Ultimas Canciones de Violeta Parra, eli Violeta Parra viimeiset laulut, ja levyn kanssa, johon hän kirjoitti, jonka nimenä oli La Musica Contemporanea de Astor Piazzolla, siis Astor Piazzolan moderni musiikki. Ja hän kertoi, että tämä Piazzolla on tärkeä hahmo täällä, että kuuntele hänen musiikkiansa, hän esiintyy tämmöisissä maanalaisissa luolissa. Mm. Ja tämä Piazzolla jäi mulle mieleen, molemmista tuli mulle tärkeitä. Mm. Sitten kun me oltiin takaisin Euroopassa, niin jossakin vaiheessa eräs manageri esitteli ja toi mulle Astor Piazzolan. Ja muistan vielä ikuisesti, kun Il San Luilla samassa saaressa, jossa olimme kreikkalaisina tervehtimässä George Mustakiita, siis yksi näistä saarista keskellä seinää. Ja samalla kadulla oli juuri muuttanut Astor Piazzolla, oli tullut siis Buenos Airesista, whatever. Ja mä tapasin hänet ja hänen La Quinteto Tiempo-orkesterinsa. Ja Astor Piazzolla oli tulossa Eurooppaan, oli nälkäinen työstäjä siitä, että hän loisi tämän uuden tangotyylinsä Euroopassa. Ja hän kirjoitti mulle, mulla on se seinällä, hän kirjoitti mulle itse lyijykynällä A4:een, että hän olisi valmis tekemään mun kanssa 12 uutta sävellystä Quinteto Tiempo-orkesterinsa kanssa. Ja sitten hän pani siihen hinnan ja kaikki oikeudet sitten tälle tuotteelle. Ja kun mä tunsin sen Buenos Airesista, niin mä menin villinä sitten metronoomeen tänne mun levyyhtiön kertomaan. Ja silloin oli jo siis mun tämä oppi-isäni Anders oli myynyt levyyhtiötä Warnerille. Ja mä näytin sinne näille uusille johtajille, että hei, mun on tämmöinen Astor Piazzolla tekisi tämä tangoa, siis herra Jumala, uuden musiikin luoja. Niin kaikki pudisti päätä, että mikäs tämä on, että liian kallista, ei me tunneta, tämä on liian pientä ja kapeata. Sitten mä juoksin, en sano nimeä, mutta kotimaahani Suomen tangon maahan ja näytin tätä paperia. Hei, tästä tulee 12 uutta laulua, herra Jumala. Mikäs se on? Kukas se on?
2: Ah.
1: Mene Saksaan tekemään se, kun se on piti tehdä Saksaan. Mene Saksaan tekemään sitä.
2: Aha. No
1: näin se jäi tekemättä.
2: Jäi tekemättä
1: ja koko homma jäi tekemättä, kunnes sitten tapasin Piazzolan monen vuoden jälkeen. Hänet oli vihdoin kutsuttu Pohjoismaihin jazz-festivaaleille Ruotsiin.
0: Se tulkittiin semmoiseksi meille.
1: Sitten menin tapaamaan häntä sen jälkeen sinne ja hän sanoi, että se oli jo huipulla silloin. Hän oli huipulla, mutta hän oli jo saanut niin sydäninfraktin, kun se on raskasta soittaa bandoneonia. Ja parin vuoden kuluttua hän kuoli.
0: Rauha hänen sielulleen.
1: Mutta hänen musiikkinsa elää. Hänhän loi tango nuevon.
0: Nimenomaan.
1: Tango nuevon.
0: Kyllä. Joo. Ja nykyään niin veikkaisin, että kaikki jo tietää, mitä on.
1: Ja mä en kadu mitään elämässäni, mutta tätä mä kadun, kun mä katson, miten kaikki nuoret kaverit, rockarit ja popparit Ruotsissakin, ne perustaa omia levyyhtiöitä ja tekee levyjä keittiössä. Jos mulla olisi ollut silloin katsia, niin mä olisin pankkiin.
0: No mutta silloin oli eri
1: ei
0: aika.
1: Ei se niin hirveästi olisi maksin. Mä olisin ottanut itse lainen ja ruvennut tuottamaan itse, mutta eihän silloin tehty sitä.
0: Mutta tiedätkö mitä, nyt tässä on kaksi vaihtoehtoa tähän päätökseen. Nyt me nimittäin lopetetaan. Mä haluaisin kiittää ihan hirveästi.
1: Kiitos kauheasti. Aika niin, menee hirveästi niin koko ajan menee, puhuu itse.
0: Niin menee, kyllä. Niin Astor Piazzolla Libertango tai sitten Laulu Suomen kesästä.
1: Mikäs se on?
0: Ai Laulu Suomen kesästä. Sinä oot laulannut sen, se on Emma Nummisen tekemä
1: ai,
0: laulu.
1: Ai se on se perkele, se on se levyin laulu. Se on se, missä mä sanon hyvin tuhmia sanoja. Se on Emma Numminen, me tehtiin Jörn Donnerin, Jörkan levy, musiikkia, niin. Perkele, kuvia Suomesta.
0: Niin.
1: No,

Miten meitä ihmisiä kohtalo heittää? Uskomaton Arja Saijonmaa. Olipa kiinnostavaa kuunneltavaa. Avasi sekä mieltä että sydäntä. Toimittajana oli Katja Stoll. Ensi viikon vieras Elämäni kesässä on näyttelijä Jaakko Saariluoma. Ja Elämäni kesäjaksot löytyvät Yle Areenasta kuunneltavaksi aina lähetyspäivän aamuna.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja kello on sen verran, että sunnuntai-illassa kuullaan seuraavaksi Yle Uutisia kello 21 ja uutisten jälkeen Urheiluradio.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Juhannuksen aikana Suomessa on kuollut onnettomuuksissa ainakin 10 ihmistä. Poliisin mukaan uhreista 5 on hukkunut. Lisäksi yhtä ihmistä etsitään edelleen vedestä Kuopion Tahkolahdella. Tieliikenteessä on kuollut 3 ihmistä Raaseporissa, Satakunnan Merikarvialla ja Oulussa. Onnettomuuksien lisäksi poliisi tutkii viikonlopun ajalta 5 epäiltyä henkirikosta. Poliisi on vanginnut 1 henkilön liittyen Vaasan keskustassa perjantaina tapahtuneeseen epäiltyyn tappoon ja tapon yritykseen. Varkaudessa 1 ihminen kuoli väkivallan seurauksena juhannusaattona. Poliisi otti paikan päältä kiinni 2 henkilöä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa Irania uusilla iskuilla, jos Iran ei saa tukemiaan tahoja kuriin Libanonissa. Sosiaaliseen mediaan kirjoittanut Trump on viitannut äärijärjestö Hizbollahin, jota Iran tukee. Trump myös sanoi, että Yhdysvallat iskisi Iraniin kesän aiempia iskuja kovemmin. Iran ja Yhdysvallat käyvät parhaillaan rauhanneuvotteluja Sveitsissä. Britannian pääministeri Keir Starmer saattaa jo huomenna ilmoittaa eroavansa pääministerin tehtävästä. Useat brittimediat kertovat, että hän on taipumassa esittämään aikataulun pääministerin tehtävästä luopumisesta mahdollisesti jo huomenna. Starmer on tähän asti vakuuttanut taistelevansa asemastaan pääministerinä, mutta poliittinen paine eroamisesta on kasvanut viime päivinä.
1: Ja sitten vuoro sunnuntai-illan pitkä urheiluradio. Toimittajana Bettina Törnvall. Jalkapallon MM-kisoissa pelataan tänään tasaisesti edenneiden G- ja H-lohkojen toisen kierroksen ottelut. Espanja otti kisojen avausvoittonsa kaatamalla juuri äsken päättyneessä ottelussa Saudi-Arabian maalein 4-0. Kello 22 käynnistyy puolestaan Belgian ja Iranin välinen ottelu ja kello yöllä kohtavat Uruguay ja Cap Verde ja varhain aamu 4 Uusi-Seelanti ja Egypti. Ottelut näyttää MTV. Piipahdetaan seuraavaksi Dallasissa. Siellä MM-kisakaupunkeja kiertäneet Jelena Leppänen ja Antti Pohja perkaavat turnauksen tähänastisia puheenaiheita.
2: 2 viikon MM-reissu alkaa huipentua meidän osaltamme tänne Dallasiin ja tietysti Ato, paljon on tapahtunut, mutta yksi asia mikä on jäänyt mieleen ovat olleet fanit stadioneilla.
3: Niin, amerikkalaiset osaa järjestää viihdetapahtumaa, mutta ennen kaikkea kisafanit kansainvälisesti ympäri maailmaa ovat tehneet tästä niinku futishuumaa ja etenkin stadionien ulkopuolella tapahtuu heidän osaltaan.
2: Huomenna maanantaina urakka huipentuu meidän osaltamme ottelun Argentiina-Itävalta ja siellä iso puheenaihe on supertähti Lionel Messi. Hattutemppu avausottelussa, mutta monen mielestä olisi kuulunut ajaa punaisella ulos jo ennen sitä. Saako hän erityiskohtelua näissä kisoissa?
3: Tämän osalta mielestäni saa ja se on ikävä asia. Olisi mukavampi fanittaa tällaista jalkapalloilijaa suoritusten perusteella ja tämä erityiskohtelu, hän olisi varin kautta voinut saada siitä punaisen kortin. Asia sivuutettiin ja tämä ei mun mielestä kuulu jalkapalloon.
2: No loppuun vielä yhteiskunnallinen pointti. Ovatko nämä hyvätuloisten ja rikkaiden kisat? Meksikossa moni kaipas vuoden 86 kisoja. Yksi ravintolatyöntekijä muisteli, että hän oli paikalla. Siellä oli syntynyt Azteca-stadionin vieressä. Nyt ei ollut mitään toivoa työläisperheen jäsenenä päästä kisoihin.
3: Arvokisojen trendi on ollut se, että raha puhuu koko ajan enemmän. Ja tämä on totta kai toistaiseksi huimentuma sille, että kyllä nämä on raha puhuu ja tavallinen ihminen hyvin vaikea päästä otteluihin mukaan ja se jää sitten kotona tai kisa-aukioilla fanitukseksi. Eli raha on valitettavan suuressa roolissa.
1: Ja tenniksen miesten nelinpelin ykköspari Harri Heliovaara ja Henry Batten hävisivät Queen's Clubin ruohoturnauksen finaalin Lontoossa. El Salvadorin Marcelo Arevalo ja Kroatian Mate Pavic veivät ottelun suoraan 2 erässä 6-2-6-4. Kauden 3. Grand Slam-turnaus eli Wimbledon alkaa nelinpelin osalta 1. heinäkuuta. Ja Evelina Salonen juhlii uraansa 5. major-kilpailun voittoa Tallinnassa. Frisbee-golfaja Salonen vei ainoan Euroopassa kisattavan major-turnauksen eli European Openin nimiinsä tuloksella 21 alle paarin. Ruotsin 14-vuotias Julia Forss oli toinen ja kärkipaikkaa Salosen kanssa jakanut tšekin Kristina Jurčikova putosi päätöskierroksella 3. Ja miesten kilpailussa Teemu Lampainen sijoittui jaetulle 3. sijalle ja voiton vei lajin valtias Yhdysvaltan Gannon Burr. Suomen miesten lentopallon maajoukkue kohtaa vajaan tunnin kuluttua Euroopan liigan viimeisessä lohkovaiheen ottelussa Islannin. Suomi on voittanut lohkovaiheen kaikki 5 ottelua, kun taas Islanti on hävinnyt jokaisen erän.
4: No joo, on se niin kuin tasoltaan selkeästi heikompi, että siinä, mutta ne on tietenkin siinä mielessä haastavia tilanteita, että niihinkin pitää keskittyä ja kuitenkin ne pallot pitää voittaa, että ei sieltäkään niin kuin ilmaiseksi määräänsä enempää tule. Että hyvä fokus pitää saada huomiselle kanssa.
1: Ennakkoi päävalmentaja Olli Kunnari. Jos Suomi voi ottaa ottelusta täydet pisteet, etenee se Euroopan liigan välierin ja varmistaa samalla EM-kisapaikan 2 vuoden päästä siis käytäviin EM-kisoihin. Ja lähetys ottelusta käynnistyy TV2:lla 21.45. Jatketaan lentopallon äärellä, kun lentopalloilija Juho Kaunisto pääsi ammattilaiseksi Belgiaan 5 vuotta sitten. Hänen unelmansa oli toteutunut. Kaunisto sai kuitenkin kuulla joka päivä valmentajaltaan, miten huono hän oli. Riittämättömyyden tunne johti identiteettikriisiin.
5: Kyllä siinä sitten just niin kuin kävi just ne ajatukset, että onko tämä kaikki ollut ihan turhaa kuitenkin loppujen lopuksi, vaikka on aikaisemmin tuntunut kauhean hienolta päässä ulkomaille pelaamaan. Että oli se silleen tosi vaikea paikka kuitenkin, just kun sen identiteetin on rakentanut nimenomaan pelkästään sen urheilijuuden ympärille sitten, että ei mulla niin kuin, mua ei ole olemassa ilman sitä urheilijaa. Sehän siinä varmaan tuntui niin pahalta, kun mä ajattelin, että jos lentopallo viedään multa pois, niin mitä mä oon, että mä oon niin kuin 20 vuotta pelannut jotain lajia ja vähän niin kuin laittanut kaikki muut siihen samaan koriin. Ja sitten kun mulla ei enää ole sitä, missä mä oon ollut silleen suht hyvä edes jollain tavalla, niin eihän mulla ole mitään, että mä oon niin kuin sitten käytännössä vaan tuhlannut ihan hirveästi aikaa elämästä niin muilta osa-alueilta.
1: Ja asioilla on tapana järjestyä. Kaunisto palasi Suomeen ja nopeasti nousi mestaruusliigan parhaimmistoon kuin maajoukkueeseenkin ja päättyneellä kaudella hän juhli Suomen mestaruutta Hurrikaani Loimaan riveissä. Paketoidaan päivän urheilut vielä tunnin kuluttua.
6: Kuka minä olenkaan, jos joku tärkeä iso asia osa elämästä viedään pois? Siinä on mietittävää. Bettina Törnvall toimitti Urheiluradion, kello on 21.08, ihan tuota pikaa, mukavaa sunnuntai-iltaa. Seuraavaksi Radio Suomessa uutisviikko selko suomeksi.
7: Tämä on uutisviikko selko suomeksi. Toimittaja on Marko Tammi. Aluksi politiikkaa. Naiset kannattavat kokoomuspuoluetta vähemmän kuin ennen. Näin kertovat kannatuskyselyt. Yle selvitti, mistä naiskannattajien väheneminen johtuu, ja haastatteli puolueen omia naisia. Kokoomuksen naiset kertoivat 2 syytä. Ensimmäinen syy ovat hallituksen säästöt. Ne ovat vaikeuttaneet monen lapsiperheen elämää. Toinen syy on se, että naiset koko Suomessa muuttuvat enemmän vasemmistolaisiksi, eli kokoomus sopii harvemmille naisille kuin ennen. Kokoomuksen naiset sanovat silti, että puolueen ei pidä muuttaa politiikkaa vain sen takia, että naisilta saadaan lisää ääniä. Nyt toinen uutinen kotimaan politiikasta. Vihreiden puheenjohtaja ja kansanedustaja Sofia Virta osallistui Erikoisjoukot Tosi TV-ohjelman kuvauksiin. Hän oli kuvauksien takia poissa eduskunnan työstä, mutta sai silti palkkiota eduskunnasta. Monet poliitikot ovat moittineet Virtaa. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho sanoo, että on ongelma, jos kansanedustaja on kiinni TV-työssä eikä pääse eduskuntaan. Virta sanoo, että hän haluaa palauttaa eduskunnan palkkion kuvauspäiviltä. Palkkion palauttaminen on kuitenkin vaikeaa, koska se on poikkeuksellista. Nyt uutinen Euroopasta ja maahanmuutosta. EU-parlamentti hyväksyi tällä viikolla uuden lain maahanmuutosta. Uusi laki sallii sen, että EU-maat voivat perustaa palautuskeskuksia Euroopan ulkopuolelle. Keskuksiin voidaan lähettää ihmiset, jotka eivät saa turvapaikkaa EU-maista. 19 EU-maata vaatii jo yhteisessä kirjeessä, että keskuksia pitää perustaa nopeasti. Suomi ei allekirjoittanut EU-maiden yhteistä kirjettä. Suomi kuitenkin harkitsee palautuskeskuksen perustamista yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa. Loppuviikolla Suomessa on vietetty juhannusta. Juhannuksen sää on ollut kaunis ja lämmin koko maassa. Juhannuksena on tapahtunut myös vakavia onnettomuuksia. Perjantaina, juhannusaattona, kuoli ainakin 7 ihmistä. 3 ihmistä hukkui veteen ja muut kuolivat onnettomuuksissa tai väkivallan takia. Koko juhannusajan onnettomuustiedot selviävät myöhemmin ensi viikolla. Tänä vuonna Suomessa oli historiallisen vähän juhannusfestareita. Esimerkiksi kuuluisa Raumanmeren juhannus jäi tänä vuonna kokonaan pois. Monet suuret musiikkijuhlat ovat tauolla, koska ihmisillä on huonon taloustilanteen takia vähemmän rahaa kuin ennen. Tämä oli Uutisviikko selkosuomeksi. Tavataan taas kuulemiin.
6: Uutisviikon selkosuomeksi toimitti Marko Tammi. Liikennetiedote tie 13 Saarijärvi, tarkempi paikka välillä Hietalahti, Saraaho. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta, suuntaa ei ole määritelty. Tie 13 Saarijärvi, tarkempi paikka välillä Hietalahti, Saraaho. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta, suuntaa ei ole määritelty.

oman varjon jahtaamisesta ja vähän muustakin lauloi Jonne Aaron laulussa olettamuksia. Muistelisin, että takapihalla joskus on jäänyt kieleni kiinni talvella mattotelineeseen. Se oli aika tiukka tilanne. Ikä taisi olla alle 10 vuotta. Oman varjon jahtaamisesta en muista, että varsinaisesti olisi kokemuksia. Joskin se saattaa olla vertauskuvallinen ja en elämässä oikeastaan mitään muuta teekään. Kello on 21.18. Hyviä sunnuntai-iltoja. Mukavaa juhannuksen jälkeistä elämää. Minun nimeni on Markus Turunen, kanava Radio Suomi. Tulossa on ennen merisäätä musiikkia Anssi Kelalta, Anilta, Mikko Pohjolalta, Aikakoneelta, Edukettuselta, kohta Poets of the Fallilta, Carnival of Rust ja ensin Mirella. Kaikki vielä edessä.

No, Radio Suomen sunnuntai-illassa kuultiin Mirellan Kaikki vielä edessä. Tekoälyavusteisen Googlehaun mukaan korrosion ja ruostumisen kustannukset maailmanlaajuisesti ovat valtava ongelma. Rahallisesti puhutaan noin 2500 miljardin dollarin kustannuksista ja se vastaa noin 3,5% maailman bruttokansantuotteesta. Taloudellisia menetyksiä infrastruktuuriin, siis siltoihin, voimalaitoksiin, rakennuksiin ynnä muihin. Ympäristö- ja turvallisuustekijöitä, lisäksi kaikenlainen hienostunut elektroniikka ynnä muu historiallinen esineistö ja historiallinen esineistö ovat korrosion ja ruosteen jatkuvassa käsittelyssä. Voisin ihan hyvin lukea tähän samaan laulutematiikkaan myös tuon Neil Youngin Rust Never Sleeps, mutta otetaan nyt Poets of the Fall, Carnival of Rust.

Mikäpä nyt ikuisesti kestäisikään. No, kenties rakkaus. Tuo äskeinen oli Poets of the Fall, Carnival of Rust ja Neil Youngin Rust Never Sleeps on nimenomaan levy, ei laulu. Ilta etenee. Edu Kettunen, Lenteen poika.

0: ja noin. Tilanne on tää. Kaksi opettajaa on kadonnut ja meidän tehtävänä on selvittää miksi ja minne.
1: Hypersankari, Ope Jahti, Yle Areenassa.

Edukettusen jälkeen aikakone alla vaahterapuun. Muutama viesti. Jokainen, joka on jäätynyt kiinni talvella kielestä metalliin, tekee sen vain yhden kerran. Sen verran kova on opetus, kirjoittaa Jari H. Näin minäkin haluan uskoa. Tai en ole kyllä itsestäni ihan varma. No kerran ainakin. Hei, suosittelen Arja Saijomaan elämäkerran lukemista. Siinä on tapahtumia kerrakseen. Arja on elänyt tähänkin asti jo melkoisen elämän, kirjoittaa Helena. Kiitos Helena vinkistä. Ennen kello 21 Radio Suomessa kuultiin Elämäni kesä, jossa Arja Saijomaa oli vieraana ja kertoi huimia tarinoita. Kuvan kerran seuraava viesti. Lapissa maalailtu leppäkerttu kiviä. Kesä tuli vihdoin tänne. Lämmin päivä ollut meillä. Iltaa luvattu ensimmäiset ukkoset. Terveiset Sodankylästä. Siinähän on kymmenisen kappaletta hienoja leppäkerttu kiviä. Wow. On punaisella pohjalla nuo pilkut ja keltaisella ja jonkun vihreällä. Kaunista on. Käsityötä. Ja sitten vielä terkut Inarijärven saaresta, kuvan kerran taustalla Inarijärvi ja sen jälkeen metsää ja taivasta etualalla ollut tölkki ja vieressä tuoppi, johon ilmeisesti ollut tölkin sisältö on kaadettu. Kiitos ja terkkuja takaisin.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja hei, Inari Järven saaresta. Miettikääpä nyt, minkälaisissa paikoissa ihmiset pystyy kesänsä viettämään. Hienoa.

Mikko Pohjola lauloi sängyn reunalla. Lämpötila on kohonnut tänään usealla havaintoasemalla maan eteläosassa yli 27 asteen, kirjoittaa Ilmatieteen laitos. Ja Lapissa tulee illan ja yön aikana sadekuuroja, joihin voi liittyä ukkosta. Maan etelä- ja keskiosassa yö on enimmäkseen selkeä. Ilmatieteen laitoksen sääkartalla näyttäisi olevan Lahden ja Kouvolan tietämissä ja Karjalan suunnalla niin vielä semmoista 23 astetta lämmintä, joten ihan mukavat oltavat. Ja alkuviikko, se on maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen poutainen ja laajalti myös aurinkoinen. Pohjoisessa sää on matalapaineen myötä epävakaista. Sadekuuroja tulee varsinkin päivisin ja paikoin voi myös ukkostaa. Viikon edetessä sää muuttuu etelässäkin epävakaisemmaksi ja sadekuurojen mahdollisuus kasvaa. Yhtenäisiä laajoja sadealueita ei ole kuitenkaan Suomeen tulossa, vaan sateet ovat kuurottaisia. Ja lännestä virtaa meille vähän viileämpää ilmaa. Sää on kuitenkin edelleen kesäisen lämmintä. Etelässä päivälämpötilat ovat hieman yli 20 asteen ja pohjoisessa päivälämpötila vaihtelee 15 asteen molemmin puolin. Loppuviikosta ja tai ensi viikonloppuna on mahdollista, että Suomeen alkaa virrata lounaasta hyvin lämmintä, helteistä ilmaa.

uutta musiikkia Anilta, Tuhlaaja poika. Radio Suomessa kello 22 jälkeen kuullaan Valoon päin, kiireetön ja lempeä musiikkihetki viikon loppuun. Juontajana on Paavo Häikiö. Kello 23 jälkeen paikka auringossa, Jyrki Hakanen, ja puolen yön jälkeen Yöradio, Toiveiden yö, studiossa Laura Haikala. Juhannuksen myötä Radio Suomi siirtyy kesäohjelmistoon, ja yksi sellaisista sen myötä mainittavista asioista on, että paikka auringossa tulee kesäaikaan 2-tuntisena. Alkaa normaalisti kello 12 jälkeen, mutta päättyy vasta kello 14. Sitä heti huomenna maanantaina jo. Kohta säätiedot merenkulkijoille, sitä ennen soi Anssi Kela, Mikan Fajan BMW.

Radio Suomessa jokainen yö on toiveiden yö. Minkä kappaleen sinä haluaisit kuulla juuri tänä yönä? Lähetä toiveesi sähköpostilla osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi tai WhatsApp-viestillä suoraan studioon 0401455666. Kerro samalla, miksi juuri sinun valintasi ansaitsee paikan tämän yön soittolistalla. Nyt kannattaa toivoa niitä harvoin kuultuja helmiä, tunnettujen artistien vähemmän tunnettuja kappaleita tai yllättää meidät jollain täysin odottamattomalla. Toiveiden yö, tänään kello 24 alkaen.

Mukavaa sunnuntai-iltaa. Radio Suomessa säätiedotus merenkulkijoille. Kello on 21.50. Varoitukset merialueille. Kovan tuulen varoitus, meren kurkku, lännen ja luoteen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Heikko matalapaine lähestyy Pohjois-Fennoskandiaa lännestä. Heikko korkeapaineen selänne Pohjanlahdella liikkuu kaakkoon. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, lännen ja luoteen välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lounaanpuoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamuista alkaen pohjoisen puoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, kaakonpuoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Aamuista alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, pohjoistuulta 1-4 metriä sekunnissa, joka alkaa voimistua, illalla tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, luoteen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, länsituulta 6-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, länsituulta 6-10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, luoteistuulta 1-3 metriä sekunnissa. Aamuista alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta. Iltapäivällä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys.

osa pohjoisen ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa, päivällä enimmäkseen heikkoa tuulta. Sää rannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 16 astetta, tuuli länsilounaasta 10 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 18 kilometriä. Kotkarankki 16, länsilounas 6, selkeää 16, Orrengrund 16, länsilounas 6, selkeää näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Emäsalo 16, länsilounas 6, Kalbodegrund 16, lounas 11, Itätoukki 16, lounas 10, Harmaja 16, lounas 9, selkeää 20. Mäkiluoto 16, länsilounas 9, Bogashär 17, länsilounas 7, selkeää 41. Hanko Tulliniemi 18, länsi 7, Russarö 17, länsi 10, Venö 18, länsi 5. Utö 18, luode 2, selkeää 31, Rajakari 20, länsi 3, Fagerholm 19, länsiluode 3, Vilsanti 18, länsi 2 ja näkyvyyttä 50 kilometriä. Gotska Sandön tiedot puuttuvat. Kumlinge 18, pohjoisluode 1, selkeää näkyvyys yli 20 kilometriä. Nyhamn 17, kaakko 4, selkeää 20. Märket tiedot puuttuvat. Isokari 15, etelä 2, selkeää näkyvyys yli 20. Kylmäpihlaja 16, pohjoinen 2, selkeää 20. Tahkoluoto 15, pohjoisluode 2, selkeää 50. Selgrund 14, luode 9, puolipilvistä 50. Bredskäret 15, länsi 8. Strömingsboden 12, länsi 6. Valassaaret 13, länsi 5. Kallan 13, länsi 11. Tankkar 14, länsilounas 9, puolipilvistä 50. Ulkokalla 12, länsilounas 8. Nahkiainen 12, länsilounas 10. Raahe 14, etelälounas 8, melkein selkeää 20. Oulu Vihreäsaari 17, länsilounas 7, näkyvyys yli 20. Marjaniemi 13, etelälounas 9, selkeää ja näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Kemi 1, 13, lounas 9 ja Ajos, lämpötila 15 astetta, tuulta länsilounaasta 8 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 20 kilometriä.

Puolustusvoimien ampumatiedotteita. Suomenlahden merivartiosto ampuu laivatykistöaseilla Kirkonmaan rankki ampuma-alueilla Erkki Faarao Risto 56, Risto 57 ja Risto 58 huomisesta maanantaista keskiviikkoon asti aamu 8:00 ilta 8:00. Vaarallinen alue ulottuu 25 kilometrin etäisyydellä sektorissa, jonka länsiraja on Kaunissaari Ristisaari ja itäraja Kirkonmaa Haapasaari. Merisotakoulu ampuu jalkaväen aseilla alueella Risto 83 Syyndaalen huomisesta maanantaista perjantaihin asti aamu 8:00 ilta 10:00. Vaarallinen alue on Syyndaalin ampuma-alue ja harjoittelu aiheuttaa melua.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja kello on 21.57.
2: Paikka auringosohjelmasta Jyrki tässä, terve. Juhannuksen jälkeisestä maanantaista alkaen iskelmätuokiomme pitenee. Paikka auringossa lähes 2-tuntisena. Alkaen kello 12.07 ja jatkuen kello 14 saakka.

0: mökkisoittolista.
1: Jos mä ajattelen yleensä ottaen sit sitä, että mikä mulle tuo semmoisen niin kuin mahtavan kesäfiiliksen ja sellaisen heräämisen, intohimon ja jotenkin, että kaikki on mahdollista ja jotenkin mä sytyn ja jotenkin elän täysiä aina kun alkaa soida Irene Karan Flash Dancein.
2: Jotenkin mulle tulee tästä, kun mä ajattelen kesämökkiä ja musiikkia, niin ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen, on lapsuuden kesistä iltatuulen viesti.
3: Juhannuksen jälkeisenä maanantaina kello 19 uutisten jälkeen.
4: Yle Radio Suomi.
5: Ensi viikolla viikon luontoääntä pitää maaginen kuhankeittäjä.

kuuhankeittäjän ääntä kuunnellessa. Menemme kello 22 Yle Uutisiin ja Urheiluradioon. 22.05 valoon päin, Paavo Häikiön toimittamana. 23 jälkeen paikka auringossa, siellä äänessä on Jyrki Hakanen ja puolesta yöstä eteenpäin Yöradiossa ja Toiveiden yössä Laura Haikala. Joten mukavaa yötä.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Yhdysvallat ja Iran ovat neuvotelleet tänään Sveitsissä rauhasta Lähi-itään. Iranin valtion television mukaan maiden edustajat ovat käyneet ensimmäisen kierroksen keskusteluja. Iranin asevoimat ilmoitti eilen sulkevansa uudelleen Hormuzin salmen liikenteen, koska Israel ei ole keskeyttänyt sotatoimiaan Libanonissa. Yhdysvallat on kiistänyt, että salmi olisi suljettu. Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance sanoi Sveitsissä, että neuvottelut voivat kääntää uuden lehden Iranin ja Yhdysvaltain suhteessa.
1: The opening of the Strait of Hormuz, the ending of the Iranian nuclear program, all of these things have already been accomplished. The question before us now is how much more can we accomplish together? Can we turn over a new leaf? Can we change relations in the Middle East permanently?
0: Suomessa on kuollut onnettomuuksissa juhannuspyhinä ainakin 10 ihmistä. Poliisin mukaan 5 ihmistä on hukkunut eri puolilla maata ja lisäksi yhtä ihmistä etsitään edelleen vedestä Kuopion Tahkolahdella. 3 ihmistä on kuollut tieliikenteessä Oulussa, Satakunnan Merikarvialla ja Raaseporissa. 1 tulipalossa Kuopiossa. Lisäksi 1 ihminen kuoli pudottuaan parvekkeelta Vantaan Tikkurilassa. Suomessa asuvat albanialaiset ovat osoittaneet mieltään Albanian rannikolla sijaitsevalle Sasansaarelle suunniteltua luksushotellia vastaan. Myös Albaniassa on osoitettu mieltä samasta syystä jo 3 viikon ajan. Hankkeeseen on kytköksissä Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin perheenjäseniä. Mielenosoittajien mukaan hotelli uhkaa tärkeää lintujen pesimäaluetta, joka sijaitsee Vjosanartan luonnonsuojelualueella. Mielenosoituksen järjestäjä Ditmar Hasanai.
2: The tourists, they are not visiting Albania just because there are some nice villas, some luxury resort or something like that. They are visiting Albania because it's like the untouched part of Europe. And for example, Narta Vjosa, which I mentioned earlier, is one of the last wild free deltas of Europe.
0: Hasanai sanoi, että turistit haluavat nähdä Albaniassa koskematonta Eurooppaa, ei pelkkiä luksushuviloita. Vjosanartan luonnonsuojelualue on yksi viimeisistä koskemattomista suistoalueista Euroopassa. Huomenna maan etelä- ja keskiosissa on enimmäkseen poutaa. Lapissa ja Koillismaalla tulee sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 22 asteen välillä. Lapissa on viileämpää. Merenkurkussa voi tuulla kovaa.
3: Sitten vielä hetkeksi urheilun pariin. Studiossa on Bettina Törnvall. Tenniksen miesten nelinpelin ykköspari Harri Heli ja Vare Henry Patten hävisivät Queen's Clubin ruohoturnauksen loppuottelu Lontoossa. El Salvadorin Marcelo Arevalo ja Kroatian Mate Pavic veivät ottelun suoraan 2 erässä 6-2-6-4. Heli ja Vare tunnusti vastustajien paremmuuden.
4: Kyllä tänään vastustajien pelitaso oli uskomattoman korkea ja se on niin kuin hyväksyttävä tietysti se, että silloin kun pelataan maailman huipulla, niin siellä on muitakin, jotka osaa pelata maailman parasta tennistä ja tänään oli, erityisesti Pavic oli hirmu vireessä, niin kuin tuntui, että emme oikein tiedetty, emme tehty edes paljon asioita väärin, mutta hän, niin kuin, hän otti homma haltuun ja ansaitsi kyllä voiton niin kuin heidän tiiminsä tietysti kokonaisuudessaan, että ne mielessä hyvä viikko meiltä, mutta on semmoisia viikkoja, että joillakin on vielä parempi viikko ja se on ihan tämmöisessä tilanteessa vaan hyväksyttävä.
3: Ja kauden 3. Grand Slam-turnaus Wimbledon alkaa nelinpelin osalta 1. heinäkuuta. Jalkapallon MM-kisoissa pelataan tänään sekä huomisen puolella G- ja H-lohkojen toisen kierroksen ottelut. Espanja otti aiemmin illasta kisojen avausvoittonsa kaatamalla Saudi-Arabian maaleen 4-0. Belgian ja Iranin välinen ottelu alkoi aivan hetki sitten. Kello 1 yöllä Uruguay kohtaa Cap Verden ja varhain aamu 4:ltä on ohjaamassa Uusi-Seelanti-Egyptiä. Ottelut näyttää MTV. Ja iltavirkkuulle on tarjolla urheilua myös Ylen kanavilla, kun Suomen lentopallomiehet pelaavat parhaillaan Euroopan liigan viimeistä lohkovaiheen ottelua Islantia vastaan. Täyden pisteen voitolla Suomi etenee Euroopan liigan välieriin ja varmistaa samalla paikan 2 vuoden päästä pelattaviin EM-kisoihin. Ja tuota lähetystä voi seurata parhaillaan TV2. Ja Urheiluradiosta oikein mukavaa illan jatkoa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tervetuloa mukaan tunnin mittaiselle musiikkimatkalle pehmeiden sävelien ja lempeiden laulujen pariin. Tämä ohjelma on Valoon päin. Minä olen Paavo Häikkiö ja sinun tehtäväksesi jää nojata taaksepäin ja antaa universumin rauhoittua. Anna musiikin tarjoilla sinulle kaiken maallisen ja maanalaisen.

PMMPn rakkaalleni jälkeen on aika hieman haaveilla. Mitä sinä näet sateenkaaren tuolla puolen? Olkoon siellä ainakin terveyttä, onnellisuutta, oikeudenmukaisuutta, rakkautta ja valoa. Haaveillaan seuraavaksi yhdessä Hawaiin suuren miehen Israel Kamaki-Vivolen ukulelen sävelin.

Mitä näit siellä Somewhere Over the Rainbown takana? Joillekin se haave olisi kiiluva, arkullinen kultakolikoita, mutta ehkä meille kultaakin tärkeämpää on nähdä se itse sateenkaari, kaikki ne kirkkaine väreineen. Seuraava laulu on ehkä vähän vähemmän tunnettu. Sen esittäjä on Birdie ja kappaleen nimi on Second Hand News, vapaasti suomennettuna kierrätysuutiset. Tämän laulun hieman karvaanmakuinen sanoma lienee se, ettei kaikkia juoruja kannata uskoa, varsinkaan sellaisia, joiden vuoksi luopuisi siitä, ketä oikeasti rakastaa.

Tässä edellä Young Hearted ja kappale Pilvien päällä. Siinä tämän ohjelman monimerkityksellinen sanoma. Ja jatketaan tovi samoissa tunnelmissa, koska elämme kuitenkin aika hurjia aikoja, jossa sota pauhaa Euroopassa ja maailma valmistautuu taistelemaan taivaankin herruudesta. Seuraavaksi sukellamme musiikin mukana sinne etulinjaan. Kuulemme eteenpäin käskyt takaamme, kun joukot etenevät kohti kuolemaa kenraalien piirrellessä karttoihin viivoja turvallisilla penkeillään. Mutta mistä sodassa oikeasti on kyse? Taistellaanko siinä oikeasta ja väärästä tai elämästä ja kuolemasta, vai rakennetaanko sittenkin rajalinjoja meihin ja muihin? Niihin, ketkä pääsevät sisälle ja ketkä jätetään ulos. Pink Floydin Us and Them-laulussa lauletaan, että tämä kahtiajako ei oikeasti tapahdu edes siellä etulinjassa, missä sotilaat ovat aseitteensa kanssa, vaan se tapahtuu joka päivä sinun ja minun kotini lähellä ja niillä kaduilla, joilla ohitamme elämän haavoittamat ja kodittomat sen takia, että meillä on kiire ja juuri nyt on jotain muuta mielessä.

Pink Floyd ja kappale Us and Them, me ja muut, hyvät ja huonot, ne ketkä saa elää ja ne ketkä joutaa kuolla. Käännetään nyt levy ympäri. Jätetään aseet ja suunnataan vihollisen sijaan takaisin kotiin, koska ainoa asia, mikä voittaa vihan, on rakkaus ja toisen ihmisen syli. Sinne meidät vie Ida Paulin ja Kalle Lindrutin kaunis rakkauslaulu Planeetat.

Ja jos ei Iida Paulin ja Kalle Lindrutin laulun mukana päässyt ihan syliin asti, niin sekin riittää jo pitkälle, että menee paikalle ja saa toisen ihan vain hymyilemään. Tämä oli Cockney Rebel ja kappale Make Me Smile, Come Up and See Me. Muistatko muuten, mikä on Ponte Vecchio? Se on se kaunis silta Firenzessä, mikä menee Arnojoen yli ja minkä tunnistaa siitä, että siinä on päällä kolmikerroksinen keskiaikainen talo. Ja tuo sillan nimi Ponte Vecchio tarkoittaa vanhaa siltaa, mille on ihan hyvät perustelut, kun kyseinen silta on rakennettu jo 1300-luvulla.

Johanna Iivanainen ja kappale Ponte Vecchio. Lisätään seuraavaksi Johannan upeaan lauluääneen hieman hunajaa, haudutetaan sitä hetki lempeällä lämmöllä, niin saadaan ehkä jotain, mikä kuulostaa Norah Jonesilta. Tämän äsken vähän ehkä jatsahtavan soundin päälle voisi pistää vielä ripauksen riipivää countrya, sellaista, missä sydämeen saa tehdä haavoja niin kauan, kunhan rakastaa lujaa, eikä koskaan jätä. Tällä reseptillä saadaan kappale Love Me.

Tiesitkö muuten, kuka on äsken kuulun Norah Jonesin isä? Hän oli legendaarinen intialainen muusikko Ravi Shankar, joka vaikutti aikanaan vahvasti muun muassa Beatlesien soundiin. Aika kuumaa ja coolia, sanoisin. Nyt on aika sulkea ympyrä, napata ohikiitävästä hetkestä kiinni ja suunnata lopullisesti valoon päin. Mutta mikä olisikaan sellainen kappale, mikä summaisi tämän musiikillisen tuokiomme yhteen, saisi valot, varjot, sodat ja suudelmat kierrettua yhteen? Siinä pitäisi ainakin olla hieman jäätä ja tulta, toiselta kerjättävää huomiota, halua näyttää ja pelkoa siitä, tuleeko toinen koskaan takaisin. Sen pitää tuntua samaan aikaan mahdottomalta ja kesältä, kylmältä ja kuumalta. Tämän ohjelman päättää Antti Autio kappaleella Kuuma ja Cool.

0: keskiyön jälkeen alkavaan toiveiden yöhön. Erikoiskuljetus liikkuu Keski-Pohjanmaalla välillä Kokkola ja Halsua. Nyt reitillä tie 13 Kaustinen ja Veteli, tie 751 Veteli ja Halsua. Liikenne pysäytetään ajoittain erikoiskuljetuksella. On mukana 3 ajoneuvoyhdistelmää ja kuljetuksen pituus on 57 metriä. Lisäksi pari muuta liikennetiedotetta. Hetki vaan, saan tästä ne näkyville. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 3 Janakkala. Tarkempi paikka välillä Linnatuuli ja Janakkalan liittymä. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 3 Janakkala. Välillä Linnatuuli ja Janakkalan liittymä. Ja vielä yksi. Otetaan tiedote ennen kuin jatketaan. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 24 Asikkala Hollola välillä Paimela Hollola ja Vääksyn liittymä Asikkala. Eli ensitietoja liikenneonnettomuudesta tiellä 24 Asikkala Hollola välillä Paimela Hollola ja Vääksyn liittymä Asikkala. Ja yhteystiedot toiveisiin. Nopeasti kerrottuna WhatsApp-numero 0401455666. Sähköpostiosoite on levy.toiveet@yle.fi. Tekstiviestinkin voit laittaa numeroon 16149. Alkuun kirjoita sana toive, sitten välilyöntien loput tiedot toiveesta. Tekstarin hinta on 40 senttiä. Nyt uutiset kolkuttelevat jo.
1: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Iran ja Yhdysvallat ovat käyneet tänään Sveitsissä neuvotteluja Lähi-idän sodan lopettamiseksi. Neuvotteluja varjostavat kuitenkin jyrkät uhkaukset. Yhdysvallat on uhannut iskeä Iraniin sen äärijärjestö Hizbollahille antaman tuen vuoksi. Iran puolestaan on varoittanut Yhdysvaltoja ja sanonut asevoimiensa olevan valmiita vastaamaan. Etelä- ja Keski-Eurooppaa koettelee poikkeuksellinen helleaalto. Ranskassa odotetaan huomenna koko maan vuorokauden keskilämpötilan nousevan mittaushistorian korkeimmaksi. Lähipäivinä monin paikoin lämpötila nousee 40 asteen tuntumaan ja ylikin. ICOS-kasvihuonekaasujen mittausjärjestelmän pääjohtajan Hanne Laineen mukaan nuoret lapset ja vanhukset kärsivät äärimmäisistä lämpötiloista eniten.
2: Kun puhutaan Etelä-Euroopan lämpötiloista, niin se on ihan terveille ihmisillekin tietysti todella rankkaa. Et kyllähän niin kuin me tiedetään, että kun nämä lämpötilat nousee hyvin korkealle ja sitten nämä varsinkin pitenee, niin siellähän tulee siis ennenaikaisia kuolemia. Siis puhutaan siis tuhansista joinakin vuosina, siis kymmenistä tuhansista ennenaikaisista kuolemista joinakin kesinä.
1: Näin Hannele Laine. Kolumbialaiset äänestävät parhaillaan presidentinvaalien toisella kierroksella. Vaaleissa päätetään, jatkaako maa vasemmistolaisella linjalla vai siirtyykö se oikealle. Vastakkain ovat nykypolitiikan jatkoa ajava vasemmistolainen senaattori Ivan Cepeda ja kovempia otteita rikollisuutta vastaan luvannut oikeistolainen liikemies Abelardo de la Espriella. Uutta presidenttiä odottavat korkea julkinen velka ja jakautunut kongressi.
0: Seuraava päälle puolituntinen vietetään paikka auringossa Uusinnan seurassa toimittajana Jyrki Hakanen.
3: Mitä parhainta juhannusaattoa tästä alkaa paikka auringossa ja tossa kun aika monena vuotena on tullut tehtyä juhannuksen puhelinlangat laulaa lähetystä Radio Suomessa, niin on aika hyvä tämmöinen niin sanottu näppituntuma siitä, että minkälaisia kesäisiä kappaleita nimenomaan juhannusaattoon karkeloiva kansa haluaa radiosta kuulla. Ja mä luulen, että aika moni toive toteutuu tässä seuraavan 40 minuutin aikana, kun alkaa siis paikka auringossa.
0: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Siinä kuultiin Valoon päin -ohjelma toimittajana Paavo Häikiö. Hetken kuluttua kello on 23. Me voitaisiin tässä välissä ennen tuota hetkeä ottaa muutama liikennetiedote ja jos ehditään, niin kerrataan yhteystiedot.

Ylistystä yöttömälle yölle, juhannusyön aurinko paistaa, kesäyön taikaa, mieleen piirtyy kesäiset kukkakedot. Kaiken kauneus. Ruotsalainen sävelmä Jag tror på sommaren, suomeksi Jukka Virtasen tekstillä ja tässä Eino Virtasen kuoro tällä kertaa esitti Taas on aika auringon kappaleen. Ja kesäyötä tunnelmoidaan kohta myös Pohjois-Karjalaan sijoittuvassa uutuuskappaleessa ennen tuota Huojuva Latoyhtyeen ja Jenna Bogeberin esittämää Karjalan kesäyössä uutuuskappaletta kuunnellaan vielä Ihana ilta ja sen esittää Finlanders.

0: Finlanders tässä ja ihana ilta vuodelta 2002.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Huojuva lato on tarjollut Suomi-kantria suoraan Pohjois-Karjalasta jo vuodesta 2008. Uusi kappale julkaistiin toukokuussa. Kappaleella vierailee pohjois-karjalaistaustainen laulaja Jenna Bågeberg. Huojuvan ladon laulajalla lauluntekijä Suonna Kononen kertoo, että huomasin kirjoittaneeni laulun modernista reissunaisesta, joka illan keikkansa jälkeen ajaa Kuutostietä pohjoiseen ja pohtii elämänvalintojaan. Ajattelin, että Jenna olisi nyt täydellinen solistivieras. Kuulen hänen äänessään pohjois-karjalaista juurevuutta, mutta myös viihde- ja iskemämusiikin perinteiden suvereenia haltuunottoa. Huojuva lato ja Jenna Bågeberg, Karjalan kesäyössä.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

Huojuva-latoyhtiön Suona Kononen mainitsi sen juurevuuden, ja kyllä tuossa nimenomaan juurevuus mun mielestä kuvasi aika hyvin tätä kappaletta. Oliko tuttuja paikkoja myös, mitä siinä mainittiin Karjalan kesäyössä? Uudessa kappaleessa Huojuva-latoja, Jenna Bogeberg.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tänä juhannusiltana myös Puhelinlangat laulaa Radio Suomessa ja itsekin tuli useampana Jussina tehtyä Puhelinlangat laulaa -lähetystä yhdessä teidän kuuntelijoiden kanssa. Ja siinä jäi semmoinen aika hyvä kuulokuva siitä, että minkälaisia kappaleita nimenomaan siihen juhannusiltaan halutaan radiosta kuulla. On se sitten kuuntelupaikka, kesämökki tai parveke tai terassi tai oot autoratissa tai työmaalla painat keskikesän juhlaa. Missä sitten Mittumaaria juhlittekaan, niin sit saa aika hyvän semmoisen kuvan. Siellä tietyt kappaleet kyllä toistuivat useammassakin toiveviestissä. Mä en nyt muista sitä määrää, mutta joku juhannus taisi olla, että olisiko ollut 15 ihmistä peräti puhelinlangoilta toivonut kohta soivaa Suvi Tuulikun oksissa soittaa kaunista valssia, joka paikka auringossa lähtee soimaan. Eikä tämä seuraavakaan niin kovin harvoin toivelistalla ole ollut, tämä on kyllä ympäri vuoden, mutta varsinkin kesällä hyvin toivottu kappale. Varmaan siitäkin syystä, että monien häävalssi kyseessä. Matti ja Teppo, minä rakastan sua.

Reijo Kallio ja Suvi Valssi. Ja kappaleen tekijänä muuten toinen Reijo, nimittäin Reijo Lumisalmi. Ja Suvi Valssin jälkeen paikka auringossa soittaa kesäisen Suvi Valssin. Tähän voisi laittaa myös vielä lisäyksen, että tuttu myös TV:stä. Mutta kuinka moni muistaa, mistä saa?

Esa Kotilaisen säveltämä levy vuodelta 2003 Turpeisen baari sisältää musiikkia maalaiskomedia televisiosarjasta. Kesäinen suvivalssi soi maalaiskomedioiden tunnuskappaleena. Tänään onnitellaan syntymäpäivien johdosta niin Lea Lavenia kuin Paula Koivuniemeäkin. Kaksi suomalaisen iskelmän rakastettua, ihanaa, upeaa laulajaa. Lea Lavenia soi vuodelta 1986 kappale Kaunista Veeraa. Ehkä vähän harvemmin soitettu laulu. Jukka Vuolteen säveltämä ja sanoittama ja Ilpo Murtojärven sovittama kappale.

Lämpimät syntymäpäivän onnittelut Lea Lavenille. Kaunista Veera oli tuo kappale ja tänään onnitellaan myös Paula Koivuniemeä. 79 vuotta täyttää Paula, Lea 78 vuotta. Paula Koivuniemeltä kuunnellaan nyt kappale vuodelta 1972. Käännösmusiikki ja Veksi Salmen suomenkieliset sanat on kappaleessa Liftari on.

0: Juhannuksena myös paljon tehdään matkaa tien päällä ja tässä oltiin liftarihommissa. Itse asiassa matkaahan tehtiin vuonna 1972 Paula Koivuniemen tuotannossa siis sikäli hyvinkin ahkerasti, että singlen A-puolella siellä oli Shocking Blue-yhtyeen kappaleesta tehty suomi-versio, jossa konduktööri Night, ja sitten toisella puolella Hitching a Ride, Vanity Fair-yhtyö teki siitä ison hitin ja suomeksi Veksi Salmen tekstillä. Liftari on kappale nimeltään.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.
0: Kaksi kappaletta jäljellä juhannuksen iskelmätuokiotamme ja voisi sanoa, että kaksi aikamoista klassikkoa tähän loppuun.

Siinä oli monellakin tavalla vähän niin kuin juhannuksen tanssilava pienoiskoossa siis se tunnelma, että välillä mennään vähän vauhdikkaammin, sitten on seesteisempiä hetkiä. On niitä hetkiä siinä tanssi-illan mittaan, kun käydään kuka sitten missäkin. Toiset saattaa käydä auton peräkontilla ja toiset saattaa käydä vaikka buffetissa. Muistan myös lapsuuden juhannukset, kun nimenomaan se taisi olla aina, no 10 markkaa muistan, että oli semmoinen budjetti, mikä annettiin pikkujyrkille silloin aikana ja sillä sitten. Mutta sillä pärjäs kyllä aika pitkälle. Sillä ainakin sen suklaapatukan ja limpparipullon buffetista sai ostettua silloin markka-aikana, sen muistan hyvin. 10 markkaa oli silloin aika iso raha kuitenkin. Oi, että rantakoivut ja perinteinen juhannuslava ja järvenranta ja sitten juhannuskokko siinä illan päätteeksi. Ja tietysti kotimaista tanssimusiikkia soi. Ei ollut koskaan meillä kylän juhannuksessa mitään semmoisia niin sanotusti nimekkäitä esiintyjiä, mutta musiikki oli hyvin perinteistä ja rakasta ja tunnelmaan virittävää. Kesäillan boogie, eli Oskar Merikannon kesäillan valssi, jota on versioitu lukuisia eri kertoja, erilaisia näkemyksiä. Robert Wells oli sovittajana ja esittäjänä tuossa edellä. Maanantaina muuten Paikka-auringossa soitan vähän perinteisemmän tulkinnan tästä Merikannon kesäillan valssista. Paikka-auringossa maanantaista alkaa nimittäin nyt kesällä lähes 2-tuntisena. Eli tuttu alkamisajankohta 12.07. Aloitetaan ja tuplasti kesän parasta iskelmää tarkoittaa, että jatketaan aina kello 14 saakka. Pidennetty kesälähetys siis ensi maanantaista alkaen. Vaan nyt näistä juhannusklassikoista puhuttaessa, niin yksi ihan ehdoton helmi on vielä soittamatta ja tämän myötä mainiota juhannuksen jatkoa. Jori Ots, Saarenmaan valssi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Rauhallista juhannusviikonlopun päättymistä sinulle Yle Radio Suomen kuulija. Täällä Yöradiossa Laura Haikala on jo valmistellut toiveiden yötä ahkerasti. Me startataan tuossa keskiyön Yle Uutisten jälkeen. Ja tässä odotellessa kuunnellaan hieman musiikkia Radio Suomen valikoimista ja ehkä kerrataan nuo yhteystiedotkin toiveiden yöhön, että jos olet ne unohtanut tai olet uusi vaikka mökillä, siellä juuri avannut radion ja säätänyt Radio Suomen sinne vaikka ensimmäistä kertaa ja tekisi mieli toivoa musiikkia. No jaa, Jonna Tervamaalla aloitetaan. Suljettu sydän sieltä alkupään tuotannosta.

sydämen aukaisee se, jolla on avain. Suljettu sydän oli Jonna Tervomaan oikein kivasti rokkaava biisi. Ja jatketaan samalla vähän rokkaavalla meiningillä, nimittäin Robbie Williamsin ehdottomasti yksi sellaisista kappaleista tulossa seuraavaksi, joka nostattaa fiiliksen kattoon. Ja tällä voi melkeinpä aloittaa keikan, mutta onko se sitten tuhlausta, että pitäisikö tämmöinen säästää sinne enkoreen. Let me entertain you.

0: Ihan varmasti herra on tälläkin aloittanut joitakin keikkojaan. Pekku sanoi, että ehdottomasti ekana tämä biisi. Joo. Tämä on ihan hauska pohdinta itse asiassa, jos miettii sitä sellaista kaarta, draaman kaarta, tunnekaarta, joka keikolla koetaan. Niin ihmiset, jos tulisivat Robbie Williamsin keikalle, niin heillä on jo tietty into ja palo ja odotus nähdä se artisti. Joten siinä kohti tunne voi olla aika mahtava jo valmiiksi. Joten tämmöinen kappale olisi aika omiaan semmoisessa vähän väljähtäneessä hetkessä nostattaa taas se fiilis korkealle. Joo, en mä sitä ehkä loppuun laittaisi, koska se olisi aika tylsää, jos vaikka sanoisi, että sallikaa minun tarjota teille vähän viihdettä ja sitten sanoikin, että morjentes seuraavaan kertaan.
1: Argentiina voittaa! Argentiina on ykkönen! Niin pitkään! Koko Argentiina maa on tätä pyttyä janonnut, kaivannut, halunnut! Nyt se sen saa!
2: Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
3: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
0: Niin, että seuraavan kerran, kun menet jonnekin artistin keikalle, missä kuulet useamman kappaleen ja ehkä koko pitkän konsertin, nyt mä en siis puhu mistään festarikeikasta varsinaisesti, koska ne on usein vähän typistetympiä, yli tunnin mittainen setti voisi olla kyseessä, niin tarkkailepa vähän sitä tunnelmaa ja miten ne on niin kuin rakentanut ne biisit, koska ei se ole sattumaa, missä järkässä ne tulee, niin kuin me kaikki tiedetäänkin, mutta se on kiinnostavaa lisätehtävä sinne keikalle. Kerrotaan yhteystiedot toiveisiin, niin kuin tuossa vähän uumoilin, että voitaisiin se tehdä nyt ennen kuin toiveet starttaa. Eli kynä ja paperia esille perinteisesti tai sitten se kännykkä, jonne voit näpytellä yhteystiedot, jotka sopivat sun tapaan olla yhteydessä tänne studioon. Voit laittaa viestisi esimerkiksi WhatsAppin kautta.
2: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 040 14 55 666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Siinä on aika kätevä tapa ja hirmu suosittukin nykyaikana, kun niitä kännyköitä on kaikilla ja sen sovelluksen saa sinne kätevästi ladattua maksutta ja sitä kautta on minunkin aika helppo sitten vastata, vaikka tiedän ja voin tunnustaa, että en jokaisen viestiin ennätä mitään reaktiota tai vastausta laittamaan, mutta kyllä kaikki viestit täällä luetaan. No, kaksi muutakin tapaa meillä on. Sähköposti on osoitteenaan levy.toiveet@yle.fi. Aika kätevä myös, jos haluaa kirjoittaa pidemmälti jonkun viestin perustella huolella, niin sinne mahtuu sitten kätevästi kirjoittamaan pitkiä viestejä. Ja kolmas tapa on tekstiviesti. 16149 on numero. Tekstarin hinta on 40 senttiä, eli sen verran tulee olla ehkä sitten asennoitua siihen, että mikäli hylky tulee, että toive ei soikkaan tänään, niin ei jää sitten liikaa harmittamaan. Siksi mä noita kahta muuta tapaa suosittelenkin. Ja tekstiviestin tulee aluksi kirjoittaa sana toive ja sitten välilyönti, jonka jälkeen loput tiedot musiikista, jonka haluaisit soivan tänä yönä. Olen tänään rakentanut listaa siihen pisteeseen, että eka tunti on miltein täynnä, eli puolillaan olen jo teidän viestiä mukaan tänne nostanut kappaleita. Tosi kivoja biisejä tulossa. Jenni Vartiaisen uutuuskappale soi nyt Joku, johon nojata.

Jenni Vartiainen ja Joku, johon nojata. Viikon viimeisen kappaleen vuoro. Nimittäin tästä vaihtuu päivä. Kirka pyytää ojentamaan käden, eli anna käsi. Uutisten jälkeen toiveiden yö.

0: Anna käsi. Ja nyt keskiyön Yle Uutisiin.
1: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu sanoo joukkojensa pysyvän Etelä-Libanonissa niin kauan kuin on tarpeen. Hän vakuuttaa myös estävänsä Irania hankkimasta ydinaseita. Iranin presidentti on todennut, ettei maa luovu oikeudestaan rikasta urania. Iranin valtiomedian mukaan ydinohjelma ei ole ollut esillä Sveitsissä käydyissä Iranin ja Yhdysvaltain välisissä rauhanneuvotteluissa. Britannian pääministeri Keir Starmer saattaa tänään ilmoittaa eroavansa pääministerin tehtävästä. Useat brittimediat kertovat, että hän on taipumassa esittämään aikataulun pääministerin tehtävästä luopumisesta mahdollisesti jo tänään. Starmer on tähän asti vakuuttanut taistelevansa asemastaan pääministerinä, mutta poliittinen paine eroamisesta on kasvanut viime päivinä. Yhdysvaltain ja Italian välille on syntynyt sanaharkka. Presidentti Donald Trump moitti NATO-liittolainen Italiaa vastuunpakoilusta Iranin ydinuhan torjunnassa. Lisäksi Trump syytti Italian pääministeri Giorgia Melonia yrityksestä parantaa kotimaista kannatustaan korjaamalla suhteita Washingtoniin. Meloni on kehottanut Trumpia keskittymään omaan laskussa olevaan suosioonsa. Eurooppaa koettelee poikkeuksellinen helleaalto, joka uhkaa rikkoa lämpötilaennätyksiä. Ranskassa lämpötila on paikoin ylittänyt 40 astetta ja viranomaiset ovat kieltäneet alkoholin juomisen. Espanjassa on peruttu yleisötapahtumia ja Saksassa ukkosmyrskyt keskeyttivät tennisturnauksen. Myös Britanniassa on varoitettu tukalista trooppisista öistä. Tutkijat pitävät toistuvia helleaaltoja merkkinä ilmaston lämpenemisestä.
0: Uutiset toimitti Heidi Himmelä. Yes, ja toiveiden yö alkaa tästä studiossa Laura Haikala. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan kuulijoiden toiveen musiikkia.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Kertasin yhteystiedot ennen uutisia, joten niitä ei ole enää luvassa, vaan pelkkää musiikkia ja niitä perusteluviestejä näiden toiveiden takana. Ja Eija saa ensimmäisen toiveen soimaan. Niin musta tämä oli kiva aloittaa tällä biisillä siitäkin syystä, että siellä varmasti on joku, joka ajelee kohti kotia juhannuksen vietosta, vaikka paluuliikenne on varmasti jo hiljentymään päin, ellei jo hiljentynyt. Eija kirjoittaa, että nyt olisi paikallaan Rikki Tikki Big Band Kilsoi takana. Kaverille samalla onnittelut ympäri pyöreistä.

arvostamaan sydämellisyyttä, vastustamaan tyranniaa, ylimielisyyttä, oppi järjestelmällistä pitkäjänteisyyttä, itsenäistä puhutamista, yksilöllisyyttä, oppi sovittelee erimielisyyttä, niittämätön viljat jätää riittämättömyyttä, varo kyynisyyttä, vaali kärsivällisyyttä, näke käet käteen jäävän kiittämättömyyttä, tutki menneisyyttä, vaali yhteisöllisyyttä, opin pyörätuolis inhimillisyyttä, sinnikkyyttä välttää itsekeskeisyyttä, nöyryyttä ei ohjelmoida eikä tyylikkyyttä.

Kilsoi takana julkinen sana Rikitik Big Band ja orkesterin johtajana Valtteri Pöyhönen. Niin, kilsoi takana tarkoitti tässä ihan muuta kuin sitä juhannuksen paluuliikennettä, mutta me saadaan tulkita tätä monella tasolla. Seuraava kappale ainakin ilahduttaa täällä studiossa istuvaa legendaarisuudellaan ja tämän poimin eilen listalle siltä varalta, että tänään saataisiin kiva startti tähän toiveiden yöhön ja oli jäänyt yli siitä kattauksesta, niin halusin sen soittaa tänään. Nummirokista palattu, alkaa viesti. Ja nyt omalla pihalla riippustuolissa ihaillen rauhallista juhannusiltaa. Jos Kenny Loginsin Danger Zone löytyy, niin kruunaa tämän kokemuksen. Mä toivon, että tämä kuulija on hakeutunut samaan paikkaan uudelleen kokemaan tätä juhannuksen viikonloppun tunnelmaa. Jos ei, niin on joka tapauksessa kuulolla jollakin tapaa. Häntä kyllä varoittelin tästä.

0: Kenny Loggins, Danger Zone. Tämän soidessa eräs kuulijamme Mikko kirjoitti, että tämän Loginsin biisin soidessa alkavat hornetit lentää heijastellen Tom Cruiserin pilottilaseista. Joo, saa semmoisen leffafiiliksen päälle.
1: Mökkisoittolista.
2: Jos mä ajattelen yleensä ottaen sit sitä, että mikä mulle tuo semmoisen niin kuin mahtavan kesäfiiliksen ja sellaisen heräämisen intohimon ja jotenkin, että kaikki on mahdollista ja jotenkin mä sytyn ja jotenkin elän täysiä aina, kun alkaa soida Irene Karan Flashdancein.
3: Jotenkin mulle tulee tästä, kun mä ajattelen kesämökkiä ja musiikkia, niin ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen, on lapsuuden kesistä iltatuulen viesti.
1: Juhannuksen jälkeisenä maanantaina kello 19 uutisten jälkeen.
4: Yle Radio Suomi.
0: Seuraava kappale saattaa olla uutuus aika monellekin teistä, ainakin minulle se on. En tunnusta, että tätä olisin ikinä Yöradion toiveiden yössä soittanut ja tämä piti hakea tuolta vähän kaivamalla arkistoista, niin olettaisin, että vähän harvinaisempi tekele. Tekele on muuten rumasti sanottu kappaleesta. Minä perun sanani. Biisi. Teos. Viesti. Iltaa mökillä Inarissa taisimme nähdä pitkästä aikaa sopulin. Tuli mieleen huippubiisi Sopulin evakkomatka, esittäjänä Soiva Siili. Olisi ihana kuulla tämä harvoin kuultu klassikko, jotta muutkin pääsevät nauttimaan siitä.
5: Ei ole sopuli, mikä kepuli, sille luonnostaan tuli hepuli. Kun sukunsa taas näin sekosi, tämä tarina on tosi.
6: Sopuli soppaa keitteli, heiniä sekaan heitteli, sekä vähän samaa.

0: tuli hepuli, kun sukunsa taas näin sekosi. Tämä tarina on tosi.
1: Sopuli sielikköä haisteli, hieman hillaakin maisteli, kun oli päivä kävelyllä.

ei ole sopuli, mikä kepuli, sille luonnostaan tuli hepuli, kun sukunsa taas näin sekosi, tämä tarina on tosi. Ei ole

0: on tosi.
1: Sopulin evakkolaulu ei ole sopuli mikään kepuli, Kyösti Salmijärvi ja Markus Lampela esittivät. Sitten Mimmun toive. Olen nyt kuitenkin pyhinvaellusmatkalla täällä Saariselällä. Mieheni tuhkat lepäävät huolla, varmaan tuolla, on tarkoitus kirjoittaa Tunturissa. 18 vuotta olen tullut tänne hiljentymään. Haluaisin kuulla hänen muistolleen Dolly Partonin I Will Always Love You. Kiitos, kirjoittaa Mimmu. Aika koskettava tarina tässä Mimmulla taustalla ja se, että hän palaa tuonne paikalle uudelleen ja uudelleen. Jospa tämä jotenkin täydentäisi sitä sun reissua ja sanoittaisi joitakin asioita.

I Will Always Love You, Dolly Partonin kappale. Kello on pian 20 minuuttia yli keskiyön ja seuraavaksi kotimaista musiikkia. Jani Vesajärven mökiltä kirjoittaa, että kiva kuulla pitkästä aikaa ääntäsi. Mukavien ihmisten juhannusta vietetty rennoissa merkeissä mökillä. Toivebiisinä Erika Wickman ja Father. Terveiset ja hyvät jussit kaikille, lähettää Jani vielä. Kyllä sitä juhannuksen viettoa varmasti vielä jatketaan monilla mökeillä ja muuallakin. Tässä Erika.

Erika Wickman, Father, I Will Never Confess. Ja seuraava toive tulee Harrilta. Harri itse asiassa parhaillaan jotain kirjoittaa tuolla, 3 pistettä vaan heiluu. Mutta viesti kuuluu näin. Heippa, yötöntä yötä Lapissa viettelen asuntoautolla ja päässyt joellekin nauttimaan kalastusharrastukseni parissa. Olen saunonut ja nyt rentoa oloa autolla. Toive olisi, Tauski, sinä vain. Mä oon niin valmis rakkauteen, Harri laittaa vielä sydämen kerran ja kertoo, että oon mä niin huippuukko. Kaikki, jotka tuntee Harrin ja saa kiinni, että missä hän tällä hetkellä on, niin täällä on selkeästi kutsu rakkauteen.

0: Tauskia, sinä vain kappale soi toiveiden yössä ja nyt on Päivin toiveen vuoro, tai ihan kohta.
1: Paikka auringosohjelmasta Jyrki tässä, moikka. Juhannuksen jälkeisestä maanantaista alkaen tuplasti kesän parasta iskelmää. Paikka auringossa joka arkipäivä 12.07 ja jatkuen kello 14 saakka.

Hei, saisinko kuulla Jari Lappalaisen Kaiken kauniin rinnalla? Tänään iltavuorossa minulle soitettiin se muistona edesmenneen asukkaan lauluna ja onnitteluna, kun huomenna pamahtaa 60 vuotta mittariin. Häkeltyneenä vieläkin ihanasta muistamisesta, kiitollisena ihanasta työyhteisöstä ja asukkaista. Sydän, terveisin Päivi. Ja Päivi, oikein paljon onnea. Uskallan varmaan nyt onnitella. Toivottavasti kuulet tämän.

Jari Lappalainen kaiken kauniin rinnalla. TV:ssä esitetystä Pink Panther 2 -leffasta tuli musiikkimuisto mieleen ihan ensimmäisessä Vaaleanpunainen Panteri -elokuvassa, missä pääroolissa oli Peter Sellers soitettu kappale. The Village Inn. Olisi ihana kuulla. On upea monista Henry Mancinin elokuvasävellyksistä ja kaikki muutkin kappaleet tuon elokuvan soundtrackilla ovat todella hienoja. Kiitos ja terveiset kaikille Mancinin musiikista nauttiville, kirjoittaa Annukka.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Moikka Laura ja terveisiä täältä kesäiseltä maantieltä. Tänne sopisi tosi hyvin sellainen biisi kuin Topi Sorsakosken Kesäyö. Niin vähän keventäisi tätä pitkää matkaa täällä kemikaalikuorman kanssa. Moikka ja hyvää yönjatkoa sulle. Moro.
2: Kiitoksia Juhalle ääniviestistä. Mä soitin hänelle vielä perään ja tarkistin, että halusiko hän Kesäyön vai On kesäyö -kappaleen. Ja jälkimmäinen oli sitten se, mitä haluttiinkin kuulla, ja se täällä listalla soi. Turvallista matkan tekoa Juhalle ja muillekin tienkäyttäjille.

Topi Sorsakoski ja Agents on kesäyö lähti kaikille, jotka siellä kulkevat kesäisessä yössä. Ja sitten Kirsin ja Jarin toive. Juhannus vietetty mökillä Niinikoskella niin kuin monet muutkin juhannukset täällä luonnon keskellä. Toiveena olisi Arja Korisevan Yösaaristossa. Arjaa kuulee radiosta todella vähän, vaikka hänellä on paljon ihania kesäisiä kappaleita. Terveisiä kaikille kuulijoille, Kirsi ja Jari lähettää.

0: Ja kyllä Arjella on niin kaunis äänikin. Yö saaristossa Korisevan esittämänä.
1: Haaland, sehän on ihan saakeli nopea, kun se pääsee vauhtiin. Sörlot, ihan saakeli nopea. Niin tavallaan, että siellä on kaksi ton kokoista härkää kärjessä ja yhdessä ja molemmat pystyy juoksemaan pystyyn. Niin kyllä mä sanoin sen pelin jälkeen, vaikka se niinku onnellinen loppu, niin menin sen scoutille sanoa, että oli se aika nopea.
2: Tää koppi tuntuu hyvältä. Mä asun täällä koko kesän.
3: Yle Urheilun Futiscast, nyt Yle Areenassa. Koppi, ovi auki puheelle.
0: Ja seuraava viesti tulee Arkalta. Moi Laura, joulujuhlista jaloin, juhannusjuhlista kontaten. Onneksi join kahvia koko jussit kaikille kulkijoille terkut toiveena Sweet Home Alabama Leningrad Cowboysilta. Terveisin Arkka.

Leningrad Cowboys ja The Alexandrova Red Army Ensemble, Sweet Home Alabama. Tänään, ensi yönä, eli siis 23. kesäkuuta, on mun nuorimman tyttären synttärit, alkaa viesti. Synnytyksen jälkeen soi radiossa My Brown Eyed Girl. Ruskeasilmäinen toi tyttö on. Aina kun kuulen ton biisin, niin itkettää. Nonni. Tässä kävi taas nyt ihan klassiset. Mä otin tänne listalle Brown Eyed Girlin ja nyt mä en ole ihan varma, että pitäisikö löytyä se My Brown Eyed Girl. Joten pieni skippi. Siirretään tämä odottamaan ja jatketaan seuraavalla kappaleella. Aina välillä näin käy. Pahoittelut siitä. Joten seuraava toiveviesti. Levytoiveeni on Ekotripin Jossain täytyy olla päivän valoa. Terkuin yökyöpeli Kittilästä.

Ekotrippi, jossain täytyy olla päivän valoa. Ja tarkistin asian, niin oikea kappaleen nimi on Brown Eyed Girl, niin kuin tänne olin nostanutkin. Ja Tarja oli tätä toivonut, hän saa toiveensa nyt.

Van Morrison, Brown Eyed Girl. Tutut sävelet meille suomalaisille myös. Seuraava viesti. Alkaa näin hyvää iltaa. Toivottavasti kaikilla oli mukava ja sopivan rattoisa juhannus. Täällä vietellään juhannuksen jälkeistä aikaa tuttuun tyyliin nuotion äärellä ja olisi mukava saada tähän yöhön vielä soimaan Eminemin tuttu ja turvallinen kappale nimeltään Without Me. Kiitos ja mukavaa alkavaa viikkoa Lauralle ja kaikille kuulijoille. Toivottaa rattopojat.

0: Neuvottelut Lähi-idän viimeisimmän sodan päättämiseksi alkoivat sekavissa merkeissä Sveitsissä. Israelin puolustusministeri Israel Katz sanoi, että joukot eivät aio vetäytyä Israelin perustamalta puskurivyöhykkeeltä Etelä-Libanonista. Katz puhui asiasta sen jälkeen, kun Iranin ulkoministeriö oli toistanut vaatimukset siitä, että väkivaltaisuudet on lopetettava myös Libanonin rintamalla ennen kuin Lähi-idän rauhansopimuksesta voidaan keskustella. Britannian pääministeri Keir Starmer saattaa tänään ilmoittaa eroavansa pääministerin tehtävästä. Useat brittimediat kertovat, että hän on taipumassa esittämään aikataulun pääministerin tehtävästä luopumisesta mahdollisesti jo tänään. Starmer on tähän asti vakuuttanut taistelevansa asemastaan pääministerinä, mutta poliittinen paine eroamisesta on kasvanut viime päivinä. Ja MM-jalkapalloon. Espanja murskasi H-lohkossa Saudi-Arabian 4-0 ja avasi kisojen voittotilinsä. Hallitseva Euroopan mestari jäi lohkoavauksessaan Cap Verdeä vastaan yllättäen 0-0 tasapeliin, mutta Saudi-Arabian joukkue pudotti heti kyydistään. Belgia ja Iran puolestaan pelasivat G-lohkossa maalittoman tasapelin. Maan etelä- ja keskiosissa on enimmäkseen poutaa. Lapissa ja Koillismaalla tulee sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 22 asteen välillä. Lapissa on viileämpää. Merenkurkussa tuulee kovaa.
1: Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Yökyöpeleille ohjelmaa edelleenkin luvassa, nimittäin toinen tunti toiveita on edessä ja me soitetaan täällä siis yöradiolaisten esittämiä musiikkitoiveita. Ja mitäköhän tässä muuta kertoa kuin, että puoli tuntia mulla vielä täyttämättä listaa. Teitä on tullut kyllä ihan hirveästi näitä toiveita, että uskon, että löydän näistä kyllä tarvitsemani, mutta en estä, jos joku haluaa silti yrittää vielä toivetta laittaa. No niin, Pauliina saa ensimmäisen toiveen tälle tunnille. Unohdin varmaan kertoa, Laura Haikala studiossa. Joku kuuntelee Areenasta, niin ei välttämättä tiedä. Ja tämä toive olisi toiveiden yöhön. Maarit Peltoniemi ja tule luokseni mun. Kaihoisa laulu minun mieleiseni. Tässä on jotain minulle. Toiveita, muistoja ja kaihoisa pyyntö. Tule luokseni mun. Kaunein kiitos, näin kirjoittaa Pauliina. Tässäkin joku semmoinen niin kuin sydän auki fiilis tässä Pauliinan viestissä. Pitäisiköhän mun ja laittaa tuolle Pauliinalle ja Harrille, että kun keskustelukinkerit pystyy. Harrikin nimittäin oli tuolla sillä fiiliksen, että joku voisi astua elämään.

Maarit Peltoniemi, tule luokseni mun. Seuraava kuulija ei kerro nimeä, mutta tässä on ihan hauska fiilis tässä viestissä. Toivoisin kaikkien kuulevan Lynyrd Skynyrdin Free Bird. Olen eläköitynyt yli 40 vuoden työurasta ja tämä biisi on upea. Enpä älynyt Lynyrdia nuorena ihan helekutin säälittävä aurinkolasi hymiö tähän perään. No, ei se oikeastaan ole huono. Sulla on ollut jotain muita juttuja sitten nuorena, jotka ovat vieneet. Ja jos sä olisit silloin kiinnostunut tästä yhtyeestä, niin koskettaisiko se enää samalla tavalla? Ja musiikkia on paljon, maailma täynnä. Sinä ehdit nyt nauttia tästä.

0: Lynyrd Skynyrd ja Freebird, kello on 11 minuuttia yli yksi.
1: Joskus kesä pääsee yllättämään lomalaiset. Sataako ulkona lunta? Kaatoiko kesäflunssa sänkyyn? Tylsistyttääkö takapenkillä? Ei hätää. Areena pitää huolta lasten kesän parhaasta viihteestä.
2: Mikä juju tässä on? Ääretulppeita,
3: mitä että?
2: Aurinko paistaa kirjoittaisen kirkkaana tänään.
4: Ei sulan helteeseen!
1: Tähän minä en ollut varautunut. Kesän vauhdikkaimmat ja hauskimmat kikatukset ja kommellukset. Nyt Yle Areenassa.
0: Suven suloisin tervehdys joka niemeen, notkoon ja saarelmaan. Toivekappaleeni on upea äänisen Pasi Kauniston esittämä Nelostie. Pasia voisi kyllä enemmänkin olla radiosoitossa. Hänen äänensä on vahva, mutta pehmeä kuin hyvä kahvi, sanailee hienosti Ulla.

Pasi Kaunisto, Nelostie. The Lemonheads, Mrs. Robinson on seuraava kappale. Hieno versio Simon & Garfunkelin biisistä. Mukavaa yön jatkoa, terveisin Jarno.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Toivetta yöhön, kappale Melina, Tapani Kansan tulkinta. Harvoin kuulee mistään eetteristä rytmikästä menoa. Kiitos, jos toteutuu. Terveisin Liisukka.

Tapani Kansa ja Melina soi tässä näin ja seuraavaksi kuullaan Ullan toive. Täällä on montakin Ulla ilmeisesti tänä yönä linjoilla. Kaikille Ullille vaan tervehdys. Kutsuin yhtä tuttuakin Ullaksi, kun se kurkki tuolta verhonraosta naapureiden touhuja. Se on semmoinen perinteinen sanonta, mutta Ullissa on oikeasti paljon muutakin kuin tuommoinen naapurikyylä, joka liittyy näihin salattuihin elämiin. No, nyt se viesti. Bo Kaspers Orkester, Undantag, ihan vain omaksi ilokseni, kiitos, kirjoittaa Ulla. En tiedä Ullan huumorintajusta, mutta uskaltaisin tähän kohti sanoa, että nyt kun Ulla haluaa vain omaksi ilokseen, niin nauttiminen on kielletty kaikilta muilta.

0: Bo Kaspers Orkestar, Undan Tag, oli kappale. Kello on 1:30.
1: Lauantaina klassikkokeräjillä kuunnellaan lauluja eri vuosikymmeniltä.
2: Ja me mentiin ekalle tunnille ja sitten yleensä kun se alkaa silleen, että mä sanoin, että soitan nyt jotain. Sitten soitti vähän aikaa, mä sanoin, että tää tässä ei mennä kaljalla.
1: Klassikkoehdokkaita järjestykseen laittavat rumpalit Anssi Nykänen, Kalle Torniainen ja Jan Noponen.
3: Mä en nyt aloita edes niitä ylisanoja, koska niitä tulisi 1000. Mutta siinä on se Collinsin ote ja soundi.
1: Klassikkokäräjät Radio Suomessa kesälauantaisin kello 13 jälkeen.
4: Dave Grohl tässä rummuissa tietysti ihan mielettömän kova rock-rumpali. Toi rumpusoundi on kyllä, ja just Taimi, Grove, niin kuin perusasiat on niin halus kuin voi olla.
5: Yle, Radio Suomi.
0: Hectorin kesäyö. Sen mukana terveisiä Timolle Sysmän mökille täältä Espoosta, ex-vaimolta.

Hector ja kesäyö. Neljä ruusua, missä vaan on seuraava toivekappale. Viesti kuuluu. Ihana juhannus takana Nummella, vaimon mökillä. Juhannuksen vietto alkoi, kun saimme iloksemme tyttöni Semran ja hänen poikakaverinsa Jontun. Monta kesää ja juhannusta hurahtanut ihanaa kesäistä Suomea kierrellen. Juhannus on juhannus, missä vaan rakkaimpien kanssa. Tänään juhannuksen huipennukseksi saimme vieraaksemme vielä vaimon ihanan sukututkija Päivitädin Heikkeineen. Ihana toi Heikkeineen. Ilta hurahti, kun tallensin nauhurille Korjulan suvun historiaa rajan takaa Pitkälahdesta. Kotkan ja Jyväskylän tarinoinnin myötä tänne Nummelle vaimoni Tiinan papan Eikan rakentamalle mökille. Missä vaan, nyt tiskit tiskattu melkein yöttömässä yössä. Ihanaa kesää sinulle ja kaikille Radio Suomen loisto-ohjelmia kuunteleville. Terveisin Jukka H. PS, huomenna ihana arki. Kiva uusi työtehtävä ja kesäloma edessä jossain heinäkuun lopussa. Olipa elämänmyönteinen ja ihana viesti. Paljon tällaisia täkäyksiä, nimiä ja Heikit siellä kaikki. Toivottavasti kuulet.

Neljä ruusua missä vaan, jos kyse on rakastelusta, niin jossain päin Suomea on vielä ihan hyvä semmoiselle luontotohinalle, kun noi hyttyset ei ole vielä kovin pahana riesana. Jossain taas voi olla toisin tai kuukauden kuluttua aivan toisenlainen tilanne, eli se on sitten kiireisempi homma. Hei Laura, yöttömän yön taikaa. Käytiin taas isävainaan vanhalla mökillä heinätöissä. Rauhallinen piha, vanhat portaat, joitain pörriäisiä, lintujen konserttia, paljon muistoja. Matti Johannes Koivu, Älä itke talo tuli mieleen. Moni muukin on varmaan juhannuksena palannut kotiseuduilleen ja kuunnellut keskiyön ääniä. Hyvää yötä kaikille yöradiolaisille ja sinulle. Kiitoksia. Veikkaan, että tarkoitetaan tällä viestillä tyhjäksi jätetty kappale.

Matti Johannes Koivu, tyhjäksi jätetty. Mä tässä nauruskelen, kun kuulijat kirjoittelee noista hyttysistä nyt, kun me puhuttiin neljä ruusua kappaleen, tai kerron neljä ruusua kappaleen tuosta luonnossa rakastelusta, että kuinka nopea pitää olla, kun hyttyset häiritsis. Eihän siinä ikänä ole kauaa mennyt. Hyttysi tai ei, nauruskelee yksi kuulija täällä näin. Mahtavaa. Kiva, että teillä on ollut hauskaa. Jatketaan toiveiden yössä. Moi! Levytoiveena olisi Laurin laulama Heavy-niminen kappale. Ajoin alkukesästä pidempiä matkoja ja autoni USB-muistitikulla on siihen kopsattua mielimusaa eri soittolistoilla. Lyhyellä matkoilla en ehdi noita soittolistoja soittaa kokonaan, vaan nyt ehti. Eräällä listalla olisi tämä Laurin Heavy-niminen kappale. Olipa tosi mukava kuulla se pitkästä aikaa. Väänsin volyymit kaakkoon, tuuletin ja lauloin mukana. Kyllä siinä kilometrit meni mukavasti ja nopeasti. Terveisin Tauno Taivalkoskelta. Ja koska Tauno toivoi tätä toiveiden yössä, niin hän haluaa jakaa tämän fiiliksen varmasti muiden kanssa.

Ja Lauri Ylönen ja Hevi-kappale. Mulla ei mennyt mikki heti päälle. Ryökälle kone tai sitten mulla vaan kuulossa vika. Ja seuraava viesti. Meillä on jäljellä 3 kappaletta enää. Sari kirjoittaa, että moikka Laura, juhannuksen jälkeiseen uuteen viikkoon tai sen alkuun toivoisin Elon Evil Woman -biisiä tähän kohtaan. Ei ole mun mielestä ihan just soinut tällä kanavalla. Joo, eli Electric Light Orchestra on kyseessä. Ole hyvä, Sari.

Electric Light Orchestra, Evil Woman. Heli ja Pekka toivovat Johanna Kurkelan rakkauslaulua. Johanna on Lumijoen tyttö ja mieheni on kotoisin sieltä. Kiitos Laura ja todellakin, juhannustunnelmissa vielä eletään. Samoin rakkaat terveiset myös muille yökyöpeleille.

Johanna Kurkela, rakkauslaulu. Viimeinen toive on tullut ytimekkäästi tekstiviestillä. Emma Salokoski ja Veden alla on kappale Toive ja toivojana on Kaisa. Kiitos kaikille. Mukavasta juhannusviikon lopusta. Olen seuraavan kerran Yöradiossa viikon kuluttua maanantaina, ellei jotain kummallista tapahdu. Viettäkääpä ihania kesäpäiviä sitä odotellessa. Pusi pusi.

0: EU sanoo joukkojensa pysyvän Etelä-Libanonissa niin kauan kuin on tarpeen. Hän vakuuttaa myös estävänsä Irania hankkimasta ydinasetta. Iranin presidentti puolestaan toteaa, ettei maa luovu oikeudestaan rikastaa uraania. Iranin valtion median mukaan ydinohjelma ei ollut esillä Sveitsissä käydyissä Iranin ja Yhdysvaltain välisissä rauhanneuvotteluissa. Neuvottelujen lopputulema on varsin sekava. Britannian pääministeri Keir Starmer saattaa jo tänään ilmoittaa eroavansa pääministerin tehtävästä. Useat brittimediat kertovat, että hän on ollut taipumassa esittämään aikataulun pääministerin tehtävästä luopumiselle mahdollisesti jo tänään. Starmer on tähän asti vakuuttanut taistelevansa asemastaan, mutta poliittinen paine eroamiseksi on kasvanut viime päivinä. Kotimaassa alkuviikko on maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen poutainen ja laajalti myös aurinkoinen. Pohjoisessa sää on epävakaista. Sadekuuroja tulee varsinkin päivisin ja paikoin voi myös ukkostaa. Viikon edetessä sää muuttuu etelässäkin epävakaisemmaksi ja sadekuurojen mahdollisuus kasvaa. Yhtenäisiä laajoja sadealueita ei ole kuitenkaan Suomeen tulossa, vaan sateet ovat kuurottaisia. Lännestä virtaa vähän viileämpää ilmaa, mutta sää kuitenkin on edelleen kesäisen lämmintä, kertoo Ylen Matti Uutonen. Jalkapallon MM-turnauksessa Iranin ja Belgian kohtaaminen päättyi maalittomaan tasapeliin. Kummallakin on tilillä nyt 2 tasapeliä ja joukkueet ovat G-lohkon kärkisijoilla.
1: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset tuossa edellä. Yle, Radio Suomi. Vielä täällä kyllä hetken ollaan, mutta pian käy minunkin tieni tuonne Vällyjen väliin. Ehkä sinullakin hyvää yötä, jos niin tässä jo teet tai haiskelet unenpätkää. Jona on Solut herää eloon -kappaleellaan listalla nyt ensimmäisenä, kun toiveet ovat ohi. Tuossa noin varttia yli 2 kuullaan sunnuntai vieras ohjelma uusinta. Ja 3 uutisten jälkeen Olli Haapakankaan tekstin käsittelijää ja ympärillä hyvää musiikkia.

0: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
1: Demostio fieras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisen kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.

Sehän oli tuoretta musiikkia The Rolling Stonesilta, In the Stars, kello on 2:11. Seuraava kappale kuuluu Apulannalle, se on Hiekka. Ja sen jälkeen uusinta ohjelma tuo sunnuntai vieras.

0: Apulanta ja kappale Hiekka. Jalkapallokentillä valokeilassa ovat ymmärrettävästi pelaajat. Sunnuntai vieraassa loistaa kuitenkin kentän pomona toimiva jalkapalloerotuomari. Lotta Vuorion jalkapalloerotuomarin taival lähti liikkeelle nuorena tyttönä pelin ohjaajana ja sittemmin pitkäjänteisellä työllä on kiivetty kansainvälisillekin kentille ja hänet on palkittu viime vuonna vuoden erotuomarina. Vuorio on vastikään valittu myös UEFAan mentorointiohjelmaan yhtenä 4 eurooppalaisesta naisesta. Sunnuntai vieraassa puhutaan erotuomarin hommista. Lotta Vuorion tapasi Reetta Arvila. Ehkäpä tämä puheenvuoro innoittaa paljon kaivattuja uusia nuoria tuomareita jalkapallokentille. Ohjelmaan uusinta.
1: Lokit justiinsa lopetti kirkumisen. Mä tässä Lotta Vuorio odottelin sua Tammelan torilla ja mietin, että mitähän tästä tulee, kun ne huutaa niin mahdottomasti. Me ollaan siis Tammelan torilla kahvilla. Tää on sun kotiseutu ja sä oot muuttanut Tampereelle 3 vuotta sitten. Tuleeko käytyä kahvilla tässä usein?
2: No sanotaan, tulee käytyä täällä, mutta ei kahvilla, koska mä oon vähän erikoinen suomalainen siitä, että mä en juo kahvia. Mutta kyllä muuten tulee oltu täällä. Mä rakastan tätä toritunnelmaa ja asuu lähellä ja toimisto on lähellä, niin mikäs tässä ollessa?
1: Mä katsoin, että tuossa oli tuommoinen pikkusen auringonhaallistama jo tuommoinen mainostarra iso tuolla sun selän takana, jossa lukee, että parasta Tampereella torit ja kauppahalli. 3 vuoden kokemuksella, onko se?
2: No sanotaan, kyllä Tammelan tori on erinomainen paikka ja täällä on hyvä tunnelma, mutta mä sanoisin, että tuossa kiveheiton päässä, kun on Tammelan stadion, mä sanoisin, että se on ehkä mulla menee kyllä listalla edelle Tammelan toria kuitenkin.
1: Tammelan stadion, se paikka, missä sä ihan salettiin viihdyt.
2: Se on hieno stadion, niin täytyy sanoa, että ei ole turhaan palkittu ja muuta. Siellä on hieno tunnelma ja jotenkin se, kun se on sellainen umpinainen stadion, että ne äänet kaikuu siellä ja muuta. Että se ei tarvii sitä, että on täysi mökki niin sanotusti, että siellä on hyvä tunnelma. Että ihan satoja katsojia riittää siihen, että siellä on tosi hyvä meininki. Niin se on kyllä, uskaltaisi sanoa, että ihan kyllä kärki stadioneita mun mielestä tunnelmalta, mitä Suomessa.
1: Ootko seurannut jalkapallon MM-kisoja?
2: No on. Ihan jokaisten on vielä ehtinyt, kun niitä en mä ihan yötä myötä viitti valvoa, mutta sitten laittaa päivältä illalla sit niitä aiempia nauhoituksia päälle, niin kyllä niitä on tullut paljon seurattua.
1: No pystytkö sä nauttimaan siitä vai vaiko ammattitauti, että sä oot kokea itsekin siinä vähän katsomassa, että miten tässä tuomaroidaan ja mitä ne pelaajat tekee?
2: No kyllä mä yritän kovasti sitä, että siitä ihan vaan nauttisi niin kuin sanotaan jalkapallon yleisenä ystävänä ja fanina, mutta kyllä sitten aina välillä iskee se ammattitauti, että sitten kun varsinkin siinä hetkessä, kun tulee joku iso päätös tai semmoisia selkeitä ratkaisuja, mitkä herättää huomiota tai muuta, niin kyllä niitä väistämättä tulee sitten pohdittua ja analysoitua. Mutta kyllä mä yritän kovasti niin kuin ihan vaan nauttia siitä hyvästä futiksesta ja yllättävistä tuloksista ja muista, mitä noi MM-kisat tuo mukana.
1: Ja sinut on Lotta Vuorio palkittu muun muassa vuoden erotuomarina viime vuonna ja kansainvälisillä kentillä erotuomaroit. Mistä sulla lähti tää sun, onko se harrastus vai onko se ammatti? Miten sitä sä kuvailis?
2: Sanotaan niin, että ainakin hyvin ammattimaisesti mä pyrin sitä tekemään, että ehkä taloudellisesti ei voi puhua ammattilaisuudesta, mutta se tapa, millä mä sitä toteutan, millä ylipäätään suomalaiset huippuerotuomarit tätä toteuttaa, on kyllä erittäin ammattimainen, sanotaan näin. Siis se lähti, täytyy lähettää kiitokset pikkusiskolle. Mulla on 5 vuotta nuorempi pikkusisko ja mä olin 13 ja itse edelleen pelasin. Mä lukioikäiseksi asti itse pelannut ja futista ja olin sitten aina hänen tämmöisiä nappulaliigapelejä katsomassa. Mä oon Salosta kotoisin, niin siellä Salon nurmikentillä. Ja sitten joku sellainen ilta sitten tuli, kun mä olin sitä pikkusiskon peliä katsomassa, että heiltä puuttu peliohjaaja sieltä. Mä päädyin sitten sen puuttuneen peliohjaajan tilalle sinne viheltä pilli ja tykästyin aivan saman tien siihen tosi paljon. Mä en ollut silloin vielä käynyt peliohjaajakurssia, joten mulle ei voitu asetella niitä pelejä, joten ainut vaihtoehto mulla oli se, että mä sitten aina keskiviikkoillat omien treenien jälkeen kattelin niitä pelejä ja toivoin, että oh, vitsi, kun joku peliohjaaja jättäisi tulematta, että mä pääsin sinne kentälle viheltämään. Ja kyllä mä varmaan pari peliä sillä kaudella vielä sain sit, kävi niin, että joku ei tullut paikalle, mä menin tilalle. Mutta tota, seuraavana vuonna sit 14-vuotiaana mä kävin sit sen peliohjaajakurssin ja vedin sen vuoden ja 15-vuotiaana sitten erotuomarikurssille ja siitä se lähti.
1: Paljonhan puhutaan siitä, että erotuomareita tarvittaisiin lisää ja mäkin olen pikkusen lapsen kanssa käynyt jalkapallotreeneissä ja tota, aika nuoriahan ne on siellä sitten, kun niitä pelejä on, ne tuomarit. Niin mitä sä luulet, että kuinka kova paikka se on nuorelle tavallaan lähteä ohjaamaan peliä?
2: No onhan se kova ja varsinkin mitä tavallaan lähemmäs mennään sitä, että jos vaikka käyt 15-vuotiaana se erotuomarikurssin ja sit sä tuomaroit vaikka oikeasti lähelle sun oman ikäisiä, niin totta kai se on ehkä se jännittävin tilanne siinä, että sit tietenkin jos silloin 13-14-vuotiaana ohjaa 5-6-vuotiaita, niin ehkä se ikäero on se, minkä itse muistan silloin, että eniten jännitti tavallaan ne pelit, missä oli lähinnä oman ikäisiä, mutta sit kun saa vähän muutaman vuoden lisää kokemusta ja ikää ja sille itsevarmuutta, niin sit ei se ikä siinä kohtaa enää sitten, niin kun sille ei ole niin samalla tavalla väliä, mutta kyllä mä niin kun nostan ehdottomasti hattua niin kun jokaiselle nuorelle peliohjaajalle, nuorelle erotuomarille, ketä sinne uskaltaa mennä, että se on kuitenkin vastuullinen tehtävä joka tapauksessa, niin ehdottomasti tosi iso peukku sille, että uskaltaa ja myös niin kun aina kun mahdollista, niin pitää muistuttaa vanhempia just, että please, että antakaa niin kuin sen verran tavallaan ymmärrystä ja rauhaa sille erotuomarille, että sama, niin kuin nuorille varsinkin, että samalla kun ne pelaajat harjoittelee, niin myös ne erotuomarit ja peliohjaajat harjoittelee, niin annetaan kaikille se futiksen ilo ja rauha sinne kentille.
1: Tämähän se mielikuva on, että siellä eniten ehkä sekoilee vanhemmat tai sekoilee. On ehkä turhan kriittisiä tai puuttuu peli ja muuta. Pitääkö se paikkansa?
2: Kyllä se valitettava usein niinkin tapahtuu, että ehkä kuitenkin pitäisi keskittyä siihen oman lapsen kannustamiseen ja se on kuitenkin, että me ei nyt niinku siellä vielä pelata mitään tšämppärifinaalia, niin silleen ne panokset ei nyt niinku ole niin kovat, niin mä en oikein saa kiinni siitä, että mistä se paine niinku muodostuu vanhemmille sit huutaa ja puuttua, mutta onneksi on paljon tosi fiksusti käyttäytyviä vanhempia ja myös sellaisia, ketkä puuttuu, jos toiset vanhemmat tai jotkut katsojat ei niinku osaa siellä käyttäytyä ja on myös niiden nuorten sekä pelaajien että erotuomareiden ja peliohjaajien tukena, koska eihän sekin kenellekään sillä tavalla kivaa ole. Kyllä mä joskus olen miettinyt sitä, että kun mäkin muistan jonkun nuoren, niin kun mä taisin olla just silloin vielä peliohjaaja ja mä olin yhdessä turnauksessa ja mut oli vähän niin kuin vahingossa laitettu aika kovaan peliin, poikien peliin viheltää ja ei se varmastikaan kauhean hyvin mennyt. Ja mä muistan, että tulin aika paljon huutoa ja sit vielä toisen joukkueen pelaajat siinä, kun on nämä loppuhuudot, niin huusi, että mikä sika, tuomarin vika. Mä oon miettinyt sitä monta kertaa, että minkä ihmeen takia mä oon jatkanut sitä harrastusta sen jälkeen. Että ei tuommoista pitäisi niinku ikinä sieltä. Mä muistan, että mä itkin sen jälkeen ja onneksi siihen puututtiin ja ne sen joukkueen valmentajat ja muut tuli kyllä pyytää multa anteeksi ja muuta. Mutta kyllä mä oon pari kertaa miettinyt, että on se aika kova likka ollut, että jatkanut vielä ton jälkeenkin.
1: Jalkapalloerotuomari Lotta Vuorio, pitkälle on tultu tuosta hetkestä. Sä voisit varmaan niin kuin luennoida aika pitkään siitä, että mitä kaikkea tässä on matkan varrella tapahtunut, mutta mitä se on niin kuin vaatinut, että sä oot nyt sit tosiaan kansainvälisellä kentillä?
2: Pitkäjänteisyyttä. Ei, niin kuin, ei siinä oikeastaan mitään muuta reittiä muuta kuin, että se, että säilyttää sen intohimon ja innostuksen siihen erotuomarointiin, niin se totta kai vie eteenpäin. Ja nimenomaan se pitkäjänteisyys, että en mä niin kuin silloin, kun mä oon aloittanut erotuomaroinnin, niin en mä oon pystynyt silloin edes unelmoimaan edes siitä, että mä oon niin kuin naisten pääsarjassa saatika kansainvälisillä kentillä. Että se on kaikki rakentunut vähän niin kuin pala palalta, että sit kun on jonkun uuden stepin saavuttanut, niin sitten aina keskittynyt siihen omaan tekemiseen ja siihen, että miten mä voisin olla parempi siellä kentällä ja sitten sitä kautta avautunut uusia tilaisuuksia ja muita, että mä en oikein ollut sen tyyppinen tavoitteenasettelija, että mä laittaisin saman tien sille jonnekin tosi korkealle sen tähtäimen, vaan enemmän se, että keskittyy niin kuin yksi peli kerrallaan ja koittaa olla parempia ja sitä kautta se on sitten rakentunut se ura.
1: No mitkä on sun parhaimpia puolia tuo jalkapallon erotuomarina?
2: No mä sanoisin, että mä luen pelaajia tasoja aika hyvin. Et mä oon itse aika semmoinen herkkä ja empaattinen ihminen, et mikä toki on, niin kun, mä muistan, että joskus mulla on sanottu, että miten mä oikein niin kun voin pärjää tässä hommassa tavallaan siihen nähden, että miten vahvasti te tuntee eri asioita ja muuta, ja kuin kovin vaikka jotkut epäonnistuneet päätökset joskus harmittaa peliä jälkeen ja muuta, mutta se on ollut hyvä koulu myös, mutta se, että kun mä sanoin, että se niin kun vahvuuttaa myös ennen kaikkea, että pystyy lukemaan sitä, mitä pelaajat ajattelee, se auttaa siinä päätöksenteossa osin tavallaan, että lukee se pelin ymmärtäminen siltä osin, että mitä halutaan, ja sitten se pelaajien johtaminen ja kohtaaminen myös sitä kautta helpottuu, että varmasti tietenkin on tilanteita, milloin ei tietenkään erotuomari ole se suosittu henkilö siellä kentällä, eikä se tehtävä olekaan, vaan se tehtävä on pitää peli oikeudenmukaisena ja turvallisena ja tehdä oikeat ratkaisut, mutta sitten se, että miten tavallaan semmoisista hankalistakin erimielisyyksistä tavallaan että se selvitään niin, että se peli pysyy niin kuin käsissä ja muuta, niin mä sanoisin, että se on ehkä sitä mun vahvuutta, se otteluhallinta.
1: Liittyykö siihen jotain, että vähän pitää ansaita se kunnioitus tai jotenkin näyttää kyntensä?
2: Joo, siis ehdottomasti mä ajattelen niin, että erotuomarointi on vähän niin kuin asiakaspalvelu, että ei me olla siellä meitä itseämme varten, vaan me ollaan siellä niitä joukkueita ja pelaajia varten, että kyllä se niin kuin tärkein asia on se, että se ottelu lopputulos on niin kuin oikeudenmukainen ja reilu, että mun päätökset ei ole niin kuin vaikuttanut siihen silloin, vaikka sit jotain yksittäisiä tilanteita menee ohi ja näin, mutta kunhan ne isot tilanteet ja että se pysyy niin kuin mä sanoin turvallisena, peli pysyy hallussa, niin kyllä mä ajattelen, että se on ennen kaikkea se meidän tehtävä ja se kunnioitus pelaajia kohtaa pitää niin kuin näkyä. Ja se ei tietenkään tarkoita sitä, että kyllä mäkin olen välillä aika kova siellä kentällä tavallaan ja asettaa niitä rajoja ja muuta, mutta mä pyrin aina siihen, että mä silti niinku kunnioitan tavallaan pelaajia ja teen sitä kautta.
1: Niin, jalkapallohan liittyy tietynlainen filmaaminen ja usein näkee, kun ne pelaajatkin käy mussuttamassa siellä sitten sille tuomarille ja sitten on vaan sille, että come on. Mutta onko säkin sille, että come on?
2: On. On. Ja mä oon semmoinen tavallaan just, että mä itsekin elän tavallaan tunteella siinä pelissä, että ne hetket, kun eniten mua ärsyttää siellä kentällä, on nimenomaan ne hetket, kun joku yrittää huijata. Ja tavallaan silleen, että mä pyrin myös niinku reagoimaan sen mukaisesti, että pelaajat näkee, että muakin ärsyttää se, että hei, että koska kuitenkin se lähtökohta pitäisi olla, että se hoidetaan reilusti se peli, niin kyllä mä koitan kaikin tavoin viestiä tavallaan ne tilanteet, missä jotkut pelaajat yrittää kalastellaan se sitten vapaa potkua tai korttia tai mitä tahansa, niin kommunikoin kyllä myös sen mukaisesti, että älä yritä huijaa.
1: Ollaan siis Tammelan torilla. Me tässä ei juoda kahvia, koska me ei kumpikaan juoda kahvia. Me juodaan vissyä. Aurinko paistaa ja lokit kirkuu. Ja meille tuohon pöydän viereen tuli tommonen seura, joka aika äänekäs. Mutta kyllä me tässä selvitään. Lotta Vuorio, jalkapalloerotuomarina. Mitä sä sanot, että mitkä on semmoisia niin kuin hankalimpia tilanteita? Mitkä on niin kuin semmoisia kinkkisiä juttuja niin kuin nähdä siellä kentällä?
2: Siis monet käsivirhetilanteet on sellaisia, varsinkin boksissa. Mä aina välillä sanon, että mä vihaan kulmapotkuja, kun niissä tapahtuu niin paljon asioita. Että siellä on niin monta eri paikkaa, missä voi tapahtua. Että joku repäsee, joku vähän potkaisee, joku astuu jalan päälle. Pallo tulee jostain, mihin palloa pelataan. Kulmapotkut on vaikeita niin kuin lähtökohtaisesti. Mutta niin kuin monet käsivirhetilanteet on sellaisia, että kun sun pitää nähdä tasan tarkkaan se osumakohta, että kun sitten taas joissain taklaustilanteissa ja muissa niin kun ne on helpommin luettavissa tavallaan eri kuvakulmista, mutta niin kuin käsivirhetilanteet pitää oikeastaan niin kuin nähdä oikeasta kulmasta, jotta pystyy se oikean päätöksen tekemään, että ne on hankalia. Ja sitten ylipäätään sellaiset tilanteet, että jos ei ole itse just nähnyt, ja tietää, että tuossa oli todennäköisesti jotain, mutta mä en ole vaan kerta kaikkiaan nähnyt, niin se on niinku tavallaan hankala tilanne. Että ei mua niinkään semmoinen tilanne ikinä häiritse, että jos pelaajat on vaikka eri mieltä munkaan, jos mä oon itse satavarma, että mä oon nähnyt sen tilanteen oikein ja mä oon tosissaan nähnyt sen, ne ei niinku tunnu oikeastaan miltään tavallaan sinänsä se eri mieltä oleminen. Mutta se, että jos tietää itsekin, että vitsi, että olisi pitänyt nähdä toi tilanne paremmin, niin se on hankala.
1: Minkälainen olo sulla aina matsin jälkeen? Jos kuvitellaan semmoinen niin kuin aivan nappiin tuomaroitu ottelu, varsinkin joku vaikka tärkeä matsi. Minkälainen olo, Lotta Vuorio, sulla on semmoiseen urakan jälkeen?
2: Kyllä siinä tulee sellainen euforinen ja semmoinen adrenaliiniryöppy, että sitä on varmaan vaikea hakea oikein mistään muualta, että varmaan kaikki urheilijat sen tietää, että mikä se fiilis on onnistuneen suorituksen jälkeen, niin kyllä se on sanoin kuvaamaton, että se on varmaan se koukku, mikä tässä pitää niin kuin mukana, että se fiilis se onnistuneen matsin jälkeen, niin se on kyllä ihan mahtava.
1: No milloin sulla on ollut paras fiilis? Mikä on ollut sun niin kuin, oma uran huippu joku matsi? Mitä sä ajattelet?
2: Toi oli vaikea kysymys. Vaikea valita oikeastaan yhtä ainoaa matsia. Kyllä ehkä esimerkiksi viime vuonna, kun mä olin siellä 19-vuotiaiden EM-kilpailuissa ja mä vihelsin siellä semifinaalin Espanja-Italia ja sen peli meni jatkoajalle ratkesi siellä ja me tehtiin oikeat ratkaisuja siellä pelissä ja saatiin oikea voittaja siihen, oikeudenmukainen voittaja sille ottelulle ja muuta. Se oli onnistunut matsi, niin siitä oli kyllä tosi tosi hyvä fiilis. Mutta kyllä esimerkiksi ihan vaikka viime viikolla vihelsi ykkösen peli, mikä oli, niin kun, se oli ehkä semmoinen peli, että siinä ekaa kertaa tällä kaudella näkyy semmoinen oikein kunnon taistelu niistä pisteistä, että alkaa kuitenkin olla jo niin kuppia puolta väliä kautta, niin alkaa aina kummasti loppukautta kohden ne pisteiden merkitys tavallaan korostuu, niin se oli tosi intensiivinen ja hyvä miesten ykkösen ottelu, missä oli tunnetta ja taistelua, niin kyllä senkin jälkeen oli tosi hyvä fiilis, että mä uskon, että katsojat sai esimerkiksi hyvää viihdettä, kun tulivat sitä katsomaan.
1: Jalkapallo muuttuu ja tulee aina vähän uusiakin sääntöjä. Nyt semmoinen viimeisin on se, että erilaisia keinoja siihen puuttua, että peliä ei saa viivyttää. Mitä mieltä sä oot siitä?
2: Mun mielestä ne on erinomaisia sääntöuudistuksia, että silloin vuosi sitten jo tuli tämä uudistus tästä, että on 8 sekuntia aikaa, kun maalivahti saa pelin ollessa käynnissä pallon käsiin, niin hänellä on 8 sekuntia aikaa vapauttaa se pallo käsistä. Ja se oli ehkä semmoinen niin kuin ensimmäinen kokeilu tavallaan siihen, että voidaanko tämmöisiä laskemisia sitten siirtää ehkä joihinkin muihin tilanteisiin. Ja nyt nähdään MM-kisoissa ja nyt itse asiassa myös Veikkausliigassa otettiin 13. päivä kesäkuuta ensimmäistä kertaa käyttöön ja on koko loppukauden Veikkausliigassa ja ensi vuonna sitten muissa sarjoissa nämä uudet säännöt, missä myös esimerkiksi just rajaheitossa ja maalipotkussa ja vaihdoissa sitten lasketaan aikoja niihin, niin että saadaan palloa että se tavoite on nimenomaan se, että se aktiivinen peliaika lisääntyy. Niin kyllä mä pidän niitä erinomaisina muutoksina. Mun mielestä se on nyt jo MM-peleissäkin niin kuin näkynyt, että kyllä se toimii ja tehoa. Ja mä uskon, että ennen kaikkea katsojat sitä kiittää, että näkevät tavallaan vauhdikasta peliä. Ja että varsinkin jos toinen on vaikka yhden maalin edellä loppuun kohden, niin tavallaan että pystytään puuttuu semmoiseen ajan peluuseen siellä niin kuin paljon tehokkaammin, niin että se pysyy se peli jotenkin vauhdikkaampana ja viihdyttävämpänä, niin kyllä mä pidän niitä tosi hyvinä uudistuksina.
1: Me ollaan Lotta Vuorio puhuttu tässä jalkapalloerotuomaroinnista, istuskellaan siis Tampereella, Tammelan torilla. Muutama sananen vielä sitten sun töistä. Kyllä se on työtä, niinhän me vähän tuossa äsken puhuttiin myös se jalkapalloerotuomarointi, mutta sitten olet väitöskirjatutkija ja sinulta valmistuu historian väitöskirja ihan tuossa tuokiossa. Minkälaisten aiheiden parissa sä oot tässä viime vuodet viettänyt sitten työelämässä?
2: Mä tutkin mun väitöskirjassa 1800-luvun voimistelua ja pyöräilyä, eli tämmöisissä liikunta- ja urheiluaiheissa pysytään. Ja joo, tosiaan se on ollut pitkä projekti varsinkin, kun sitä on tehnyt tavallaan tämän jalkapallon ja muiden projektien ja kaiken näköisten kanssa samaan aikaan. Mutta nyt tosiaan se on juuri tällä hetkellä kielentarkastuksessa se työ ja sitten se lähtee tuossa elokuussa esitarkastukseen. Ja sitten toivotaan parasta, että sieltä tulee väitöslupa, niin todennäköisesti sitten pääsisi jo tuossa vuodenvaihteessa sitten väittelemään tohtoriksi. Mut liikunta-aiheita ja mä tutkin erityisesti, mua kiinnostaa tavallaan se, että mitä se liikunta on niillä 1800-luvun ihmisille tarkoittanut ja millaisia kokemuksia heillä siitä liikunnasta on, että miksi he liikkuu, se mua niin kuin kiinnostaa, koska se on kuitenkin sellaista aikaa, että 1800-luvulla se on eräänlainen semmoisen liikuntakulttuurin murroskohta, missä syntyy esimerkiksi ajatus liikuntakasvatuksesta, mikä on osana siitä koululaitosta ja nimenomaan tämmöisestä systemaattisesta ihmisten fyysisen kunnon tavallaan

0: vahvistamisesta ja se tietenkin liittyy osin myös nationalismiin ja siinä on niin kuin tosi paljon erilaisia teemoja, mutta myös se on sellaista aikaa, että kun työnteon tavat muuttuu, tehdastyö esimerkiksi lisääntyy ja ihmisille syntyy vapaa-aikaa, niin sitten syntyy kysymyksiä siitä, että mihin he sitä vapaa-aikaa käyttää. Niin erilaiset liikunta- ja urheilumahdollisuudet, kuten vaikkapa yksi aivan ehdoton vuosisadan hittiharrastus, pyöräily, niin sen suosio niin kuin kirjaimellisesti räjähtää käsiin silloin vuosisadan ihan lopulla, niin tollaisia asioita mä tutkin.
1: Meidän pitää sopia toiset tärskyt, koska tämähän on siis älyttömän kiinnostava.
0: Niin on.
1: Ja sä oikein sytyit.
0: Kyllä. No kyllä se, jos monta vuotta käyttää yhden aiheen parissa, niin ei siinä ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin tykätä siitä. Että kyllä se on mahtava aihe.
1: Sä Lotta Vuorio teet myös Menneisyyden jäljillä nimistä podcastia. Sitä on jo useampi vuosi tullut. Oliko se 2020, kun sä sen starttasit?
0: Joo, tammikuussa 2020 ensimmäinen jakso julkaistu ja nyt viime viikolla, kun oli jakso numero 148.
1: Eli siellä pääset ihan niin kuin sielusi kyllyydestä puhumaan sitten niin kuin historiasta ja niistä tarinoista, mitä menneeseen liittyy ja peilataan sitten nykyaikaan. Miten sä sitä podia kuvasit? Menikö toi yhtään oikein?
0: Kyllä, ehdottomasti. Ja ennen kaikkea niin, että mä nautin siitä, että pääsee kutsumaan erilaisia asiantuntijoita ja antaa heille sen mahdollisuuden puhua. Että Suomessa tehdään aivan valtava määrä niin kuin tosi hienoa historian tutkimusta ja hyvää työtä museoalalla. Ja mä koitan hyvin niin kuin rajoittaa, miettiä, että ketä sinne voi kutsua. Että on esimerkiksi tehty jaksoja jostain leffasarjasta, mikä on historiallinen, tai teatteriesityksestä, mikä pohjautuu historiaan, että mitä eri tapoja meillä on esittää sitä historiallista tietoa, että mistä me kuullaan ja opitaan siitä, ja miten se menneisyys ja historia on tavallaan semmoista rakennettua ja muuttuvaa, niin se on sen podcastin ydintä.
1: Aika varmaan semmoinen niin kuin monipuolinen kombo on niin kuin jalkapallo, sitten tämä väitöskirjahommat, podin pitäminen, tämä historiajuttu. Miten sä niin kuin ehdit kaikkea, Lotta Vuorio?
0: Se on hyvä kysymys. Se on hyvä kysymys. Joo, mä oon vähän sellainen, että mä tykkään tehdä eri asioita ja jotenkin mä oon semmoinen krooninen innostuja, että mä niin kuin innostun monista eri asioista, että jos olisi vielä enemmän aikaa, niin varmaan kaikkea muutakin vielä tekisi, mutta noita nyt ehtii.
1: Vielä siitä jalkapalloeron tuomaroinnista. Sä sanoit, että sä oot mennyt vähän niin kuin steppi kerralla, että et ole mitään ihan hillitöntä tavoitetta asettanut itselle, mutta mitä sä ajattelet, että mikä voisi olla semmoinen, mikä, no ei se mikään maali ole, vaan joku sellainen, minkä haluaisit toteuttaa tai päästä tuomaroimaan?
0: Mahdollisimman koviin peleihin se on se, että kyllä mä oon kunnianhimoinen ja kilpailuhenkinen ihminen, niin aina sitä pyrkii eteenpäin ja pyrin tekemään asiat niin, että itse kehittyy niin, että ansaitsee ne mahdollisuudet, niin kyllä mä tähtään niin korkealle, kun vaan ikinä pääsee.
1: No eikö se just päässyt UEFAan johonkin mentorointiohjelmaan? Eikö se kuulosta aika lupeavalta?
0: Joo, se oli tosi tosi upea juttu, että siihen pääsi, että meitä valittiin 4 naiserotuomaria Euroopassa siihen ohjelmaan, tämmöinen UEFAan Talent and Mentor Program, niin se on ihan mieletöntä, että kaikki mitä tuolla UEFAlla, niin se on niin ammattimaista ja hyvin järjestettyä ja muuta. Et nyt mulla on oma mentori vuoden ajan, ensi vuoden maaliskuulle asti, ja hänen kanssa tehdään töitä ja hän neuvoo ja jakaa omaa kokemustaan niin, että musta tulee vielä parempi.
1: No niin, vaan taivas on rajana.
0: Se on juuri näin.

0: Siinä kuultiin Reetta Arvilaa. Ja sunnuntai-vierasohjelman uusin jälkeen meillä on vuorossa vähän musiikkia. Ja sitten tuossa kolmen jälkeen seuraava.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Nimittäin uusinta ohjelma, jonka nimi on Tekstin käsittelijä. Kello on nyt 2.39 ja J. Karjalainen on vuorossa. Mennyt mies. Hänen jälkeensä kuullaan vielä The Cranberries-yhtyettä ja biisi Linger on jonossa.

Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.

The Cranberries ja Linger kappale. 2.48 on kello lukemat. Uutuusmusiikkia seuraavaksi lauluntekijä Vilma Alinalta. Viimeiseen hengenvetoon. Tulossa myös Police-yhteyttä. Pitkästä aikaa.

0: Vilma Alina, joka on ollut mukana säveltämässä ja sanoittamassa kuulua Liekin Heitin Euroviisu-edustuskappaletta tälle vuodelle. Hänen oma teoksensa tämä Viimeiseen hengenvetoon kuultiin juuri. Ja lupasin teille Police-yhtyeen musiikkia sitä siis seuraavaksi.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Tämä kyseinen kappale on julkaistu vuonna 1978. Se on nimeltään Roxanne.

0: yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.
2: Ja tässä kohti on hyvä kiittää tästä yöstä ja viikonlopusta ja viikosta kaiken kaikkiaan. Nimittäin kohta vuoroni on lähteä sinne unten maille. Olli Haapakankaan tekstin käsittelijässä vietetään kauden päättäjäisiä. Sitten uutisten jälkeen ohjelmassa erikoinen pyttipannu. Maakuntamatkailua, pieni tieto, tämmöinen tekojärvisarja sekä kaikkien aikojen kesämusiikkia. Kaikenlaista tällaista ohjelma jää nyt sitten tauolle tämän uusinnan jälkeen. Ja Rodeo kesähäät kuullaan ennen kello 3 Yle Uutisia.

Yhdysvaltain valtuuskunta olettaa, että Yhdysvaltain ja Iranin väliset neuvottelut jatkuvat yön läpi Sveitsin Birkenstockissa. Asiasta kertoo yhdysvaltalaisdiplomaatti, jonka mukaan Iranin edustajat ovat vielä Sveitsissä. Iranilaismedia kertoi eilen, että Iranin valtuuskunta olisi poistunut neuvotteluista presidentti Trumpin esittämän uhkauksen seurauksena. Kolumbiassa asianajaja Abelardo de la Espriella on voittanut maan presidentin vaalit. Kun lähes kaikki äänet oli laskettu, oikeistolainen de la Espriella oli saanut noin 50 ja vasemmistolainen